А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути з

0: Just.
1: Я реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай, стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кап.

Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те,

0: Та чого ви так кричили?
1: Базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок лакапелюх, такий гад поплив за водою.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють у студії звукорежисер Міхал Чайковський, ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас на наш сайт patreon.polskieradio.pl/ryska.ua. Ну а зараз на енергетичну трансформацію запрошує Володимир Гарматюк.
2: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. У 2029 році в Польщі планують випустити перші 100 тисяч електромобілів власного виробництва. Їх мають збирати на новому заводі в Яворжні. Про це стало відомо під час презентації проєкту. Там підписали угоду про фінансування проєкту польського хабу електромобільності. У заході брали участь представники уряду Польщі, державних фондів, компанії Electromobility Poland. Вони повідомили, що на реалізацію проєкту планують виділити 4,5 мільярда злотих із програми державної відбудови. Також оголосили про співпрацю з технологічним партнером Foxconn. Завод у Яворжні вироблятиме електромобілі для Польщі та інших країн Європи. У межах проєкту планують створити виробництво кузовів, фарбування, складання автомобілів, батарея, також центр досліджень і розробок. Значну частину компонентів мають постачати польські та європейські компанії. Міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Геннінг-Кльоска заявила, що проєкт електромобільності готували протягом 2 років. За її словами, уряд шукав партнерів для реалізації виробництва і створення нової моделі фінансування, яка була б адаптована до поточних умов ринку.
3: Це виклик є винятковим, тому що фактично ми будуємо нові основи, можна сказати, для технологічної незалежності країни. А це 4,5 мільярда злотих, які ми інвестуємо в польський хаб електромобільності, створюючи у місті Яворжно один із найсучасніших польських заводів із національним капіталом, до якого також будуть залучені постачальники із території країни в увесь процес забезпечення ланцюгів постачання. Таким чином, ми відкриваємо новий розділ у польській автомобільній промисловості. У час, коли щодня обговорюється ціна бареля нафти, коли у наступні місяці мешканці Європи думають про те, які ланцюги постачання будуть відкриті, які закриті, і чи будуть вони працювати безперервно, чи з перебоями, цей проєкт також виглядає як основа для безпеки функціонування громадян Польщі. Він може посилювати стійкість не лише Польщі, але й Європи. І тому, що Європа у своїх власних проєктах має ставати сильнішою та більш незалежною, у тому числі в сфері імпортованих викопних палив. Również в обшарі
2: імпортованих палів копальних. Завод у Яворжні стане частиною польського хабу електромобільності. На підприємстві мають працювати польські і європейські постачальники компонентів. За планом, близько 70% деталей для автомобілів надходитимуть від компаній польських та Європейського Союзу. Також говорять, що проєкт пов'язаний з розвитком технологій і підготовкою нових фахівців. В межах хабу планують створити умови для роботи інженерів, дослідників і працівників у сфері електромобільності. За словами міністерки, уряд розглядає електромобільність як частину ширших змін в промисловості і транспорті країни.
3: Є то проєкт о направді дужим.
1: Це проєкт, який має справді велике національне значення. Це також і величезний простір для розвитку компетенції. Ключовим напрямом, важливим для з точки зору викликів, які ставить перед нами процес декарбонізації, є розвиток компетенцій наших інженерів і працівників у сфері нових технологій. Ми розвиваємо ці компетенції і створюємо простір для їхнього розвитку фактично вже протягом 2 років. Цей проєкт «Польський хаб електромобільності» відкриває нову можливість для того, щоб тут, на місці, наші інженери, інженерки і працівники могли досконалювати свої навички у найновіші.

0: новіших технологіях у сфері електромобільності. Паралельно із цим проєктом ми також посилюємо польський водневий сектор. Національний фонд підтримує також підприємство Power Up Hydrotech, яке вироблятиме сучасні генератори та паливні елементи на основі водню. Це показує, що ми дивимося на розвиток цього сектору широко, горизонтально, посилюючи його та водночас оптимально використовуючи фінансові ресурси, які плануємо інвестувати у цю галузь.
1: Środki finansowe, które chcemy w ten przemysł właśnie zainwestować.
2: Projekt входить в фазу реалізації з запізненням. Початковий графік був нереалістичним і відставав приблизно на 2 роки. На той момент не були завершені переговори з технологічним партнером, а за початковими планами вже мав би виходити перший автомобіль, якого фактично не існувало. І це вимагало перегляду моделі фінансування, переговорів із Єврокомісією та побудови нового реалістичного графіка реалізації. Також треба було знайти технологічного партнера, без якого проєкт не міг бути реалізований в запланованому вигляді. І треба було пристосуватися до європейських вимог декарбонізації економіки.
1: Європа далі є континентом, певні, найбільш амбітним.
0: Європа залишається, ймовірно, найбільш амбітним континентом. Ми змінюємо механізми, які, на нашу думку, були недостатньо адаптовані, оскільки механізми досягнення цілей декарбонізації не відповідали умовам таких країн-членів, як Польща. І те, що ми змінюємо сьогодні, це підхід. Водночас, як показують дослідження, зростає інтерес поляків до найсучасніших технологій у сфері електромобільності. Цей ринок є реальним для розвитку, особливо якщо ми хочемо, щоб у більшій мірі він базувався на автомобілях, вироблених у Європі. У нас є розуміння того, якою має бути конкурентоспроможність нашого продукту. Поляки шукають європейські технологічні рішення і ресурси. Вони мають до них, ймовірно, більше довіри і в багатьох випадках готові заплатити за них вищу ціну, хоча це часто, на жаль, і стає предметом неправдивих тверджень у публічному просторі.
1: Около 70% в нашому ауті то були марки європейські.
2: Міністр державних активів Войцех Бальчун звертає увагу на те, що протягом тривалого часу проєкт існував переважно на рівні концепцій та презентацій, без переходу до реальної інвестиційної фази. А тим часом шукали технологічного партнера і його знайшли.
3: А наші очікування були такі, щоб то не був партнер, з яким підпишемо умови.
0: Ми не хотіли партнера, який би на основі ліцензії будував у Польщі свої автомобілі. Ми від самого початку хотіли будувати автомобіль таким чином, щоб у Польщі формувалися компетенції у цій сфері, що відбувався трансфер технологій, і щоб ми розвивали та продовжували добрі традиції автомобільної промисловості у Польщі, які у нас уже є. Фактично, нам вдалося знайти такого партнера, який має дуже специфічну і унікальну глобальну стратегію. Це компанія Foxconn, і вона є підприємством у сфері передових технологій і одним із головних партнерів, а зокрема компанії Apple у світі. Ми знаємо, що iPhone, який виробляється за участі Foxconn, і також водночас ця компанія вже певний час розвиває компетенції у сфері електромобілів. Це компанія, яка входить до 500 найбільших компаній світу. Це глобальний партнер, який шукає саме таких партнерств, де відбувається передача технологій, де створюється можливість будувати власні компетенції та розвивати майбутні технологічні рішення автомобілів, які у цьому випадку будуть вироблятися у місті Яворжно. Цей проєкт також показує, що подібні складні ініціативи можна реалізовувати швидко і ефективно. Графік дуже напружений, але реалістичний.
3: Цього типу підприємства має дуже напружений гармонограм, але реальний.
2: Проєкт реалізують на тлі змін на європейському автомобільному ринку, де зростає конкуренція з боку китайських виробників електромобілів. За останні роки вони суттєво збільшили свою частку на ринку Європи, пропонуючи дешеві моделі і швидко розширюючи присутність у різних країнах Євросоюзу. Європейські виробники опиняються під тиском через різницю у вартості виробництва, темпи запуску нових моделей, доступ до батарейних технологій. Водночас частина китайських компаній вже переходить до локального виробництва у Європі, аби обходити торговельні обмеження і закріплюватися на ринку. У відповідь Євросоюз посилює регуляторні вимоги до імпорту електромобілів, зокрема щодо локалізації виробництв та ланцюгів постачання, а також стимулює розвиток власних європейських проєктів у сфері електромобільності. Польський – один із них. Войцех Бальчун. Далі.
3: То, що є істотне, то формула бізнесова, яка została випрацьована і винесена.
0: Важливо те, що бізнес-модель, яка була розроблена і погоджена, передбачає, що у Польщі буде створюватися автомобіль

0: власним брендом на основі технологічних рішень компанії Foxconn. Ці автомобілі спочатку будуть продаватися у Польщі, а згодом і по всій Європі. Фактично йдеться про ексклюзивність на європейському ринку. Як це співвідноситься із конкуренцією інших виробників електромобілів? Ми бачимо розширення присутності китайських компаній, але водночас Європейський Союз запроваджує певні вимоги, зокрема щодо локального вмісту продукції. У нашому проєкті цей показник становить 75%. Окрім того, більшість компонентів автомобіля, за винятком системи керування та батарей, планується виробляти у Польщі. Це відповідає меті та пріоритетам Міністерства державних активів щодо підтримки національного компонента в ланцюгах постачання. Цей проєкт повністю відповідає стратегічним напрямам нашої діяльності.
1: В наші пріоритети.
2: Довкола заводу буде споруджено цілий технологічний парк. У цьому контексті також розвиватимуть вітроенергетику в регіоні для того, аби виробляти енергію для цього заводу. І це стане головним драйвером розвитку цілого регіону, каже міністр Бальчин. Спорудження заводу розпочнеться вже наступного року, а перші автомобілі, за прогнозами, завод випустить вже в 2029-му. Продовжує Ципріан Гронкевич, голова правління Electromobility Poland.
3: Mamy dwa kluczowe filary, na których będziemy budować hub.
0: Ми маємо два ключові стовпи, на яких будемо будувати хаб електромобільності. Це дуже хороша новина для всіх нас, тому що разом із партнером, компанією Foxconn, ми фактично привносимо технології в нашу країну через цю інвестицію. Йдеться не лише про сам завод, який від самого початку буде будуватися як повномасштабне виробництво. Тобто зварювальний цех, фарбувальний цех, складання, зокрема і складання батарей. Йдеться також про технології та створення дослідницько-розробницького центру. Тобто ми дивимося не лише на перші 2 чи 3, 5 років, а стратегічно на 5, 10, 15 років уперед. Технологічний партнер співпрацює з провідними світовими компаніями. Ми будемо створювати R&D і в середньо- і довгостроковій перспективі отримаємо компетенції для проєктування наступних поколінь електромобілів, що є дуже важливим. Йдеться також про технології майбутнього, наприклад, штучний інтелект, connectivity, V2V та інші рішення. Тобто ми дивимося із довгою перспективою. Дуже важливою є також інформація для постачальників. Рівень local content становитиме близько 70% уже з першого дня виробництва. Це дуже високий і амбітний показник, але саме на це ми і розраховували. Сьогодні у нас є фінансування і є партнери, тому залишається лише розпочати етап реалізації цього проєкту.
3: Розпочати фазу реалізації цього проєкту.
2: Наразі виробник ще не може говорити про те, як виглядатимуть перші польські електроавтомобілі. І з одного боку це комерційна таємниця, а з іншого все настільки швидко розвивається, що вже за 2 роки можуть з'явитись нові рішення, які будуть втілені у готові перші електромобілі польського бренду, каже Ципріан Гронкевич.
3: Я думаю, що цей ринок є дуже конкурентний. Стонд партнер від сторони.
0: Ринок електромобілів зараз дуже конкурентний, тому важливо, що у цьому проєкті є технологічний партнер. Сучасний електромобіль – це не просто виробництво як таке, а передусім складна технологія, програмне забезпечення, апаратна частина, електронні системи та загальна архітектура автомобіля. У цих сферах партнер проєкту має власні напрацювання і технологічні переваги. Він також розвиває технології майбутнього, зокрема системи штучного інтелекту, технології зв'язку та обміну даними між автомобілями, іншими системами, а також рішення типу V2X, тобто взаємодію автомобіля з інфраструктурою та іншими учасниками руху. Усе це буде частиною технології, які в подальшому буде використовуватися у цьому проєкті. Перший етап запуску виробництва у 2029 році передбачає потужність заводу до 100 тисяч електроавтомобілів на рік. На заводі у місті Яворжно передбачається повний виробничий цикл. Це означає, що там будуть процеси зварювання кузова, фарбування, фінального складання автомобіля, а також складання частини елементів батарей. Щодо батарей, то вони будуть складатися з окремих елементів, які будуть постачатися як готові компоненти. Уже на місці ці елементи будуть об'єднуватися у модулі, а потім у повні батарейні блоки, які будуть встановлювати в автомобіль. Партнер проєкту має досвід швидкого масштабування виробництва. Спочатку він відпрацьовує процес на певному рівні потужності, а потім може швидко його розширювати і повторювати, збільшуючи обсяги випуску.

0: Сам завод із самого початку проєктується так, щоб його можна було поетапно і швидко розширювати відповідно до зростання виробництва. Окремо варто зазначити, що цей партнер уже має досвід виробництва автомобілів через свої технологічні підрозділи і співпрацює з іншими виробниками, які продають ці автомобілі під власними брендами на різних ринках. Це розглядається як підтвердження того, що технологічний рівень рішень відповідає вимогам великих виробників. Також важливо, що автомобілі, які планується виробляти, належатимуть до наступних поколінь продуктів. Це означає, що вони будуть створюватися з урахуванням подальшого розвитку технологій і нових рішень, які будуть з'являтися у найближчі роки.
1: Самоходами розвинутими під взглядом технологій.
2: Щодо батарей, компанія Foxconn має на Тайвані дуже сучасний високоавтоматизований завод з виробництва цих елементів. Водночас компанія розвиває підхід, який охоплює весь ланцюг постачання, тобто прагне зменшити залежність від зовнішніх постачальників у процесі створення батарей. Йдеться про контроль над усім процесом – від катодів і анодів до фінальної збірки батарей. Тобто компанія має технологічні можливості, каже Ципріан Грункевич, аби в перспективі постачати батареї за принципом «end-to-end», тобто як готовий повний продукт. Це питання зараз перебуває в стадії обговорення і на цей момент остаточних підтверджень ще немає. В рамках проєкту, каже Ципріан Грункевич, також передбачено розвиток інфраструктури, спорудження зарядних станцій по всій країні і в Європі. Це також питання конкуренційності і кінцевої ціни на готову продукцію.
1: На день сьогоднішній в Польщі маємо 12 тисяч ладоварок.
0: Станом на сьогодні у Польщі є близько 12 тисяч зарядних станцій, із яких приблизно 5 тисяч – це швидкі зарядні пристрої. У стратегіях енергетичних компаній також передбачено подальше розширення мережі зарядних інфраструктури. Можна бачити, що із року в рік цей ринок дуже динамічно розвивається. Зростає кількість зарядних станцій, і ця тенденція продовжується. Тому у 2029 році доступ до інфраструктури для користувачів електромобілів буде значно простішим. Уже зараз зрозуміло, у якому напрямку рухається цей процес і як швидко буде розширюватися мережа. Також відомі орієнтовні темпи розвитку до 2029, 30 і 31 років. Що показує загальний хід трансформації. Якщо говорити про автомобілі батареї в замкненому циклі, то виробник має забезпечити обіг батарей, оскільки відповідальність за це також лежить на ньому. І це питання враховане в проєкті. Щодо ціни автомобіля, вона буде конкурентною. Очікується, що у 2029 році це буде продукт, який матиме конкурентні переваги на ринку.
1: Буде то самохід, який буде мав переваги конкуренційні в 2029 року.
2: Наразі мова йде про три моделі автомобілів. Планують постачання моделей в ті сегменти, де частка ринку є найбільшою. Тобто першими, ймовірно, будуть САВи, а також сегмент С і сегмент Б. У Польщі зафіксовано значне зростання продажів електромобілів у 2024-2025 роках. Він становив 161% у річному вимірі. Минулого року було продано близько 45 тисяч нових електромобілів. Також видно, що у Європі, зокрема Німеччині, Франції та Італії, продажі електромобілів зростають, тобто попит на ринку збільшується. Відомо, в яких сегментах найбільший попит і якими характеристиками ці автомобілі мають володіти, і під це розроблено стратегію виходу на нові ринки польського заводу. Вона має забезпечити зростання обсягів продажів. Польща при цьому залишається основним базовим ринком для цього проєкту.
1: Та спродаж в Польщі, звлаща, якщо мовимо о тим продукті.
0: Продажі в Польщі, особливо, якщо говорити про цей продукт і про ті конкурентні переваги, які планується би забезпечити, природно будуть вищими, ніж на інших ринках. При цьому відомо, що інші ринки є більш вимогливими і також відрізняються звички водіїв і покупців. Про це розроблена стратегія виходу на ринок, яка включає як маркетингову складову, так і сервісне обслуговування після продажу. Важливо враховувати, що всю систему роботи з клієнтом потрібно буде створити фактично із нуля, оскільки мова йде про новий бренд. Це амбітний виклик, але над ним уже ведеться робота і стратегія підготовлена. Як уже згадувалося, на першому етапі завод матиме потужність до 100 тисяч автомобілів. При цьому передбачене поступове нарощування виробництва, так звана виробнича рампа, коли обсяги зростають поетапно. Це означає, що у перший рік не буде одразу 100 тисяч автомобілів. Вихід на цю потужність відбуватиметься приблизно протягом 2 років, після чого планується подальше розширення заводу у наступних етапах, які вже передбачені бізнес-планом. Частина цих

0: Далі має конфіденційний характер.
1: Але то теж є, повізьме, ну, інформація більш поуфна.
2: Але електромобільність – це не лише автомобілі, каже Кшиштоф Бурда, генеральний директор Польської палати з розвитку електромобільності. У Польщі, за його словами, електромобілі поки не стали масовими, на дорогах країни їх близько 110 тисяч. Водночас інфраструктура зростає, пропозиція на ринку розширюється. Особливо перспективним напрямом він називає електрифікацію важкого транспорту. Сьогодні вже існують електровантажівки, які здатні долати до 700 кілометрів на одному заряді, і це змінює правила гри. Каже Кшиштоф Бурда, великі логістичні компанії дедалі частіше оцінюють свої викиди, і це стає фактором конкурентоспроможності. До речі, в Україні, каже Кшиштоф Бурда, електромобілі з'явились набагато швидше, ніж у Польщі. Правда, були це автомобілі різного походження – китайські і американські. А щодо перспективи, зазначає експерт, Україна є цікавим потенційним ринком і партнером, особливо в контексті матеріалів для виробництва батарей.
3: Tutaj Україна повинна спожити в керунку суровців, які
0: Україні обов'язково варто звернути увагу на сировину, якою вона володіє, оскільки більшість цієї сировини є критично важливою, як літій, так і інша сировина для виробництва акумуляторів. Це те, за що зараз бореться увесь світ і напрямок пов'язаний з виробництвом акумуляторів та систем накопичення енергії. Безумовно, є тим, що представляє певну можливість, пов'язану із майбутньою відбудовою України. Польські компанії безумовно, мають великий досвід у цій галузі, насамперед у виробництві автомобільних акумуляторів. І тут у нас є компанії, які виробляли як накопичувачі енергії, так і акумулятори для автобусів, велосипедів, автомобілів та малолітражних автомобілів. У нас є також і корейські інвестори в Польщі, які виробляють літій-іонні елементи, а також цілу мережу різних компонентів, вузлів та деталей спеціально для виробництва акумуляторів. Тому я думаю, що ми, безумовно, можемо поділитися тут своїм знанням та досвідом, і компанії, які працюють у цій галузі, безумовно, знатимуть, як підтримувати та розвивати цей ринок акумуляторів.
3: Ринок батарей допомогти і щоб його створити.
2: Одна з найпривабливіших сьогодні сфер застосування цих батарей, попри власне електромобілі, каже Кшиштоф Бурда, це виробництво дронів.
3: Здецидування обшар дронів багато ще розвинув. І тут щоглубне
0: індустрія дронів безумовно значно розвинулася. І тут особливо досвід України, коли йдеться про бойові дрони та розвідувальні, дуже цінний. Це досвід загалом для всієї Європи. І все ж це машини на акумуляторах. І залежно від того, чи це багаторазовий дрон, чи, скажімо, одноразовий, їм потрібен відповідний тип акумуляторів. Чи це мають бути дешеві акумулятори, які, скажімо, дуже швидко будуть знищені, але повинні витримувати, скажімо, певну відстань, чи це мають бути акумулятори, розроблені для тривалого перебування в повітрі та багаторазового використання. І тут, знову ж таки, в гру вступають різні технології акумуляторів. Тож, тут є величезний потенціал для розвитку виробництва акумуляторів для дронів, призначених для конкретних застосувань, тому що потреби бойових дронів, одноразових та багаторазових, будуть зовсім різними.
3: Якщо ході о дрони велокротного ужитку.
2: Але повертаючись до електромобіля, з 2035 року всі нові легкові автомобілі і фургони, які продаються на території Євросоюзу, мають бути з нульовими викидами. Це рішення фактично означає завершення епохи двигунів внутрішнього згорання у Європі. Проте шлях до повної електрифікації транспорту залишається непростим. Держави різняться за рівнем готовності, а виробники шукають балансу між екологічними цілями, технологіями та економічною доцільністю. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо, підготував її Володимир Гарматюк. Попередній матеріал розмови із Кшиштофом Бурдою буде додано лінком на сайті під час публікації цього матеріалу. Дякую за увагу. За тиждень почуємося знову.
0: Наша україномовна програма триває, і зараз іще одна пропозиція – це програма «Яни Стемпнєвич. Ми – суспільство».

0: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Отава.
1: За даними перепису з 2021 року, понад 1 250 000 канадських

0: Ці вказали українське походження, і я так розумію, що в цей 1,250,000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19 і 20 століть, а власне у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
1: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одної з найбільших, і там було десь 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч. Я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна назвати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 з чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають прав на роботу і так далі, вони не будуть, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
0: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
1: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, які ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, і вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони скажуть, що не будуть враховуватись.
0: Словом підсумку, то причини цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
1: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
0: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
1: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
0: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й. Рік, як організовувалася українська спільнота в Канаді?
1: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Є, в принципі, світовий конгрес українців, це організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації,

0: пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ. Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальноканадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там, чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є. Це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз Українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яка має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є в них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто, і ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, спілкуються між собою. У них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
1: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
0: І так, я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя, це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в вже існуючі організації. Так, як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони,
1: так реалізувати себе, так?
0: Реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є. Вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми. Що, в принципі, є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. Ну, в основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох, і воно

0: відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших, не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними
1: Розмахом.
0: культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та як, наприклад, фестиваль, тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть

0: в різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з днем вишиванки.
1: Ти пішов на роботу у вишиванці?
0: На роботу, так. Та я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я відповідно розповідав про День вишиванки. І відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців, тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний всплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І звичайно, автосервісів дуже багато з'явилося. Я можу сказати за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже, дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, своїми, ну, розказують, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Юкрейнія». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто. Я знаю, про кого ти говориш.
1: Дем'ян Савка, так?
0: Так,
1: я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Юкрейнія». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що «Юкрейнія», що Україн, так, ну, Юкрейнія, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайому людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось, хтось є з

0: родичів з України, я б так сказав. Або як мінімум вони кажуть, а в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто велика кількість людей так чи інакше пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. Звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли, але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якою є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ніде жити, ні як і дещо знайти, було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що по-справді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти, ну тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце, такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
1: Біженці.
0: Щоб не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
1: Але а чому не вживаю слово біженці?
0: Я особисто слово «біженці» не дуже люблю, а воно так звучить, ніби все пропало, а мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово «біженці» мені особисто не дуже подобається. Це, може, моя особиста перспектива на це така. Ось. Але так, люди кажуть «біженці».
1: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо?
0: Я кожного ранку слухаю канадські новини і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
1: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
0: Так.
1: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
0: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували, так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб їй можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, не перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але

0: не дуже багато людей цим користувалося, скільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось там господарів, які їх брали до себе, але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні, і люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі... Я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, протягом 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось. І люди, які отримали роботу, за певний період часу мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року, тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось, вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм. Тому що це по-справді було не біженство, тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як от ця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку власне цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли, ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. Ну і влаштовує своє життя, в принципі, в Канаді.
1: Я питала про присутність України в канадських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ. Запитати, як це виглядає, чи в Канаді виходять українські газети, чи це тижневик, чи щоденні газети?
0: Саме ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники. Але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі, це, напевно, так. І я дивлюся всі українські новини через YouTube. Але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях». Також «Міст» є така організація, яка займається пересилками пошти між Україною і Канадою. Вона має свій журнал. Це по Онтаріо. Невелика кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є 2 канали. «Форум». ТІВІ.
1: Це україномовні канадські канали?
0: Це україномовні канадські канали. В основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто, і там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів. Що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. А стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там, про всякі, про певні речі, там, юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну, це про як купувати приватне...
1: Нерухомість
0: там. Це також дуже, ну, доволі багато з'явилося. Що, в принципі, цікаво і приємно. Тобто, такий от україно-канадський контент в social media. Я думаю, що, в принципі, на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю людей, які в social media висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються на протязі року, і в досяжності, куди ми можемо там доїхати, там, чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього українського.

0: Балі, і всякі програми дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади, взагалі на загал, скільки, яке населення саме українськомовне чи українське населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек, для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві. Щоб, в Торонто таке саме питання відбувалося, але я це не знав, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу туди, беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову. Також я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
1: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі. І там, я не знаю, кілька тисяч книг, це точно. І вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої літератури. Тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
0: Да, це був правильний підхід, від дитячої літератури. І далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD. Там чи Blu-ray. Тобто навіть так, навіть є українські фільми.
1: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це теж політика, правда?
0: Звичайно, так. Дуже важливо.

Це була програма Яни Стемпнєвич «Ми суспільство», а загалом ви слухали Українську службу Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Для вас працювали звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Бережіть себе!

0: Доброго ранку, це Варшава. Уже останній понеділок весни сьогодні розпочався, 7-ма у Варшаві, у польській столиці. Починаємо наш інформаційний ранок, уже встигли з колегами обговорити погоду. Так, для мене літа ще немає, колеги кажуть, уже тепло, але з цим трошки згодом буде і прогноз, тож починаємо із інформаційного блоку. Ірина Щешина, студія. Союзники НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні. Законопроект про криптовалюти знову повернувся на стіл президента. У Кракові вчора провели референдум за відкликання міського голови. Нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час війни, а підтримка війни в Росії слабшає. Такої думки дотримується президент Фінляндії Олександр Стуб. Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання, потім 3 роки стійкості, зараз це чиста математика, зазначив президент Фінляндії. Він наголосив, що зараз на одного загиблого українського солдата припадає 8 загиблих російських солдатів. Тим часом Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію щодо обов'язкового фінансування військової допомоги Україні. Ініціативу запропонував генеральний секретар Марк Рюто. Він очікував, що її зможуть затвердити на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі. Кількість загадкових зникнень генеральних директорів зростає. Саме так міністр Катерина Котуля пояснює нагальну необхідність регулювання ринку криптовалют. Законопроект, який надає державі інструменти для боротьби з шахрайством, уже втретє потрапив на стіл президента та очікує на рішення Кароля Навроцького. Маємо чимало гендиректорів, які просто десь зникають і ніякої відповідальності не несуть. Понад 30 тисяч польських громадян інвестували свої гроші і втратили їх.
1: І так направду те пеніонзе страчило.
0: 2 попередні законопроекти, що регулюють цей ринок, були ветовані Карлом Навроцьким. Чи підпише новий проект президент, наразі канцелярія не каже. На запитання про цей законопроект радник Блажий Побоже зазначає, що держава зараз має більш нагальні питання. У Кракові вчора провели референдум за відкликання міського голови. Згідно із результатами, мера Олександра Мішальського відкликали, проте міська рада залишається працювати у тому ж складі. Явка склала трохи більше 30%, при цьому поріг для усунення мера становив трохи менше 27%. Голова комітету Ян Гофман здивований такою явкою. Успіх у тому, що люди хотіли відкликати мера не як людину з якоїсь конкретної партії, хоча мотивація також, ймовірно, була різна. Але передусім йдеться про те, що він не до кінця впорався із обов'язками управлінця в такому великому місті. Згідно із законом, після оголошення офіційних результатів, прем'єр-міністр призначить виборчого комісара. Він керуватиме містом до виборів, а перший тур має відбутися через 90 днів. І от трохи про погоду. За даними Інституту метеорології, тепле морське полярне повітря надходить з північного заходу Україну. В понеділок буде ясно і з помірною хмарністю, а максимальна температура на більшій частині країни коливатиметься від 21 до 26. Таке дійсно тепло. 16-18 вздовж узбережжя, там традиційно трохи свіжіше. Вітер слабкий до помірного, місцями із поривами. У вівторок погода погіршуватиметься, кажуть синоптики, і ще один атмосферний фронт почне наближатися до Польщі з північного заходу. Тож, отакі каруселі.
2: Ірочка, я просто хочу тобі нагадати, що в Польщі літо настає 21 червня, тому ага. Почекай ще
3: не кожен
2: місяць.
3: Рік.
2: І не кожен рік.
4: І що, і буде тепло? Прям...
2: Олексій не обіцяє, але побачимо.
4: Цей рік що, у нас високосний не буде?
3: Цей рік зимний. Зимний рік. Дякую, Ірині Щишин, за новини, за початок інформаційний цього ранку. А ми продовжимо інформаційно його теж. Тож, добре, що ви з нами. 7:00 майже 0:05 вже на студійному годиннику. Якщо ви забули

0: прокинутись, то нагадаємо вам про це.
1: Ну, а на календарі сьогодні 25 травня, і сьогодні понеділок, зустрічаємо його з вами ми, ведучі інформаційної програми Олексій Бурлаков і Світлана Берестовська. З нами сьогодні ще працюють звукорежисер Адам Велішевський і випускова редакторка Варвара Берестовська. Ми прокинулися, ми в доброму гуморі, ми розпочинаємо, і далі ще новини.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Я хотіла, правда, ще проанонсувати дві розмови, давай, які будуть в нашому ефірі протягом цієї години. Вже за кілька хвилин ми будемо говорити про жахливий обстріл України, який стався в ніч суботи на неділю. Будемо говорити з політологом. Ну, а далі будемо говорити про наслідки, про висновки, про ітоги Каннського кінофестивалю, але, можливо, і про наслідки, тому що там, як ми знаємо, гран-прі взяла стрічка російського режисера.
0: Не без політики, скажімо так, тож давай переходити далі, але перед тим я ще нагадаю, що нас можна не тільки слухати, а ще й дивитись в Ютубі та на Фейсбуці, і не просто дивитися, можна залишати свої коментарі, і треба залишати свої коментарі під трансляцією, ставити лайки і брати участь безпосередньо в нашому ефірі. Тож поїхали!
1: План Марка Рюте про фіксовану військову допомогу Україні на рівні 0,25% ВВП від кожної країни НАТО може не пройти. За даними The Telegraph, проти ідеї виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. У НАТО рішення потребують одностайності, тому без підтримки всіх союзників пропозицію, ймовірно, навіть не винесуть офіційно на саміт в Анкарі.
0: Так, ідею підтримують щонайменше 7 країн, які вже витрачають на військову допомогу Україні 0,25% ВВП або більше. Це, зокрема, Польща, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи. Рюте наголошує, що допомога Україні в НАТО розподілена нерівномірно. Малі країни часто дають більше у відсотках до своєї економіки, ніж великі західні держави. Формально Британію не критикують так жорстко, бо вона залишається одним із найбільших донорів України після США та Німеччини. Німеччини основні претензії стосуються Франції, Іспанії, Італії та Канади, які, за оцінками союзників, могли б давати значно більше. Саміт НАТО в Анкарі має відбутися 7-8 липня, вже скоро. Україна та підтримка Києва залишаються одним із головних тем, але обов'язковий норматив 0,25% ВВП поки завис у повітрі.
1: Ну і поки ми спали, я так розумію, біля російського кордону стався інцидент з літаком міністра оборони Великої Британії Джона Гіллі. За даними BBC, під час повернення з Естонії до Британії навігаційна система літака була виведена з ладу через глушіння GPS. Політ тривав близько 3 годин. Пілотам довелося перейти на альтернативні способи навігації. Офіційного підтвердження, що за цим стоїть Росія, поки немає. Але саме російське глушіння вважають найімовірнішою причиною. Також невідомо, чи був літак із міністром оборони цілеспрямованою мішенню, адже його маршрут можна було відстежувати на відкритих сайтах. Інцидент стався на тлі зростання напруги між Лондоном і Москвою. Напередодні британська Міноборони повідомила, що російські Су-27 і Су-35 небезпечно перехоплювали британський розвідувальний літак над Чорним морем. Але я от пригадую, що це не перша така історія, так, пов'язана з літаками саме високопосадовців європейських.
0: Так, але такі випадки були над Балтикою, я пригадую, що там вносили ці, напругу.
1: Так, я пам'ятаю, Кая Калас навіть кудись летіла, і теж, чи Урсула фон дер Ляйн, Урсула фон дер Ляйн, і теж була якась така ситуація.
0: Ну, і, власне, з британськими посадовцями це теж вже не перший випадок, і міністр оборони, але, здається, попередній міністр оборони Британії теж потрапляв в подібну ситуацію. І літаки президентів балтійських країн теж були змушені сідати, як терміново, через подібні історії. Але тоді, я так розумію, що росіяни тестували якусь, можливо, систему або відпрацьовували дії, то зараз вони вже їх відпрацювали.
1: Але добре, що в даному випадку сьогодні все закінчилося нормально. В окупованому Криму вночі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників і роботу ППО. За даними телеграм-каналу «Кримський вєтер», вибухи чули в окупованому Севастополі, Сімферополі та на півночі півострова. Ну і окупаційна влада поки що не повідомляла про наслідки цієї атаки.
0: Так, ну і президент Фінляндії Олександр

0: Олександр Стуб припустив, що може стати представником Європи на можливих переговорах із Росією щодо війни проти України.
1: Все ж таки
0: України.
1: Він, бо було кілька кандидатур.
0: Ну, знаєш, це він сказав.
1: Ага, тобто це його бажання поки.
0: Так, в інтерв'ю фінському телеканалу Стуб заявив, що реальні мирні переговори можливі лише після припинення вогню з боку РФ. На запитання, чи готовий він очолити переговорний процес, отут мені дуже сподобалась його відповідь. Така вона, ну, міг би простіше сказати, цитую, якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно.
1: Хочу мені сказати ні.
0: Ні, чому сказати так. Тут не можна відповісти негативно на це питання. За даними видання фінського, у Європі вже обговорюють можливий формат майбутніх контактів з Москвою, і Стубу нібито готують важливу дипломатичну роль. Тим часом держсекретар США Марк Рубіо заявив під час зустрічі міністрів НАТО у Швеції, що попередні переговори результатів не дали. Але Вашингтон готовий до нових контактів, якщо вони будуть продуктивними. Ну і президент Зеленський висловився за повернення тристороннього формату переговорів за участю Європи і запропонував відновити формат Є3.
1: Ну і тим часом Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН після масованої російської атаки в ніч на 24 травня. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що українські місії при міжнародних організаціях мають задіяти усі доступні механізми в ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО. За його словами, Росія намагається компенсувати відсутність успіхів на фронті ударами по цивільних. Під атакою були житлові будинки, школи, музеї, критична інфраструктура. Сибіга наголосив, що Москва намагається залякати не лише Україну, а й увесь світ, застосовуючи проти мирних міст балістичні ракети середньої дальності. Україна також ініціює спільне засідання форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва та постійної ради ОБСЄ.
0: Ну, але ця історія триває. Масований комбінований обстріл українських міст в ніч на 24 травня викликав гостру реакцію в Брюсселі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн не лише рішуче засудила черговий акт кремлівського терору, а й оголосила про екстрене відправлення додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту українського неба. Очільниця Єврокомісії наголосила, що безпрецедентна за своєю жорстокістю нічна атака, під час якої ворог застосував десятки балістичних ракет, сотні ударних дронів проти цивільних об'єктів, остаточно демонструє реальні наміри російського керівництва. За її словами, подібні дії повністю нівелюють будь-які розмови про дипломатичне врегулювання конфлікту. Каже вона, що терор проти, даруйте, мирних жителів – це не сила, а відчай. Цитую далі. Її ми рішуче підтримуємо Україну, допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони.
1: Ну і за лічені хвилини буквально ми будемо говорити в нашому ефірі про те, як, власне, реагує Європа, зокрема про це. З політологом Олегом Лісним зараз триває його підключення до нашого ефіру, а між тим маємо ще таку новину. Макрон вперше від початку повномасштабної війни поговорив з Лукашенком. І за даними французької преси, президент Франції прямо закликав Мінськ не робити кроків, які можуть втягнути Білорусь у війну Росії проти України. Окремо він попередив, якщо білоруська армія буде залучена до дій на боці Росії, це може різко підняти рівень ескалації. Розмова відбулася на тлі нових ризиків на північному напрямку. Україна вже посилює оборону біля кордону з Білорусію та Брянською областю Росії. Зеленський раніше попередив Мінськ, що будь-які агресивні дії проти України матимуть жорсткі наслідки. Ну, Макрон довго розмовляв з Путіним, перекинувся на Лукашенка. Не знаю, чого він очікує, чи очікує він якихось результатів взагалі від цих розмов.
0: Тут важливий дуже момент в тому, що перед цією розмовою Еммануель Макрон поговорив з Володимиром Зеленським, і я так розумію, що це був певний меседж, який хотів передати. Можливо, знаєш, так руками президента ядерної країни хотів переказати Лукашенкові щось. Ми здогадуємо, що, і тут теж ще один цікавий момент. Прес-служба Лукашенка каже, що поговорили про там регіональні якісь там історії, про взаємодію ЄС, Білорусі та Франції.
1: Якісь
0: нічого.
1: Дипломатична розмова, так. Типу, так?
0: Єлисейський палац каже, що говорили саме про те, щоб Білорусь не втручалася в війну.
1: Ну, я думаю, правда на боці Єлисейського палацу.
0: Думаєш, так?
1: Так, все ж таки. Так. Ну, я хочу ще заспокоїти

0: наших слухачів і сказати, що українські прикордонники станом на 24 травня не бачили ознак формування ударного угрупування біля українського кордону, але після ядерних навчань Росії та Білорусі та нової активності Москви навколо Лукашенка ситуацію в Києві явно сприймають як потенційно небезпечну.
1: Так, ну і про це все ми теж будемо говорити буквально за секунду або за кілька секунд. Я лише хочу нагадати, що нам треба і можна і треба писати. Дописувати нам треба в коментарях під відеотрансляцією. Це дуже важливо, насправді, не просто навіть через те, щоб почути відповідь і почути ваші слова або ваші побажання в ефірі, а навіть через те, щоб більше людей почуло і побачило цей ефір.
0: Угу. Ну, ми вже бачимо, що за буквально, не знаю, хвилинки до нас доєднається наш сьогоднішній перший експерт. Поки коротко скажемо про те, що Іран спростував інформацію про можливе відкриття Ормузької протоки в рамках мирної угоди з США. Після заяв Дональда Трампа про те, що угода між Вашингтоном і Тегераном майже узгоджена, в медіа з'явилися повідомлення, нібито Іран готовий відновити повноцінний рух через Ормузьку протоку, але в Тегерані це жорстко заперечили.
1: Речник військового командування Ірану заявив, що протока залишиться під повним контролем країни. Ми вирішуємо, хто, коли і як проходить, кажуть вони. Пов'язане з корпусом вартових Ісламської революції агентство ФАРС також назвало повідомлення про відкриття протоки неправдивими та неповними. Ну, Ормузька протока, нагадаю, один із найважливіших нафтових маршрутів світу після початку американо-ізраїльсько-іранської війни. 28 лютого Тегеран фактично обмежив рух через неї, що одразу вдарило по світових цінах на нафту. І зараз на тлі розмов про те, що ситуація може поліпшитись, ці ціни нібито почали падати.
0: Так, ну до новин і до цих тем ми ще повернемося. Нас вже чекає наш сьогоднішній перший експерт, тому ми переходимо до розмови. І сьогодні ми говоримо про одну з найтривожніших ночей для України за останній час. Масований обстріл з 23 на 24 травня, під час якого Росія за повідомленнями застосувала новітню систему «Орєшнік». Нові заяви Володимира Путіна про нібито готовність до миру, а паралельно дедалі гучніші сигнали про можливий вихід з США з мирного процесу. І от на цьому тлі жорстка реакція Європи. Та питання, чи входить війна у ще небезпечнішу фазу. Про все це ми говоримо просто зараз з політологом Олегом Лісним. Пане Олеже, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися до нас.
2: Доброго ранку.
1: Пане Олеже, використання «Орєшніка», давайте з цього почнемо. Я розумію, що це була одна з наймасштабніших, найжахливіших атак на Київ і на всю Україну. 600 дронів, 90 ракет, якщо не помиляюсь, такі цифри наводили повітряні сили Збройних сил України. Але, ну, а який сенс було застосовувати «Орєшнік», як вже жартують в мережі, щоб спалити три гаражі?
2: Ну, дивіться, по-перше, до «Орєшніка» треба ставитися дуже серйозно, оскільки це той засіб, який може приносити ядерну зброю. Тобто це дуже-дуже-дуже важливо. Звісно, що українці вже звикли до того, що нас атакують чим завгодно, і «Орєшнік» у нас сприймається скоріше з сарказмом і з іронією, але це, якщо подивитися глобальніше, то намір Росії показати світові і нам, що вони готові застосувати ядерну зброю. І це, не, якщо не помиляюсь, можливо, військові експерти мене поправлять часом, це чи не найперше, чи не єдине застосування такої зброї, яка гіпотетично може нести, потенційно може нести ядерну компоненту проти жертви агресії. Це треба розуміти. Ми ні на кого не нападали, розумієте? Якщо Сполучені Штати свого часу застосували стосовно Японії, да, це теж, насправді, ну, як для мене, неадекватний на той момент варіант був, але він пришвидшив закінчення війни. Але це все-таки йшла мова про агресорів, про ті, хто проти вісі добра. Тому це один момент, який є важливим, його не варто скидати шалік терезів. Інший – це відчай і нерозуміння, що робити далі з боку Путіна. У нього щось, я вивів таку закономірність, вона цинічна.

0: Але коли товариш Путін із широких штанів достає якийсь ядерний пристрій, да, і починає ним лякати, або гіпотетичним, потенційним, да, то це говорить про те, що на фронті не виходить. І це вже було неодноразово. Тому, звісно, що це скоріше схоже на істерику, але нам від цього, на превеликий жаль, не легше.
1: Але знов почалися оці розмови про мирні перемовини. Ми вже чуємо, так? Ми от щойно розповідали, що можливо, президент Фінляндії стане перемовником Олександр Стуб. Можливо, це така класична тактика Кремля перед політичними оцими перемовинами, перед політичними потенційними домовленостями?
0: Може бути, але давайте тоді визначимося, що для українців мир – і що мир для Путіна. Це діаметрально протилежні розуміння. Для нас це встановлення справедливості, принаймні хоча б призупинка, реальна призупинка цієї війни, тому що кожен день гинуть наші цивільні герої, героїні, руйнуються міста, наші міста, да, в першу чергу. А для Путіна це капітуляція. І якщо дивитися через цю призму, капітуляцію України має на увазі, хоча хотілося, щоб була навпаки капітуляція Російської Федерації перед цивілізованим світом. Так от, як елемент примушення нас до капітуляції, це може бути застосування отаких видів озброєння, отаких атак. Тому що, знову ж наголошу, що я під ними знаходився, і всі мої близькі родичі, і друзі, це була цивільна інфраструктура. Атакували цивільну інфраструктуру. Або та структура, яка дозволяє людям там очищати воду і так далі, і так далі. Ну, точно ринок на Лук'янівці, який гарно всі знають, він не був стратегічним об'єктом. Да? Аптека, де я купував нещодавно ліки, теж не була схожа на те, що там знаходиться база Азова або ще когось. Це я точно сам бачив своїми очима неодноразово. Да? Макдональдс, ну, однозначно, це не місце, де знаходяться патріоти, да? Де їх продають українцям. Ні, це американська, до речі, компанія фактично. Да? І от я не бачу реакції насправді на такі речі. І це мене бентежить. Тому Путін буде нас примушувати до свого миру, намагатися, а нам робити своє. Бо в нас ціна питання вижити.
2: Так, це зрозуміло, але мені не зрозумілий такий момент. Якщо такі атаки ні до чого не приводять, якщо вони не змінюють ситуацію на фронті, якщо вони фактично роблять Путіну навпаки.
1: Вони тобто навіть вони... не ламають моральний дух українців.
2: Ну, я про це, власне, хотів зараз сказати, що навпаки вони гуртують більше людей довкола своєї власної оборони, то нащо їх продовжувати? І, власне, як який сенс взагалі від цього всього?
0: Це дуже просто. Знаєте, всім здається, що в логіку Путіна треба вкладати людську логіку, вибачте за тавтологію. А якщо ми просто подивимося на те, що він дійсно хоче, це дуже логічно. Він хоче вбивати нас, він хоче нас знищувати. Тобто знищити Україну як таку, українців як таких. І кожну ніч, коли він вбиває людей, це він досягає, ну він думає, що досягає такої мети, да? Тобто, але нам від цього, знову ж таки, вибачте, не легше. Те, що він постійно ще й залякує, це, не знаю, чи казав я у вашому ефірі чи ні, але вашим колегам неодноразово говорив у своєму проєкті про те, що і запорука нашої перемоги, і вада розуміння Путіним цієї війни, вона в тому, що він вважає нас неправильними русскими. От якщо нас зробити правильними, то все буде ок. Ну, маю на увазі, русських якщо б'ють, вони ховаються. От якщо цар їх лякає, вони дослухаються до царя. Да? Тобто він хоче перепрошити нас пліттю, да, кнутом, до того, щоб ми стали правильними русскими. Але це велика його помилка. І доки він так думає, у нас є великий шанс їх перемогти.
1: Та вже четвертий рік щось в нього не виходить. Я не хочу, пане Олеже, нагнітати зараз, але все ж таки від президента Зеленського ми чуємо такі заяви, від європейської розвідки, що літо 2026 буде дуже непростим для України. І також ми, ну, от останніми тижнями постійно чуємо про загрозу з боку Білорусі. Так? Чи є у вас особисто відчуття, що Росія готує щось таке масштабно небезпечне? на літо?
0: Ну, ви знаєте, я вам скажу таку річ. У нас кожен місяць, кожна пора року якась

0: остання якась, якщо нам передрікають, та, яка найскладніша, ніж колись була. Ну, нам в цьому жити, в нас іншого немає. Та? Те, що навколо Білорусі зараз є інформаційний шум і певні маніпуляції по ту сторону кордону, це факт. І тут треба, знаєте, виходити з парадигми, яка була у нас помилковою перед початком повномасштабки. Пересувається, нічого страшного, кількості недостатньо, ну, далі повторювати не буду. Тобто, який висновок? Путіну нелогічно нападати. Угу. Все. Зараз, четвертий рік з гаком, ми за цю помилку розплачуємося. Тому зараз ми адекватно підходимо до будь-якої загрози. Адекватність в чому полягає? Ми повинні її розглядати як реальну і неминучу. І готуватися саме до такої. Тоді у нас є шанс змінити хід історії. Якщо ми будемо казати, та добре, та не нападуть, та нам же ж опять Лукашенко щось обіцяє, то тоді ми можемо стати знову на ті самі граблі і отримати негативний результат. Тут би, знаєте, ще на що я зверту увагу, що не тільки нам треба серйозно до цього ставитися, а і тим країнам, які межують з Білоруссю, тому що питання відкриття другого фронту для Путіна, ну, це в, явно, що це в лапках просто, як термін, да? Воно для нього є актуальним. І це просто питання часу, коли він його відкриє. Оскільки його логіка, ну, я не хочу в його голову залазити, там страшно і одиноко, мабуть, але те, що не виходить в Україні, може спробувати коротку якусь операцію стосовно там, ну, я не хочу наврочити на кожну, на якусь конкретну країну, просто на іншу країну, країну членів НАТО. Зробити напад і це продати всередині як успіх. Тому треба всім начуватися, не тільки Україні треба нухати й на воду, але і всім державам, які знаходяться в зоні інтересів Російської Федерації, скажу так.
1: Дуже цікаво, я зараз, от ваша відповідь наштовхнула на таку думку, що зараз йдеться розмова про створення ледь не нового блоку натомість НАТО, ледь не нового блоку натомість Великої Сімки, щоб припинити ось це домінування там Сполучених Штатів і Китаю. Про це говорив екс-очільник НАТО буквально, якщо не помиляюсь, вчора. І я чомусь подумав, що це так або інакше теж зіграє на руку Путіну. Ось ця нестабільність, невпевненість, бо зараз фактично, знову ж таки, це моє суб'єктивно, тримається безпека тих самих там країн Балтії, Польщі, Фінляндії, окрім там підготовки до оборони, все тримається на 5-й статті НАТО, яка теоретично, ну, як поки Путін не знає, чи захищає ця стаття НАТО ті країни, на які він хоче напасти, він, ну, нібито хоч трохи стримується. А тут, коли сум'яття таке посіяне буде, то сумнівів в нього стане менше, як думаєте?
0: З вами цілком згоден в тому сенсі, що п'ята стаття є зараз зброєю стримування, і Путін дуже хоче перевірити, чи дійсно це так. Другий момент теж з вами згоден в тому сенсі, що коли немає єдності, наприклад, в якомусь із альянсів, то це говорить про нестабільність. Нестабільність – це те, що Росії необхідно. Чому вони підтримують будь-які неадекватні партії в будь-якій країні? Не для того, щоб прийшла проросійська влада, да? Ні, просто те, щоб там було деструктивно. Щоб були відцентрові дії в НАТО, в Європейському Союзі. Тобто у Путіна, і не тільки у Путіна, я думаю, що усі теж, є така ідея, що зруйнувати єдність в Європі і домовлятися з кожним окремо. Це Путін неодноразово казав. Ну, точно так же і НАТО. Тому з одного боку це страшить, що розглядаються потенційні союзи, які будуть новими, але це і є вікно можливостей. Оскільки коли якийсь організм не працює, він має відмерти або модифікуватися. Тобто, коли НАТО зараз виглядає, ну, скажімо так, м'яко без зубу поки що, да? То треба від нього не відмовлятися ні в якому разі, ну, щоб не піти на зустріч Російській Федерації, не зруйнувати цю структуру. Але і будувати паралельні союзи, мікросоюзи. Умовно, Польща, Україна, країни Балтії, Британія. Ну, гіпотетично, да? Для того, щоб паралельно захищатися. Або ті країни, які

0: і чітко розуміють, що на них може напасти Росія. Ну, нікого в Польщі не треба умовляти в тому і переконувати, що Росія – це ворог. Всі притомні політичні сили вважають, що це саме так. В Балтії так само, в країнах Балтії. Тому я не є фанатом НАТО в нинішньому варіанті, тому що це оборонний блок, він військово-політичний, тобто він має стати більш військовим. Тобто оборонний блок має бути з зубами, а не без зуби, як зараз. Принаймні так мені видається, звісно, що це дуже суб'єктивна оцінка. Але знову ж наголошу, що формування паралельних союзів – це непогано. Це навпаки посилює і теж НАТО насправді, тому що на себе беруть відповідальність певні компоненти такого великого блоку. І це, як на мене, даність нинішньої ситуації.
1: Дуже дякуємо, пане Олеже, вам, ну, по-перше, за ваші думки, по-друге, за ранкову аналітику, ну і, звісно, за те, що так рано доєдналися в понеділок сьогодні до нашого ефіру. Бажаємо вам спокійного тижня, ну і, звісно, гарного, продуктивного дня.
0: Навзаєм.
1: Нагадаємо, що в нашому ефірі був український політолог Олег Лісний. Я вважаю, що не можна так от різко пірнати в понеділок з такими серйозними розмовами, з такими серйозними новинами, і треба дати нам усім такий невеличкий відпочинок на психологічні поради.
2: Думаєш?
1: Ну, впевнена просто.
2: Якщо ці психологічні поради врятують від наслідків того
1: давай пірнання. Послухаємо. Лариса Задорожна в нас відповідає за цей напрямок кожного понеділка. Отже, рубрика «Психологічні поради» на Польському радіо для України.

всіх вітаю, хто доєднався до Польського радіо для України. Я Лариса Задорожна. І сьогодні зібрала для вас, для цього ранку, психологічні поради і тему обрала дуже актуально. Як змінити негативне сприйняття світу на позитивне? Та як додати оптимізму у наші темні часи? Є моменти, коли здається, що світ звужується до новин, тривоги і внутрішнього шуму. Події накладаються одна на одну, мозок починає працювати в режимі постійного сканування загроз. У такі періоди питання не в тому, як бути щасливим завжди, а в тому, як не втратити здатність бачити щось, окрім негативу. Психологи давно описали цей механізм. Один із ключових дослідників когнітивної терапії Айрон Бек говорив про те, що депресивне мислення часто тримається на автоматичних негативних думках, тих, які з'являються швидше, ніж ми встигаємо їх усвідомити. І перший крок – не заборонити ці думки, а навчитися їх помічати. Бо те, що ми називаємо реальністю, часто є лише інтерпретацією реальності. Коли людина перебуває у стані тривалого стресу, мозок починає зміщувати фокус. Негативні події здаються частішими, сильнішими і важливішими, ніж позитивні. Це не слабкість і не поганий характер, це робота системи виживання. Але якщо цей режим затягується, він починає викривлювати картину світу. Американський психолог Мартін Селігман, засновник позитивної психології, писав: «Оптимізм – це навичка, які можна навчитися так само, як і будь-які інші». І це важлива думка, бо вона забирає у нас ілюзію, що оптимізм – це вроджена риса щасливих людей. Насправді, це тренування мислення. Один із практичних інструментів, який пропонує когнітивна терапія – це перевірка думок. Коли з'являється автоматична ідея «ну все погано» або «нічого не зміниться», варто поставити просте запитання – а які є факти за і проти цієї думки? Це не про самообман, це про баланс, бо мозок у стресі завжди перебільшує загрозу і недооцінює ресурс. Відомий психіатр Віктор Франкл, який пережив концтабір, писав: «Між стимулом і реакцією є простір. У цьому просторі наша сила вибору реакції». І саме цей простір є ключовим. Навіть у складних умовах ми не завжди можемо змінити події, але можемо змінити інтерпретацію подій. Це і є перша точка входу до більш стійкого стану. Ще одна важлива річ – фокус уваги. Психіка не може одночасно утримувати весь світ. Вона завжди вибіркова. Якщо ми постійно підживлюємо увагу новинами, загрозами, конфліктами, мозок починає вважати це єдиною реальністю. Тому психологи часто говорять не про позитивне мислення, а про збалансоване мислення. І це означає свідомо додавати у поле уваги не лише загрози, а й стабільні, нейтральні або добрі речі. Навіть дуже прості.

мова, яка підтримала, момент тиші. Річ, яка сьогодні вийшла краще, ніж учора. Дослідниця Брен Браун у своїх роботах про вразливість наголошує. Ми не можемо вибірково відключити емоції. Коли ми приглушуємо складні почуття, ми також приглушуємо радість, вдячність і щастя. І це означає,

Щодня потрібно назвати три реальні речі, які не є катастрофічними. Це не штучний позитив, а тренування мозку бачити ширшу картину. З часом це змінює не подія, а інтерпретацію події. І ще одна важлива ідея – оптимізм – це не заперечення реальності, це віра в те, що реальність є складною, але не фіксованою. Вона змінюється. Як писав Віктор Франкл, коли ми не можемо змінити ситуацію, ми покликані змінити себе. У підсумку, рух від негативу до більш збалансованого сприйняття світу – це не різкий стрибок. Це маленькі щоденні рішення, помітити думку, поставити питання, додати альтернативу, ну і повернути собі увагу. І, можливо, головне – пам'ятати, що оптимізм не є запереченням темряви. Це здатність бачити, що темрява ніколи не була єдиним, що існує.

0: Тренуємо позитивне мислення разом із Ларисою Задорожною. Друзі, тренувати треба прямо зранку починати, і все буде позитивно весь день. Ну, спочатку може не вдаватись, звісно, але потім, як натренуєтесь, то точно все виходитиме. Тож, далі триває ефір Польського радіо для України, і цей ранок ми продовжимо ще однією важливою розмовою, і Світлана розкаже.
1: Поки світ говорить про війну, санкції і міжнародну ізоляцію Росії, в центрі уваги Каннського кінофестивалю гран-прі фільму «Мінотавр» російського режисера Андрія Звягінцева. Результати Канн вже викликали дискусії, де ж межа між мистецтвом і політикою, чи можна відокремлювати російську культуру від держави-агресора, і як на це реагує Європа і сама Росія. От про це найближчі хвилини ми будемо говорити з кінокритиком Дмитром Сидоренко. Дмитро, доброго ранку. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
2: Доброго ранку. Вітаю вас і ваших слухачів. Дякую, що запросили.
0: Дякую вам. То, власне, я хочу одразу не з, знаєте, з політики, не з там фільмів, не з чогось такого, а саме з політики. І хочу з «Мінотавру» насправді почати. Бо Андрій Звягінцев, режисер цього фільму, він виступав на врученні і сказав для мене кілька знакових речей. Давайте трохи вбік. По-перше, «Мінотавр» знімався в Ризі, і це символічно так само і для країн балтійських. Але Звягінцев звернувся до Путіна, назвав його господином президентом Росії і так далі, доволі так поважно звернувся, ви можете це спинити і тому подібне. А як ви ставитесь до такого? Ну, я розумію, що, можливо, там, не знаю, це культурна людина, але з іншого боку, називати Путіна президентом і от подібне зі сцени Канн, воно має лунати?
2: Так, ви абсолютно праві. Ми бачимо в Звягінцеві таку рольову модель хорошого росіянина, який наче проти війни, який після 22-го року виїхав з Росії, осів у Франції, тепер почувається французом, хоч і досі розмовляє лише російською, і саме російською звертався з сцени Канн. Але при цьому так, він залишається таким постімперським вірувателем в те, що є от Путін, є людина, яка все вирішує. Ніхто з росіян, звісно, не натискає кнопки, коли летять ракети. Це все Путін висилає. І саме він тільки може і війну зупинити. І коли, мені здається, Звягінцев так почтительно, як вони кажуть російською, звертається до свого господіна, то він тільки підкреслює і підсилює оцей статус вождя для росіян, щоб вони розуміли, що ви маленькі люди, ви нічого не вирішуєте, а вирішує от господин Путін, тому сидіть тихенько в Росії, а можете говорити тільки, якщо ви втекли, і от зі сцени будете звертатися і благати про мир. Звісно ж, я не вірю, що він і сам це відмітив, що Путін, звісно, не дивиться цю церемонію і не чхати йому на те, що там каже Звягінцев, але він, як то кажуть, виступив з промовою, щоб залишатися хорошим росіянином на Заході, щоб далі отримувати гроші на свої фільми і знімати їх. І, до речі, той самий його «Мінотавр», він же теж про такого не дисидента, який би виступав проти війни. Там персонажі також називають її СВО. Вони не

0: не говорять в фільмі слово «війна». Це показує це відношення до того, що все одно владу треба поважати і проти влади відкрито виступати не можна. Тому що так він, звісно, культурна людина, і можна йому поспівчувати. В нього була важка хвороба ковід, він дуже довго від неї відходив, він вже не молодий. Але той же Гаррі Каспаров теж культурна людина, і він трошки по-іншому висловлюється про Путіна. Тому мені не близька позиція Звягінцева.
1: Дмитро, ми от буквально пару місяців тому з вами говорили про перемогу на Оскарі, так, ще одного російського документального фільму «Містер Ніхто проти Путіна». Тепер гран-прі в Каннах знов бере російський режисер. Наскільки перемога фільму Звягінцева була прогнозованою? Бо це вже якась тенденція прослідковується, якщо чесно. Чи це було несподіванкою все ж таки для світової кіноспільноти?
0: В більшості кінокритики і прогнозисти вони не очікували перемоги Звягінцева і на нього не ставили. Були інші фаворити. Але треба тут підкреслити, що Канни вони вже давно стали таким майданчиком, який постійно запрошують один і той же рустер режисерів. У них є от свої улюбленці. І от Звягінцев якраз один із тих, це його п'ята поява там. В конкурсах і четвертий приз. Тобто він вже як така своя людина. Так само можна згадати Альмодовара, Фархаді, Хірокадзе Кореєду. Це всі ті, хто були і в цьому році, і багато років до цього. І тобто вибір іде постійно між одними і тими, що вони їх тільки трошки тасують. От, наприклад, «Золоту пальму гілку», так, бо гран-прі це все-таки другий приз, що ради, це на Оскарі немає другого приза, тут другий приз є. Але все ж «Золоту пальму гілку» взяв румунський режисер Крістіан Мунджіу, і для нього це теж друга вже «Золота пальмова гілка». І взагалі до цього в нього теж було декілька призів. Тобто ми бачимо цю тенденцію, що є улюбленців фестивалю, це, звісно, як то кажуть, вибір Тьєрі Фремо, художнього керівника, який вже з 2007 року відбирає, так би мовити, туди фільми, а працює там взагалі 25 років як художній керівник. І тому це така його політика, з якого складу фільмів формувати вибірку. І вони, якщо казати про те, що чи культура поза політикою, то ми бачимо, що ні, тому що Звягінцева фільм, він його називають антивоєнним в Європі, звісно, і він його сам так теж позиціонує. І фільм Мунджіу, він теж соціальний, політичний, він про сім'ю румунських мігрантів в Норвегії, про те, як стикаються ці світогляди. Тому це все фільми, які несуть політичний заряд.
2: Знаєте, дуже от так цікаво розуміти, що нам же ще раз фільми продають і змісти в тому числі. Тим паче фестивальне кіно, воно не... Це, даруйте, можливо, я не правий, але це не умовно не «Титанік», який цілеспрямовано створювався, щоб забрати там багато коштів, зібрати. Але ну, тут продаються змісти, і коли зміст антивоєнне кіно виглядає саме от таким чином, мене це трохи лякає. Тобто він продає, даруйте за слово «продає», але мені здається, він цілком нормальне, звичне слово, продає саме той сенс, що от антивоєнне – це означає отаке, з такими визначеннями, з такими словами, з такими героями і тому подібне. З іншого боку, я розумію, що на подібних фестивалях дійсно виграє не той, хто кращий, а той, хто заслужив. Ну, мабуть, це моя така стала думка. Чи в Каннах так само той, хто заслужив? Чи дійсно є якесь кіно, яке отримало нагороду і на яке ви особливо, особисто, даруйте, хотіли б звернути нашу увагу?
0: Ну, дивіться, в Каннах, на відміну від того ж Оскара, переможців обирає журі. І це конкретні люди цього року. Керівником журі був південнокорейський режисер Пак Чханук. І журі всього з 9 людей. Туди входять режисери, акторки, сценаристи, ну, тобто всі люди з кіно. Але це дуже обмежена кількість людей, які таємним голосуванням спершу більшістю переважною, а потім просто більшістю в другому голосуванні вибирають переможця. Тому тут точно можна сказати, що це така середнє ставлення серед членів журі до того, яким має бути от фільм-переможець і так само фільм, який бере другий приз гран-прі. І ми бачимо, на жаль, що тут так само, як і на Оскарі, часто виходять фільми, які

0: пропонують погляд на антивоєнну тематику, як погляд, що всі треба жити в мирі і просто треба перестати стріляти, як кажуть росіяни, які хороші росіяни. І от ця позиція про те, що є хороші росіяни, от дивіться, ми їм даємо майданчик, вони виступають проти війни, вони в нас беруть призи, і просто от коли Путін нарешті припинить цю війну, ми знову будемо жити всі разом в мирі, ми знову будемо приймати російських режисерів в себе на набережні Курозет, і все можна повернути до того, як було. І це ми, на жаль, бачимо так в багатьох фестивалях і в багатьох кінопреміях. Той же Оскар, який взяла Анора до цього Шона Бейкера, теж про росіян в Америці, вона все зводиться до думки про те, що може бути так, як було колись, і що не треба, як то кажуть, робити різких рухів. Але я б, наприклад, звісно, хотілося б, щоб більше звертали на фільми, які говорять про війну відверто. Наприклад, от є наш зараз чудовий документальний фільм Аліси Коваленко і Марисі Нікітюк «Сліди». Це документальний фільм про тортури, знущання і в тому числі фізичні і сексуальні знущання над жінками за часів російського вторгнення, ще починаючи з 2014 року, так, з Криму і Донбасу. І от він показує і розказує реальні історії. Це не вигадка, це не переробка, як у фільмі Звягінцева, тому що він же ж, по суті, це його адаптація фільму 69-го року франко-італійського. А от це документальний фільм, який показує війну такою, якою вона є, неприємною, і каже, що це не Путін галтує українок, це російські звичайні солдати, які приходять на нашу землю. І от хотілося б, щоб більше такі фільми отримували уваги. Ну, цей фільм також його показували на Берлінале, і він вже отримує хорошу критику і перемагає на різних фестивалях. І хотілося б, щоб таких фільмів, звісно, було більше, а не фільмів про хороших росіян.
1: А я от, до речі, хотіла запитати, чи звучала в Каннах саме цього року тема України так гучно, як в попередні роки, і чи все ж таки фестиваль поступово змінює свій фокус?
0: Ну, в цьому році так ніяких таких гучних прем'єр або фільмів саме про Україну не було. Україна проходила, от як в фільмі Звягінцева, і ще в одному фільмі як фоном, але все ж таки фонд був такий вже не суто на Україну направлений, але війна все одно, як то кажуть, була на фоні. От я б відмітив дуже хороший фільм, який багато критиків якраз і пророкували йому перемогу. Це фільм Павла Павліковського «Батьківщина». Він отримав за нього приз за режисуру, і він розповідає про повернення в повоєнну Німеччину у 49-му році Нобелівського лауреата Томаса Манна. І на фоні того, як він з дочкою повертається от в Німеччину, з якої втік перед тим, як до влади прийшли фашисти, і як він подорожує нею з частини, яка під владою США, і до міста, яке під владою росіян, як от він бачить цю повоєнну з країною, що з країною робить війна. Тобто цей фільм буде у нас в українському прокаті, я його дуже рекомендую. І це хороше кіно, яке показує просто наслідки війни. Але так, щоб голосно, як раніше говорили саме про українську війну, цього разу в Каннах, на жаль, не сталося. Ми бачимо, що говорить про українську війну росіяни.
1: Ну і я завершити нашу розмову хотіла все ж таки запитанням про фільм, який отримав Золоту пальмову гілку. Я не знаю, чи будемо ми з Олексієм дивитися «Мінотавр», але «Фіорд», напевно ж, треба подивитися. Про що насправді цей фільм? Бо зараз його активно описують не тільки як сімейну драму, а як таке висловлювання про кризу Європи. Що ви побачили особисто в тому фільмі?
0: Ну, це справді таке соціально-політичне кіно, воно багатошарове, і, звісно, це те, що турбує найбільше європейців, це криза мігрантів і ставлення до них, те, що вже не перший рік як проблема накопичується. І цікаво, що тут показано, ну, по-перше, його знімає румун, так, тобто це той, хто виступає, зазвичай румуни виступають, зазвичай мігрантами в Європі або перевалочним пунктом. Це не ті країни, які приймаються багато мігрантів і від цього страждають. І от він знімає фільм про Норвегію, країну скандинавську, яка одна з тих країн, які найбільше приймають до себе мігрантів, особливо мусульман, якщо ми врахуємо на кількість жителів, тобто не в загальної кількості, звісно, а в кількості мігрантів на одного жителя. І от він розповідає про цих румунських мігрантів, які приїжджають в Норвегію, і те, як

0: як відношення до життя і сама філософія до життя стикається між скандинавською і румунською, тому що у їхньої дитини бачать в школі сліди синяки, і, звісно, соціальна система, яка налаштована на захист дитини, набагато сильніша, ніж в Румунії, відразу починає підозрювати, що над дитиною проявляють насильство, і оця зіткнення з того, де держава може втручатися в сім'ю, а де ні, для мігрантів, які звикли до того, що сім'я, вона недоторкана, і все, що відбувається в сім'ї, воно не стосується держави, стикається от з цим західним поглядом, де дитина має набагато більше прав, і держава втручається в сім'ю, в тому числі, щоб ці права захищати. І от він показує цю неоднозначність, наскільки піднімає питання, наскільки, де ці грані, де може втручатися держава, і водночас, де ті грані, де держава може, як то кажуть, змінювати культуру тих людей, які до неї, які потрапляють в неї. Тобто це точно не їхні культури, але чи можна втручатися, і чи можна це змінити, чи не буде це занадто конфліктно, і не буде то гірше самій дитині. Тому це такий досить складний фільм, так, він абсолютно фестивальний, він іде більше 2 годин, його не кожен висадить, але я впевнений, в нашому прокаті буде, тому що це дійсно хороший фільм. Його Крістіана Мунджіву, минулий фільм, який в 2007 році взяв пальмову гілку 4 місяці, 3 тижні, 2 дні, він теж був доволі складний на соціальну тематику, але це кіно, яке примушує замислитись.
1: Я хочу українське кіно в Каннах. Що треба зробити?
0: Насправді, українське кіно в Каннах буде, тут я вам точно можу сказати, бо що для цього треба зробити? Звісно, хотілося б, щоб це була державна підтримка, і державна підтримка стала, яка надається через сталі інституції, як у нас було раніше, коли Держкіно, воно і зараз існує, але коли воно було цілеспрямоване і мало внятну стратегію на підтримку, але навіть і без того, що ми бачимо зараз, що держава звертає знову увагу на культуру, ми бачимо ініціативу «Тисяча весна», тобто ми відходимо від того шоку війни, де все на фронт і все за залишковим принципом. Тепер ми розуміємо, що культура знову має теж бути серед пріоритетів в видатках. І головне, ми маємо цілий набір молодих режисерів, які вже були в Каннах, можна згадати Нарімана Ліва, якийсь фільм «Мододом» був в Каннах, це був його перший дебютний фільм, зараз він робить наступний. У нас так само є ще не один режисер, які зняли свої перші фільми, і вони прогреміли на фестивалях. І от зараз у них будуть другі, треті фільми, я впевнений, що вони зможуть пробитися в Канни з цими фільмами 100%. Тим паче, що наші режисери і продюсери, вони зараз дуже активно працюють з міжнародними різними фондами. Ми бачимо той же фільм Аліси Коваленко, Марисі Нікітюк «Сліди», який в Берлінале був, він отримував підтримку і від міжнародних інституцій. Ми бачимо зараз і від Netflix через Українську кіноакадемію є підтримка сценаріїв і постпродакшену фільмів, які вже майже завершені. Тому тут я впевнений, що в Каннах ми ще будемо. Тут ми тільки набираємо обороти, і наші кіномитці, кінопродюсери вчаться використовувати можливості цієї міжнародної копродукції для того, щоб робити кіно навіть в таких умовах.
2: А я хочу подякувати вам. На мій погляд, вийшов дуже цікавий діалог. У нас такий ранковий. Особлива подяка отому маленькому авторові саундтреку нашої розмови. Передавайте йому вітання. Дякуємо, Дім, що доєдналися. Гарного вам дня.
0: Так, навзаєм, до побачення.
2: Так, поговорили про кіно, залишилося нам з тобою, Олексій, ще озвучити новини спорту і завершимо цю першу інформаційну годину.
1: Але це не означає, що ефір завершиться, Ні. Тож давай до новин спорту, а далі побачимо.

0: Чи дивився ти бій Олександра Усіка в суботу?
1: Ні, пропустив, якщо чесно.
0: Ну, але знаєш результати.
1: Та,
0: знаєш, що він переміг. Але Ріко Верховен подав протест після поразки від Олександра Усіка в чемпіонському бою в Гізі. Нідерландець не погодився з рішенням рефері зупинити поєдинок в 11-му раунді. Саме тоді Усік відправив його в нокдаун, потім продовжив атаку, після чого суддя зафіксував технічний нокаут.

0: От Верховен заявив, що офіційний протест був поданий вже дорогою в аеропорт. І, за його словами, правила мають значення лише тоді, коли їх дотримуються в ключові моменти. Після бою нідерландець також не тякнув, що поєдинок був дуже близьким. Він опублікував фото суддівських записок, де після 10 раундів рахунок був майже рівним – 515 проти 511, і, що цікаво, на його користь. Ну і попри протест, поки що офіційно перемога залишається все ж таки за усиком. Я нагадаю, що українець виграв технічним нокаутом і зберіг титули WBC, WBA і IBF у надважкій вазі, здобув 25-ту перемогу у професійній кар'єрі. Але, як то кажуть, далі може буде. Може буде ще один бій між ними, якщо так.
1: Я думаю, що скоріш за все, бо Верховен вже заявив Усикові, що давай ми повторимо.
0: А що він відповів, момент.
1: Не знаю, поки не було,
0: ну,
1: здається, відповіді.
0: Як там кажуть, переможців не судять?
1: Як знати? Тут в сучасному спорті може бути і таке. Польські волейболістки дали бій чемпіонкам світу, але програли Італії після тайбрейку. Матч в Генуї вийшов дуже напруженим. Польща мала шанс забрати перший сет, але в кінцівці італійки перевернули партію і виграли. В другому сеті теж не віддавала перевагу команда і перемогла команда Італії. Далі Італія знову вийшла вперед, і у рішальному сеті сильнішими були італійки. Попри поразку, Польща провела сильний спаринг проти однієї з найкращих команд світу, і тепер головна ціль Ліга Націй, яка стартує 3 червня у Генуї. Польська команда раніше програла Туреччині 2-3 і перемагала Сербію 3-0.
0: Ну, а далі про футбол. Роберт Левандовський попрощався з Барселоною красиво. Він все ж таки забив гол. Польський нападник зіграв свій останній матч за каталонський клуб у грі проти Валенсії. Барселона, правда, програла. Тут є такий мінус. 1-3. Але от саме той один гол все ж таки забив Левандовський.
1: Все, що міг.
0: Відкрив так рахунок в другому таймі, забивши з близької відстані після моменту в штрафному. Ну, і давайте згадаємо, що це був його 120-й гол за Барсу. Він виступав за клуб із 2022 року і за цей час тричі виграв чемпіонат Іспанії, Кубок Короля та 3 суперкубки Іспанії. В нинішньому сезоні він вже грав меншу роль в команді, провів 31 матч у Ла-Лізі, 14 разів виходив з лави запасних і забив 13 голів. Ну і от де продовжить кар'єру Левандовський, поки що невідомо. Але серед можливих варіантів називають Саудівську Аравію або МЛС. Наскільки я знаю, сам Роберт все ж таки воліє поїхати до Саудівської
1: Аравії. Я навіть знаю мотивацію приблизно, чому
0: я
1: він
0: теж
1: так
0: приблизно
1: хоче.
0: Розумію, так, чому він так хоче.
1: Але
0: зробити
1: в МЛС в Сполучених Штатах, можливо, буде трохи поспокійніше. Хоча, як знати?
0: Але Саудівську Аравію вже називають таким майданчиком для футбольних пенсіонерів, так? Тому що там і Месі був, і, здається, Роналду
1: теж. Месі ще не було, але...
0: Не було? Роналду, так. Ми на пенсію поки не збираємося. Більш того, до нас ось доєднується Ірина Ящишин. Вона в нас бадьора. І отак от бадьора хоче розповісти нам останні новини.
2: Стається?
0: Не знаю, на тебе годину за тобою вже спостерігаю. Бадьора.
2: Бадьорість росте, чого бажаємо
0: інше. Це професійна, мені здається. Вже.
1: Професійна бадьорість.
0: Так.
1: Сильно звучить навіть. Друзі, професійно.
2: Диплом
1: бадьорих. Професійної бадьорості вам. Зранку, з цього ранку і до, не знаю, наступного ранку теж.
0: Весь тиждень давай побажаємо.
2: Чи вони якісь курси підвищення кваліфікації бадьорості?
1: Ми щойно слухали рубрику «Психологічні поради» від Лариси Задорожної. Вона сказала виховувати в собі ось це позитивне спрямування. Тож, поки ти читатимеш новини, ми будемо виховувати
0: цим будемо займатися,
1: це в собі.
0: Так.
1: Прямуємо в наступну інформаційну годину.

Ось вона, нова інформаційна година, вже 8:00 у Варшаві. Тож час на випуск новин у студії Ірина Іщишин. Україна вимагає термінового засідання Ради безпеки ООН. Долар знецінюється, євро та британський фунт міцнішають.

0: років видасть перше в історії свідоцтво про одностатевий шлюб. Україна вимагає термінового засідання Ради безпеки ООН після учорашнього обстрілу Києва. За останніми даними, минулої ночі двоє людей загинули та майже сотня отримала поранення. ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні дати рішучу відповідь агресорам, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором, спрямованим проти цивільного населення. Так написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на порталі X. Внаслідок російської атаки в ніч на 24 травня близько 40% предметів Національного музею «Чорнобиль» були безповоротно втрачені. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО назвала культурним геноцидом і актом терору масований російський обстріл столиці. Долар слабшає, оскільки ознаки угоди про відновлення Ормузької протоки стимулюють схильність до ризиків. Долар знецінюється, тоді як євро та британський фунт міцнішають. Індекс долара США, який вимірює силу долара відносно кошика шести валют, знизився на 0,1%. Нафтові ринки впали на тлі надії на мирну угоду, а ціни на нафту марки Brent знизились нижче $100 за барель. На ринках панує обережний оптимізм щодо угоди. Зрештою, буде досягнуто. На це сподіваються біржі. Танкери зі скрапленим природним газом та супертанкер з іракською сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки і прямують до Пакистану та Китаю після майже 3 місяців вимушеного простою. Тим часом енергетика Росії продовжує зазнавати втрат. Як пише Reuters, енергетична інфраструктура пошкоджена внаслідок ракетного удару по Білгородській області. Краків сьогодні видасть перше в історії свідоцтво про одностатевий шлюб. За даними РАЦУ, його отримають дві жінки. Управління вже отримало понад десяток заяв із проханням про транскрипцію іноземних свідоцтв про шлюб. Досі така транскрипція була неможливою через труднощі з номерами ПЕСЕЛ, які визначають стать. Тепер це питання вирішено. Можна вводити номер ПЕСЕЛ двох чоловіків або двох жінок. Однак польські документи все ще мають два розділи. Один підписаний для жінки, інший для чоловіка. І це не можна редагувати, каже Агнішка Пісецька із Краківського РАЦУ. Якщо пари ухвалять рішення, що, наприклад, у випадку двох чоловіків один із них згодиться бути вписаним до рубрики «Жінка», то зможемо транскрибувати таке свідоцтво так само і з жінками. Ситуація
1: відвертна.
0: Зобов'язання транскрибувати одностатеві шлюби, укладені за кордоном, випливає з рішень суду Європейського Союзу, а також Верховного адміністративного суду.
2: Які цікаві новини в тебе, Іра,
3: бадьорі, правда?
2: Ми прям заслухались. Ми мусили виховувати в собі бадьорість, але заслухалися твоїми новинами. Дуже тобі дякуємо.
4: Так, дякуємо, Ірині Ящишин. За півгодини в цій студії чекаємо на огляд преси і ще за годину новини, випуск новин. А зараз ми хочемо поділитися цією інформацією.
2: Прогноз погоди, який щопонеділка до нас традиційно готує Наталя Діденко.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Ну, Наталка Діденка, мені здається, за хвилинку, бо нам дали можливість ще поговорити. Давай тоді проанонсуємо дві розмови, які стануться в нас протягом цієї години. Я дуже їх чекаю, тому що, по-перше, до нас завітають гості. Це будуть молоді люди, зовсім молоді люди, які розкажуть нам, як вчора у Варшаві відбувався форум української молоді.
4: Угу.
2: Які там проблеми, які були настрої, що вони там понавирішували. Ну, цікаво, чим дихає українська молодь в Польщі, правда?
4: Чим дихає українська молодь в Варшаві. Та дійсно, ставте свої питання, друзі. У нас триває пряма трансляція в Ютубі та на Фейсбуці, і в коментарях там можна дописувати будь-що, бажано дописувати питання, які вас цікавлять. Ми будемо їх переадресовувати обов'язково.
2: Так, обов'язково. Ну і чекаємо на нашу колегу. Десь за півгодинки в цій студії з'явиться Мар'яна Кріль, людина, яка, я вже не знаю, до речі, мені цікаво в неї запитати, скільки років вона відслідковує оцей фольковий фестиваль «Нова традиція», який також триває в Польщі. І саме про нього будемо говорити, тому що минулого тижня він відбувався. Дуже багато чого там цікавого сталося. От розповідаємо.

0: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Розпочинаємо разом новий метеотиждень. І поглянемо, якою ж буде погода в усій Польщі і у різних регіонах, зокрема, з 26 по 29 травня, тобто на робочому тижні. Можливо, хтось буде відпочивати, тому, я думаю, тим більше буде цікаво знати про погоду. Отже, вже завтра, 26 травня, практично повсюди в Польщі переважатиме суха, сонячна погода. Антициклональний характер погоди зумовить, власне, антициклон, тобто центр високого атмосферного тиску. Тому ще раз повторюсь, що буде приємна, комфортна погода із різною, щоправда, температурою повітря. У більшості регіонів досить тепло, навіть спекотно, я б сказала, плюс 25, плюс 29 градусів. Але ось на північному сході, на півночі свіжіше, 20-23 градуси вище нуля. Досить комфортно. 27 травня дощі з'являться у південній частині Польщі, а температура повітря загалом дещо знизиться. Плюс 17, плюс 22 градуси на північному сході, на півночі, місцями навіть плюс 16, плюс 17. Але у південній частині, зважаючи на дощі, буде досить тепло, до 25 вище нуля. 28 травня, у четвер, температура повітря буде досить різноманітною в Польщі. На півночі, на сході плюс 16, плюс 17 градусів. У центральній частині від 19 до 22, але загалом все ж спеки не буде і буде така помірно тепла або навіть свіжа погода. Свіжа, бо, наприклад, вночі температура повітря передбачається в межах від 8 до 12 градусів тепла. Це небагато, як уже для майже завершення травня. 29 травня, у п'ятницю, температура повітря у Польщі суттєво не зміниться, також десь в межах від 17 до 22 градусів, але ось на заході вже знову повернуться майже літні градуси. Плюс 24, плюс 27. Ну, ось така різноманітна погода очікується на поточному тижні робочому. Як бачите, дощів не надто багато, температура повітря, щоправда, коливатиметься, і, відповідно, атмосферний тиск також коливатиметься. Тому, шановні метеопати, будьте особливо уважними до свого здоров'я. Нехай тиждень і для метеопатів, і не лише для них, буде плідним, по-хорошому, плідноробочим і, звичайно ж, усім безпеки, тепла і багато сонця.
1: Той випадок, коли побажання подобається більше, ніж прогноз.
2: Так, але я хочу сказати, як усі по-доброму налаштовані в понеділок зранку. Дивись, всі, хто до нас не приходить, всі бадьорі, всі якісь такі щирі і усміхнені, друзі. Чого і вам, власне, бажаємо.
1: Давайте якось таке протримуємося з таким далі.
2: Так, хоча б до вечора.
1: До вечора хоча б, так. А потім вже і спать. А потім вже знов новий заряд на Польському радіо для України і програма «Доброго ранку», яка виходить щодня по буднях, то будемо це підтримувати.
2: Світлана Борисовська і Олексій Буралков сьогодні її ведучі. І далі переходимо знов до новин. Троє волонтерів Міжнародного Червоного Хреста загинули від лихоманки Ебола. Вони заразилися під час гуманітарної місії в Конго ще до того, як спалах було виявлено. Тим часом кількість випадків в Уганді зросла до 5, а всесвітня оця організація охорони здоров'я підвищила рівень ризику до дуже високого.
1: Так, він вже розповсюдився на кілька країн, і, наскільки я знаю, є вже випадки і в інших країнах, і на іншому континенті, але поодинокі, тому сподіваюся, що вони такими і лишаться поодинокими випадками, і не буде летальних.
2: Ну, станом на 23 травня в Конго зафіксовано 746 підозрюваних випадків, понад 200 вже смертей, з яких 177 серед підозрюваних і 10 серед підтверджених. Ну, от, як я вже сказала, ВООЗ

0: підвищила буквально вчора рівень ризику в країні з високого до дуже високого. І навіть американського хірурга, який заразився під час роботи в Конго, його евакуювали до Німеччини. Угу. Що це означає?
1: Це означає, що його лікуватимуть в Німеччині.
0: Але, сподіваюся, його ж ізолюють, так?
1: Ну, так,
0: помістять
1: так,
0: якийсь карантин.
1: Хотів сказати, давай тепер до добрих новин, але
0: давай.
1: Вони теж все одно. Іран закликав об'єднати 57 мусульманських країн у військово-політичний блок за зразком Північно-Атлантичного альянсу. Ініціатором виступив спеціальний помічник міністра внутрішніх справ Ірану. За його словами, новий блок об'єднає держави, члени організації ісламського співробітництва і стане противагою західним альянсам. Він стверджує, що об'єднані мусульманські країни мають для цього достатній потенціал, великі запаси енергоносіїв, значний економічний ресурс, контроль над ключовими торгівельними маршрутами. Саме ці чинники, на його думку, дозволять новому об'єднанню стати великою світовою державою. Але аналітики вказують на глибокі внутрішні суперечності в ісламському світі, які роблять подібний проект практично нездійсненим. Між потенційними членами тривають давні конфлікти, шиїцько-сунітські протистояння, геополітичне суперництво між Іраном, Туреччиною та Саудівською Аравією, а також принципові розбіжності у зовнішньополітичних орієнтирах. Частина держав, які мали повійти до блоку, підтримує тісні відносини з Заходом і навряд чи погодиться на антизахідний вектор. А частину Іран ще й встиг постріляти під час початку.
0: Цікаво, таке ісламське НАТО, так вони хочуть зробити? Як думаєш, вдасться?
1: Ні, от ці
0: дуже
1: суперечки вони. Ну і ось та реакція Ірану на початку війни, на початку цієї весни, вона, коли вони просто стріляли по всіх країнах сусідів, вони, я думаю, не дуже раді цьому були.
0: Угу. Ну, я все ж таки перетягну тебе знов до Європи. Кількість поляків в Сполученому Королівстві зменшилася. Уявляєш, от ми постійно чули, що така велика польська діаспора мешкає в Британії. І от почалася вона зменшуватися. Згідно з оприлюдненими даними, 19 тисяч поляків залишили країну, і тільки 6 тисяч прибули до неї. За даними оприлюдненого за минулий рік звіту Національного статистичного управління, зменшення чисельності польської громади є частиною ширшої тенденції. Чиста міграція, ну, тобто різниця між прибуттями та виїздами, для всього Європейського Союзу та чотирьох країн зменшилися на 42 тисячі особ. 42 тисячі осіб. Ми бачимо, що поляки залишають Сполучене Королівство. Звісно, ці дані не показують, куди вони прямують. Хоч, ймовірно, багато з них повертаються до Польщі, прокоментував представник міграційної обсерваторії Оксфордського університету Бен Бріндл. Ну і він додав, що головною причиною зменшення польської громади є не стільки збільшення кількості тих, хто поїхав, як менша кількість прибулих. І це головна причина зниження чистої міграції поляків в ширшому контексті громадян Європейського Союзу, підкреслив експерт. Як ти думаєш, чому поляки виїжджають з Британії? Невже їм там так погано вже?
1: Слухай, мені ось така думка цікава, думка прем'єр-міністра польського, що поляки повертаються до Польщі, бо відчувають її безпечною країною, безпечною і країною з майбутнім. Дональд Туск про це говорив, здається, півроку тому, і це, бачу, підтверджується. Я сподіваюся, що це підтверджується, бо ми ж, правда, не можемо відстежити, куди ці люди виїжджають, але навряд чи вони виїжджають умовно в Сполучені Штати, бо Сполучені Штати теж трохи жорсткішують в плані міграційних
0: мов. Мені теж здається, що вони все ж таки повертаються до Польщі, тому що в Польщі економіка все така
1: росте.
0: Міцніше, так, росте. А знов таки, Британія ж не є членом Євросоюзу, можливо, так. В тому ще якісь...
1: Думаєш, до євроспільноти вони?
0: Доєднуються, так. Угу. Ну, не знаю, простіше подорожувати і так далі. Можливо.
1: Можливо.
0: Мені так здається.
1: Хотілося б, так?
0: Так, ну і 8.14 вже у Варшаві. І, друзі, якщо ви зараз спостерігаєте за нами, за тим, що відбувається в нашій студії, власне, на наших трансляціях в Фейсбуці і в Ютубі, ви бачите, що до нас в студію завітали двоє молодих, красивих людей. Хто вони? З чим вони до нас прийшли? Давайте дізнаємося.
2: Всім привіт.
3: Вітаємо.
0: Так, ну давайте ми розкажемо, хто ви і з якого приводу до нас прийшли. Форум української молоді, друзі, який вперше провели у Варшаві у 2024 році, вже перетворюється на таку традицію. Цьогорічний захід знов зібрав молодих.

0: українців навколо тем освіти, працевлаштування, інтеграції та громадської активності. Такий вайб, драйв, професійні поради, можливості працевлаштування, участь у програмі «Erasmus+», ідеї для відпочинку та пошуку нових друзів. Ну от усе це форум української молоді. І які враження від форуму, який настрій панував там, і чи є вже перші результати від цієї зустрічі? От ми розпитаємо зараз учасницю цього форуму, Вероніку Бутату та одного з організаторів Максима Пшенічнюка. Доброго ранку, дякуємо, що прийшли до нас так рано.
1: Доброго ранку.
2: Доброго ранку, дякуємо, що ви запросили нас. Дуже раді тут бути.
0: Навзаєм.
3: Навіть попри час. То, власне, що робили?
0: На форумі української молоді.
3: Так.
0: Все. Так. Ну, розказуйте, чи можна сказати, що от він справді перетворюється, цей форум, на такий майданчик, на таку платформу, яка об'єднує?
3: Цікаво знати, що він є перед тим, як він перетворюється.
0: Так. Ну, що він об'єднує саме молодих українців в Польщі, в Варшаві?
1: Що я можу вам сказати? Як учасник усіх трьох форумів і організатор також всіх трьох форумів, для мене це неймовірна честь представляти вже третій український форум у Варшаві цього року у вас у студії. І цей форум – це місце, власне, такий майданчик, куди можна прийти, гарно провести час, дізнатися неймовірно багато крутої інформації. Ми вже отримали, насправді, дуже багато крутих відгуків. І навіть від самих учасників і від самих спікерів, оскільки самі спікери один від одного теж дізналися, насправді, дуже багато інформації. І це нас не може тішити. Цьогоріч був особливий трошки форум. Він був у центрі міста, він зібрав близько 150 осіб. Також цьогорічний форум, він був трошечки масштабніший, ми запросили людей вже не тільки з Варшави, у нас були люди майже зі всієї Польщі, з Гданська, з Кракова, з Познані, з Вроцлава. Також навіть одна зі спікерок приїхала до нас з України, зі Львова. Тому. Цьогоріч ми пішли далі, а наступного року, я сподіваюся, ми підемо вже на нові зовсім вершини.
0: Максим, а про що говорили? Що обговорювали на форумі?
1: Ну, наприклад, тут одна з нами прекрасна панянка,
0: так, Вероніка
1: Шиш.
2: Та, всім привіт.
1: Вона була однією зі спікерок. Я думаю, вона дуже прекрасно представить себе із...
2: Я спробую. Так, я була однією зі спікерок блоку про бізнес. Розповідала нашій прекрасній молоді про те, як може виглядати бізнес і поза офісом. Що можна будувати бізнес навколо особистого бренду, використовуючи маркетинг, Інстаграм, TikTok і просувати себе загалом через медіа. Окрім мене, були ще прекрасні спікери, власник кав'ярні «Максим», наші головні спонсори.
0: Це на ваші бізнес-панелі?
2: Так, на наші бізнес-панелі наші спонсори. Так,
1: були SelectPack і також.
2: Так, так, так. І власниця медіа бізнесу так само.
1: Письменниця також була пані Сандра Вишня, вона і письменниця, так, і сценаристка. Дуже відома, працює в маркетингу дуже тісно. І...
2: Що для молоді є супер актуальним. Пані Вишня розказала нашим юним глядачам загалом, ким вона працює, що вона робить, чому зараз важливий маркетинг. Також в наступних блоках нам багато розповідали спікери про АІ, про штучні мережі, як вони зараз допомагають нам як головний інструмент, чому не заважають і не відбирають роботу все-таки, і чому їх важливо досліджувати і використовувати. Взагалі, я була щиро здивована не тому, як багато учасників прийшло, а як багато молоді потребує спілкування, бути почутими, наскільки вони були активні, як багато питань задавали. Просто, як тільки закінчувались спічі всіх спікерів, ми не встигали попити води, кудись відійти, ми просто відходили від наших місць, і вони на нас нападали великими зграями, все розпитували.
3: Що цікавить найбільше?
2: Їх цікавить все те, що мене в їх віці особливо не цікавило, насправді.
3: Це завжди так буває,
2: так,
3: все нормально.
2: Так, їх цікавила робота, як працевлаштуватись, як навчитись, як там, якщо до мене підходили, як стати зараз тату-майстром, як це все виглядає. До пані Вишні підходили і розпитували про те...

0: як вона взагалі там теж стала маркетологом. Якщо я не помиляюсь, то минулого форуму одна з дівчат, яка була просто дівчинкою, яка прийшла, вона стала її як протеже.
1: Так, у нас минулого форуму, не, власне, не Сандри Вишні, але однієї з
0: іншої
1: спікерки бізнесу, цьогорічної нашої партнерки від фірми SelectPack. І одна з дівчат стала якби її помічницею, і тепер постійно
2: знайшла
1: знає...
2: роботу фактично.
1: Фактично знайшла роботу дівчина, їй 15-16 років, я не пам'ятаю вже точно, але вона фактично їздить з нею на різні конференції, на різні бізнес-івенти, і фактично будує свою кар'єру вже в досить ранньому підлітковому віці. І це справді неймовірно, тому що ми коли... Я, звісно, не був присутній постійно на всіх блоках, тому що я ходив туди-сюди, як організатор постійно контролював все, що відбувається, але я постійно бачив, власне, ці черги величезні до кожного зі спікерів, і до пані Сандри Вишні, і до Вероніки Шиш, і до наших партнерів, і до інших спікерів інших блоків. І насправді програма була цьогоріч дуже широка. Ми намагалися вмістити все, що можливо, але також не могли, звісно, заповнити всі потреби. Оті в нас були і блок і про громадський сектор. Тут це було порівняння таке між діаспорою і українською національною машиною у Польщі, оскільки це насправді досить велика різниця. І молодь могла послухати про тих, хто жили тут раніше, ті, хто творили це все, що ми маємо зараз колись. Також, власне, був блок про бізнес, був також блок про молодіжні організації. Ми запросили молодіжні організації дуже різні. Був «Картал Канат», кримсько-татарська організація. Були «Голос Наганку» з «Галас Наганку» з Кракова.
2: Ми знаємо цих
1: так, вони неймовірно запальні. І також були «Усуаму» з Познані. Досить молода організація. Еразмус, як ви вже згадували, так. Працевлаштування, був також блок про різні активності.
0: Пласт, звісно.
1: Так, ми запрошували і Пласт, і Український дім, ми запрошували хор «Етноритми», був навіть клуб ДНД. На жаль, представник не прийшов, але ми згадували про клуб ДНД навіть у Варшаві. Тому можна було прийти справді на все.
2: Я подумала, я коли послухала, от Вероніка розповідала про що вони говорили на бізнес-панелі, я думаю, наступного року треба і нам сходити, знаєш,
3: думаєш,
2: людям
3: так.
2: середнього віку теж буде дуже цікаво про те, що розповідає, власне,
3: Вероніка
2: молодь.
3: Спочатку отак от показала головою.
0: Я особисто була б рада вас теж бачити.
2: А, до речі, можна приходити на такі заходи, чи у вас там такий реальний віковий ценз якийсь?
1: Ви знаєте, я коли готувався до форуму, я писав отрець людям, приходьте, і мені написали, бляха, мені 25, і я думала, що я вже застара. Ні.
3: Дякую, чудово поспілкувалися.
1: Форум української молоді для всіх, хто відчуває себе молоддю. Для мене особисто бути молоддю – це означає постійно мати цей запал до розвитку. Допоки у вас є бажання розвиватися, до того моменту ви можете приходити на наш форум. Тому що, як я казав, навіть самі спікери один від одного дуже багато чого навчилися. І в нас були теж люди, скажімо так, вже не в своїх 20-х і навіть не 30-х роках, і вони теж підходили і казали, що вау, нам сподобалося, і ми прийшли ще раз.
2: Так, зрозуміло. Ну, то тоді
0: українцям...
2: будуємо плани на наступний рік, і ми зараз, до речі, про це поговоримо, але в мене є ще ось таке питання. Українська молодь до вас приходила тут сюди, у Варшаву. Наскільки українська молодь тут, в Польщі, ну, по-перше, ну, звісно ж, вони мають бажання інтегруватися, так, або частина з них вже інтегрувалася в польське суспільство, а от наскільки вони хочуть водночас не втрачати зв'язок з Україною?
0: Це дуже, насправді, хороше питання, і відповідь буде супер, сподіваюся, для всіх позитивною. Я так само ще була здивована тому, що українська молодь, вона наразі приходить на такі івенти не аби посумувати, не аби порозмишляти про те, що зараз відбувається в Україні. Звісно, і про це так само. Я дуже щаслива була побачити, наскільки вони тверезі, наскільки вони включені, наскільки вони зацікавлені в тому, щоб донатити і допомагати. Але так само, і це не може не заспокоювати, вони багато думають про майбутнє, про те, де вони будуть знаходитись далі, про які додаткові мови для вивчення їм

0: потрібні. І так, звісно, є українці, які хочуть будувати і вивчати своє майбутнє десь тут в Європі. Все може так само змінюватись, вони ще не оприділені до кінця, і це абсолютно нормально, і дорослим нормально бути не оприділеним до кінця. Але так само і багато молоді, от ми розмовляли з художницею Катериною Кулик, яка так само представляла свої роботи на вчорашньому форумі, і ми з нею просто годину проговорили про те, як вона хоче повернутися в Україну, як вона хоче творити і створювати для українців так само. Ну, якщо питання стоїть в тому, чи хоче українська молодь повертатись назад.
1: Ну, або робити щось для України.
0: Або робити щось для України. Так, це надпотужна сила, мені здається, одна з найпотужніших взагалі, яка в нас тільки є. Обожнюю це слово.
2: Що ця сила може робити? Що в трендах зараз? Ну, тобто, до чого більш схильні, так, ці люди, які хочуть щось зробити не тільки для себе, але й для суспільства українського, польського, не знаю, демократичного.
1: Можливо, ви приклади вже якісь побачили цього?
3: Що молодь може робити?
1: Так.
3: Я є приклад.
0: Все, значить. Якщо Максим приклад, то все.
3: Ні, насправді дуже багато різних, навіть наша команда, вся наша команда, ми створили цей форум. Цей форум повстав у 24-му році з команди 15 студентів, які просто захотіли, заручилися підтримкою деяких українських бізнесів і нашого університету і створили перший форум. Також є дуже багато прикладів молоді. Вероніка Шиш. Дуже молода
0: особа,
3: до речі.
0: Я теж молодь, так. Мені буде 27, я себе вважаю молоддю.
1: Ну, взагалі, ми теж вважаю, себе що... вважаємо, напевно, молоддю.
0: Ну, так.
2: Але не будемо говорити, скільки.
0: Українців має, я вважаю, що має спасти взагалі це поняття про те, якого віку людина свіжа чи не свіжа. Ми давним-давно вже зруйнували ці стереотипи.
2: Свіже чи не свіже, мені це визначення подобалось.
0: І все, і ми молодь, так. Свіже чи не свіже?
2: Так, визначення це сподобалось дуже.
0: Давайте його, ну, не можна вирізати, та? Ну, добре вже.
1: Давайте ще поговоримо про те, от мені цікаво, знаєте, ну, навчання, робота, якась користь, це все так. Але, напевно, українській молоді ще дуже важливо оце відчуття своїх поруч. Так? Так, оце формування своєї бульбашки такої. Ви, напевно ж, це помітили також.
3: Я працюю з молоддю вже декілька років. Я працював, як і загалом в професії, в роботі з досить малими, скажімо так, дітьми. Також понад рік працював з моєю колегою Анастасією Вінічук в фундації УФАМ, де ми запрошували українських підлітків. І скажу, що проблема інтеграції у молоді в еміграції дуже різка. Це дуже помітно те, що молодь потребує цього. І те, що їм потрібно мати когось, до когось вони можуть звернутися і не боятися осуду. Тому що, на жаль, ми бачимо різні випадки і у Варшаві, і в Польщі, і загалом по світу. Те, що часом українців не сприймають настільки приязно, якби цього ми могли очікувати чи хотіти. Саме тому таке бажання можна зрозуміти, те, що молодь хоче знайти своїх. І насправді ми до цього працюємо вже не один рік. І з фундацією «Територіум Кобіт», я, до речі, є головою молодіжного департаменту, ми вже досить довгий час розробляємо проєкт молодіжного центру, власне, для молоді, де молодь зможе фактично 24/7 зустрічатися, інтегруватися. Вони зможуть робити загалом, насправді, все, що їм заманеться, звісно, в межах доступного. І просто проводити гарно час, знайомитися з різними прекрасними людьми, могли б відвідувати якісь воркшопи і так далі. І насправді це прекрасно, бачити те, що молодь має запалені очі, те, що в них є якісь можливості, це те, що надихає мене і мою команду. І це те, що ми працюємо вже не один рік, і працюватимемо і надалі, поки цей центр не повстане.
1: Ну, і якщо ми заговорили вже про плани, просто в нас майже вже немає часу, зараз зайде всю студію Ірини Ящишин, щоб розповідати новини. Я хочу запитати у вас, напевно, Максима, переважно, чи є ідеї, як ви будете розширювати цей форум надалі? Можливо, ви перенесете його в інші польські міста, так? Можливо, він стане більш масштабнішим. Що буде відбуватися за рік?
2: Куди нам їхати наступному

0: речі?
1: Напевно, він буде у Варшаві. Так. Чи буде в інших містах? Подивимось, наскільки нашим колегам з інших міст сподобалось.
2: Угу. Чи будуть
3: дуже сподобалось, вони були щасливі. Просто у всіх так горіли очі. Навіть у Сандри, яка зі Львова приїхала до нас, всі були супер задоволені, неважливо, звідки їхали, не відчувалось втоми після потягів. Всі після спічу, з ким я спілкувалась, підходили, говорили, що це просто неймовірний досвід. Вони здивовані, як багато молодих, класних українців зараз тут, в Варшаві.
1: Тож об'єднуємося, працюємо на майбутнє, чекайте новин, вони однозначно будуть. І приходьте на форум Української молоді 2027.
2: Зустрінемось за рік. Дуже дякуємо вам, що прийшли нам і розказали про все, що відбувалося вчора. До речі, вони дуже гарно виглядають, так? Ну, як люди, які вчора цілий день працювали.
0: Як люди, які рано прокинулись.
2: Так, так. В нашій студії були учасниця форуму Української молоді Вероніка Шиш і один з організаторів цього форуму Максим Пшенічнюк. Дякуємо.
1: Дякуємо, студія.
0: Ой, як обіч... Так.
2: Ну, кажу. Зміна така в нас просто відбувається.
0: По колу, бачиш, так. Відбувається. І, як і обіцяли, Ірина Ящишин в цій студії вже для того, щоб розказати нам, про що пише преса польська і не тільки польська, тож слово їй.
4: Варшавського чиновника звинуватили у шпигунстві. Як пише газета «Виборча», він копіював свідоцтва про народження та смерть, аби створити нові особи для шпигунів Путіна у Польщі. Видання описує деталі його діяльності. Чоловік викрадав гігабайти персональних даних та документів із різних відділів РАЦУ. Посадовця було затримано у березні 22-го, тобто лише через 3 тижні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його кримінальний процес розпочався у січні цього року в окружному суді Варшави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, але апеляційний суд нещодавно погодився на його звільнення в обмін на заставу в 300 тисяч злотих. Обвинувачений сплатив ці кошти і був звільнений. Так пише сьогодні газета «Виборча», там усі подробиці цієї справи. У першому кварталі цього року майже стільки ж транспортних компаній припинили діяльність, скільки за весь минулий рік, так повідомляє сьогодні свіжий випуск видання «Жечпосполіта». Польська транспортна галузь слабшає. За даними Асоціації міжнародних автомобільних перевізників, у першому кварталі припинили діяльність 1234 компанії, повідомляє газета. Це майже стільки, скільки за весь попередній рік, і ситуація погіршиться, бо стан галузі загалом дуже поганий, кажуть експерти. Як зазначає газета, раніше проблемою була війна в Україні, тепер ситуація на Близькому Сході. Видання також нагадує, що у березні експерти ПКО БПМ попереджали, що якщо в Європі після конфлікту відбудеться економічний спад, можливе більш значне та тривале зниження попиту на транспортні послуги. Конкуренція за контракти загострюється. Цю тему сьогодні порушує, нагадує «Жечпосполіта», там усі нюанси. І гроші – це те, що цікавить польську пресу і польське суспільство, як, зрештою, і в інших країнах, я не сумніваюся. Ньюсвік Польська сьогодні значну частину номера присвятила темі ухиляння від сплати податків. Люди починають гру із податковою, бо не довіряють державі. Так підсумовує ситуацію податковий експерт і юрист Домінік Ляхович в інтерв'ю виданню. За його словами, дедалі більше поляків від дрібних підприємців до великих компаній шукають способи мінімізувати податки не лише через жадібність чи бажання заробляти більше, а через переконання, що держава сама не грає за чесними та зрозумілими правилами. Держава – це найбільший пройдисвіт у цій схемі, так каже експерт. Хаотичні зміни законодавства, складність податкової системи, а також агресивний контроль з боку податкових органів створюють атмосферу постійної підозри. Ляхович звертає увагу, що в Польщі навіть чесний платник податків – не впевнений, чи правильно трактує норми права. Через це підприємці дедалі частіше користуються сірою зоною, податковою оптимізацією або просто переводять частину діяльності за кордон. Автори матеріалу наголошують, що проблема виходить далеко за межі самих податків і стосується кризи недовіри до держави та до державних інституцій. На думку експертів, без спрощення системи та відновлення довіри між державою і громадянами, ігри

0: з податками лише посилюватимуться.
1: Ігри з податками – цікава тема, насправді. Чи ти граєш з податками, скажи?
0: Звучить як якась настільна гра, так.
1: Так, так. Як монополія така, за яку можна сісти.
0: Ні, я не така кмітлива і розумна, щоб в ці ігри грати.
2: Підтримую Ірину.

0: Так, ну а в нас попереду з тобою залишається ще одна розмова, і дуже цікава розмова, і дуже цікаво, що мусить прийти до нас наша колега Мар'яна Кріль, яку я не бачила з минулого тижня, наприклад.
1: Правда?
0: Як в неї пройшли вихідні? Дуже хочеться запитати.
1: Дійсно. Якщо вам теж хочеться запитати, друзі, то дописуйте нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. І дякую, що ви вже пишете нам. Це насправді дуже важливо. І намагатимемось відповідати на ті питання, які ви нам пишете. І коли ви вмикатимете трансляцію, не забудьте поставити на ній лайк. Це важливо.
0: Так, ну і нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І сьогодні її ведучі Світлана Борестовська і Олексій Бурлаков. Ну, поки Мар'яна десь до нас іде коридорами радійними, хотіла, знаєш, що тобі розповісти, мене дуже вразила вчора ця інформація. Кажуть, що в Польщі до кінця цього року можливий запуск перших автономних таксі без водіїв.
1: Як це без водіїв?
0: Ну, з одного,
1: а поговорити з ким?
0: Одного боку, отак, з одного боку, ну, це дивно і може так бути незвично трохи, а от, ну, дійсно, з ким розмовляти, з ким співати пісні, коли ти їдеш.
1: Ти співаєш пісні з таксистом?
0: Інколи, ну, так, інколи, коли мене з вечірок забирають якихось.
1: А, отак.
0: Так, ну, кажуть, що законодавчі зміни набудуть чинності 23 червня. Вони передбачають зняття частини обмежень, які раніше ускладнювали випробування безпілотних транспортних засобів. Отак це називається тепер не таксі, а безпілотний транспортний засіб. Для тестування компанії повинні отримати спеціальний дозвіл, який видається максимум на 3 роки. І там не дешева ця ліцензія, її вартість становитиме 20 тисяч злотих для одного воєводства або 40 тисяч злотих для 5 воєводств. Ну і за використання автономного транспорту без відповідного дозволу передбачені штрафи від 100 до 200 тисяч злотих.
1: Як думаєш, це безпечно взагалі? Бо я бачив багато випадків, коли там вони врізались.
0: Я
1: там
0: колись в Німеччині користувалася таким транспортом. Ми з аеропорту їхали в центр міста, вже, правда, не пам'ятаю, яке місто, і ми користувалися безпілотною такою електричкою. Тобто ти сідаєш в потяг, нема жодного машиніста, і тебе везе цей потяг.
1: Але там є рейки.
0: Ну так, звісно, є
1: рейки.
0: Знаю, куди їхати. Мені було ок, мені було абсолютно безпечно. Ну, в таксі я ще не пробувала, не знаю.
1: Мар'яна Кріль в цій студії вже. Мар'яна, вітаю тебе.
2: Доброго ранку.
1: Чи розмовляєш ти з таксистами, коли їздиш в таксі?
2: Так, до речі, дуже часто.
1: Правда?
2: Навіть беру у них телефони. Навіть беру у них телефони, а якось
0: номер телефону
2: місяців
0: чи
2: тому, так, звісно. Але декілька місяців тому я навіть отримала знижку на азербайджанські справжні шашлики в одному із закладів Варшави від таксиста, за
0: Бачиш?
2: Ким я їхала. Він був дуже приємний і, до речі, що цікаво, то він має родичів в Україні, азербайджанців, і обоє його двоюрідних братів служать ЗСУ.
0: Бачиш, а ну от ми просто розмовляємо про те, що в Варшаві хочуть безпілотні оці таксі запустити, то
2: я
0: без
2: би не
0: людей.
2: Сіла в це. Я б ще в Варшаві не сіла, поки у нас так багато шалених водіїв на болтах і всіх інших додатках.
0: Ну, ти
2: їздить.
0: Поговорили. От Мар'яна і поставила крапку в цій власне історії.
2: Думаю, що ще зарано, поки що.
0: А ми зараз будемо власне говорити зовсім не про таксі і не про варшавський транспорт. Попереду в нас цікава розмова про 28-й фестиваль.
2: 27-й.
0: 27-й, перепрошую, нова традиція. Ну, так, власне.
1: Ми насправді можемо і про 28-й поговорити, вже наступний, чому би ні?
0: Так, ну, я знаю, що Мар'яна хотіла в тебе запитати, я навіть обіцяла слухачам, що поставлю тобі це запитання. Скільки років ти стежиш за цим фестивалем і висвітлюєш події цього
2: фестивалю? З 19-го року я працюю на Польському радіо, відповідно, так. З 19-го року я так активно в гроні співорганізаторів, долучена до різних так процесів підготовки до фестивалю і вже самої його реалізації, але насправді за фестивалем я слідкую десь з 2012 року,
0: ого.
2: Коли я жила в Любліні, то так багато моїх знайомих, друзів, з якими я там раніше трошки навіть співала десь, коли ще активніше співала, вони всі виступали на цій сцені. Це найважливіший фестиваль фолькової музики у Польщі, якби, який відбувається з 98-го року, і, в принципі, він дуже багато задає таких, знаєш, акцентів, як ця сцена World Music у Польщі, вона буде розвиватися. Ну і великий є такий момент, це той, що це організовує суспільне мовлення, тобто національне радіо, і польське радіо в даному випадку, яке дуже дбає про те, щоб фестиваль сам по собі там от не відбувся так в ці

0: 4 дні, а він триває постійно, і виміром цього є промоція різних виконавців, які виступають на цьому фестивалі. Так що дуже багато таких от важливих моментів, які додають новій традиції, справді, певного роду місії. І це багато хто зазначає, хто їздить, ну, від першого фестивалю. Я зустрічала таких цього року артистів, які дійсно від початку.
1: А мені завжди цікаво дізнаватися про такі історії, як людина, яка не їздила ніколи. От, яка нічого не знає, ніколи не їздила. І тут, ух ти, нова традиція, це має бути щось цікаве. Що можеш сказати такій людині?
0: Ну, не їздив, не бачив, не їздила, не бачила, так, але нова традиція насправді скрізь, тому що всі концерти транслюються у прямому ефірі від часу пандемії по відеотрансляції, але майже завжди це транслюється в ефірі польських каналів. От ми почали в четвер, так, минулого тижня, 21 травня, я мала честь відкривати цей фестиваль як ведуча цього концерту першого, і вони транслювалися і на відео, і в ефірі першого каналу польського радіо. П'ятниця, субота і неділя транслювалися в ефірі другого каналу. Тому навіть не будучи тут у Варшаві, всюди, скрізь по всьому світу, можна за цим слідкувати. І так багато людей і роблять. Це, по-перше, ну, цікаво, тому що програма так завжди цікава, ми про неї теж трошки поговоримо, але з іншого боку, це теж, знаєш, така естетика. Естетика слухання в дуже гарній залі, тому що концертна студія польського радіо імені Вітольда Лютославського є найкращою залою взагалі в Польщі, коли йдеться про акустику. Нема такої зали. Це найкраще. Це тип, якби для артиста, для музиканта виступити там – це велике визнання взагалі. Це дуже престижно.
2: А ще слухай програми Мар'яни, «Витоки», наприклад. Я просто бачила її інстаграм у ці дні. Людина працювала навіть вночі, щоб наші слухачі…
0: Я прийшла, то 2 години спала, я так, просто ледве дихаю.
2: Могли, власне, дізнатися про все, що відбувалося цьогоріч на новій традиції. Мар'ян, про програму давай поговоримо, так, цьогорічного фестивалю. От хто тебе от прям вау-вау вразив? От кого ти прям рекомендуєш нам усім послухати, отримати, не знаю, якийсь естетичну насолоду?
0: Ну, я, може, скажу, що взагалі серцем цього фестивалю і найважливішою частиною є конкурс фолькової музики, так? Тому що це те, що дійсно формує потім певним чином сцену, польську сцену World Music, це теж виконавець чи виконавиця, які отримують певну нагороду на цьому конкурсі, потім представляє Польщу на фестивалі EBU в Німеччині, забула місто, може, зараз пригадаю, але в будь-якому
2: таке
0: разі
2: фолькове Євробачення,
0: це дуже,
2: да?
0: Так, це дуже важливий момент, і цим займається теж ця промоція Національне радіо. Тому я почну від конкурсу. П'ятниця і субота, 11 виконавців, це були як і сольні виконавці, так дуети і гурти. Ну і в чому суть? Тобто, так, сама назва, нова традиція, це натхнення польською традицією і традицією національних меншин і етнічних груп, які історично проживають у Польщі. І ми цю традицію трактуємо не так, як, наприклад, умовно кажучи, ансамбль Вірського чи хор Вірьовки. Так?
2: Класика. Така.
0: Навіть не те, що класика, а комуністична пропаганда, певним чином, яка знищувала, творила такі гурти і знищувала дійсно те, що вирізняло, так, різні регіони України, і те саме було в Польщі. Тобто, якби не цей рух традиційної музики, такий низовий в селах, якби не громадські рухи, то цього фестивалю теж би не було, бо не було б звідки черпати, не було б архівів і так далі. Польське радіо теж у цьому дуже задіяне, цей архів, він величезний, він формується з 60-х років. І от, власне, цей конкурс цього року довів ще раз, мені здається, це був такий дуже виразний акцент, що традиція сама по собі, а нова традиція теж сама по собі. Що для деяких виконавців, які добре грають, які добре розуміють музику, в принципі, неважливою є оце таке перше джерело. Вони його достатньо того, що розуміють і добре знають. і не обов'язково їм опиратися на конкретні там мелодії, пісні, там інструментальні твори, якісь і так далі. Вони можуть творити своє, заінспіроване цією традицією. Для мене, я не скажу, що відкриттям, бо я вже знала цю виконавицю, але якоюсь, знаєш, таким зворушенням став виступ Кароліни Матушкевич, яка виграла цю

0: цьогорічний фестивальний uh-huh. традиція, отримала гран-при.
1: Конкурс цей, так?
0: Uh-huh. Так, так, конкурс фолькової музики. Кароліна Матушкевич, яка дуже різностороння виконавиця. Вона як співає, так і грає. Вона класична скрипалька, але тут вона грала на двох інструментах, які, в принципі, не вирізняються сольно. Тобто на них рідко, коли просто грають самі по собі, не так? Яких?
2: Заінтригувала.
0: Дуже цікаво, так. Так. Це Фідель Плоцька. І увага, наступна назва, не смійтесь, Сука Білгорайська. Це два дуже
2: що
0: рідкісні інструменти. Це два
2: це
0: традиційні інструменти, струнні, але звук видобувається не пучкою пальця, а нігтям.
1: Вау.
0: Плоцьк – це недалеко від Варшави. Так. Це така, я би сказала, трошки більший інструмент від скрипки, який здобувається, тобто він ставиться перед, так, перед людиною, так як трошки віолончель, але він не такий великий, як віолончель. І інший інструмент, дуже схожий до Фідалі Плоцької, це сука білгорайська, яка була зреконструйована, увага, із поштової марки в 80-х роках 20-го століття.
1: Неймовірні
0: історії. Я знаю цього майстра, це дідусь моєї похресниці взагалі, Збігнєв Бутрин, який реконструював цей інструмент за намовою редактора польського радіо Мар'яна Доманського.
1: То Кароліна єдина, напевно, в світі, хто може грати на цьому інструменті?
0: Є багато, насправді, людей, він популяризується, але так майстерно грати, як це зробила Кароліна Матушкевич, я давно вже не чула, це дуже вражало, і вона ще виступила із своїм другом, з курдським музикантом, який зараз живе в Литві, він теж багато грає де, і це був такий бубон, так, традиційний, близькосхідний. Це дуже вразило. Тобто це, і з одного боку, це майстерність, така насолода теж, але глибоке розуміння того, чим є традиція, і як її можна показувати. Таке незалежне мислення, зрештою, що і журі відзначили.
1: Слухай, минулого року, я точно знаю, українці були в складі, не в складі, а як в конкурсному.
0: Брали цього, участь у фіналі, так.
1: Брали,
0: так,
1: брали
0: так.
1: Участь. А цього року?
0: Ти знаєш, не було українців безпосередньо, але був дуже гарний український акцент. Як ми знаємо, дуже багато виконавців у Польщі, які займаються, власне, традицію в широкому розумінні, вони звертаються до української музики. Mm-hmm. І цього року теж серед лауреатів, я не пам'ятаю, яке це було місце, але був гурт, який поєднував, знову ж таки, традицію курдську, польську і українську, і воно все об'єднувалося під назвою, під знаком питання, я би так сказала, жалоби. Тобто, чим є сьогодні жалоба, як вона виражається в традиційній культурі, і це був гурт «З'єм». Це було друге місце, так, я згадала, друге місце. Анна Юркевич, теж знайома моя, така, з якою ми були там колись на майстер-класах, співали разом, вона взяла пісні з Полтавщини і українського Полісся, і поєднала це зі схожими піснями з Польщі, до цього всього електроніка і голос її друга, який з Ірану, але він є курдом. Mm-hmm. І це все якби трансформувалося в такий дуже сучасний трансовий вимір, але з цією традицією такою вкоріненою дуже. Тобто її голос не змінювався. Вона співає так, як співали це там давно колись старі бабусі у селі Крячківка на Полтавщині. Це полтавська поліфонія, вона була дуже вираженою. І це був гарний дуже момент, який він мені дуже-дуже запам'ятався. Він був справді дуже вишуканий.
2: А чому курдські? От ти вже два таких назвала. Чому саме це стало?
0: В якому розумінні?
2: Ну, я так розумію, що на фестивалі вже два приклади, коли з курдськими інструментами
0: поєднувалося. Ну, так вийшло, не знаю. Тобто, такі співпраці. Аня Юркевич сьогодні живе у Грац, в Австрії, і там живе її теж партнер по сцені. А в випадку Кароліни Матушкевич, це була тільки одна композиція, коли вона запросила так свого друга до того, аби він спільно з нею зіграв. Так вийшло, але це теж дуже цікава культура, якої ми не знаємо.
1: Угу. Мар'ян, ти кажеш, що тепер Кароліна переможниця нової традиції поїде до Німеччини на таке фолькове Євробачення. Скажи, будь ласка, на твою думку, наскільки сьогодні польська фольк-сцена от є частиною такої актуальної європейської музики?
0: Ми знаємо, наприклад, гурт «Свада і Нічос». Ви знаєте цей дует?
1: Ти знаєш? Я ні.
0: Це минулого року, які стартували в Євробачення від Польщі. Друге місце вони зайняли.
1: А, я
0: це
1: подляцький
0: баланс. Так, і це абсолютно фолькова сцена. Угу. Ми сьогодні знаємо, наприклад, гурт «Капела Завші Варшава». Це ветерани взагалі польської фольксцени, які кожного року отримують якісь важливі нагороди, такі як, наприклад, «Фреде».

0: Рик, це за останні роки за їхній альбом, і це власне та традиція, яку вони грають, яку трансформують. І знають в усьому світі. Вони виступали реально на всіх континентах. І це те, що ми, знаєш, що тут там Урсинов є, там трошки далі. Це типу колись були села підваршавські, і звідти їхня музика, серед іншого. Або ми, наприклад, знаємо гурт Трабуня Тутки, який, до речі, сьогодні буде моїм гостем теж, і скоро ми почуємо це інтерв'ю, які трансформували настільки свою підгалянську культуру із Підгалля, з польських татр, що, наприклад, вони грають спільно із ямайськими музикантами Twinkly Brothers. Це вже співпраця, яка триває багато років, але це говорить, як можна грати традиційну музику, яка б здавалася така, знаєш, вона не змінюється, із реггі. І це реально, це знають. Тобто це знають і в світі, і в Польщі люблять. І для когось може здаватися так дуже стереотипно, що це таке, знаєш, умця-умця, але так не є. Так давно вже не є. Або, наприклад, ще інший приклад з цього фестивалю «Нова традиція» – це переможниці минулорічного конкурсу. Це гурт Яна Еміля Млинарського. Ми знаємо, Яна Еміль Млинарський, який з одного боку займається міським фольклором Варшави, з іншого боку є представником великої династії музикантів. Це син Войчеха Млинарського, якого в Польщі знає декілька поколінь, на піснях якого виховувалися і так далі. Це як наш Володимир Івасюк, мабуть, так. І Млинарський взяв, знаєш, таку стилістику 90-х років, синтезатори, які там грали, такі іоніки, і зіграв на цьому оберки. Це ударні такі, власне, синтезатори старі 90-х років в стилістиці тій. І є спів оберки, тобто традиційний тривимірний польський танець, який зберігся тут, власне, в центральній Польщі, на Радомщині, де взагалі найкраще збережена ця традиційна музика. І це теж дуже сучасно, дуже круто. І, знаєш, навіть так здавалося для когось в іншій країні, хто зовсім не знає цієї традиції, це теж цікаво, але це по-своєму цікаво. Для нас це одне щось, а для тих людей зовсім інше.
1: Ну, тому випливає інше питання. Зараз молодь почала дуже цікавитися фолком. Як ти можеш це пояснити? Оця епоха тік-току, так? Оця епоха соцмереж, і тут молоді люди раптом звертаються знов до традицій, звертаються до традиційної музики. Як ти це пояснюєш? Чому?
0: Ну, мені здається, що це пошук себе, тобто своєї ідентичності. Ми всі виходимо з колискових, наприклад, це теж традиція. Ми всі виходимо з чогось, де є наше коріння, і те, що в великих містах сьогодні, наприклад, в Україні, так само, як і в Польщі, відбуваються фестивалі традиційної музики. От в Києві наступного тижня буде, в Києві так складно зараз, вчорашній день, буде фестиваль традиційного танцю «Рух», який робить абсолютно, це низова ініціатива, це наш колега з українського радіо Захар Давиденко, який цим займається і запрошує, до речі, КП але з Польщі, які їдуть до Києва, не бояться, грають там. Тому що мені здається, що це про правду. Тому що традиційна музика, мені здається, і от, власне, фольк, який виходить з цієї традиції, це передусім про правду. Це справжня музика. Тобто в ній немає фальшу, у ній немає якихось там, знаєш, додуманих речей. Там є правда. Правда про життя. Це можуть бути приспівки, які дуже серйозні. Наприклад, те, що співали, от ми сказали про жалобу, те, що співали при похоронах, і це, до речі, теж вчора звучало на концерті лауреатів, які, знаєш, дуже такі сороміцькі навіть пісні про життя, а це теж важливо дуже.
1: Частина культури.
0: Абсолютно.
1: Так, так, так.
2: Я замислився над тим, насправді, що дійсно етномотиви, вони популярнішають вже кілька років тому. Я почув, що от все більше їх виходять на велику сцену, все більше вони адаптуються під якісь сучасні історії. І тепер, насправді, замислився над тим, а чи вони як доживають в тому вигляді, в якому вони були створені, тобто тексти, мелодії, чи вони все ж таки адаптуються до сучасності якимось чином?
0: Ну, традиція насправді змінюється, так? Якщо ми говоримо про польську традиційну музику, то є архіви, звісно, так? От ми згадали про архів польського радіо. Дуже багато з тих виконавців, які виступали на цьогорічному конкурсі, вони базуються на письмових записах Оскара Кольберга. Це фольклорист 19 століття, завдяки якому, до речі, ми знаємо покутську і гуцульську музику, бо він як єдиний там дуже багато записав, і це, ну, понад 60 томів, так? Тобто це з одного боку письмові

0: джерела, з іншого боку, ми знаємо цю інструментальну музику, наприклад, інструментально записану в 60-х роках, в 50-х навіть. І це грали тоді, що в середині 20-го століття, ті люди, які знали тих, хто в 19-му столітті грав. Тобто це передається усно, але без, якби, традиція, в принципі, змінюється. Яскравим прикладом є того, ви питали про українські акценти, тож в конкурсі, може, не було так українців, але були українці на першому дні фестивалю, це капела «Гра», яка грає музику з польсько-українського прикордоння. І вона колись теж була лауреатом нової традиції. І от цього року ми вели цей концерт, відкривали, танцювали. Взагалі це було дуже-дуже гарно. Але, що зазначає Сергій Постольніков, один із музикантів цього гурту, що от ми граємо традиційну музику, тому що вони грають танці от з цього прикордоння і стараються не відходити від оригіналу. Тобто так, як вони чули це в архівних записах, так і грають. Але він каже, але це нова традиція, бо ми сьогодні тут, в 21 столітті, маємо соцмережі, тіктоки і так далі, і ми вкладаємо в цю традицію щось своє, щось від себе. Тобто ми вкладаємо цей там настрій і свої вміння і так далі, і ми творимо вже нову традицію. Тобто це не закінчується. Мені здається, що час, він якби змінює, дуже сильно змінює все те. Те саме стосується, наприклад, весіль, так? Весілля колись були з традиційною музикою, зі співами і так далі. Але це замінилося. Колись були весілля в традиційних строях, сьогодні радше в білих сукнях наречена є, так? Uh-huh. А раніше так не було. Тобто все це змінюється в залежності від часу. Але є щось в цьому вічне, так? Тобто я завжди з приємністю, от дуже часто, коли щось організовує якісь традиційні забави, як, наприклад, от в великодньому часі гадівки, то мене дуже болить те, що сьогодні трансформують дуже, не знають цієї традиції, і трансформують її під час, а не виходять з цього джерела. І от це мені дуже-дуже так.
1: Я ось поговорила з тобою, Мар'ян, 15 хвилин, і зрозуміла, як мало я все ж таки знаю про традиції, і взагалі про фолкову музику. Друзі, якщо ви відчуваєте також в собі ось такі пробіли, обов'язково слухайте програму нашої колеги Мар'яни Кріль. Сьогодні, ти сказала, буде чудова розмова, у котрій в нашому ефірі?
0: Не, власне, вона буде сьогодні записуватись, чи пізніше буде, із Кшиштофом Трибуною Туткою, але сьогодні теж о 16:05 я запрошую на зустріч із лауреаткою нової традиції, лауреаткою трьох нагород в 21-му році, Дарією Кошик, це гурт Вернегора з Бойківщини, і це абсолютно український акцент.
1: О 16:00 будемо слухати. Ну, а до нас доєднується вже Іра Ящишин, яка рветься в інформаційний бій. Дякуємо тобі дуже, Мар'яна, за те, що прийшла.
0: Дякую вам, дуже дякую, що запросили. Дуже дякую. І слухайте традиційну і фолькову музику.
1: На Польському радіо для України. Ну, а в нас, власне, завершується ранкова інформаційна програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні з вами цей день, цей тиждень зустрічали Світлана Борисовська і Олексій Бурлаков.
2: Так, а зараз Ірина Ящишин традиційно вже готується розпочати наступну інформаційну годину. Судячи по її настрою і усмішці, новини будуть хороші, правда? Неправда. А про все це дізнаємось, насправді, будуть вони хорошими чи ні. В будь-якому разі, хорошого вам дня бажаємо.
1: Так, ну і продуктивного, спокійного тижня. Так ось, доєднуюсь до цих побажань. Почуємось.

Хороші новини – це ті, які ми собі плекаємо у своїй бульбашці. Але насправді треба орієнтуватись на те, що відбувається в об'єктивній реальності. 9-та вже у Варшаві. Я дякую своїм колегам за їхню невтомну працю цих 2 годин інформаційного ранку. А ми рухаємося далі. Це Польське радіо для України. Час на випуск новин. До Києва із першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі. Пристрасті після дій надзвичайників у помешканні Навроцького не вщухають. Нового мера краків'яни оберуть іще до осені. Наразі українські прикордонники не фіксують переміщення на території Білорусі техніки чи особового складу. Як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, дані розвідки свідчать про те, що Росія активно тисне на Білорусь, аби Мінськ більш масштабно долучився до війни проти України уже власними силами.

0: Це, за його словами, звісно, становить більший ризик для країни і створює можливість повторного вторгнення саме з території Білорусі, зазначив речник. Тим часом до Києва із першим офіційним візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська. У межах візиту заплановано зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і з міністром закордонних справ, керівництвом Верховної Ради, а також із дипломатами Євросоюзу. Фальшиві виклики екстрених служб, зокрема до будинку родини Кароля Навроцького, є частиною гібридної війни. Речниця громадянської коаліції Дорота Лобода застерегла від використання таких ситуацій у політичних цілях, адже це підживлює поляризацію суспільства. В ефірі польського радіо Дорота Лобода наголосила, що служби екстреної допомоги повинні реагувати на всі повідомлення, якщо є ймовірність загрози здоров'ю або життю.
1: Я би дуже застерігала перед використанням політичних.
0: Застерігаю перед використанням в політичних цілях такого роду подій. Найгірше у цьому сценарії, що відповідальні служби в якийсь момент просто не зреагують вчасно. Вони саме для того створені, аби зайти туди, де є загроза. Не варто ігнорувати жодного виклику. Паралізовані критикою служби будуть тратити час на перевірку, хто є власником помешкання. Згадана квартира належить не президенту Республіки Польща, а члену його родини, тому ця адреса не перебуває під охороною Служби державної охорони, так зазначили у Міністерстві внутрішніх справ. Мер Кракова Олександр Мішальський втратив свої повноваження міського голови. Мешканці міста проголосували на референдумі за його відкликання. Краківські депутати продовжать виконувати свої обов'язки, оскільки на референдумі щодо їхнього відкликання не було виконано вимог щодо явки виборців. Голова Краківської міської референдумної комісії Юстина Габрайська оголосила, що явка становила менше 30%. Наступного дня після оголошення результатів має бути призначений комісар, тому будемо чекати на рішення прем'єра, а до того часу обов'язки виконуватиме секретар міста. Нового мера Кракова оберуть іще до вересня. І трохи інформації про погоду, хто іще не вийшов з дому. За даними Інституту метеорології, морське, полярне та тепле повітря надходить із північного заходу, так кажуть синоптики. У понеділок буде доволі ясно, з помірною хмарністю, а максимальна температура на значній частині країни коливатиметься від 21 до 26 і традиційно трохи прохолодніше вздовж узбережжя, там лише до 18. Вітер слабкий та помірний, місцями проте поривчастий. У вівторок, однак, кажуть синоптики, погода трохи зміниться, трошки погіршиться, адже ще один атмосферний фронт почне надходити із північного заходу. Але так чи інакше, літо за тиждень, тож проживаємо останній тиждень цієї весни, цього травня, і воно вже трошки тепліше навіть на душі. Чуємося вже ополудні, тоді буде свіжий випуск новин, тоді і розповім про свіжі інформаційні події у світі, в Україні та у Польщі. Гарного понеділка!

0: Ся щодня, коли заглядаємо до словників і знайомимося самі, і вас теж знайомимо зі значеннями слів.
1: Так, стараємося się zastanawiać nad prawdziwym, czasem pierwotnym znaczeniem słów. O znaczeniu kontynuując cytat, no właśnie, słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu. Znaczenie to już wiemy. Znaczenie jeszcze może być doniosłe, kolosalne, ogromne, szczególne, a może być też zupełnie małe, marginalne takie znaczenie, symboliczne. Jeszcze raz powtórzę. Znaczenie i prestiż, doniosłość i znaczenie. Można znaczenie mieć, można budować to, nabierać tego znaczenia przez lata, a można utracić znaczenie, może utracić znaczenie i wpływy człowiek, jak również pewien symbol może być nieczytelny w innym kontekście, w innej sytuacji. Cytaty. Omawiany dokument ma wielkie znaczenie, gdyż ustala główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jak najbardziej słusznie. Inny cytat. Z zimowego utrzymania wyłączone są wszystkie drogi gruntowe i kilka odcinków dróg asfaltowych o małym znaczeniu komunikacyjnym. Co jakiś czas zima zaskakuje drogowców i wówczas również możemy się przekonać, że niektóre drogi mają mniejsze znaczenie komunikacyjne.
0: No, ale to dla dyrekcji доріг вони мають менше значення, але для водіїв аж ніяк.
1: No, zwłaszcza jeżeli ktoś akurat tą drogą musi się poruszać, żeby dojechać do pracy, do domu, до целу.
0: Тобто мале чи велике значення – це є категорія суб'єктивна.
1: Як найбардій.
0: А тепер заглянімо до словника української мови і дізнаємося, які значення має слово «значення». Це передусім слово середнього роду, значення «воно» і так само в польській мові значення «це воно». Причому ця форма значення і значення, вона такою самою виглядає і для однини, і для множини, для називного відмінка.
1: Хо-хо-хо-хо-хо, яке мандрощі!
0: Тобто це значення і ці значення. Перше значення, слово значення, це громадська, політична, історична і таке інша вага, роль кого чого-небудь. Іншими словами, важливість. Приклади, які вказує словник української мови, а нагадаємо, що це ми користуємося електронним варіантом частіше, але часом теж буває, що заглядаємо до паперового словника під редакцією професора Білодіда, і цей словник писався в минулому столітті, наприкінці минулого століття, і тому деякі приклади не витримують випробування часом, і саме тепер маємо ось таку ситуацію, що приклади зі словника не витримали цього випробування.
1: Bardzo jest mi przykro jako człowiekowi, który ukształtował się intelektualnie właśnie pod koniec minionego stulecia.
0: I co też має значення.
1: Wraz z profesorem Biłodidem jesteśmy oburzeni.
0: Але, ну, Марчина, я трішечки підготувалася і заглянула в інтернет. Ну, і такий живесенький приклад, більш актуальний, більш сучасний вибрала. Приклад із порталу «Укрінформ». Саміт НАТО в Анкарі матиме критичне значення для майбутнього альянсу. Портал цитує Ердогана. Отже, це значення критичне, так? Тобто дуже важливе значення. Значення важливість. Можна теж надавати або надати значення чомусь або комусь. І це перше значення. Друге – суть чого-небудь, зміст. До Михайла Коцюбинського вже традиційно заглянімо. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом.
1: Білодідом.
0: Так. Розпалювало кров хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Тобто це слово і зміст цього слова, так, було щораз глибше для хлопця, котрий вслуховувався у слова
1: «воля».
0: Так. Вітри такі, що в буквальному значенні цього виразу «стріхи зривало», писала Леся Українка.
1: Ой, комусь стріха поїхала.
0: Тобто буквальне значення, так? Буквальне значення слово. Улас гарячково рився у підручнику

0: шукаючи ті місця, де описується значення цього терміна. Це Тютюнник написав, і мені здається, що ми з тобою є
1: прекрасно
0: такими уласами.
1: Розуміємо, уласа.
0: Так, і такими уласами ми часто з тобою буваємо. Такі значення вказує словник, тобто два, словник української мови. Натомість, якщо ми заглянемо трішечки глибше і в біографію цього слова, то можна знайти, що походить він від прослов'янського дієслова «знаті» та іменника «знак». Ну, від знаку ми і почали сьогоднішню зустріч.
1: Так, але то всі хіба відділи, слово є правдиве слов'янське, дуже глибоко закоренене в нашій культурі. І що? Цілий секрет слова «знак» так направді позостає секретом. Від знаку взяло ще значення і знання, знання, знати, чи відділи. А що це докладно означає, о тим порозмовляємо в одному з колейних відчинків програму «Пул на пул» Яни Стемпнєвич і Марчина Гачковського. Зараз дає ці знак.
0: Ти мені даєш знак, що час послухати Джамалу і Джамала. Власне, співає про те, що слова мають значення. Співає про те, про що ти кілька хвилин тому сказав.

0: Слова мають значення, ти знаєш. Це вони, як вітер, несуть мене, коли темнота поглинає день, співала Джамала. І ця прекрасна, прониклива пісня про любов, про кохання увійшла до її найновішого альбому «Рух мій». А за музику відповідає тут Євген Філатов. Я думаю, що ви це почули, його почерк.
1: З największą przyjemnością wysłuchałem tej piosenki po raz pierwszy w życiu i za to między innymi lubię tę audycję, że tak można.
0: Так, ну мені теж ця пісня дуже сподобалася. Ну і цей меседж, який Джамала зашила в текст пісні теж.
1: Так, бо справді зараз все, абсолютно все має значення і слова зокрема.
0: А перед нами польська пропозиція, польська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня.
1: А яка?
0: Ну, ох, наша прекрасна кора.

0: blizna na lewym ramieniu na przykład, znamie na plecach lub właśnie znaki szczególne nie ma.
1: Так, пісня, після якої замовкаєш на кілька секунд і потрібно трішечки якби відійти від того, що ти почув і прожив під час прослуховування.
0: Хіба ж проводиш аудицію наживо, тоді не можеш.
1: Так, тоді не можеш. Перед нами ще одна пісня, яку ми будемо дуже уважно слухати і вслуховуватися в неї, тому що сьогодні музичний урок. В ефірі Польське радіо для України.
0: Halo, halo, mówią do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Говорять і починають музичний урок, а сьогодні музичний урок польської мови, пісня польською мовою і багатство слів з ще більшим багатством значень теж цією мовою буде.
0: Nigdy za wiele tego bogactwa znaczeń o mnogości słów i ich znaczeń wspomniała Jana. No cóż, weźmy na warsztat piosenkę napisaną przez niejakiego Huberta Dobaczewskiego, znanego z zamiłowania do języka i do słowotwórstwa. Hubert Spięty Dobaczewski był przez bagatela 22 lata liderem zespołu Lao Che.
1: Лідером, тобто кимось, хто писав тексти, хто писав музику, а також виконував ці пісні, тобто він був вокалістом цього гурту. А Лао Че, вони увійшли в історію сучасної польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню.
0: Та пам'ятна плита указалася в року 2005 і сталася з'явіськом. З єдної сторони, то було таке свого родзаю слуховісь, z drugiej album koncepcyjny. 10 utworów na ten album się składa, utworów, które w sferze muzyczno-tekstowej są chronologicznie przyporządkowane historycznym epizodom powstania warszawskiego, a właściwie nawet więcej, bo jeszcze historyczne tło, kontekst dziejowy jest zarysowany na początku tego albumu.
1: Так, і ці пісні з цього альбому звучать до чергових роковин Варшавського повстання, і, ну, і вони звучать теж в ефірі Польського радіо для України, але крім цього альбому теж Лао Че проявили себе також на інших альбомах, в інших темах і теж в інших таких музичних і тематичних вимірах. У 2021 році шляхи музикантів розійшлися, частина з них створила гурт «Нанга», а Хуберт Спєнте Добачевський зосередився на сольній творчості.
0: І cóż, sięgamy po piosenkę з альбому «Full HD». Спінтего.
1: Так, дуже промовиста назва цього альбому, тому що Full HD, я так розумію, це такий технічний термін, так, пов'язаний із телевізорами, із різними такими, так? Чи ні?
0: Ну, в месенджері теж маєш опцію висування здіння в HD, чи в найвищій якості можеш з неї зрезигнувати. Więc Hubert Dobaczewski або HD towarzyszy нам в codziennym życiu właściwie на округу. Та плита і та пісенька то свіжинка, не правда ж?
1: Ой, дуже-дуже свіжесенька. Свіжесенький альбом Full HD, Full Hubert Dobaczewski, іншими словами, походить вона, якщо я не помиляюся, із січня цього року.
0: Чи зовсім недавно відкриваємо рецензію Лукаша Дембовського, яку замістив Лукаш Дембовський на порталу Польська плита, Польська музика. І cóż, пише krytyk. Bardzo dobrze pisze o Hubercie Dobaczewskim i o albumie Full HD. Dobaczewski nie lubi stagnacji, nagrywa płyty stojące w kontrze do poprzednich albumów, do swoich poprzednich albumów, balansuje między gatunkami muzycznymi, które w jego ujęciu stają się charakterystyczne wyłącznie dla niego. Full HD to żywiołowe zapętlenie różnych muzycznych sytuacji, nadających mu specyfikę, która staje się aktualnym językiem artysty. A nasza piosenka dzisiejsza to będzie...
1: Zapalenie przed Rostka.
0: Czytamy o tej piosence, że jest spleciona ze słów bardzo inteligentnych. Dokładnie to, czego nam trzeba. Puszczenie oka w stronę

dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że...

0: Zapalenie przedrostka.
1: Nie było to болесне.
0: І тепер починаємо переклад цього тексту, але варто все ж таки почати від заголовку, тому що ця назва пісні вимагає кількох слів пояснення.
1: Не знаю, dlaczego, але завжди починаємо від титулу, а в тому випадку починаємо ще більше, бо вже тут маємо той вспомняний уклон в сторону сатири і просто чудову гру слів.
0: Якщо перекласти слова «запалення підростка», то це буде запалення префіксу, правда?
1: Правда.
0: Натомість тут Хуберт Добачевський, він відомий своїми сміливими мовними вирішеннями, і маємо таку, власне, гру слів. Автор замінив «виросток», так, тобто «апендикс», на…
1: Підросток.
0: Так, на префікс. І ми отримали, власне, це запалення префіксу замість.
1: Чи щось так виросло, що аж підросток.

0: росло.
1: Так. Замість, власне, цього апендициту. Тому що апендицит – це польською буде?
0: Виросток?
1: Так, апендицит – так, запалення виростка. Тобто запалення цього апендикса. Тобто апендицит – хвороба. І це запалення підростка, воно звучить як якась, якби, визначення якоїсь хвороби.

0: як в українській, так і в польській мовах вони виглядають так само. Щасливі, тобто...
1: Щасливі.
0: І так, і це форма множини, яку ми називаємо чоловічо-особовою.
1: Менсько-особово.
0: І використовуємо її, коли говоримо про групу осіб, в якій є хоча б один представник чоловічої статі, наприклад.
1: Люди са на тиле щасливі, на іле собі позволу. Та глибока мудрость została сформулована przez Абрахама Лінкольна.
0: Так, тобто люди в такій мірі щасливі, на яку собі дозволять. І в цьому випадку люди, тут йдеться про цей загал осіб, де теж є в цій групі чоловіки. Натомість є ще форма, яку ми називаємо нечоловічо-особовою.
1: Не менсько-особова.
0: І використовується вона, коли говоримо про групу істот або ж не істот, в якій чоловіків немає. Тобто жінки, діти, тварини і так далі, і форма.
1: І вони сон щасливі.
0: Так, наприклад, о, мені це подобається. Мої собаки щасливі, коли ми йдемо на довгу прогулянку. Це польською як звучить.
1: Moje psy są szczęśliwe, kiedy wybieramy się na długi spacer.
0: Tak, i powracamy się do tekstu pieśni.
1: I ci, co słowu szczęśliwi,
0: i ci, którzy słowu szczęśliwi,
1: decydują się, by plunąć w twarz.
0: Wyrzucają plunuty w oblicza. No to все zrozumiało.
1: Plunąć w twarz.
0: Це плюнути в обличчя.
1: A plunąć w twarz przedrostkiem nie.
0: Префіксом «не». В польській мові немає такого розрізнення між префіксом і такою заперечною часткою, і воно звучить так само.
1: «Не».
0: В обох ситуаціях. Натомість в українській мові є це розрізнення, тому що заперечна частка звучить «ні», а префікс звучить «не». Наприклад, у тебе є запасний олівець?
1: «Ні».
0: Ну і тут маємо цю заперечну частку. А польською?
1: Маєш, може, припадком запасовий олівець?
0: Ні.
1: Ой.
0: Так, ну і приклади, якщо говоримо про префікс «не» і «ні», негарний, нещасливий, нерозумний. А польською?
1: Ну, власне, «предросток». «Предросток атакує», «предросток перешкоджав». «Іде собі по вулиці ладний, а ту нагле предросток вираста і єстем неладний». «Билем щасливий, коли входжуєм до склепу, а ту нагле предросток чині мене». Nieszczęśliwym. Wydawało mi się, że parę książek tam łyknąłem, zrobiłem dyplom jakiejś uczelni, myślałem, że jestem dość mądry, a tutaj zapalenie przedrostka. Niemądry.
0: Powertajmy się do tekstu pieśni.
1: Przeminą.
0: Promynuć? To moja propozycja, ale ja nie zawsze wpewnę w niej.
1: No cóż, przeminą to przeminą.
0: Тобто, що означає оце слово «przeminąć»?
1: «Przeminąć», «przemijać», cóż, «skończyć się», «czas przeminął». Niektóre wspomnienia nigdy nie przeminą, dopóki tu jesteśmy. «Przeminąć» to książkowo, stopniowo się kończyć, przestawać istnieć.
0: Тобто, «minuty», «minaty», певно, в такому значенні,
1: так? «Minę».
0: Так, мене, або завершується, так, теж про життя, так можна сказати, і так далі. І текст.
1: Бо для тих.
0: Бо для тих.
1: І для тих.
0: І для тих.
1: Єдна, єдина справедливість.
0: Одна, єдина справедливість.
1: Яка, яка?
0: Ну?
1: Речі мертвих.
0: Предметів. А якщо дослівно, то мертвих речей.
1: Так, злочливість речі мертвих і певна злочливість і пікно язиків, що так докладно переложити одразу не потрафимо. Будемо мусили помислити принаймні кілька тижнів і зголосимося до панства з просьбою о оцені наших висілків.
0: Ти згадав про цей зворот, злочливість?
1: Речі мертвих.
0: Українською ми його знаємо під таким словосполученням «злорадство предметів». Що саме це означає? Це коли предмети, тобто, ну, не істоти, оці от.
1: Мікрофони, монітори, що ж ти ще показуєш? Консолети, камери, лампи, що ще маємо в студію? Столи.
0: Тобто, речі мертві, вони...
1: Спримірилися проти нам, роблять нам на злость, не хочуть співпрацювати, а вręcz przeciwnie, платають нам якісь фігле.
0: Так, так, і це вони злорадствують іншими словами.
1: Наприклад, такий предмет. Ха, хтось тего не зазнав. zaczyna

0: szukać kluczyków do samochodu. Ale te, wiadomo, daje o sobie znać złośliwość rzeczy martwych. Za nic nie chcą dać się znaleźć.
1: Тобто хтось шукає, починає шукати ключі від машини, але вони, звісно, про себе тут нагадує злорадність оця предметів, вони ніяк не хочуть знайтися. Тож варто запам'ятати оцей вираз – злощливість речі мертвих.
0: І знов у Спінтего маємо грę слов.
1: Тому що він співає…
0: Справедливість речі мертвих.
1: Замість цієї...
0: Злощливість речі мертвих.
1: Тобто тут йдеться про справедливість предметів замість цієї злорадності предметів.
0: І виображаємо собі, що предмети співпрацюють з нами лояльно, допомагають. Ну, хіба що собі не заслужимо, втеді дають нам пштичка в нос. Огарнюй се, чоловіку, єстем може і предметом мертвим, але можу ти помогти або зашкодити ведле моєго uznania. Czytamy dalej ten świetny tekst. Więc żyj, póki śmierć...
1: Odże żywy, póki śmierć...
0: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
1: Póki śmierć z tobою nie trapiться. Dziznajmy się, co oznaczają oce od...
0: No, przytrafiło się, przytrafiać się.
1: Tak, słownik polskiej mowy podkazuje takie znaczenie.
0: Zdarzyć się niespodziewanie.
1: Тобто несподівано трапитися.
0: I najczęściej to nie jest coś, na co czekaliśmy. No, przytrafiło się. Chociaż nie, coś dobrego też może się przypadkiem przytrafić. Czasem takie zabawne kłopoty przytrafiają się również naszej córeczce.
1: Tak, це приклад з інтернету, тобто часом смішні проблемки, клопоти. Смішні проблемки трапляються також і з нашою донею. Тобто przytrafić – це трапитися з кимось.
0: Więc żyj, by umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Pokaż mi jeszcze raz wyżej. Aha, więc żyj, bo umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Każdy jeden, każdy głupi potrafi.
1: Це прекрасно. Це абсолютно прекрасно. Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє. Звертаємо увагу на кілька зворотів. По-перше.
0: Każdy jeden.
1: Ну, це розмовне зміцнення слова.
0: Każdy.
1: І означає...
0: Każdy pojedynczy przedstawiciel rodzaju ludzkiego brany indywidualnie. Każdy bez wyjątku.
1: Тобто кожнісінький, кожен без винятку. І друге тут...
0: Każdy głupi.
1: Ну, тобто будь-який дурень. Тобто, знову ж таки, тут іде підсилення слова кожний, будь-хто.
0: Każdy.
1: Так, і знову текст.
0: Żyjesz normalnie.
1: Живеш нормально.
0: Ну, żyjesz sobie, co nie?
1: Живеш собі, ну так. І, власне, що таке оце?
0: Це не?
1: Ну, це таке слівце, яке можна назвати паразитом, так мені здається. Звісно, коли ми зловживаємо ним. А використовується теж, знову ж таки, в розмовному мовленні для ефекту такого підсилення діалогу з кимось.
0: Файна та музична лекція, це не?
1: Ну?
0: То пол на пол, то є цілком файна аудиція, це не?
1: Ну, супер.
0: І та пісенька, то цілком споко, це не?
1: Це не. І тепер у тебе вже це не стало паразитом. Так,
0: це вже штраф, я заслужив.
1: Так, заслужив. Тобто ми, власне, розповідаємо якусь історію, це додаємо, щоб цей співрозмовник, він так реагує підтакуванням, ну і тут нав'язує якась...
0: Це не?
1: Так, це не. Це не. Це не, це не. Ну і далі.
0: Це не. Поки не догоніте.
1: Допоки тебе не дожене.
0: Przedrostek nie.
1: Префікс не.
0: Żyjesz normalnie.
1: Живеш нормально.
0: Żyjesz sobie, co nie?
1: No, живеш собі, ну так.
0: Поки не догоніте.
1: Допоки тебе не дожене.
0: Przedrostek nie.
1: Префікс не. Ну і другий куплет.
0: Сенк в тим.
1: Заковика. В тому, ну і тут дивись, теж така заковика для перекладу, тому що словосполучення
0: «сенк в тим»
1: належить теж, ну, якби до розмовної мови і має теж таку довшу форму.
0: «Сенк ткві в тим».
1: Так, як підказує словник польської мови, тобто великий словник польської мови.
0: На тим, о чим мова, полега трудність. Ой-ой-ой-ой, як є то скомпліковане. Сенк в тим. Ну, власне, о то ході. Якби тут є піс погребаний. Річ у тім.
1: Річ у тім, суть у тім, проблема в тому, заковика в тому, що. Так, тобто можемо це перекласти різними відповідниками.

0: czekamy.
1: Jakiś cytacik na przykład. O, taki może być, co nie? Tym alarmistycznym prognozom towarzyszy presja. Trzeba schudnąć, pytanie tylko jak. Sęk bowiem tkwi w tym, aby schudnąć trwale.
0: Ну і це теж приклад з інтернету. Перекладемо його. Це ці панікерські прогнози супроводжуються тиском. Ви маєте схуднути. Справа лише в тому, як. Головне – схуднути назавжди. Сенк ткві в тим. Тобто справа в тому, суть в тому.
1: Ну, варто ще вспомніти, в чим направда ткві сенк.
0: Ну, і що це означає?
1: В дереві.
0: Так, тобто сенк – це сук.
1: Повертаємось до тексту пісні. Же єстем неумарлим тим.
0: О, що я не померлий тим.
1: Вчанш живих тих.
0: Досі живих тих.
1: Це твердять, що...
0: Котрі стверджують, що...
1: Перед словом щастя.
0: Перед словом щастя.
1: Як в колейке.
0: Як в чергу.
1: Випхатися.
0: Втиснутися або влізти. Тому що в розмовному мовленні польською мовою ми скажемо так.
1: Випхатися до колейки. Випхнутися до колейки.
0: А українською, ну, влізти в чергу. Тому що, ну, але найчастіше говоримо влізти поза чергою.
1: Пан ту не став.
0: Пан ту не став, так.
1: З підростком «не».
0: З префіксом «не».
1: То якось так неладно.
0: Ну, це якось так навіть не гарно.
1: Мілі панство.
0: Ну, шановні, тому що слово.
1: Шановні, це тоді, коли хочеш когось образити, не ображаючи.
0: Дорогі?
1: Шановне панство, дорогі, та.
0: Дорогі, так.
1: Панство.
0: Так, нам вказує на те, що у цій групі є особи обох статей. А якби група складалася виключно з жінок, то звертання до них виглядало би...
1: Міле пані.
0: А якщо група складається виключно із чоловіків?
1: Мілі панові.
0: Так, тобто міле пані, мілі панові і мілі панство.
1: То було би уж хамство.
0: Це було би хамство.
1: І дробно християнство.
0: І дрібно християнство. Ну і Спєнти знову тут створив неологізм, беручи за взірець слово.
1: Дробно міщанство.
0: Ну.
1: Które nie ma pozytywnego znaczenia, pozytywnych konotacji. Tak więc, mili państwo, drobno chrześcijaństwo już na mojej szyi.
0: Wże na mojej szyi.
1: Ha. Pierwsza od śmierci malinka.
0: Pierwsza od śmierci poluniczka. Причому śmierć tutaj z wielkiej litery.
1: Tak to tłumaczymy?
0: No poluniczka. A co takie malinka?
1: No, to, co się pojawia na szyi po nazbyt namiętnym pocałunku.
0: No i to jej i poluniczka.
1: Bardzo warto to podkreślić, mili państwo. Drobno wasze mieszczaństwo zna na pewno, moi mili, wszyscy zaznaliście malinki na szyi. Dalej. Już martwo do kości.
0: Że martwej do kis. Ток.
1: Магурна єдинка.
0: Мій верхній передній зуб.
1: Щасливі.
0: І щасливі.
1: І ті.
0: І ті.
1: Це слово щасливі.
0: Хто слово щасливі.
1: Децидуємося.
0: Вирішують.
1: Би плюнуть в твар.
0: Плюнути в обличчя.
1: Підростком «не».
0: Префіксом «не».
1: Преміну.
0: Проминуть.
1: Бо для тих і для тих.
0: Бо для тих і для тих.
1: Єдна єдина справедливість.
0: Одна...
1: Рече мертвих.
0: Одна єдина справедливість предметів.
1: Від жи, поки смерть.
0: Тож живи, допоки смерть.
1: Поки смерть чи ще не притрафі.
0: Допоки смерть з тобою не трапиться.
1: Від жи, бо умжать.
0: Тож живи, бо померти.
1: Кожен єдин, кожен глупий потрафі.
0: Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє.
1: Не дощ же живе.
0: Мало того, що живий.
1: То до того.
0: То ще й.
1: Щасливий.
0: Щасливий. І так завершує свою пісню Хуберт Спєнти Добочевський.
1: Так. І діж, речевіще, дуже потребувалишме пісенки оптимістичної.
0: Запалення підростка, наприклад. Така пісня нам була сьогодні потрібна.
1: Запалення підростка – то щось оптимістичного. І... Слухаємо поновні?
0: Так. Це не?
1: Co nie? Muzyczna lekcja jest spoko, co nie?
0: Co nie? Marcin Gaćkowski.
1: Ja następnie wiecie ją prowadzą. Spotkamy się na muzycznej lekcji już w przyszłym.

nie dość, że

0: Мої вітання слухачам. Це Польське радіо для України. Ви слухаєте програму «Тему дня». За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про можливі відшкодування за злочини, які Росія здійснює в Україні, про воєнні репарації. І моя співрозмовниця сьогодні докторка юридичних наук, докторка права, пані Магдалена Баінчик. Я вітам пані в студію.
1: Доброго дня, пане редакторе. Добрий день усім слухачам.
0: Прошу пані, дійсно мовімо о воєнних репараціях, можливих евентуально.
2: Сьогодні ми говоримо про воєнні репарації, можливі, потенційні, якщо вони колись взагалі стануть реальністю. Чи взагалі сьогодні воєнні репарації для України є реалістичними, адже бойові дії ще тривають, але ми вже про це говоримо. Також в контексті заморожених активів, які перебувають у європейських державах. Але, як розумію, до цього ще далеко. Однак спершу, що таке взагалі воєнні репарації?
0: Вугле репарації воєнне.
3: Так, я хотіла повідомити пану редакторові і нашим слухачам, що не тільки в Україні розмовляє що о репараціях і відшкодуваннях.
1: Так, я хотіла б сказати вам, пане редакторе, і нашим слухачам, що про репарації та відшкодування говорять не лише в Україні. Про це також триває дискусія в ООН, але що іще важливіше і в Раді Європи. Я сьогодні хотіла представити вам механізм, який уже створений і метою якого є у перспективі виплати репарацій та відшкодування. Репарації, як правило, виплачують державі за знищене майно, у цьому випадку державі Україна. Натомість відшкодування виплачують фізичним особам та організаціям, тобто, наприклад, компаніям. Ця система виплати відшкодувань за шкоду, завдану порушенням міжнародного права, є досить новою. Вона спирається спочатку на досвід Версальського договору, а пізніше – Потсдамського договору. Адже і після Першої світової, і після Другої світової війни намагалися створити систему виплат і відшкодувань за шкоду, якою зазнало населення та держава, що були атаковані у цих війнах. Натомість у випадку України ми маємо справу з абсолютно новим механізмом. Тому, як слушно зауважив пан редактор, бойові дії тривають, але вже зараз у Європі, звісно, разом з урядом України та українськими юристами, ми намагаємося створити на майбутнє систему, яка дозволить виплату цих репарацій та відшкодувань. Питання, чи буде вона ефективною? Звичайно, це окреме питання. Я думаю, що ми ще повернемося до цього наприкінці нашої розмови. Але спочатку я

0: хотіла пояснити, як це виглядає станом на сьогодні. По-перше, вся історія починається ще у 2023-му, тобто трохи більш ніж через рік після початку російської агресії проти України. Саме тоді держави, які входять до Ради Європи, ухвалили декларацію про створення компенсаційного механізму у документі під назвою «Рейк'явіцька декларація».
1: І той механізм,
0: цей компенсаційний механізм, який, звісно, передбачений для України та українських громадян, і який, як очікується, буде наповнений російськими коштами, складається наразі з трьох елементів. Перший – це реєстр збитків, другий – міжнародна комісія з розгляду вимог, і третій, найважливіший елемент, який найбільше цікавитиме українську сторону – це компенсаційний фонд.
1: Найбільше панства в Україні буде інтересувати, то є фундуш відшкодувавчий.
2: Тобто з яких коштів їх брати?
1: Важне, то є...
0: Саме так, і це якраз ще те питання, але до нього ми повернемось наприкінці, бо зараз цей механізм має саме три складові, тож, можливо, почнімо із реєстру збитків.
2: Реєструвати, власне, є постраждалі люди, які можуть подавати заяви. Питання в тому, куди саме подавати, до кого звертатися, чи в Україні, а Україна потім передасть це до тієї комісії, про яку ви говорите. Як то має виглядати?
1: Ну, власне, цей систем, очевидно, має свої вади і залети, ale myślę, że najpierw skupimy się na tym, jak to funkcjonuje. Реєстр уж
0: цей механізм, звичайно, має свої недоліки та переваги, але я думаю, що спочатку варто зосередитись на тому, як він функціонує. Реєстр уже працює. Він діє з квітня 2024-го. Головний офіс реєстру розташований у Гаазі. Гаага вважається такою собі столицею європейського, а передусім міжнародного правосуддя, адже там знаходяться і Міжнародний кримінальний суд, і Міжнародний суд ООН. І вже зараз можна реєструвати збитки, що виникли внаслідок російської агресії через електронний портал. Усе відбувається онлайн. Водночас офіс реєстру також розташований у Києві, хоча адміністративна робота ведеться або в основному ведеться саме в Гаазі. Ця система передбачає три категорії суб'єктів, які можуть заповнювати анкети, які описують шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Перша категорія, яка може подавати докази понесених збитків, це держава Україна. Друга категорія – це фізичні особи, насамперед громадяни України, які уже зазнали втрат. І третя категорія – це українські компанії. Кожна із цих категорій заповнює онлайн-документи щодо різних видів завданої шкоди. Реєстр – це досить складна процедура із погляду доступу до всіх цих документів та їх заповнення. Звичайно, система є україномовною, щоб бути максимально зручною для українських заявників. Ця система базується на категоріях скарг або заявлених вимог. І зараз пріоритет надається громадянам України, тобто фізичним особам, які зазнали шкоди. Наразі відкриті можливості подавати заяви, зокрема щодо смерті близької людини, зникнення близької людини, незаконного позбавлення волі та знищення майна. Але цих категорій буде значно більше, адже навіть документи, про які ми говоримо, передбачають можливість подати вимогу про компенсацію, наприклад, за те, що діти не могли відвідувати школу.
1: Документи, о яких тут розмовляємо, передбачають можливість зложення розчення о виплату відшкодування за те, що діти до школи не могли, наприклад, ходити.
2: А, перепрошую, власне, якщо ході о таке, ну, наприклад, знищення мєння. Даруйте, але якщо йдеться, наприклад, про знищене майно, то, звісно, в кожному випадку потрібні якісь докази, тобто чи справді це майно було знищено, чи справді воно було. Хтось має це перевірити, то хто мав би це перевіряти? Чи це якісь люди відповідальні в Україні мають бути, чи представники Європейської комісії, або хтось з Європи уповноважений приїжджатиме і перевірятиме на місці, чи дитина ходила до школи, знову ж таки, чи йдеться про зниклу або вбиту особу. Адже теж має бути підтвердження, якийсь документ, що це справді сталося.
3: Мусить бути підтвердження, якийсь документ, же то się wydarzyło naprawdę, a nie jest to tak.
1: Tak, no, jeżeli chodzi o przypadek osób, no to można łatwo stwierdzić, prawda? Jeżeli...
0: Щодо випадків, пов'язаних із людьми, це, як правило, можна доволі легко встановити. Якщо дитина шкільного віку ходила до школи в місці, де школа була зруйнована, або це населений пункт, який перебуває в окупації, це досить просто перевірити. Так само і щодо нерухомості. Існують записи у земельному або майновому реєстрі. Ми є власниками цієї нерухомості. Рухомості, і вона була знищена або пошкоджена. Тобто це також відносно легко довести. Так само я не згадала зараз про компанії. Вони також можуть подавати заяви про шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Але наразі зараз пріоритетом є саме категорія

0: для тих компаній, які надають послуги державі чи суспільству. Адже міжнародна спільнота передусім прагне забезпечити доступ до критичної та некритичної інфраструктури, аби українська держава сама могла функціонувати. Електропостачання, водопостачання, транспортні послуги. І ці компанії також, якщо така інфраструктура – приватна власність, але вона служила українській державі і громадянам України і була знищена, можуть подавати відповідні заяви про шкоду. Звичайно, це доказовий процес. У цих електронних анкетах передбачене місце для завантаження документів, і там також видно, які саме документи потрібно додати. Це потрібно, аби шкода могла бути зареєстрована. Але наразі це лише перший етап – етап реєстрації.
1: Була зареєстрована. Натомість, тобто, перший наразі етап тільки реєстрування.
2: Чи наразі ще наразі збирається великий масив документів і не перевіряє ніхто їх.
1: Очевидно, треба на етапі
0: реєстрації формальні вимоги там перевіряють. І наразі ми говоримо про такий обсяг заяв. Зараз уже зареєстровано кілька десят тисяч, але в перспективі їх може бути, наприклад, 10 мільйонів.
1: Їх би, наприклад, 10 мільйонів.
2: Ну, бо війна триває. Бо війна триває, і кожен наступний день може принести нові збитки.
1: Не шкоди. Важливо, що єдна особа може...
0: Так, це нові збитки. Важливо, що одна особа може подавати кілька таких вимог. Адже ми, звісно, говоримо про трагедії, але в когось може загинути близька людина, бути втрачений автомобіль чи зруйнований дім. Тобто це різні категорії.
1: Я вім, що то бжмі так трохи трагічніше, правда?
0: Просто потрібно заповнювати різні форми. Я розумію, що це звучить дещо трагічно, коли заповнюється форма на компенсацію за вбиту людину. Ми всі знаємо, що людське життя безцінне, і жодна сума цього не відшкодує. Але з іншого боку, якщо, наприклад, гине батько родини, його цінність для сім'ї також можна оцінювати в матеріальних категоріях, адже він би ще працював.
1: Для родини можемо również оцінювати в категоріях матеріальних, бо він би ще працював.
2: Утримує родину,
1: правда?
0: Тож це також важливо, адже в міжнародному праві ми завжди говоримо, принаймні із 1945-го, що окрім морального виміру, у випадку масових порушень прав людини надзвичайно важливим є і матеріальний вимір. Бо лише забезпечення матеріальних компенсацій дозволить державі, будь-якій державі, а в цьому випадку Україні, у перспективі, можливо, 10 років, але повернутися до більш-менш нормального функціонування. Звичайно, ніхто не може компенсувати шкоду завдану життю та здоров'ю людей. Це закрита, остаточна категорія. Але матеріальні компенсації є мінімальною необхідною умовою.
1: Мінімальним варунком.
2: Пані повідомила про перший етап. Ви згадали про перший етап. А які будуть наступні? Як це в часі має виглядати? Може, є
1: другим етапом, який в тій хвилі...
0: Другим етапом, який зараз уже готується, адже реєстр уже працює і збирає документи, буде створення міжнародної комісії з розгляду вимог. І саме вона на основі зареєстрованих документів вирішуватиме, чи буде визнано право на компенсацію і в якому розмірі вона буде визначена. На цьому етапі в комісіях і панелях мають працювати незалежні експерти, делеговані різними державами, які також є сторонами відповідної угоди, адже йдеться про міжнародну угоду. Фінансування цього механізму здійснюватиметься державами як європейськими, так і позаєвропейськими. Вони можуть забезпечувати адміністративне функціонування цього механізму.
2: Тобто роботу цих людей.
0: Ми не говоримо про фінансування самих відшкодувань, це зовсім окреме питання, але саму систему потрібно фінансувати. І саме міжнародна комісія з розгляду вимог буде оцінювати, чи присуджувати компенсацію і в якому розмірі. Цю угоду щойно підписали, вона ще не набула чинності. Це сталося у грудні 2025-го. Тож минуло лише кілька місяців від моменту підписання угоди про створення комісії із розгляду претензій.
1: О утворенню комісії до справ розчин.
2: А люди, хто там працюватиме?
0: Це поки що лише на етапі створення правових засад.
1: Так? А допіро...
2: Чи робимо фундамент? Тобто створюється фундамент.
1: Підстава правна, щоб то функціонувало.
0: Потрібна правова основа, щоб це взагалі могло функціонувати. І лише після цього стане можливим організаційна частина. Думаю, це займе ще близько кількох наступних місяців. Хоча все залежить від держав, які мають ратифікувати цю угоду. Європейські держави також повинні передбачити фінансові ресурси для функціонування цього механізму.
2: А Польща вже говорить про ратифікацію?
3: Ратифікацію ж...

0: Польща ратифікувала умови дотичного.
1: Польща ратифікувала угоду щодо реєстру, тобто першого етапу. Натомість щодо ратифікації угоди про комісію, у мене зараз немає актуальної інформації. Потрібна ратифікація 25 держав, аби комісія могла почати роботу.
0: Ратифікації 25 держав, щоб комісія почала діяти.
2: І кожна із цих держав повинна буде фінансувати.
1: Саме так виглядає ця система.
2: Тобто не може бути так, що ми ратифікуємо, погоджуємося, але коштів не даємо.
0: Підписуємо по то, щоб трактуємо наш підпис.
1: Думаю, ні. Ми сприймаємо свій підпис і ратифікацію серйозно. Ми хочемо, щоб система працювала, тому повинні виділити на це кошти. Погодьмося, що витрати на адміністративне функціонування для держав поки що не є якимось великим навантаженням. Але, звичайно, третій елемент є ключовим. Адже те, що громадянин, ми насамперед думаємо про звичайних людей, подасть заяву про свою шкоду, а згодом навіть отримає рішення про компенсацію, ще не є найважливішим. Найважливіше – це виплата самої компенсації. Як ви собі це уявляєте?
3: Я собі теж застанавливаюся, бо маємо тут досвідчення, але пані повідомила, що то трохи інна справа.
2: Я теж над цим замислився, бо маємо тут певний досвід, але ви сказали, що ситуація з репараціями для України трохи інша. Пригадую весь ланцюг розмов і переговорів і заяв щодо польсько-німецьких репарацій. Ці розмови тривають досі. Звісно, німецька держава з цим не погоджується, але тепер питання. Росія, очевидно, теж вже заявляє, що нікому нічого не винна, нічого платити не буде, не визнає жодної юрисдикції, правових норм, європейських принципів, її це не стосується. Тоді питання, звідки?
3: То питання скон, так?
0: Ну, власне, бо це несвичайно цікавий проблем, до того, що...
1: От, власне, це надзвичайно цікава проблема. Адже, як ви на початку слушно зауважили, зазвичай про репарації та компенсації говорять уже після завершення війни. І в мирному договорі, який завершує війну, держава, що перемогла агресора, фактично нав'язує йому свої умови. Натомість ми маємо справу з іншим випадком. Війна триває, і ми не знаємо, чи агресор взагалі коли-небудь буде переможений у військовому сенсі.
3: Ну, то теж інна справа, що якби помоц іде, так то чому?
2: Це ще одне питання, бо допомога надходить, і надходить так, аби Україна могла продовжувати воювати, але не перемогти.
3: Не скончить, як звичайно.
0: Więc не będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z klasycznym zakończeniem wojny, podpisaniem traktatu pokojowego, gdzie jest jeden pokonany, a i zwycięzca lub zwycięzca.
1: Отже, найімовірніше, ми не матимемо справу з класичним завершенням війни і підписанням мирного договору, де є чітко одна сторона, що зазнала поразки, і переможець або переможці. Ми перебуваємо в дещо іншій ситуації, і, до речі, ви у нашій розмові перед ефіром згадали ще один важливий момент – це заморожені активи російської держави. Тому цей компенсаційний фонд може, звісно, поповнюватися прямими виплатами з боку Росії, у випадку, якщо Росія буде переможена. Але це звучить трохи як наукова фантастика, хоча в міжнародних відносинах, як кажуть, ніколи не варто говорити ніколи. Водночас у нас є, так би мовити, козир у рукаві. Це заморожені російські активи. І зараз триває дискусія, дуже повільна і доволі складна, щодо того, аби абсолютно повністю використати ці заморожені активи для формування компенсаційного фонду. Або, принаймні, спрямувати на нього відсотки від цих заморожених активів. І це, по суті, наразі одні з небагатьох реальних варіантів. Хоча це потребує величезного політичного тиску на держави, в яких ці активи розміщені.
0: Пропозиція, ачкольвік вимагає то олбжимій пресії на państwa, в яких те
3: активи са.
0: Так.
3: Ну, власне, тут собі припомінам теж справи з тими активами.
2: Власне, тут ми згадуємо теж про питання активів чи відсотків у контексті іншому, вже сьогоднішніх подій, тобто допомоги для України. Пам'ятаємо, як Угорщина блокувала цю допомогу. Завершилося це з перемогою Петера Мадяра на виборах. Але, з іншого боку, ми теж пам'ятаємо про ті 90 мільярдів євро, які європейські держави хотіли, аби надходили саме з цих заморожених активів. І тут до цієї дискусії долучилися Сполучені Штати. Не заявили, що...
1: Насправді, не лише Сполучені Штати, бо ці заморожені активи знаходяться...
2: І деякі європейські країни, зокрема Бельгія.
1: У країнах Бенілюксу, так, правда. І це не так, що лише ті держави, які ви згадали, блокують процес визначення того, чи будуть ці активи взагалі спрямовані на покриття збитків, завданих Україні, чи...

0: Ні. Тобто, на мою думку, необхідно постійно нагадувати про цю тему, постійно створювати тиск, як на європейському рівні, так і на глобальному. Слід пам'ятати, що, на жаль, конфлікт, який триває в Європі, з глобальної перспективи є лише одним із багатьох конфліктів. Тому потрібно постійно чинити тиск на міжнародну спільноту і тримати цю проблему в центрі уваги. Водночас, сам механізм уже існує, і це порівняно з тим, що було 70 чи навіть 80 років тому, це безумовний прогрес. Ми маємо збройний конфлікт, який триває. Там відбуваються руйнування, але вже існує ідея та політична воля, аби у якийсь спосіб виплатити ці компенсації чи репарації. Йдеться про Україну, їй виплатити. З одного боку, це можна розглядати як своєрідний фіговий листочок, адже конфлікт триває і, як ви зазначили, європейські держави не здатні настільки підтримати Україну, аби вона вийшла з нього переможцем. Можливо, вся ця система є певною мірою виправданням або заспокоєнням європейської совісті. Але з іншого боку, з точки зору, наприклад, польського громадянина, який ніколи не отримав жодних компенсацій за майно, втрачене під час Другої світової, і за майно, знищене Третім Рейхом, це величезний крок уперед.
1: Який ніколи не отримав жодних відшкодувань за майно, втрачене в часі Другої війни світової, і за майно, яке зostało знищене через Третю Рзешу, то є огромний постęp, так?
2: No właśnie, bo chodziło, ja chciałem nawiązać do tej sytuacji polsko-niemieckiej.
3: Czy doreśny byłby tu przykład polsko-niemieckiej sytuacji, jak pracuje ten mechanizm? Bo my mamy dwie države, які разом перебувають в Європейському Союзі, мають спільні економічні інтереси. В обох державах демократичні системи, і одна сторона говорить, що питання закрите, а інша, що ні, воно не закрите. Тепер питання, чи це лише політичні справи, які піднімаються як гасла під час виборчих кампаній в тій чи іншій країні. Чи все ж існує можливість дійти до вирішення цього питання з юридичного погляду? Ви як правник, як можете на це відповісти? Можливо, цей новий механізм, який було створено для України, дасть якісь нові підходи чи досвід, який можна використати у польсько-німецьких стосунках?
2: Може, той систем, який новий для України вимишлено, може, стамтунд можна буде якесь досвідчення?
1: Ідея, щоб прищепити систем, який є в тій хвилі творений для України, на стосунки польсько-німецькі. Ja tylko powiem jedno, bo nie chciałabym, bo sytuacja polsko-niemiecka jest bardzo skomplikowana i nie chciałabym słuchaczy jednak wprowadzać pewnego rodzaju dodatkowe...
0: Ні, я не маю на увазі перенесення системи, яка зараз створюється для України, на польсько-німецькі відносини. Я лише скажу таке. Польсько-німецька ситуація є дуже складною. І я б не хотіла додатково ускладнювати слухачам розуміння цих відносин, занурюючи їх в усі деталі. Натомість я скажу інше. Чому репарації та компенсації для України є настільки важливими? Тому що матеріальні та людські втрати в Польщі ми відчуваємо і досі. І те, що держави, які приєдналися до Європейського Союзу у 2004-му, а я маю на увазі Польщу, мають рівень доходу на душу населення приблизно 50-60% від рівня західноєвропейських країн, є безумовним успіхом. Але водночас це все ще близько 60%, а це частково є наслідком стартової позиції, а вона була сформована Другою світовою війною. Ми протягом останніх 80 років постійно наздоганяємо рівень західноєвропейських держав. Час, гроші, люди.
2: Час, і то,
1: пінензе, люди. Так?
2: Потенціал, так.
1: І для того те пінензе, які...
0: І тому ці гроші, про які ми говоримо для України, це той фінансовий внесок, аби Україна відновлювалась не наступні 80 чи 100 років, а, можливо, 20-30. Хоча тут важко говорити про якісь точні часові рамки.
1: Якісь виміри часові, правда?
2: Залежить, коли то, власне, зостане, то...
3: Залежить від того, коли саме будуть завершені бойові дії, так, в цьому суть питання.
1: Але ще є такий один вонтик, який хотів би, звісно, не порушить, dlatego że
0: є ще один аспект, який я обов'язково хотіла порушити, адже окрім фінансових виплат, про які ми тут говоримо, і Польща, і Україна зазнали певної втрати матеріальної безперервності. не лише на макрорівні, тобто інфраструктури, і не лише в контексті довкілля, адже зараз ми говоримо також про величезні втрати в українському природному середовищі. Я нещодавно писала також текст про компенсації за екологічні збитки, що є зовсім окремою проблемою щодо ґрунтів, отруєних вод в Україні тощо. Але є ще мікрорівень. Мій друг із Заходу колись приїхав до Польщі кілька років тому і сказав,

0: сказав. Слухай, Польща виглядає дуже добре. Це цивілізована сучасна країна. Але знаєте, що помітно, коли заходиш у польські домівки? Видно наслідки Другої світової війни. Бо в польських домівках не видно речей, які походять із періоду до 1945-го. Лише в небагатьох польських сім'ях є старі меблі, якісь фотографії, старі картини чи старовинні вази. І я припускаю, що, на жаль, це також стосується і українського суспільства. Попри те, що, я сподіваюся, фізичні особи отримають компенсації, їхні особисті речі, сімейні реліквії, якісь цінності, ці предмети, які мали для них велику вагу, уже ніколи не будуть повернуті. І це те, що є просто безцінним.
1: І то є просто щось, що є безцінне.
2: Ну і найперв люди, власне.
1: Так, очевидно.
2: Нестати. Ну і, на жаль, люди насамперед. Пані Магдалено, дуже дякую вам за цю розмову. Я ще хотів порушити одну тему, але це вже для окремої розмови про репарації, покарання, власне, кримінальне за викрадення і русифікацію українських дітей. Сподіваюся, ми повернемося до цього питання під час наступного ефіру.
0: Це дуже важлива проблема. Воєнний злочин неосяжного масштабу і значення. Сподіваюся, що ми знову зможемо про це поговорити.
2: Україна вважає, що то є людобуйство, власне. Україна вважає, що це є геноцидом, адже викрадення і примусова зміна ідентичності дітей. Польща пережила подібне під час і після Другої світової війни, коли багато польських дітей були вивезені до Німеччини, і вони ніколи не повернулися до польської ідентичності своїх коренів, своїх кожені. Магдалена Баінчик, докторка юридичних наук, була гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Залишайтеся з нами.
3: Катерино, дуже тішуся, що вас бачу сьогодні тут у Києві. Ви сказали на початку нашої зустрічі про тишу. І тиша насправді має вимір дуже особливий і для нас, людей радіо, тому що дуже часто цю тишу ми в ефірі відчували, коли під час прямого ефіру довідувалися про наших загиблих друзів. Я пригадую дуже чітко от момент, коли ви про це казали, про Володимира Вакуленка. Це теж було під час прямого ефіру. Як цей вимір тиші, він змінюється впродовж цих років війни, навіть від 2014 року, але особливо зараз, понад 4 роки. Як він теж відбивається на ваших віршах?
4: Я би сказала, що є різна тиша. Є тиша трагічна, є тиша загальнонаціональної хвилини мовчання, в яку вміщується дуже багато, десятки, сотні, тисячі загиблих, яких ми згадуємо під час цієї хвилини. Є тиша між обстрілами, коли ти розумієш, що ну от сьогодні зараз це зупинилося, і як писала Віка Меліна, сьогодні не ти відбій. Є тиша справді, коли ти не знаєш, не вмієш, як відреагувати на якусь трагічну новину, коли ти ще не знаходиш для цього годящих слів. І парадокс поезії, парадокс письма загалом в тому, щоб описати цю тишу словами. Література, на жаль, має таке прокляття, що вона собою має заповнювати оці моменти тиші. Тобто в музиці можливе мовчання, і навіть у живописі можливо зобразити мовчання якимось колористичними засобами. А в літературі немає тиші. І це якийсь абсолютно новий вимір етичності, чутливості письма. Змін дуже тонких, дуже, можливо, не одразу помітних у мові, коли ти прикручується цей звук, коли ти не кричиш, власне, а даєш простір для звучання голосів, яких уже немає, досвідів, яких ще не знаєш, як описати.
3: Як це теж відображається, чесно кажучи, я коли читаю теж ваші вірші, то дуже часто уявляю собі певні образи, принаймні, якби навіть міста, де я бувала, де я не бувала, вона якось постають в моїй уяві. І вона дуже образна для мене. Але тим не менше, які були періоди от за цей час повномасштабної війни, коли ви не могли писати, коли щось якби було понад вами?
4: Власне, це початок повномасштабного. Я думала, що я не писатиму відтоді взагалі. Я якось внутрішньо змирилася з цим, тому що я пишу загалом доволі часто. Це не є якась рутина.

0: не вирішую, що я от зараз сяду і напишу вірш, бо я давно не писала. Це просто мій спосіб реагування, якесь моє там шосте, сьоме чуття, яким я реагую на подразники зовнішнього світу. Це якась моя органічна частина. Я відколи себе пам'ятаю, я щось писала, навіть ще зовсім малою, коли ледве навчилася писати. Ще навіть коли не писала, я щось складала, тато за мною записував. Тобто для мене це абсолютно якийсь питомий спосіб реагування на світ. І от та тиша на початку повномасштабного, я її досі пам'ятаю, тому що це був один з неочевидно найтравматичніших досвідів, коли ти розумієш, що реальність змінюється настільки, що очевидно змінює і твій питомий спосіб існування. Відтоді я завжди писала весь цей час, але змінювалися, мабуть, правильніше сказати, інтонації, та? Тобто те, що було криком якимось болю і відчаю на початку. Я, наприклад, зараз перечитую свій вірш «Катехизис», який написаний в перші місяці повномасштабного вторгнення, або «Отче наш», який написаний, власне, такою ізюмською молитвою після відкриття масових поховань в Ізюмському лісі. Це дуже страшні тексти, і вони кричать. І мені самі тепер їх з відстані страшно. Я бачила, як це шокує, наприклад, міжнародну аудиторію. А зараз мені інтуїтивно здається, що ми загалом, і я особисто, увійшли в якесь таке тонше інтонування, в спокійніше говоріння, не тому, що ми заспокоїлися, тому що ми, з одного боку, вигоріли, з іншого боку, ми якось відчуваємо потребу дбати одне про одного. Ми пережили стільки жаху разом, що в черговий раз ретравмувати одне одного, кричучи на вухо одне одному про жахіття, які всі і так бачать, стало теж не зовсім етичним. І мені так відчувається суб'єктивно, безумовно, що ми говоримо тонше, але глибше, тихіше, стишеніше, але якось уважніше і глибше.
1: Ще одний момент насувається мені на думку – це слухання, свідоме слухання. Я теж це відчуваю, коли я приїжджаю додому до батьків в Тернопіль. Особливо уважно сьогодні ти дивишся на людей, які їдуть у транспорті, і так дослухаєшся до них. Не підслухаєш, а дослухаєшся до того, що є навколо. Чи це теж якимось чином відбувається на вашій творчості? Теж може в інших поетів серед ваших друзів, близьких колег?
0: Безумовно, бо загалом письменник і поет – це таке велике вухо. Воно слухає цей світ, слухає людей, і крізь свій досвід, крізь свій спосіб емоціонувати, розуміти цей світ, описувати його своєю мовою, воно рефлексує також інші досвіди, через що ми можемо завжди говорити, що поезія працює з колективною пам'яттю, з колективним досвідом, з архетипом. І через це ми, наприклад, от до того самого Шевченка, в чиєму домі ми зараз записуємо цю розмову, ми можемо звернутися як до джерела колективного досвіду, тому що він теж слухав людей свого часу і говорив своєю мовою, але й про них також. І звідти ці всі мертві, живі і ненароджені. На мене безумовно впливає те, що я чую, і я, власне, стала більше слухати, ніж говорити навіть в якихось таких розмовах лицем до лиця, тому що я розумію, що вага нашого теперішнього досвіду інколи просто неспівмірна з людською силою, з людською здатністю його пережити. І оця теж етичність, уважність слухання, вона дуже визначає нас самих. Наскільки ми готові зрозуміти, почути іншу людину, наскільки ми готові емпатувати в цій історії, наскільки загалом ми готові бути в процесі слухання, щоб це зшивало розриви, яких між нами багато. Це дуже різні досвіди, величезна країна. Люди зі сходу, з півдня, наприклад, мають зовсім відмінний досвід, ніж люди з Києва. Люди з Києва мають відмінний досвід від людей зі Львова, з Галичини. І все це можливо зшити назад, таку клаптикову ковдру, щоб і не розірвало, і не розкидало просто по різних кутках реальності, тільки слухаючи і пояснюючи себе, і слухаючи.
1: І черговий момент, який ви щойно сказали, це розуміння. Дуже ключова така річ. І я би хотіла це трошки розширити за межі України. Мій колега з другого каналу, Ян Кантиженко, мені сказав вчора, каже, я бачу в очі

0: очах цих людей, яких ми в метро бачимо на вулиці, таке якесь, ну, дуже сильне зрозуміння, дуже таке, от щось є в цих очах, чого немає, наприклад, хоча б у Польщі. Як це відчуваєте ви, коли ви читаєте для іноземної аудиторії, коли ви зустрічаєтеся з читачами, і в перекладі ваша поезія читається, і ви читаєте, безумовно, напевно, в оригіналі. Як це відчувається сьогодні, про що, якби, запитують, як нас розуміють, чи змінилося якось це розуміння? Мені видається, на прикладі Польщі, що все це відходить, і мені дуже якось так, знаєте, ну, не боляче, але я не знаходжу пояснення тому, коли мені кажуть, ну, добре, вже не записуйте тих митців, які там на війні. Ну, добре, ми вже знаємо, що вони на війні, але сенсів з'являється дуже багато, і вони постійно нові і дуже непересмислені.
1: Ну, це, на жаль, проблема слухання у глобальному світі, тому що одночасно відбувається дуже багато страшних речей. Кожна з них по-хорошому в ідеалі вимагає уваги і чутливості. І зрозуміло, що ресурс для сприйняття у цього обмежений. У мене були теж дуже різні досвіди з аудиторіями. Я, наприклад, бачила людей, які мені дослівно говорили, що вони втомилися від страшної української реальності, і вони не хочуть більше цього слухати. Бачила людей, які там просто вставали посеред дискусії, виходили, і на мій запитальний погляд вони ось таким чином це пояснювали. Бачила, навпаки, дуже емпатичні аудиторії. Для мене несподіванкою було, от, наприклад, в нещодавній поїздці до Індії в кінці лютого, на початку березня, я там зустрілася з жінкою, яка дуже детально знала українські новини. Не просто те, що війна, не просто, що ось там таке і таке, якісь основні хронологічні дати, а імена загиблих, якісь великі бої, втрачені міста. Тобто людина була дуже далеко від України і дуже перейнята однозначно нею. Погляди, так, погляди українські і фізично, і метафорично зовсім інші, ніж в людей, які не мають нашого досвіду. Був колись такий фотопроєкт про те, як змінюється погляд людини, яка пробула на фронті. Навіть не обличчя, а сам просто вираз очей. І це велика, і я не впевнена, що до кінця можлива робота пояснювати цей досвід, тому що дуже багато напівтонів. І дуже швидко все змінюється. Ми часом не все встигаємо пояснити самі для себе, знайти для цього підходящі слова. Але мені здається, варто пробувати. Все це не безнадійно, все це, поки ми говоримо і слухаємо одне одного, все має сенс.
0: Ви також згадували про любов сьогодні. Який вона має вимір сьогодні для вас? Як вона виражається на щодень?
1: Мабуть, у чутливості, у уважності до близьких передовсім, тому що, ну, природно ми всі, як соціальні тварини, звісно, існуємо в ширших групах, але дбаємо і тривожимося насамперед за якихось своїх найближчих. Для мене любов зараз стала, ну, певно, одною з домінантних тем, з дуже великим переживанням теперішнього часу, безумовно, тим, що тримає, що примітивно було би сказати, що дає сили, тому що навпаки інколи, якщо по-чесному, то і забирає, але тим, що усенсовлює тебе прокидатися кожного ранку і робити ще щось, ще на крок більше, ще на зусилля більше. І для мене зараз став дуже важливим такий космічний, скажімо, рівень безумовної любові, яка є просто сама по собі, яка нічого не вимагає, тому що зараз очікування – це дуже необережна річ в теперішній реальності. А коли вона просто віддає, це теж таке паливо, на якому можна ще трохи потриматися.
0: Дякую за тексти, які дають нам розуміння ситуації. Мені особисто дуже, дуже багато. Дякую дуже.
1: Дякую за розмову.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику без кордонів, про те, як українська культура звучить у Польщі та й в цілому у світі. І до нас сьогодні завітала заслужена артистка України, співачка, соціальна діячка Наталка Карпа. Наталко,
1: привіт,
0: вітаю в нашій студії. Ми говорили про те, що ти нарешті дійшла до нас вже
1: фізично,
0: безпосередньо
1: фізично
0: в студію, так. Тому що наше попереднє інтерв'ю, власне, і в другий, третій рік, четвертий діяльності Польського радіо для України ми записували наживо телефоном, так? Ти включалася до нас, твої пісні звучать на Польському радіо для України, і ми дуже тебе любимо, шануємо. І я дуже рада, що сьогодні ми зможемо поговорити в рамках нашої програми «Ми у Польщі», тому що тут ми говоримо про нас, українців у Польщі. Ти живеш в Україні, але ти дуже часто приїжджаєш до Польщі і зустрічаєшся з українською громадою, проводиш благодійні концерти, збираєш допомогу для Збройних сил України. Тобто дуже широка діяльність. І от ми навіть почали з того, що я дізналась сьогодні, що навіть є парфум, який ти випустила, лінійку, так, «Сонцезалежні». Це як твоя пісня «Сонцезалежні». Угу. Тож про все це поговоримо, але хочу почати, власне, з того, коли в твоєму житті з'явилась Польща. Тобто ти з Львівщини. В принципі, регіон, який
1: наближений
0: до кордону.
1: До кордону Польщі,
0: і всі, хто там живе, народився, якось і польську мову знають, начебто, з дитинства. Так? І є якісь контакти, зв'язки і так далі. Як це було в тебе?
1: У мене все розпочалося з моєї родини, з дідуся, який за національністю є поляком. І коли я маленька була, 5 років, саме він мене водив до костьолу в Україні. Ми жили у Львові, і в літні канікули я приїжджала до бабусі, дідуся, у маленьке містечко Добромиль, це неподалік взагалі кордону, там був костел, і от один тиждень я ходила з бабусею в українську церкву, а другий тиждень я ходила з дідусем у костьол. І з маличку все ж таки я багато чула польської мови, якось спеціально я її не вивчала, але, напевно, через побут, через дідуся я багато слів знала, я дивилася в неділю, як зараз пам'ятаю, був улюблений «Смурфики» мультик.
0: Так.
1: Напевно, усіх діток, і він був, власне, польською мовою. А потім, як не парадоксально, але Польща стала тією країною, яка відкрила в мені співачку Наталку Карпу, тому що Польща була першою країною, котра мене підтримала. Навіть не Україна, не в Україні я відкрилась, а у Польщі.
0: А підтримала як? Ти що,
1: розкажу,
0: в ротацію пішли пісні, так?
1: Розкажу. Насправді, коли я поступила в медичний університет, закінчила Львівський державний медичний університет, наголошую.
0: І маєш ще другого світу журналістика, так?
1: Так, і на першому курсі я на студії разом з саунд-продюсером ми створили пісню «Калина Неверба». Калина. І продюсеру так настільки якось, він спочатку крутив пальцем біля скроні, мовляв, це ж народна пісня, ну для кого вона потрібна. Але настільки він сам десь перейнявся, захопився, що він зробив і оригінальну версію, і кілька реміксованих версій, і розіслав своїм друзям по світу. І перша ластівочка прилетіла, власне, з Польщі, з Варшави. Мені зателефонували. Спочатку я думала, що це розігрують мене мої друзі, які просто знають, наскільки я люблю музику, наскільки я хотіла робити кроки саме у музичній сфері, не у медичній, як навчалася паралельно, вчила анатомію, фізіологію, а тут співаю «Калина Неверба». І приходить, прилітає перший контракт, власне, з Варшави. І мені запропонували купити права на пісню, а потім приїхали і сказали, а можливо, ти погодилася б проїхатися невеличким туром у Польщі. Я кажу, як
0: пісня
1: я?
0: Пісня україномовна. Це
1: україномовна.
0: Ж не те, що вона польськомовна, україномовна, але вона настільки дійсно полюбилася в Польщі.
1: І я її, власне, вибач, що перебуваю, співала для локального мешканця. Тобто це не була українська діаспора. Uh-huh. І для мене, знаєш, людини, яка в першу чергу поставила собі працювати і розвивати українську танцювальну музику. В той час

0: Час, коли мені в мене вдома у Львові, в Києві, в Україні казали, це не формат, Варшава задзвонила і сказала, нам ця пісенька потрібна. Не просто ми хочемо права, а ми взагалі хочемо, щоб ти приїхала і поїздила з концертами з цією піснею.
1: В тебе дуже багато пісень, але от Калина, вона стала такою візитівкою. Mm-hmm. Чому вона настільки знаходить от відгук слухача? В чому секрет її?
0: Секрет насправді дуже простий. Це народна пісня, яка подорожує, мабуть, там століття, вже в століття. Mm-hmm. Це пісня про прості речі, але про важливі речі. Про дівчину, про її красу, про Калину, про тотожність, ну,
1: так,
0: та символ України.
1: Символ
0: та.
1: України.
0: От, і вона легка, напевно, до сприйняття. Плюс ми зробили, напевно, таку інтерпретацію цього одягу, цієї пісні, ці аранжування, які десь підривають людей, когось до танцю, комусь піднімають дух. Я взагалі така дівчина, знаєш, енергійна, позитивна, і мені хочеться завжди, щоб і музика, моя музика, вносила... От,
1: ну, так, відображала.
0: Снагу так. До життя, тобі десь геть кепсько, а ти така послухала Калину, о, можна стати щось там зробити.
1: Треба жити
0: так,
1: далі,
0: треба так, жити
1: щоб,
0: далі.
1: Щоб не було. Тобто, коли ти зрозуміла, що от Польща починає слухати Наталку Карпу?
0: Коли перетнула польсько-український кордон, митницю, і на польській митниці, митник запитує, куди ви їдете? І мій менеджер каже, то є Зешпул Наталки Карпи, ми йдемо на концерт. І митник стоїть, круглі очі дивлюся, думаю, ого, що зараз? Каже, в тим самоході є Наталка? Каже, та, отут сидить. Він десь побіг, прибігає, приносить А4 аркуш, бо їм ж не можна там відкритки брати. Каже, моя цурка, дуже любила пісню Калина, типу, можна попросити у Наталки автограф? Так. І я така в шоці.
1: Це коли було?
0: Ух, це були 2007-2008, 6-8 роки, напевно. Оце 2006-2008 рік. І фактично з Калиною ми проїхали, я вивчила всю географію Польщі. Białystok, Гданськ, Гдиня, Ополе, Зелена Гора, Варшава, Краков,
1: Жешов. Ну, це ж була не одна Калина, це ж були інші пісні. Чи були польськомовні?
0: Ні-ні-ні.
1: Не було на той час, так?
0: Ні, в мене були, зараз розповім, в мене партнери, з котрими я таки підписала контракт. Вони дуже грамотні, розумні, маркетинг, музичні були хлопці, які зробили мені цілу програму. 70-80% це була україномовна, і 20% у мене була навіть польська пісня, це був «Моє серце б'є легко». Були 2-3 пісні польською мовою.
1: Круто.
0: От, але насправді локальний мешканець, тобто звичайні поляки, приходили, і кожне слово Калини зі мною у фіналі співали. Тобто не просто приспів, а кожне слово вони знали українською.
1: Ну, це мені здається, так аж бере за душу, коли от пісня україномовна, але вона так відгукується, так, от в серцях польського народу. Я запитала тебе перед ефіром, чи є перекладена на польську Калина? Ти сказала, що немає.
0: Я більше того скажу. Знаєш, яка історія була з тим? Я з вдячності для польського народу за те, що вони так мене гарно приймали. Ну, це справді було неймовірних кілька турів. І я зверталася до свого партнера, кажу, давайте я її перекладу на польську. Вони
1: так.
0: Кажуть, ні-ні, ти не розумієш, не буде того шарму. Тут все звучить правильно, тут йде та автентика. Давай не псувати. Каже,
1: так,
0: давай не псувати.
1: Можливо, так, можливо, в цьому є сенс. Але в тебе є польськомовні пісні. В тебе навіть є от україномовна і така ж сама польськомовна.
0: Ми з вами
1: пісні,
0: презентували
1: так?
0: Десь,
1: так,
0: напевно,
1: так,
0: рік чи два. Це
1: якщо
0: мене...
1: можеш навіть заспівати, якщо хочеш, куплетик.
0: Українською вона звучить босими ногами по травичці.
1: Така літня,
0: дуже літня. Літня тема – це взагалі моя тема. У нас вже всі жартують, що так як ти співаєш про літо, напевно, ніхто не співає. У мене пісня «Літо, літо, я поїду на край світу». Це одна з таких хітів у моєму репертуарі. «Сонцезалежно» – це та сама
1: до речі,
0: теж про
1: я
0: літо.
1: Коли говорила, що ти будеш на ефірі, в мене кажуть, а, Карпа, це «Сонцезалежно». Я кажу, так, це пісня така є.
0: І от, власне, «Босими ногами» ми її заспівали разом. Є неймовірний український стендапер Вадим Дзюнько, я його дуже люблю, тому що хлопець з гумором, хлопець позитивний, а ще вміє писати класні хукові пісні. І він написав, власне, «Босими ногами по травичці», літо поміж нами щось не спиться, дує теплий вітер, так приємно.
1: Да, до речі, цю пісню теж можна послухати в нас в ефірі Польського радіо для України.

0: Час від часу.
1: Переклали на польську, транслювали польською, і вона теж якось захотілося цього вайбу літнього передати і сюди спробувати. «Б'ямися вакації мотоциклем, лято між нами, цось не звикле».
0: Клас, спасибі.
1: Пісенька класна, так, погугліть, на ютубі вона є, і так, можна її почути польською мовою.
0: Такі складні, важкі часи, трагічні часи для України, як, власне, як зустріла війну повномасштабну, ти, твоя родина, і як змінилась твоя діяльність, як ти сама змінилася, так, з часу повномасштабної війни, тому що ми всі змінилися. Я думаю, що зараз уже, коли 5-й рік повномасштабної триває, ми можемо вже якось так трошки на себе, можливо, і зі сторони подивитися і зрозуміти, що ми, хто ми, які ми тепер. Бо ми набагато сильніші, це зрозуміло. І ми навіть самі собі це довели. І світу довели.
1: Ми отримали зовсім новий досвід. Наше покоління отримало той досвід, про який ми навіть не думали, що ми його отримаємо. Тому що я, напевно, була одна з тих, яка не чекала повномасштабки, яка вірила, що цього точно не буде. От в той час, в тому столітті, в якому ми живемо. І я до останнього своїм чоловіком, який в мене професійний воїн, він з 14-го року тримає зброю. І коли він мені казав: «Наталко, забирай свою цю тривожну валізу, береш малу і їдеш, сідаєш в авто і їдеш». Я з ним сперечалася до останнього, поки він мене майже силою не всадив це в авто, за що йому по сьогоднішній день вдячна, тому що я виїхала майже на тиждень раніше, ніж почалася повномасштабка. Я сиділа у Львові, бабусі, дідуся, і йому кожен день дзвонили, я казав: «Ну, я вже повертаюся. Він мені казав: «Сиди, просто сиди, буде війна, буде повномасштабка». І насправді перші 3 місяці в мене був ступор, я не знаю, як це правильно назвати. Я не могла нічого робити. Ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали зі сходу, які їхали з центру, вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була. Я не то, що ноти не могла видавити. Мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна. Ну,
0: так, багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитися.
1: Потім зі мною трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Перший був благодійний наш такий концерт у Празі. І от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже: «Ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю. Куди? Ти що?» І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавити, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несла, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім в мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою, на кордоні, на кордоні, там, де я народилася, в Добромилі, в мене не було інструменту. І мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури. Маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже: «Боже, я знаю, що ти артистка. Як ти тут?» Я кажу: «Так не вистачає мені інструмента». Він так дістає ключ, каже: «Це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі». Власне, в мене є така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за фно, пальці просто самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така...
0: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент, передався. Мені здається, що, не знаю, мені здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух, дух народу, так, показати. Тому що, ну, не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне. Ну, не може людина жити тільки оцім трагедією.
1: Я більше скажу, даруйте, що переб'ю. У мене військовий чоловік, він каже: «Наталка, якщо б не було гумору там, було б дуже витримати. Зле». Він завжди гуморить. У нас якісь бувають там обставини такі, ну, серйозні, страшні. Дивлюся, він з почуттям гумору до того підходить, з усмішкою. Я вже інколи кажу: «Як так можна?» Він каже: «А по-іншому, ну, тут не
0: психіка просто не витримає, якщо без цього». А от навіть якщо подивитися зараз, от багато хто з європейців не розуміє, що там в Києві, наприклад, там в Україні

0: загалом театри переповнені, так, концертні зали переповнені.
1: Людям
0: Тобто
1: треба.
0: квитків бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от, бо я на дві країни живу, там піти в театр. Немає, там вже за 2 тижні немає. А там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно, можливо, було, да,
1: це
0: до війни.
1: Це така психологічна реабілітація.
0: Психологічно, так. І це дуже потрібно. Як, я знаю, що дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
1: Це ж дуже просто.
0: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це день вишиванки,
1: зараз розповім,
0: свято, так?
1: Так, розповім. Насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже: дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку. Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Да, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонти автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора
0: скільки
1: повернулася, вчора повернулася з Нідерландів, мали концерт для українського Амстердаму, я кажу. На наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця дня, до Дня вишиванки, його він приурочений. Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері, і я його виступала, співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я подзвонила до мене, подруга військовий психолог, і вона каже: Наталка, ми, як ніхто, маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом, ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом, любов'ю, підтримкою. І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, побійматись, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті, знаєш,
0: так.
1: І це було...
0: Найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину, а тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік, і я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні. І таких сімей тисячі.
1: Таких сімей треба дуже підтримувати,
0: так,
1: власне.
0: І, так, це правда.
1: Нехай маленькою, якось тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
0: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці, зрозуміло, так? Якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну, от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
1: Зараз Україна якось так крізь в світі, так? Дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
0: Мільйони,
1: це пішла
0: мільйони.
1: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли, і люди втікали, і от як...
0: Я так і у нас зараз відбувається, тому що бомбардування страшні. І зараз от навіть в мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що діти, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
1: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий у Львові, прилітає.

0: Тає, я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить. А в садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони... І ти не знаєш, що тобі тих 2 хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Mm-hmm. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш? Ти ж... І знов, знаєш, тебе перемикає. Тобто ну, такі так. Постійні гойдалки, качелі, вони насправді ну, трохи дають такої, виснажують тебе.
1: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як пекло якесь. От
0: інший світ,
1: пекло.
0: Ти правильно кажеш.
1: Потім зранку там... Трошки відходиш і знов бачиш життя. Знов життя, начебто таке, як і було. Тобто це така війна, сучасна війна.
0: Сучасна війна,
1: війна дронів, і ми розуміємо, що небо – це Ахіллесова п'ята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
0: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що... Ну, як не крути, ти потрапляєш в чужину, і тут все чуже, починаючи від мови, закінчуючи не твоїми людьми. Згідно, що можна асимілюватися, можна звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяця, я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Mm-hmm. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, от просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, це таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього адаптуватися.
1: До речі, багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ну ми ж тут поряд.
0: Поряд, так. Тобто ти можеш там, рішення ухвалити, прийняти.
1: В Україні лишились, не хочуть виїжджати. Можна це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи автівкою.
0: По інформаційній, знаєш, інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українське міністерство з різноманітними ось тими моментами. Тобто, ти, зрештою, волонтери, так. Плюс соціал медіа, тобто, є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву, тобто, якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу 2 коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту, чи там працевлаштуватися,
1: тобто,
0: а де?
1: Легалізація, так,
0: тобто, чи куди піти зробити манікюр, чи де купити якісь продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційність, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача рідної дому. Ну і ще це така, може бути, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літаю по діаспорах, якось іде, почалася навіть конкуренція різноманітних,
1: цікаво,
0: наприклад, конкуренція громад між собою.
1: В межах однієї країни.
0: Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко там і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала і дуже швидко отримала ті документи.
1: Дуже швидко інтегрувалася.
0: І ще й розказує, що їм робити. Тим, яким... Ну, тобто, ну, різні бувають такі, знаєш, моменти.
1: Так.
0: Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно... Якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
1: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
0: 100%.
1: Думаю. час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас, теж коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?

0: мене є така пісня «Я додому повернусь». Не просто слова, це від прадіда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди так. Можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в серці. Так. Навіть якщо ти живеш в Польщі, Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш, Україна це ось тут має бути в серці.
1: Це правда. Я думаю, що віримо так, що, мабуть, більшість все ж таки так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе, і що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити. Дуже в це
0: я
1: хочу
0: скажу,
1: вірити.
0: Знаєте, даруйте, ще таку
1: якраз
0: маленьку преамбулу.
1: Да? Додому повернусь.
0: Я додому повернусь. Але знаєте, як кажуть, от карпа розуміється в кармі. Карма від карпи, та, щоб так, побачити, так. Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от дуже багато людей повернуться додому.
1: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі. А з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі. Почуємось.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

полудень у Варшаві. Доброго дня! Така гарна пора, і ще не вечір, але вже немає тієї ранкової сонливості, а отже можна наповно займатися тими справами, тими планами, які були у задумах. Це Польське радіо для України, Ірина Щишин у студії, а отже час ознайомитись із свіжим інформаційним блоком. Спроба Росії напасти на країну Балтії цілком реальна. Канада зацікавлена у співпраці з польською оборонною промисловістю. Льот відкриває серію нових маршрутів із Варшави. Росія наразі не здатна здійснити вторгнення масштабів 2022 року, однак спроба нападу на одну з країн НАТО, наприклад, на одну з країн Балтії, набагато більш ймовірна. Так вважає керівник чеської контррозвідки генерал Міхал Коуделка. За словами керівника Служби безпеки та інформації, яка виконує функції контррозвідувальної служби Чеської Республіки та відповідає за внутрішню безпеку, метою такої операції Кремля може бути перевірка швидкості та рішучості реакції Альянсу. Ми повинні чітко та беззастережно заявити про нашу єдність та рішучість захищатися. Лише так ми можемо стримати російського агресора від цієї небезпечної авантюри, підсумував Коуделка. Канада зацікавлена у співпраці з польською оборонною промисловістю. Це стосується, перш за все, безпілотних систем. Урядовий повноважений з питань механізму SAFE Магдалена Собковяк-Чернецька заявила, що Канада є єдиною країною, яка не входить до ЄС і бажає співпрацювати з Польщею у закупівлях за механізмом SAFE. Саме тому чергові розмови відбудуться завтра і післязавтра. Є також хороші новини, уже позитивні рішення канадської сторони. Перший раз Канада зважилася закуповувати продукцію Польщі. Канадська сторона зацікавлена передусім у наших дронах. Водночас у Канаді обговорюють створення нових спільних підприємств також із українськими виробниками. За даними The Globe and Mail, канадська компанія веде перемовини з українським виробником про створення спільного підприємства. Канадська сторона забезпечує виробничу базу, фінансування та підтримку, а українська – бойові технології, інженерні рішення та досвід війни дронів. У стратегії канадської оборонної промисловості уряд передбачив, що 70% військових закупівель будуть здійснюватись канадськими компаніями. Це покладе край залежності від поставок зі Сполучених Штатів. Порту, а незабаром Майорка та Крит. Польські авіалінії «Льот» відкривають серію нових маршрутів із Варшавського аеропорту імені Шопена. Сьогодні вранці перший регулярний рейс польського перевізника уже

0: вже вилетів із столиці. За словами віце-президента авіакомпанії Роберта Людери, порту буде доступний майже щодня.
1: Сполучення до порту заплановане як цілорічне сполучення.
0: Ми запланували круглорічне сполучення з Португалією. Під час літніх відпусток такі рейси здійснюватимуть 5 разів на тиждень, узимку їх буде 4, а для польських мандрівників ці рейси є дуже зручними. Виліт перед обідом, тож приліт співпадає із початком готельної доби.
1: Для віду подружних.
0: Із початку року льот запустив рейси до Малаги, Болоньї та Сан-Франциско, а цієї осені перевізник запустить регулярні рейси до Бангкока. І поки ви нікуди не вирушили, можна залишатись в Польщі, бо погода стає трошки схожою на весняну. За даними Інституту метеорології, тепле морське полярне повітря надходить з північного заходу. У понеділок буде ясно із помірною хмарністю і максимальна температура від 21 до 26 і трошки прохолодніше вздовж узбережжя. Там буде до 18, а вітер також не сильний, слабкий до помірного.
2: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Сьогодні погода така, що можна сказати майже як в порту.
3: A jeżeli Irena Jaszczyszyn mówi, że pogoda zaczęła przypominać wiosenną, w jej ustach oznacza to, że
4: znaczy,
3: to już
4: tak i je.
3: Nareszcie wiosna nastała. Doczekaliśmy się. Kolejny serwis na naszej antenie, jak zwykle w języku ukraińskim o godzinie 14, a tymczasem...
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: І Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетом аудиції те реалізує очевидно, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
2: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
3: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України щоденно від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яну Стемпнєвіч зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
2: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
3: Впроваджуємо її дійсно в стилі ретро.

0: słowo Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду, перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати». Є така приказка «мати», повторення – це «мати навчання». Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим Рильський. Скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати земля – це теж мати, божа мати, весільна мати теж буває. Весільна мати – це

0: Альбо котрого пальця не вріж, то все болить. І жінка для поради, теща для привіту, матінка рідна лучше всього світу. Прекрасно, правда? У кого є ненька, у того і голівонька гладенька. І ще таке, нема того краму, щоб купити маму. Матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля матері добро. Нема в світі правди, тільки рідна мати.
1: Хто матки не слуха, тен пщего огона послуха. Для кожної матки мила їй дядки. Albo takie, do ojca po grosz, do matki po koszulę. Jaka mać, taka nać. Albo jaka matka, taka córka. I tutaj można dodać, bo jaki chleb, taka skórka. Jedna matka 10 synów wychowa, a jednej matki 10 synów żywić nie mogą. Uwaga, nadzieja powiadają matką głupich. I bardzo ważne, nie ta matka, co porodziła, to odnośnie matki biologicznej, adopcyjnej, rodzonej. Nie ta matka, co porodziła, ale ta, co wychowała. I jeszcze jedno, potrzeba jest matką wynalazków. A my czujemy potrzebę posłuchania muzyki.
0: І буде це пісня про рушники, пісня дуже-дуже популярна, легендарна, можна сказати. Слова Андрія Малишка, а музику написав Платон Майборода, і більшість із нас знають цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка. Ми ж з Марчином пропонуємо вам трішечки більш сучасний варіант, тому що з цього року, з 2026-го, і більше джазу.
1: Innymi słowy, pisnia proruszynek, wersja wynalazek.

0: No i w tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Польського радіо для України перед мікрофонами працюю для вас Яна Стемпневич, Марчін Гачковський. Вище вимінені розпочинають власне музичну лекцію.
1: Музичний урок української. Така у нас з Марчіном домовленість. Одного тижня ми проводимо музичний урок язика польського, а другого – музичну лекцію української мови.
0: Для тих, którzy з różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, о що в ogóle ходить з тими цілими музичними лекціями.
1: Отже, музичні уроки, так-так, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Нема стресу. A nie, nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z wami, wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju. Nie, w trudzie i w znoju skreślić. Z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом, і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротші шляхи, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
0: Pełne zatem zanurzenie. Dzisiaj zaproponujemy wam piosenkę o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
1: Tanok na Majdanie Kongo.
0: A drugi zespół to Kozak System.
1: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що
0: матка,
1: матка
0: українського хіп-хопу.
1: Так, матка українського хіп-хопу.

0: копу. Так, ідеально, тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак або пізніші піонери, глава 94, Курган і агрегат, Калуш оркестра і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився фагот.
1: Запевне, фрапує вас, скąd взяла się назва zespołu. Так się składa, że znamy odpowiedź. Nazwa zespołu pochodzi od placu Kongo w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zwykło się uważać, że to właśnie tam, na targu niewolników w XVIII wieku, narodziła się afrykańsko-amerykańska kultura muzyczna. 1 września 2024 roku zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
0: Ja уявляю, jakie emocje były u muzykantów.
1: Ja nie.
0: Same тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак Систем. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту Гайдамак, раніше це був Актус, гайдамаки від 1991 року з назвою Актус, а згодом вже як гайдамаки. Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою гайдамаки продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих гайдамаків створили Козак Систем. А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
1: Послухайме, мамо.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка, дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не martw się, będę pisać, albo po polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати.
0: Так.
1: Фале на воді, може, фалує, жека, єзьоро, збірник водний став. Чоловік рачай ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалює, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервувати, приймовувати чимось, мартвитися.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li w istocie... A, dobrze. Być, być.
0: W majbutniemu czasie. Odże tak, pierwsza osoba odneny.
1: Będę.
0: Druga osoba odneny.
1: Będziesz.
0: Trzecia osoba...
1: Będzie.
0: Pierwsza osoba mnożeny.
1: Będziemy.
0: Druga osoba mnożeny.
1: Będziecie.
0: I trzecia.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж ще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не martwся, буду писати.
0: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні лепій помовчати.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мені гербати, мамо, już наставiłem чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
1: В своєму новому мешканню постановіłam поставити стул при окні.
0: Так, і це «поставити» передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
1: Положилам книжку на столе.
0: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
1: Ну так, ну, щоб заготувати воду, чайник наставляємо. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
0: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
1: Як добре, що сьогодні залишилась вдома.

0: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
1: А пам'ятаєш, як перед лати, за старих часів, при тим столі, що?
0: Давним-давно, тобто дуже давно, іншими словами.
1: Ну, перед лати, власне, давно-давно тому.
0: А українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?

0: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а мене сварила ти за теорему Піфагора?
1: Ну, звучила ще на мені за твердження Пітагораса.
0: Як батьки сварять своїх дітей?
1: Хоча ще належить припущати, що однак поводом не було то твердження Пітагораса, а його незнайомість.
0: Так, так. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
1: Ну, лаяти, бештати, строфовати, карчити, напомінати.
0: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
1: Ну, а я, як завжди, завішалимся, мислиш, так?
0: Ну, втикати, так, я думаю, що так. Це таке сленгове слово.
1: Ну, добре, заставмо наразі так. І за окно утікалим.
0: Це слово втикав, воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
1: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
0: Так.
1: То значить, якби зробити щось зле, як то повідати, не вульгарне. Щось зепсуть, о. Шагапіть. Не використати шанси.
0: Так,
1: іншими словами,
0: згаяти час можна, або згаяти час.
1: Так, але jesteśmy teraz nad zaszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się po prostu, zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
0: Tak, bачимо. Але теж слово втикати має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
1: Ховалим очі, так, утікалим спойженням, удавалим, що ніби є окей, що розумім.
0: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
1: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
0: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
1: Мислав собі, що все вже вім, що вже умім.
0: Тут прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
1: Гадати. Дуже любимо те пари.
0: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
1: Припущати, мислити.
0: А польською?
1: Гадати, розмовляти.
0: Або, ну, розмовляти, балакати.
1: Так.
0: Повертаємося до тексту. А тато на балконі теж тоді підніс бурчав.
1: А тато на балконі втеді під носом бурчав.
0: І ледацюгой називав мене, а вже ж.
1: І називав мене ленюхем. А як?
0: Ледацюга – це ще гірше, ніж леда, що ледар лінивий і ледачкуватий.
1: Так є, ладацо, повіємо часом в язику польським. Лень, ленюшек, ленюх, арцилень, лень смердзонси, лень навіть патентовани може бути. Іначе не руб пружняк, вауконь, дармозят, обібок. А як уже дуже зле, то пасожит, навіть трутень.
0: О, трутень теж говорять, так. А сам вночі сидів, збирав наш перший комп. Це про батька.
1: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп'ютер.
0: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
1: І школа швидко минула, як що? Як раця світлена над Дніпром.
0: Ну, власне, тут така, знаєш, інтерпретація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якусь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, в цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
1: Запевне. Є то досвідчення вілу билих учениць і учнів.
0: Повертаємося до тексту. Ти знаєш, мам, тепер я вдячний вам.
1: А, ну, власне, і тут так. А віж, мамо, зараз єстем вам вдячним. І що робимо з тим вам?
0: Вам єстем вам вдячний, тобто тобі і батькові.

0: Може так, а може.
1: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно? Це вам? А, з великої літери польською. Ні.
0: Ні, але якби в języku українським ніколи ще звертаємося до одного з родичів per ви.
1: Так.
0: І
1: так.
0: Тут вам, дорогі слухачки і дорогі слухачі, зоставимо до інтерпретації, чи зараз богатир ліричний звертається нагле до обойга родичів, хоч ціла пісенка є звротом до матки, чи теж до неї мові на в формі грецькій, непрекладальній практично на язик польський дійсніший.
1: Так, дуже дякую, що ти це зауважив. Справді, так, до мами часом можна зустрітися із тим, що на ви звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
0: А затем віжилище або віжилась в мені бардій, ніж я сам.
1: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
0: Віжилище.
1: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
0: Віжилище.
1: І ви вірили, так само перекладаємо українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі або ж середньої статі, або ж неістот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
0: О, власне.
1: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
0: Вім, що już поволі починаєш бути за мене думна.
1: Пишатися?
0: Ну, бути думним.
1: Так, пишатися кимось, наприклад, українською. Я пишаюся своїм братом.
0: Бути думним з когось. Єстем думним зі свого брата.
1: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок, мурахи по спині йдуть.
0: Угу. Тримам то в собі і над собою.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, на війні, у нас краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, у нас на війні, лепій помільчать.
1: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
0: Налий чогось міцнішого, мамо. Зимно мі.
1: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
0: Дішай можна, налий, хоч година ще молода.
1: Так, ще не вечір. Година.
0: То так ще мові. Часто теж в контексті алкоголю, так, що ще завчасні на міцніші трунки.
1: Пробач, будь ласка, я тоді звалив все на твої тендітні плечі, хоча вони міцні.
0: Вибач мій, прошу, втеди зрзуціłem wszystko на твоє вонтле барки. Хочаж, оне те барки są mocne.
1: Отже так, звалити на плечі.
0: Ну, przerzucić на плеці барки.
1: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні?
0: Ну, утечь, приснуть, нав'ять, зв'ять, дать драпака взять ноги за пас.
1: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка – «тендітний». Перекладаємо польською як?
0: Делікатне.
1: Ну і вживаємо поряд з жінкою, тендітна жінка або ж чоловік, якщо він тендітний. Плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови. Тонкий, ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською делікатне. І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
0: І не питай мене, де буде пізній.
1: Краще спитай, чи маю теплі речі.
0: Лепій...
1: Маю.
0: Лепій запитай, чи мам теплі речі. Мам.
1: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
0: Чи єстем голодне? Ні. Закладам чапки навіть весну.
1: Бо люта холоднеча настає під вечір.
0: Бо строгий худ приходить.

0: pod wieczór.
1: Lutyj.
0: No właśnie, gniewny, srogi i po polsku powiemy luty mróz. Zdarza się w miesiącu lutym.
1: Tak. A татові тепер дає, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
0: Tacie, przekaż, że jego syn poszedł tam, gdzie światło dzieli się na czerń i na biel.
1: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
0: Gdzie musisz bronić przed debilem wszystkich, których kiedyś kochałeś?
1: Де вся земля почервоніла?
0: Gdzie cała ziemia się zaczerwieniła?
1: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
0: Ну-ну. Ani mi się wasz płakać. Nikt nic nie nabroił.
1: No właśnie, ну-ну.
0: Ну-ну-ну.
1: Я знову повернуся переможцем після бою.
0: Znów wrócę z boju jako zwycięzca.
1: My tam dawno nie grajemy w herojów.
0: Już od dawna nie bawimy się tam w bohaterów.
1: Ich wzagali to nie istnieje u porównaniu z tobą.
0: Wcale ich zresztą nie ma w porównaniu z tobą.
1: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне.
0: А пісенка кінчиться мовчанням. Краще
1: помовчати. А ми послухаємо.
0: Так, то була музична лекція języka українського на антені Polskiego Radia dla України, частина щоденної антени пул на пул.
1: Яку ведуть Марчен Гачковський
0: і Яна Стемпнєвіч.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми будемо розмовляти про український джаз, але не тільки. Делегації українських музикантів, менеджерів культури, джазменів побувала у Бремені на 20-му фестивалі, шоукейс-фестивалі «Джаз Ахед», і з делегацією цих прекрасних людей мені вдалося зустрітися, коли вони поверталися вже з Німеччини через Варшаву до Києва. І про те, що цікавого було на Jazz Ahead цього року, які контакти вдалося здобути, з чим надихнутися, вже згодом слухайте у програмі. А поки що Ігор Закус і The Band «Черемшина».

Шоукейс-фестиваль «Jazz Ahead» – одна із найбільш великих та знакових джазових подій року у світі. Відбувається у місті Бремен в Німеччині. І Український інститут вже вчергове також брав участь, представив українську програму. І це, зокрема, був національний стенд «Jazz from Ukraine», а також динамічна делегація музикантів і професіоналів музичної індустрії. Серед ключових подій відбулася, зокрема, презентація Europe Jazz Network, європейської джазової конференції.

0: акції, включно з оголошенням премії UA Jazz Prize та її лауреатів, а також концертна колаборація піаніста Андрія Показа та легендарного барабанщика Магнуса Естрема у соборі Святого Петра. Про цей захід, про участь України у 20-му Jazz Ahead розповідає далі представниця Українського інституту.
1: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
2: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
1: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, Jazz Ahead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа фортепіано і Магнуса Острема, перкусіоніста з Швеції. Це чудово. Новий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтації, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані Українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму в межах Jazz Ahead і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження. Так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже, власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними

0: запитами.
1: Як це власне відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи такі, як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу Кейсі виступав, як я розумію, лише один, так, дует?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу Кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від Jazzy Head, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок. Бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що ну зрозуміло, що це велика теж джазова сцена. Тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazzy Head було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це Хайфен Деш, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Гамбург Джазбюро і також Бімгаус у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українських гурти. Це, власне, Шекбенд Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Дума Roma Studios, і Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів України «Поміть».

0: Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники власне цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів насправді дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію: це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт, і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став власне переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це власне представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є директором «Citizen Jazz», це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають своїх свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося.
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається в у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікацій з усіх країн світу, об'єднуватися. І, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою. І оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
1: Дякую. Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті, яка теж, зокрема, спеціалізується у джазовій музиці, розповідала про участь української делегації у 20-му шоукейс-фестивалі Jazz Ahead у Бремені. А зараз ми послухаємо одного із делегатів, музикант Олександр Машевець.
2: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate.ua. Це програма, яка у партнерстві зі шведами ось була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа.

0: представлені себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в теж як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
0: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому віднаходитесь?
0: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли зграти, коли просто було щось інше?
0: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: Також серед українських делегатів була Анна Шекера, молода піаністка. Послухаймо.
3: Мене звати Анна Шекера, я піаністка та арфістка з гурту Chic Band, Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити. Як музикант, як піаніст, як частина Chic Band. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
3: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Chic Band, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
3: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед і знаходимо щось нове і прекрасне.

0: Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайне хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
1: Послухаймо, як грає цей родинний гурт «Shack Band Flights of Stairs».

0: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст-композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема. От, і тому я це роблю.
1: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Shake Band Jazz Family Trio, яке базується в Києві. І ми з радістю були присутні на Jazz Ahead цього року, представляли нашу нову творчість. Shake Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
2: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
3: Так, я, може, почну з вами.

0: Вас, так як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж як це все змінилось за останній час?
1: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг, це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом, і також ми робимо ансамблі, і так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
0: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні, якби, грані, так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
2: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, і я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них, я був дуже вражений саме цією комунікацією, тому що джазова музика сама по собі – це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому джазахед – це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
0: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
3: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями, і познайомити їх з contemporary Ukrainian jazz.
0: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
1: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці три дня це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. теж послухаючи багато музикантів, ти після концерту

їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями.

0: і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів, дуже коротенько. Як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаєш, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні все це відбувається і чи відбувається?
2: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того, тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів, і набагато менше молодих музикантів стало з'являтись, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
3: Після минулого Jazz Ahead українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
1: Да, пане Володимире, ви як викладач та з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
0: Так, як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
1: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, Jazz Ahead. Jazz Ahead, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною. Jazz Ahead в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на джаз-хеди. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру «Мост», нас шестеро вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий. Це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, виходить,

0: Напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються. Але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
1: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15, мабуть.
0: Кажу, 20 років.
1: Так,
0: вже,
1: але
0: 20 років вже мріяла про джаз-хіт тому.
1: Я і чула, і якби і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
0: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можна сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила. Рік я була, у мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами, із самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо, власне, сьогодні побачити от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
2: Наша легендарна співачка Юлія Рома серед іншого була гостею цьогорічного джазахет у межах української делегації. Нагадаю, що фестиваль відбувся наприкінці квітня, а з українськими делегатами мені вдалося зустрітися на зворотньому шляху, коли вони поверталися з Німеччини до України і на декілька годин затримались у Варшаві. На цьому міжкультурні діалоги сьогодні завершуються. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль.

0: 14-та година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Росія може перевірити реакцію НАТО, атакувавши одну з країн Балтії, попереджує очільник чеської контррозвідки. В селі Ульхове Люблінського воєводства відкрили новий підрозділ прикордонної служби. Нещодавній російський масований обстріл знищив у Києві залу для репетицій польської молоді. Росія може перевірити реакцію НАТО, атакувавши одну з країн Балтії, попередив очільник чеської контррозвідки Міхал Куделка. Водночас він зазначив, що наразі росіяни не мають можливостей для проведення вторгнення масштабу співставного з нападом на Україну у 2022 році. Очільник чеської контррозвідки звернув увагу на гібридні дії Росії, зокрема дезінформацію та акти саботажу. Він також прокоментував останню масовану атаку на Україну, назвавши її варварською. «Ми знову могли побачити, на що здатні росіяни, як вони зневажають життя цивільних людей і як поводилися би також у нас, якби мали таку можливість», – додав Міхал Куделка. «Я не думаю, що найближчим часом нам загрожує такий напад. Знаю, найімовірніше є спроба атакувати іншу країну НАТО, наприклад, одну з держав Балтії, з метою перевірити швидкість і рішучість реакції Альянсу», – додав очільник чеської контррозвідки. А також підкреслив, що НАТО має бути готовим до такого сценарію. За його словами, демонстрація єдності та готовності до оборони може ефективно стримати Росію від можливої агресії. В селі Ульгове Люблінського воєводства відкрили новий підрозділ прикордонної служби. Урочисте відкриття є частиною святкування 35-річчя Надбужанського відділу прикордонної служби. Про створення цього підрозділу ми клопоталися 20 років, каже від гміни Ульговек Маріуш Скорнівський.
1: Кожен елемент безпеки, який розміщується на території нашої гміни Ульховик, є важливим в контексті наших мешканців, громади та суспільства. Тут, на території гміни, функціонує відділок поліції, є підстанція швидкої медичної допомоги. Маємо дві одиниці державної рятувально-пожежної системи. Йдеться про підрозділи добровільної пожежної охорони. І цей елемент безпеки є таким завершенням цієї системи безпеки.
2: Таким доп'єнчим та клами безпечності.
0: Гміна Ульговик безкоштовно передала земельну ділянку. Адміністративна будівля, спостережна вежа та гаражі коштували понад 33 мільйони злотих. Ульговик розташований за 6 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок нещодавнього масованого обстрілу української столиці було пошкоджено залу для репетицій польського ансамблю «Поляни над Дніпром». Цей ансамбль хоче відновити приміщення, аби молодь могла продовжувати займатися своєю танцювальною справою. Керівниця ансамблю у розмові з польським радіо наголосила, що в ніч із суботи на неділю росіяни здійснили одну з найбільших атак на Київ від початку повномасштабної війни в Україні. Леся Єрмак була в залі репетиції польського ансамблю вже в неділю зранку. Ударна хвиля вибула там вікна разом із рамами. Польська громада взялася до роботи. Приміщення прибирають, а пошкоджені вікна закривають плівкою. Поляки в Києві хочуть якнайшвидше відремонтувати залу для репетицій, адже на це ж чекають 60 польських дітей, які танцюють у ансамблі. Леся Єрмак, яка водночас є головою спілки поляків в Україні, підкреслює, що діти, попри війну, не можуть лише сидіти в укриттях і слухати погані новини. Їм потрібна хоча б частка нормального життя. Нагадаємо, що в ніч із 23 на 24 травня Росія атакувала Київ та Київську область ракетами та дронами. Було пошкоджено кілька сотень будівель. Дві людини загинули, а близько 90 зазнали поранень. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже.

0: Вже о 16-й.
1: А ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про важливу соціальну тему. Після змін у законодавстві Польщі частина громадян України, які перебувають у Польщі тимчасово, втратили доступ до медичних послуг, а також доступ до окремих соціальних виплат. І кілька організацій у Польщі звертаються до польської влади, апелюють до польської влади з тим, аби переглянути правові аспекти надання цієї допомоги громадянам України. Сьогодні про це будемо говорити з нашою гостею Міленою Клочковською. Вона є правозахисницею, юристкою товариства Homo Faber із Любліна. Вітам, пані, сердечно за студія в Варшаві.
2: Дзień dobry.
1: Ось як повідаєм нашим слухачам по змінах в польському праві.
3: Отож, як я сказав слухачам, після змін в польському законодавстві частина громадян України, яка проживає у Польщі, втратила доступ до соціальних виплат і медичних послуг. І це стосується насамперед людей, які перебувають в найбільш складній ситуації. Нагадаймо, будь ласка, що сталося на початку березня і хто саме втратив можливість отримувати цю допомогу.
1: Складні стратів та можливості.
2: Днем 5 марця вийшла в життя так звана устава вигашаюча.
4: Із 5 березня набула чинності так звана ліквідаційна згортальна законодавча поправка. Тобто закон, який мав на меті поступове припинення дії чинних положень, які раніше регулювали ситуацію осіб, які втекли з України через війну та мають так званий статус «Пасилюкр» із метою покращення їхнього становища і фактичного надання підтримки. Тут цих змін дуже багато. Ідея цієї зміни, принаймні так її представляв уряд, полягала в тому, щоб зрівняти становище українських біженців з іншими біженцями, які приїжджають до Польщі, а також підготувати такі норми, які будуть прозорими та працюватимуть для будь-якої кризи, яка може виникнути і в майбутньому. Насправді було змінено дуже багато аспектів. Одні з ключових – це, зокрема, питання доступу до медичних послуг. Тому що система побудована таким чином, що всі повинні мати певне медичне страхування. Тобто, зазвичай цей обов'язок страхування виконується через працевлаштування. І тому, наприклад, у випадку людей старшого віку ця проблема є дуже значною. Тому що це люди, які не працюють через свій вік, а також через те, що вони не є привабливими для роботодавців із точки зору ринку праці. З іншого боку, цей закон також змінив положення попереднього закону, де служби зайнятості могли реєструвати осіб із ПЕСЕЛЮКР як безробітних, незалежно від віку. Тепер, однак, служби зайнятості не можуть цього зробити, оскільки вважається, що жінка віком 60 років і чоловік, який досяг 65, це вже особи, які не будуть активізуватися на ринку праці. Тому для таких осіб існує кілька варіантів страхування. Якщо це люди, які мають право на українську пенсію, вони повинні подати заяву на трансфер виплат. І тут виникає велика проблема, тому що ця процедура переведення коштів триває, ну, дуже довго.
2: Дуже довго триває та процедура того, щоб це відбуло.
1: Але можливо таке перенесення, чи цей трансфер?
3: Але чи цей трансфер можливий? Як виглядає співпраця в цьому контексті між Польщею і Україною?
1: Співпраця поміж Польською та Україною.
2: Він є можливий, то ще робить внеском, натомість речовіще...
4: Це можливо, це робиться через подання заяви. Однак, насправді, тут також бере участь банк. І, наскільки нам відомо, цей процес триває багато місяців. Тому в цьому і полягає складність, бо він відбувається, але займає дуже багато часу. Також, наскільки нам відомо, не кожному легко відкрити банківський рахунок. Це ще одна проблема, яка виникає як виклики. Те, що людина має право на українську пенсію, дуже часто позбавляє її інших можливостей страхування. Тобто, наприклад, якщо у нас є батько віком 60-65 років, а я донька, працююча особа, проживаю разом із мамою та татом, то я не можу застрахувати їх через себе, через своє місце роботи, тому що вони мають право на виплату з України, тобто на українську пенсію.
1: Систем цього не акцептує. Заяви можна подавати, але система їх не приймає.
2: Так, ну там ще складно.
4: Так, там подається декларація, і це є особи, які фактично є недоохопленими системою страхування. Також є можливість бути застрахованим як безробітний, але, знову ж таки, право на певні соціальні виплати не поширюються на таких осіб. Також є складність із добровільним страхуванням, тому що, по-перше, розраховується початкова сума, а це багато тисяч злотих, щоб оформити добровільне страхування. А по-друге, знову ж таки, якщо

0: якщо людина має право на українську пенсію, то це добровільне страхування фактично не має тут застосування, тому що пріоритет має саме механізм трансферу цієї пенсії.
1: Опроч того, чи са теж інші проблеми, бо читаємо інформацію.
2: А крім цього, чи є також інші проблеми? Я читав інформацію, що люди, які проживали в таких місцях публічного проживання, теж, прошу сказати, правда це чи ні, їх переводять до інших місць або навіть виселяють звідти. Чи зберегли вони при цьому право на такі допомоги?
1: Застави при тим праві.
3: Тутай упередньо, перед тою марцовою ситуацією.
0: До того, що трапилося у березні, вже була попередня новелізація цього закону, яка формально набирала чинності із жовтня. Але положення щодо місць колективного проживання або центрів колективного розміщення почали діяти із 1 листопада. І вже тоді трохи змінилася група осіб, які мають право перебувати у таких місцях. Однак із 1 березня з цієї групи насамперед зникають багатодітні сім'ї та діти. Раніше діти та багатодітні сім'ї мали право проживання у пунктах колективного розміщення, однак тепер вони це право втрачають із 1 липня. Вже не зможуть там проживати. Що стосується самих пунктів, які наразі функціонують, то до 30 червня більшість із них перебуває у веденні держави. Це завдання виконує Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, яке реалізується разом із воєводами на рівні воєводств. Натомість із 1 липня змінюється система. Цю функцію перебирає Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство праці зазвичай з тих центрів колективного розміщення, які наразі діють, частину визначає як свої міністерські центри, які будуть продовжувати роботу. Декларація міністерства полягає у тому, що ті люди, які станом на зараз перебувають у цих пунктах, із 1 липня надалі мають право там залишатися. Наприклад, особи з підтвердженою інвалідністю в Польщі, люди віком 60-65 років, вагітні жінки або матері з дітьми до 12 місяців життя. Вони матимуть право там проживати і надалі. І ці перетворені центри, нові центри, вони мають отримати гарантовану кількість місць відповідно до потреб. Тому, можливо, для частини цієї групи відбудеться релокація, тобто зміна місця проживання, але саме право на проживання має бути збережене.
3: Але то право має бути заховане.
2: Тобто ми цього ще не знаємо, напевно, те, що ви кажете, має бути, але чи так це буде, на цей момент сказати не можемо, так?
3: Значить так, вони ще творять те місця, так?
0: Так, ці місця створюються. Міністерство декларує, що кількість місць буде збережена, і я вважаю, що це слід сприймати як факт, тому що якщо хтось матиме право на проживання, то завданням системи є забезпечити йому це місце. Те, що також братимуть до уваги, це питання такої, можна сказати, самостійності або здатності до самостійного функціонування. Тут також з'являється питання, чи, наприклад, літня людина, звісно, не може отримати польську пенсію, бо якщо вона її отримує, тоді вона не може проживати в такому центрі або в центрі колективного розміщення. Також, чи немає в неї на території країни нащадків, тобто, наприклад, дітей, які, на думку законодавця, повинні були б узяти на себе опіку над цією найближчою особою, а не залишати її в такому центрі. Тому тут можуть бути і відмови, особливо в таких випадках, коли хтось намагається долучитись до цієї системи, тому що має враховуватись вся життєва ситуація конкретної особи, наскільки вона самостійна, яка її сімейна ситуація і так далі.
1: Чолі, власне, хочемо запитати, бо якщо особа є самотна.
2: Тобто, якраз хотів запитати, якщо людина є самотньою, немає нікого, то виходить, що ніхто не може здійснити догляд за цією особою. То в тій ситуації...
3: Тут появиться, нестати, інший проблем.
0: На жаль, тут виникає інша проблема. Тому що, якщо людина є самотньою, але при цьому є самостійною і здатною до функціонування, то такий центр колективного розміщення, який забезпечує їй житло та харчування, є достатнім і відповідним рішенням. Однак проблема полягає в тому, що закон включив можливість безоплатного перебування в будинках соціальної допомоги або так званих ЗОЛах, тобто закладах опіки і лікування. І тут ми говоримо про людей, які, наприклад, не мають нікого, але вже перебувають у певному віці чи мають хронічні захворювання. Вони потребують медичного догляду, лікування, годування, інколи догляду з використанням підгузків, і це можуть бути люди з деменцією, які забувають і тощо. І, на жаль, вони втратили це право. І це проблема, тому що ці місця колективного проживання – це лише житло та харчування, там немає догляду. Відповідно, людина в такій ситуації не отримує належного догляду, і це неправильно.
3: І то не є справедливо.
1: І то вже триває, я так розумію, від

0: початку марця події
1: і це триває, наскільки ми розуміємо, від початку березня і до цього моменту, поки ми говоримо. Наразі виглядає це саме так, як ви описуєте. А якщо навести приклади з роботи, наприклад, Homo Faber, тобто як виглядає це на практиці? З ким ви спілкувалися? Скільки таких осіб є у місті чи в воєводстві? Яким вже є наслідки цього практичні, такої зміни?
0: На дійсніший момент цієї зміни правної.
2: Те скутки ми, очевидно, почали відчувати вже від 5 марця.
3: Наслідки ми, звісно, почали відчувати уже з 5 березня. Тобто, фактично, з першого дня, коли ці зміни набули чинності. Цих наслідків дуже багато, тому що цей закон запроваджує багато змін. Перша полягає у тому, що, наприклад, у випадку осіб, яким 60-65 років, і вони не мають трансферу пенсій, а проживають у Польщі, вони ще є застрахованими, якщо проживають саме в центрі колективного розміщення і мають відповідну довідку. І перша проблема виникла тоді, коли для таких осіб, які проживають у цих пунктах, не було до кінця зрозуміло, якою має бути ця довідка і як вона має виглядати. Тому це почало робитись трохи інтуїтивно. Ми у кожному регіоні різні установи це підтверджували, наприклад, керівники пунктів кризового управління тощо. Однак проблема також була в тому, що не кожна установа НФЗ визнавала цю довідку. Тому другою проблемою стала відсутність єдиного зразка документа, який би давав право на отримання безоплатних медичних послуг. Другою великою проблемою є особи похилого віку, які не проживають у таких пунктах, але, наприклад, живуть зі своїми дітьми або близькими людьми і не мають страхування. Їх неможливо застрахувати через родичів, не існує доступного страхового механізму, а вони лікуються і мають, наприклад, хронічні захворювання. Вони потребують щомісячних візитів до лікарів, які або рятують їм життя, або стримують розвиток хвороби. І виявляється, що якщо оплачувати це приватно, то така консультація або препарат коштує приблизно 25 тисяч злотих за одну дозу. Тому це люди, які, наприклад, намагалися отримати місце в центрі колективного розміщення саме для того, щоб мати страхування. Але такого розміщення не отримали, бо система ще не була повністю сформована. Наступна група – це багатодітні сім'ї. З 1 липня вони втрачають право на проживання. Дуже багато дітей. Фактично, в центрах колективного розміщення приблизно половина всіх мешканців в країні – це діти. Відповідно, ці діти йдуть до школи поруч із цими пунктами. Адже діє шкільна районізація. Це велика зміна і ситуація, в якій зараз не просто, бо якщо батько або матір, здебільшого це самотні матері, не заробляє щонайменше половину мінімальної заробітної плати, вона також втрачає виплату 800+. В результаті вона повністю втрачає засоби до існування і часто не може піти на роботу, бо діти ще маленькі, і вона повністю сама, тобто немає засобів до життя. Втрачається житлом і потрібно якось вирішувати ситуацію. Це також велика проблема. Також дуже важливим є те, що ПЕСЕЛЮ можна було оформити на підставі декларації. І хоча вже давно була інформація про те, що потрібно оформити закордонний паспорт і підтвердити ПЕСЕЛЮ документом, тепер закон вводить вимогу обов'язково підтвердити свій ПЕСЕЛ з закордонним паспортом до кінця серпня 26-го року, якщо хтось іще цього не зробив. І тут проблема, наприклад, у тому, що коли ми говоримо про людей похилого віку, про пенсіонерів, які отримують українську пенсію, яка в перерахунку на польські злоті становить приблизно 300 злотих, то оформлення такого паспорта коштує їм 600 злотих. Вони цього просто не мають. І навіть не йдеться про небажання оформити документ, а просто про те, що вони не можуть собі цього дозволити фінансово. І ми також маємо ситуації, у яких, наприклад, є батьки, які мають ступінь інвалідності. Можуть проживати в центрі колективного розміщення, оскільки це визнано в Польщі, і при цьому вони мають здорову дитину. І раптом ми доходимо до ситуації, в якій батьки мають право проживати у пункті, але дитина вже цього права не має.
2: Але дітсько ж ні.
0: Бо дітко ніби працює і може...
1: Бо дитина нібито працює і може забезпечити себе, але вже не може з ними проживати. Тобто мусить шукати собі окреме місце проживання.
0: Мішкання, так розумію.
3: Так, просто дітей було виключено із списку.
0: Теж пані тут і спомняла о тим 80+.
1: Ви згадали про програму 800+. Знаю, що була така ситуація, коли в лютому призупинили можливість подання заяв на наступний період. І люди, які ще не мали тимчасової чи постійної карти побиту, проживання, також не могли подати цю заяву в системі, тобто там не можна було вибрати статус УКР. Особи, які вже мали ці карти, могли подавати заяви так само, як це роблять, скажімо, громадяни Польщі. Чи змінилося щось у цьому плані?
0: Що ще змінило в тим?

0: Ja przypuszczam, że to był błąd tego formularza, że on był źle po prostu
1: Я
0: створений, dlatego, że
1: припускаю, що це була помилка цього формуляра, що він був просто неправильно створений, тому що була можливість подати заяву, але там потрібно було зазначити, якщо ти є іноземцем, підставу перебування, і там не було саме опції Песель Укр. Можна було обрати інше, але коли вводили номер Песель, система також вимагала вказати термін дії документа. А сам номер Песель не має терміну дії. Тому, чесно кажучи, іноді люди вводили будь-що, просто щоб форма не блокувала перехід далі. Ми це зголошували як помилку, яку слід виправити і на яку потрібно звернути увагу. Я, чесно кажучи, на цей момент не супроводжую подання цих заяв, тому не знаю, чи це остаточно змінилося. Але загальний підхід був такий, що люди просто обирали інше, як підставу. Вводили номер Песель і в полях з датами вказували будь-що, аби система це пропустила.
0: Ну, якби цокольвік, би систем то припустив.
2: А чи вплива то на, наприклад, виконання обов'язку школьного для дітей?
3: Чи впливає це, наприклад, на виконання шкільного обов'язку, так би мовити? Бо ми чули, що 800+ прив'язували до того, що дитина обов'язково має ходити до школи. І якщо людина втрачає місце проживання, то їй потрібно шукати інше житло, і дитина не може піти до школи. Ну, бо пріоритетом стає пошук даху над головою. І крім того, якщо, наприклад, знайдуть місце проживання в іншому місті, то доведеться переходити до іншої школи. Як це в контексті звернень до польської влади, бо була інформація, що польські організації, зокрема, Homofaber і Міграційний форум підготували звернення з проханням змінити це на законодавчому рівні. Що з тим зверненням на сьогодні?
2: Як виглянув на день дійсніший цей апел?
0: Такий апел został написаний, він був теж видрукований в медіах.
1: Таке звернення було написане, його також публікували в медіа. Ми там вимагали багато речей, посилаючись на реальні випадки та конкретні ситуації, для того, щоб це стало більш людським. Аби влада також бачила, що це не історії, які ми вигадуємо. Це реальні кейси, з якими ми щодня стикаємося у нашій роботі. Що стосується питань школи, я тут бачу величезну проблему. І тема того, що діти втрачають місце проживання, це те, про що я багато разів говорю в голосі, на що звертаю увагу. Я сподіваюся, що тут відбудуться якісь зміни у законодавстві, тому що я вважаю, що це взагалі суперечить інтересам дітей. А ми, незалежно від того, чи це Польща, чи інша країна, маємо конвенцію про права дитини. Інтерес дитини – забезпечення її інтересів – це пріоритет, незалежно від національності цієї дитини. Тому ми дуже це висвітлюємо, і також у нас є внутрішній спротив цьому, адже ми знаємо, що діти, які долучились до польської системи освіти, не завжди мали легкий шлях, їм потрібно було адаптуватися. Вони були новими, їх сприймали як інших, були випадки булінгу у школах, процеси вбудовування в групу однолітків, пошук друзів – це не були легкі процеси. Після 4 років роботи дітей, батьків, вчителів та громадських організацій не всюди, але в багатьох місцях нам вдалося виробити добрі моделі співпраці, аби ці діти змогли знайти себе, адаптуватись і просто почуватись там добре. І тепер раптом ми змінюємо правила таким чином, що ця ситуація змушує родини, наприклад, змінювати школи. І, на жаль, моє побоювання полягає в тому, що якщо діти змінять школи в процесі навчання, то вони знову проходитимуть той самий шлях – адаптацію, страх, який їх супроводжуватиме, досвід бути новими, іншими і так далі. Тому це мене дуже непокоїть. Обов'язок шкільного навчання також є ключовим, окрім працевлаштування та питання 800+. І це також було порушено, тому що ми, звичайно, скрізь, де можемо, це висвітлюємо. Відбуваються численні зустрічі з міністерствами в Раді громадської користі тощо, де ми намагаємося постійно про це говорити, порушувати цю тему і не погоджуватися з цим, очікуючи якихось рішень, які могли б допомогти. Однак на цей момент ми не отримуємо жодних рішень чи пропозицій. Адже на початку повномасштабної війни у 22-му році уряд наголошував, що те, чого не можна допустити, це бездомність матерів і дітей.
0: Же то, до чого не можемо допустити, то бездомність матерів і дітей.
2: Власне питання, бо на початку повноскалової війни 2022 рік і
3: власне питання на початку повномасштабної війни у 2022 році і в наступні роки була ця підтримка. Польща говорила, що стала на висоті завдання, і дуже голосно говорили про це політики на різних рівнях і в Польщі, і за межами Польщі, про те, що Польща відкрила будинки, відкрила серця, прийняла мільйони біженців, що зрештою є так фактом. Але підготовка цих змін теж теж тривала певний час. Ми чули, що ці зміни готуються, і зрештою.

0: маємо те, про що сьогодні
1: говоримо.
0: Тобто я розумію, що нічого ідеального не існує, але якщо говорити про найбільш уразливих людей, які опинилися в складній ситуації, чи можете ви пояснити, чому так сталося? Тобто були десь недопрацювання цих рішень, цих змін? Ви маєте для себе якісь пояснення? Тут не хочу жодних теорій змови, але виглядає справді дивно і незрозуміло, якою буде подальша перспектива цих людей.
1: Яка перспектива?
2: Я дозволю собі ужити трохи того прикладу, який теж падав останньо на спотканнях. Часто тлумачено, що ті зміни то са теж зміни, яких очікує польське społeczeństwo.
3: Я дозволю собі навести приклад, який також звучав останнім часом на зустрічах. Часто пояснювали, що ці зміни – це ті зміни, яких очікує польське суспільство. Що поляки очікують, аби допомога, яка надається громадянам України, була зменшена і більш регульована. Водночас ви згадали, зокрема, польський міграційний форум, який разом з ОККОПРЕС організував збір коштів на підтримку людей, які не мають медичного забезпечення. Цю збірку підтримало понад 11 тисяч осіб, а сума, яку вдалося зібрати, становить приблизно 5 мільйонів злотих. Тому ми отримуємо такі сигнали, але чи вони справді відображають реальність, чи справді польське суспільство настільки проти цієї допомоги, якщо водночас менш ніж за тиждень воно здатно зібрати 1,5 мільйона на підтримку. Мені здається, що це взагалі елемент ширшого процесу, який відбувається в Європі та Європейському Союзі, коли використовуються аргументи інакшості, міграції, появи нових людей, повернення до коренів, і коли суспільству подають інформацію, яка часто веде до радикалізації або сильного консерватизму. Однак у випадку людей з України це особливо болісно, тому що я пам'ятаю всі ці наративи з 22-го року, коли говорили, що українці – це ж наші брати, що прийняття такої великої кількості людей з України і в такій формі, без страху, на відміну від інших мігрантів, пов'язане з тим, що вони нам культурно близькі. Що це наші брати з-за кордону, наші сусіди, це спільна історія, слов'яни і таке інше. Тож, що сталося з цим за кілька років? Це вже змінилося?
2: Він що ж з цим стало в чому тих кілька років? Ніж то ще не зміня.
1: Є ще одне питання на закінчення. Пані тут спомняла, що ще діє в Європі.
0: Ще одне питання на завершення. Ви згадували про те, що відбувається у Європі, загалом в Європейському Союзі. В Європейській комісії зараз тривають розмови на тему продовження тимчасового захисту для громадян України до 2028 року. Але наразі це тільки обговорення. Пам'ятаємо, після виборів була інформація про те, що Польща запроваджує ці зміни, те, що з'являться інші форми підтримки. У такому вигляді цей спецзакон більше працювати не буде, в якому він працював раніше. Але Польща є в Європейському Союзі, і, очевидно, рішення, яке прийматиме Європейський Союз про продовження захисту для громадян України, мала би Польща також це рішення підтримати. Але як з одного боку виконувати це рішення, а з іншого боку створювати умови для захисту цих людей. Тобто тимчасовий захист не може бути просто декларативно, ми підтримали і все. Мусять бути ті ж самі кошти і те, про що ми сьогодні згадуємо.
3: Тут фактично Європейська комісія ухвалює рішення щодо режиму тимчасового захисту, який надається, і саме ПЕСЕЛ УКР був підтвердженням набуття цього тимчасового захисту. Тобто особи, які мають цей ПЕСЕЛ до 27-го року, до березня, просто користуються цим режимом тимчасового захисту. Але Польща також запустила можливість іншого способу легалізації, зокрема нову форму перебування, яка називається карта Цукр. Це саме для осіб, які мають ПЕСЕЛ УКР безперервно протягом 365 днів, і він мав бути активним, якщо я не помиляюся, станом на 5 червня 25-го року. Там була зміна цієї дати, і такі особи зможуть отримати дозвіл на перебування, і він триває 3 роки. Її перевага в тому, що вона не прив'язана до роботодавця, бо класичні процедури зазвичай пов'язані саме із працевлаштуванням. Натомість, якщо Європейський парламент продовжить цей режим, то, на мою думку, ті особи, які залишаються лише на ПЕСЕЛ УКР без іншої легалізації, тобто не перейдуть на ЦУКР, на карту побуту і не скористаються міжнародним захистом та відповідними процедурами, то Польща, визнаючи європейське право, зможе вважати, що такі особи перебувають легально до 28-го року. Але варто пам'ятати, що тимчасовий захист стосується лише фактично легальності перебування. Він не накладає обов'язку забезпечення підтримки. Ні в частині соціального страхування, ні в частині доступу до певних виплат чи проживання. Це вже рішення окремих держав, внутрішньодержавні питання. І тут я би ще повернулась до того, що ви згадали про висловлювання, що Польща в останній

0: Це робить. Це говорив президент, коли накладав вето у вересні на закон, заявляючи, що це останній раз, коли він підписує такі зміни. І це, безумовно, був сильний політичний сигнал, який призвів до того, що ці правила були змінені і впроваджено механізм згортання.
1: Розумію, то внюскую он с...
2: Розумію, тобто підсумовуючи, очікуємо на реакцію польської влади і на звернення вашої організації, також на певну можливу домовленість між Польщею та Україною в контексті перерахунку українських пенсій до Польщі пенсіонерам. Щиро дякую вам, пані Мілено.
1: Олена Клочковська була гостею нашої студії, юристка із організації Homo Faber з Любліна. Дуже дякую пані за розмову.
3: Дякую.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють у студії звукорежисер Міхал Чайковський, ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас на наш сайт patreon.polskeradio.pl/ryska.ua. Ну а зараз на енергетичну трансформацію запрошує Володимир Гарматюк.
2: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. У 2029 році в Польщі планують випустити перші 100 тисяч електромобілів власного виробництва. Їх мають збирати на новому заводі в Яворжні. Про це стало відомо під час презентації проєкту. Там підписали угоду про фінансування проєкту польського хабу електромобільності. У заході брали участь представники уряду Польщі, державних фондів компанії Electromobility Poland. Вони повідомили, що на реалізацію проєкту планують виділити 4,5 мільярда злотих із програми державної відбудови. Також оголосили про співпрацю з технологічним партнером Foxconn. Завод у Яворжні вироблятиме електромобілі для Польщі та інших країн Європи. У межах проєкту планують створити виробництво кузовів, фарбування, складання автомобілів, батарея, також центр досліджень і розробок. Значну частину компонентів мають постачати польські та європейські компанії. Міністерка клімату і довкілля Польщі Пауліна Генінг-Кльоска заявила, що проєкт електромобільності готували протягом 2 років. За її словами, уряд шукав партнерів для реалізації виробництва і створення нової моделі фінансування, яка була б адаптована до поточних умов ринку.
6: Визвання є незвикле, бо в ґрунті речі будуємо...
5: Цей виклик є винятковим, тому що фактично ми будуємо нові основи, і можна сказати, для технологічної незалежності країни. А це 4,5 мільярда злотих, які ми інвестуємо в польський хаб електромобільності, створюючи у місті Яворжно один із найсучасніших польських заводів із національним капіталом, до якого також будуть залучені постачальники із території країни в увесь процес забезпечення ланцюгів постачання. Таким чином ми відкриваємо новий розділ у польській автомобільній промисловості. У час, коли щодня обговорюється ціна бареля нафти, коли у наступні місяці мешканці Європи думають про те, які ланцюги постачання будуть відкриті, які закриті, і чи будуть вони працювати безперервно, чи з перебоями, цей проєкт також виглядає як основа для безпеки функціонування громадян Польщі. Він може посилювати стійкість не лише Польщі, але й Європи. І тому, що Європа у своїх власних проєктах має ставати сильнішою та більш незалежною, у тому числі в сфері імпортованих викопних палив.
6: Również в обшарі імпортованих палів копальних.
2: Завод у Яворжні стане частиною польського хабу електромобільності. На підприємстві мають працювати польські і європейські постачальники компонентів. За планом, близько 70% деталей для автомобілів надходитимуть від компаній польських та Європейського Союзу. Також говорять, що проєкт пов'язаний з розвитком технологій і підготовкою нових фахівців. В межах хабу планують створити умови для роботи інженерів, дослідників і працівників у сфері електромобільності. За словами міністерки, уряд розглядає електромобільність як частину ширших змін в промисловості і транспорті країни.
6: Є то проєкт о направді дужим.
5: Це проєкт, який має справді велике національне значення. Це також і величезний простір для розвитку компетенції. Ключовим напрямом, важливим для з точки зору викликів, які ставить перед нами процес декарбонізації, є розвиток компетенцій наших інженерів і працівників у сфері нових технологій. Ми розвиваємо ці компетенції і створюємо простір для їхнього розвитку фактично вже протягом 2 років. Цей проєкт «Польський хаб електромобільності» відкриває нову можливість для того, щоб тут, на місці, наші інженери, інженерки і працівники могли досконалювати свої навички у найновіших технологіях у сфері електричності.

0: електромобільності. Паралельно із цим проєктом ми також посилюємо польський водневий сектор. Національний фонд підтримує також підприємство Power Up Hydrotech, яке вироблятиме сучасні генератори та паливні елементи на основі водню. Це показує, що ми дивимося на розвиток цього сектору широко, горизонтально, посилюючи його та водночас оптимально використовуючи фінансові ресурси, які плануємо інвестувати у цю галузь.
1: Środki finansowe, które chcemy w ten przemysł właśnie zainwestować.
2: Projekt wchodzi w fazę realizacji z zapóźnieniem. Początkowy grafik był nierealistycznym i odstawał przybliżnie na 2 roky. На той момент не були завершені переговори з технологічним партнером, а за початковими планами вже мав би виходити перший автомобіль, якого фактично не існувало. І це вимагало перегляду моделі фінансування, переговорів із Єврокомісією та побудови нового реалістичного графіка реалізації. Також треба було знайти технологічного партнера, без якого проєкт не міг бути реалізований в запланованому вигляді. І треба було пристосуватися до європейських вимог декарбонізації економіки.
1: Європа далі є континентом, певні, найбільш амбітним.
0: Європа залишається, ймовірно, найбільш амбітним континентом. Ми змінюємо механізми, які, на нашу думку, були недостатньо адаптовані, оскільки механізми досягнення цілої декарбонізації не відповідали умовам таких країн-членів, як Польща. І те, що ми змінюємо сьогодні, це підхід. Водночас, як показують дослідження, зростає інтерес поляків до найсучасніших технологій у сфері електромобільності. Цей ринок є реальним для розвитку, особливо якщо ми хочемо, щоб у більшій мірі він базувався на автомобілях, вироблених у Європі. У нас є розуміння того, якою має бути конкурентоспроможність нашого продукту. Поляки шукають європейські технологічні рішення і ресурси. Вони мають до них, ймовірно, більше довіри і в багатьох випадках готові заплатити за них вищу ціну, хоча це часто, на жаль, і стає предметом неправдивих тверджень у публічному просторі.
1: Около 70% в нашому ауті – це були марки європейські.
2: Міністр державних активів Войцех Бальчун звертає увагу на те, що протягом тривалого часу проєкт існував переважно на рівні концепцій та презентацій, без переходу до реальної інвестиційної фази. А тим часом шукали технологічного партнера і його знайшли.
3: А наші очікування були такі, щоб то не був партнер, з яким підпишемо умови.
0: Ми не хотіли партнера, який би на основі ліцензії будував у Польщі свої автомобілі. Ми від самого початку хотіли будувати автомобіль таким чином, щоб у Польщі формувалися компетенції у цій сфері, що відбувався трансфер технологій, і щоб ми розвивали та продовжували добрі традиції автомобільної промисловості у Польщі, які у нас уже є. Фактично, нам вдалося знайти такого партнера, який має дуже специфічну і унікальну глобальну стратегію. Це компанія Foxconn, і вона є підприємством у сфері передових технологій і одним із головних партнерів, а зокрема компанії Apple у світі. Ми знаємо, що iPhone, який виробляється за участі Foxconn, і також водночас ця компанія вже певний час розвиває компетенції у сфері електромобілів. Це компанія, яка входить до 500 найбільших компаній світу. Це глобальний партнер, який шукає саме таких партнерств, де відбувається передача технологій, де створюється можливість будувати власні компетенції та розвивати майбутні технологічні рішення автомобілів, які у цьому випадку будуть вироблятися у місті Яворжно. Цей проєкт також показує, що подібні складні ініціативи можна реалізовувати швидко і ефективно. Графік дуже напружений, але реалістичний.
3: Реалізувати такого типу підприємства. Ми дуже нап'ятий гармонограм, але реальний.
2: Проєкт реалізують на тлі змін на європейському автомобільному ринку, де зростає конкуренція з боку китайських виробників електромобілів. За останні роки вони суттєво збільшили свою частку на ринку Європи, пропонуючи дешеві моделі і швидко розширюючи присутність у різних країнах Євросоюзу. Європейські виробники опиняються під тиском через різницю у вартості виробництва, темпи запуску нових моделей, доступ до батарейних технологій. Водночас частина китайських компаній вже переходить до локального виробництва у Європі, аби обходити торговельні обмеження і закріплюватися на ринку. У відповідь Євросоюз посилює регуляторні вимоги до імпорту електромобілів, зокрема щодо локалізації виробництв та ланцюгів постачання, а також стимулює розвиток власних європейських проєктів у сфері електромобільності. Польський – один із них. Войцех Бальчун – далі.
3: То, що є істотне, то формула бізнесова, яка została випрацьована і винесена.
0: Важливо те, що бізнес-модель, яка була розроблена і погоджена, передбачає, що у Польщі буде створюватися автомобіль під власним брендом на

основі технологічних рішень компанії Foxconn. Ці автомобілі спочатку будуть продаватися у Польщі, а згодом і по всій Європі. Фактично йдеться про ексклюзивність на європейському ринку. Як це співвідноситься із конкуренцією інших виробників електромобілів?

0: Окрім того, більшість компонентів автомобіля, за винятком системи керування та батарей, планується виробляти у Польщі. Це відповідає меті та пріоритетам Міністерства державних активів щодо підтримки національного компонента в ланцюгах постачання. Цей проєкт повністю відповідає стратегічним напрямам нашої діяльності.
1: В наші пріоритети.
2: Довкола заводу буде споруджено цілий технологічний парк. У цьому контексті також розвиватимуть вітроенергетику в регіоні для того, аби виробляти енергію для цього заводу. І це стане головним драйвером розвитку цілого регіону, каже міністр Бальчин. Спорудження заводу розпочнеться вже наступного року, а перші автомобілі, за прогнозами, завод випустить вже в 2029-му. Продовжує Ципріан Гронкевич, голова правління Electromobility Poland.
3: Mamy dwa kluczowe filary, na których będziemy budować hub.
0: Ми маємо два ключові стовпи, на яких будемо будувати хаб електромобільності. Це дуже хороша новина для всіх нас, тому що разом із партнером, компанією Foxconn, ми фактично привносимо технології в нашу країну через цю інвестицію. Йдеться не лише про сам завод, який від самого початку буде будуватися як повномасштабне виробництво. Тобто зварювальний цех, фарбувальний цех, складання, зокрема і складання батарей. Йдеться також про технології та створення дослідницько-розробницького центру. Тобто ми дивимося не лише на перші 2 чи 3, 5 років, а стратегічно на 5, 10, 15 років уперед. Технологічний партнер співпрацює з провідними світовими компаніями. Ми будемо створювати R&D і в середньо- і довгостроковій перспективі отримуємо компетенції для проєктування наступних поколінь електромобілів, що є дуже важливим. Йдеться також про технології майбутнього, наприклад, штучний інтелект, connectivity, V2V та інші рішення. Тобто ми дивимося із довгою перспективою. Дуже важливою є також інформація для постачальників. Рівень local content становитиме близько 70% уже з першого дня виробництва. Це дуже високий і амбітний показник, але саме на це ми і розраховували. Сьогодні у нас є фінансування і є партнери, тому залишається лише розпочати етап реалізації цього проєкту.
3: Розпочати фазу реалізації цього проєкту.
2: Наразі виробник ще не може говорити про те, як виглядатимуть перші польські електроавтомобілі. І з одного боку це комерційна таємниця, з іншого все настільки швидко розвивається, що вже за 2 роки можуть з'явитись нові рішення, які будуть втілені у готові перші електромобілі польського бренду, каже Ципріан Гронкевич.
3: Я думаю, що цей ринок є дуже конкурентний. Стонд партнер від сторони
0: ринок електромобілів зараз дуже конкурентний, тому важливо, що у цьому проєкті є технологічний партнер. Сучасний електромобіль – це не просто виробництво як таке, а передусім складна технологія, програмне забезпечення, апаратна частина, електронні системи та загальна архітектура автомобіля. У цих сферах партнер проєкту має власні напрацювання і технологічні переваги. Він також розвиває технології майбутнього, зокрема системи штучного інтелекту, технології зв'язку та обміну даними між автомобілями, іншими системами, а також рішення типу V2X, тобто взаємодію автомобіля з інфраструктурою та іншими учасниками руху. Усе це буде частиною технології, які в подальшому буде використовуватися у цьому проєкті. Перший етап запуску виробництва у 2029 році передбачає потужність заводу до 100 тисяч електроавтомобілів на рік. На заводі у місті Яворжно передбачається повний виробничий цикл. Це означає, що там будуть процеси зварювання кузова, фарбування, фінального складання автомобіля, а також складання частини елементів батарей. Щодо батарей, то вони будуть складатися з окремих елементів, які будуть постачатися як готові компоненти. Уже на місці ці елементи будуть об'єднуватися у модулі, а потім у повні батарейні блоки, які будуть встановлювати в автомобіль. Партнер проєкту має досвід швидкого масштабування виробництва. Спочатку він відпрацьовує процес на певному рівні потужності, а потім може швидко його розширювати і повторювати, збільшуючи обсяги випуску. Сам завод із самого початку проєктується так, щоб його можна було поетапно і швидко розширювати відповідно до зростання виробництва. Окремо варто зазначити, що цей партнер уже має досвід виробництва автомобілів через свої технологічні підрозділи і співпрацює з іншими виробниками, які продають ці автомобілі під власними брендами на різних ринках. Це розглядається як підтвердження того, що технологічний рівень рішень відповідає вимогам великих виробників. Також важливо, що автомобілі, які

0: планується виробляти, належатимуть до наступних поколінь продуктів. Це означає, що вони будуть створюватися з урахуванням подальшого розвитку технологій і нових рішень, які будуть з'являтися у найближчі роки.
1: Самоходами розвинутими під взглядом технологій.
2: Щодо батарей, компанія Foxconn має на Тайвані дуже сучасний високоавтоматизований завод з виробництва цих елементів. Водночас компанія розвиває підхід, який охоплює весь ланцюг постачання, тобто прагне зменшити залежність від зовнішніх постачальників у процесі створення батарей. Йдеться про контроль над усім процесом – від катодів і анодів до фінальної збірки батарей. Тобто компанія має технологічні можливості, каже Ципріан Грункевич, аби в перспективі постачати батареї за принципом end-to-end, тобто як готовий повний продукт. Це питання зараз перебуває в стадії обговорення, і на цей момент остаточних підтверджень ще немає. В рамках проєкту, каже Ципріан Грункевич, також передбачено розвиток інфраструктури, спорудження зарядних станцій по всій країні і в Європі. Це також питання конкуренційності і кінцевої ціни на готову продукцію.
1: На день сьогодні в Польщі маємо 12 тисяч ладоварок.
0: Станом на сьогодні у Польщі є близько 12 тисяч зарядних станцій, із яких приблизно 5 тисяч – це швидкі зарядні пристрої. У стратегіях енергетичних компаній також передбачено подальше розширення мережі заряд інфраструктури. Можна бачити, що із року в рік цей ринок дуже динамічно розвивається. Зростає кількість зарядних станцій, і ця тенденція продовжується. Тому у 2029 році доступ до інфраструктури для користувачів електромобілів буде значно простішим. Уже зараз зрозуміло, у якому напрямку рухається цей процес і як швидко буде розширюватися мережа. Також відомі орієнтовні темпи розвитку до 2029, 30 і 31 років. Що показує загальний хід трансформації. Якщо говорити про автомобілі батареї в замкненому циклі, то виробник має забезпечити обіг батарей, оскільки відповідальність за це також лежить на ньому. І це питання враховане в проєкті. Щодо ціни автомобіля, вона буде конкурентною. Очікується, що у 2029 році це буде продукт, який матиме конкурентні переваги на ринку.
1: Буде то самохід, який буде мав переваги конкуренційні в 29-му року.
2: Наразі мова йде про три моделі автомобілів. Планують постачання моделей в ті сегменти, де частка ринку є найбільшою. Тобто першими, ймовірно, будуть САВи, а також сегмент С і сегмент Б. У Польщі зафіксовано значне зростання продажів електромобілів у 2024-2025 роках. Він становив 161% у річному вимірі. Минулого року було продано близько 45 тисяч нових електромобілів. Також видно, що у Європі, зокрема Німеччині, Франції та Італії, продажі електромобілів зростають, тобто попит на ринку збільшується. Відомо, в яких сегментах найбільший попит і якими характеристиками ці автомобілі мають володіти, і під це розроблено стратегію виходу на нові ринки польського заводу. Вона має забезпечити зростання обсягів продажів. Польща при цьому залишається основним базовим ринком для цього проєкту.
1: Та спродаж в Польщі, звлаща, якщо мовимо о тим продукті.
0: Продажі в Польщі, особливо, якщо говорити про цей продукт і про ті конкурентні переваги, які планується би забезпечити, природно будуть вищими, ніж на інших ринках. При цьому відомо, що інші ринки є більш вимогливими і також відрізняються звички водіїв і покупців. Про це розроблена стратегія виходу на ринок, яка включає як маркетингову складову, так і сервісне обслуговування після продажу. Важливо враховувати, що всю систему роботи з клієнтом потрібно буде створити фактично із нуля, оскільки мова йде про новий бренд. Це амбітний виклик, але над ним уже ведеться робота і стратегія підготовлена. Як уже згадувалося, на першому етапі завод матиме потужність до 100 тисяч автомобілів. При цьому передбачене поступове нарощування виробництва, так звана виробнича рампа, коли обсяги зростають поетапно. Це означає, що у перший рік не буде одразу 100 тисяч автомобілів. Вихід на цю потужність відбуватиметься приблизно протягом 2 років, після чого планується подальше розширення заводу у наступних етапах, які вже передбачені бізнес-планом. Частина цих деталей має конфіденційний характер.
1: Але тут też jest, powiedzmy, no, informacja bardziej poufna.
2: Але електромобільність – це не лише автомобілі, каже Кшиштоф Бурда, генеральний директор Польської палати з розвитку електромобільності. У Польщі, за його словами, електромобілі поки не стали масовими, на дорогах країни їх близько 110 тисяч. Водночас інфраструктура зростає, пропозиція на ринку розширюється. Особливо перспективним напрямом він називає електрифікацію важкого транспорту. Сьогодні вже існує

0: Тут електровантажівки, які здатні долати до 700 кілометрів на одному заряді, і це змінює правила гри. Каже Кшиштоф Бурда, великі логістичні компанії дедалі частіше оцінюють свої викиди, і це стає фактором конкурентоспроможності. До речі, в Україні, каже Кшиштоф Бурда, електромобілі з'явились набагато швидше, ніж у Польщі. Правда, були це автомобілі різного походження – китайські і американські. А щодо перспективи, зазначає експерт, Україна є цікавим потенційним ринком і партнером, особливо в контексті матеріалів для виробництва батарей.
1: Тутай Україна повинна спожити в керунку суровців, які
2: Україні обов'язково варто звернути увагу на сировину, якою вона володіє, оскільки більшість цієї сировини є критично важливою, як літій, так і інша сировина для виробництва акумуляторів. Це те, за що зараз бореться увесь світ і напрямок пов'язаний з виробництвом акумуляторів та систем накопичення енергії. Безумовно, є тим, що представляє певну можливість, пов'язаною з майбутньою відбудовою України. Польські компанії безумовно, мають великий досвід у цій галузі, насамперед у виробництві автомобільних акумуляторів. І тут у нас є компанії, які виробляли як накопичувачі енергії, так і акумулятори для автобусів, велосипедів, автомобілів та малолітражних автомобілів. У нас є також і корейські інвестори в Польщі, які виробляють літій-іонні елементи, а також цілу мережу різних компонентів, вузлів та деталей спеціально для виробництва акумуляторів. Тому я думаю, що ми, безумовно, можемо поділитися тут своїм знанням та досвідом, і компанії, які працюють у цій галузі, безумовно, знатимуть, як підтримувати та розвивати цей ринок акумуляторів.
1: Цей ринок батарей допомогти і щоб його створити.
0: Одна з найпривабливіших сьогодні сфер застосування цих батарей, попри власне електромобілі, каже Кшиштоф Бурда, це виробництво дронів.
1: Здецидування обшар дронів багато ще розвинув, і тут щегуні
2: індустрія дронів безумовно значно розвинулася, і тут особливо досвід України, коли йдеться про бойові дрони та розвідувальні, дуже цінний. Це досвід загалом для всієї Європи, і все ж це машини на акумуляторах. І залежно від того, чи це багаторазовий дрон, чи скажімо одноразовий, їм потрібен відповідний тип акумуляторів. Чи це мають бути дешеві акумулятори, які, скажімо, дуже швидко будуть знищені, але повинні витримувати, скажімо, певну відстань, чи це мають бути акумулятори, розроблені для тривалого перебування в повітрі та багаторазового використання. І тут, знову ж таки, в гру вступають різні технології акумуляторів. Тож, тут є величезний потенціал для розвитку виробництва акумуляторів для дронів, призначених для конкретних застосувань, тому що потреби бойових дронів, одноразових та багаторазових, будуть зовсім різними.
1: А й не потреби, якщо ходять ті дрони велокрутного вжитку.
0: Але повертаючись до електромобіля, з 2035 року всі нові легкові автомобілі і фургони, які продаються на території Євросоюзу, мають бути з нульовими викидами. Це рішення фактично означає завершення епохи двигунів внутрішнього згорання у Європі. Проте шлях до повної електрифікації транспорту залишається непростим. Держави різняться за рівнем готовності, а виробники шукають балансу між екологічними цілями, технологіями та економічною доцільністю. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо, підготував її Володимир Гарматюк. Попередній матеріал розмови із Кшиштофом Бурдою буде додано лінком на сайті під час публікації цього матеріалу. Дякую за увагу. За тиждень почуємося знову.
2: Наша україномовна програма триває, і зараз іще одна пропозиція – це програма «Яни Стемпнєвич. Ми – суспільство».

0: Я Михайло Литвинюк, приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Отава.
1: За даними перепису, з 2021 року понад 1 250 000 канадців вказали українське походження. І я так розумію, що в цей 1 250 000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19 і 20 століть, а, власне, у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора,

0: І чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
1: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одною з найбільших, і там було десь до 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го. Це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої, там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч. Я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна називати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають права на роботу і так далі, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
0: Ага, тому здається, що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
1: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, і вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони, скажуть, що не будуть враховуватись.
0: Словом підсумку, то причина цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
1: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
0: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що, коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
1: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
0: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й. Рік, як організовувалася українська спільнота в Канаді?
1: В Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Є, в принципі, світовий конгрес українців, це організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ.
0: Пов'язана, звичайно.
1: Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось якби одна от організація.

0: А це яка от загальна канадська? Воно має такі розділення, значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади, Отава-Гатіно, наприклад, там чи Торонто, чи Монреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, у них також є. Це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз Українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби якби їх об'єднує КУК. І ну, напевно, саме головна діяльність Конгресу українців Канади це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яку має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. А вони співпрацюють з Куком. Вони не під парасолькою Куку, тому що це є у них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто, є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з Кук, і це їм допомагає можливість, наприклад, Кук організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, вони спілкуються між собою. У них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
1: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
0: І так, я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в вже існуючі організації. Так як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і а може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі по гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони ну
1: Ну, можуть так
0: ось
1: реалізувати себе, так?
0: реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є. Вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми, що в принципі є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу. Ну, в основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох, і воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших, не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними
1: Розмахом.
0: культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та як, наприклад, фестиваль, тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто, це прям ціла культурна, така величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що

0: воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато-багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Днем вишиванки.
1: Ти пішов на роботу у вишиванці?
0: На роботу, так. Я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я відповідно розповідав про День вишиванки. І відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців, тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний сплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І автосервісів дуже багато з'явилося, я можу сказати, за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий Отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Ukrainia». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто.
1: Дем'ян Савка, так?
0: Так, я знаю.
1: Так, я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Ukrainia». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що «Ukraine», що Ukraine, так, ну, Ukrainia, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
0: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайому людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто дуже велика

0: яка ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто, велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, що в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. Звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли, але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
1: Ти згадав, власне, про допомогу. Якої є допомога і як організовується ця допомога?
0: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, в середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ні де жити, ні як і де що знайти. Було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну, вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що по-справді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти. Ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце. Такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
1: Біженці.
0: Не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
1: Але а чому не вживаєш слово біженці?
0: Я особисто слово «біженці» не дуже люблю, а воно так звучить, ніби все пропало, а мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово «біженці» мені особисто не дуже подобається. Це, може, моя особиста перспектива на це така. Ось. Але так, люди кажуть «біженці».
1: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо?
0: Я кожного ранку слухаю канадські новини і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
1: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав, ну, про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
0: Так.
1: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною опікою?
0: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували, так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з собою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб її можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, на перший раз.

0: десь на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалися, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні. І люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі... Я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, на протязі 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось, і люди, які отримали роботу за певний період часу, мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
1: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
0: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року. Тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось, вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те, вона не дозволяє працювати, ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм. Тому що це по-справді було не біженство, тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як оця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, а тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
1: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
0: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
1: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку власне цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
0: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли, ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. Ну і влаштовують своє життя, в принципі, в Канаді.
1: Я питала про присутність України в канадських ЗМІ, але, власне, про українські ЗМІ. Запитати, як це виглядає, чи в Канаді виходять українські газети, чи це тижневики, чи щоденні газети?
0: Саме ЗМІ з України, хіба люди можуть просто дивитися по якимось українським каналам, наскільки я знаю, ніякого транслювання прямого немає, ні через супутники. Але всі інші канали можна дивитися, напевно, на Ютубі. Це, напевно, так. Я дивлюся всі українські новини через Ютуб. Але місцевих є дуже небагато газет. Я, наприклад, знаю про газету «Новий шлях». Також «Міст». Є така організація, яка займається пересилками пошти між Україною і Канадою. Вона має свій журнал. Це по Онтаріо. Невелика кількість такого друкованого матеріалу, друкованого СМІ. Телебачення. В Торонто, наприклад, є 2 канали. Форум, ТІВІ.
1: Це україномовні канадські канали?
0: Це україномовні канадські канали. В основному розраховані на місцевих українців, тому що вони є локальні до Торонто, наприклад. Ну, вони повністю покривають всі українські новини, які відбуваються в Торонто. І там всі події, відповідно, там реклама українських бізнесів. Ну, всі дуже багато такого друкованого матеріалу, вони дуже мають багато реклами українських бізнесів. Що, в принципі, логічно, вони повинні за щось жити. А стосовно радіо, я знаю, що, наприклад, в Торонто є радіопрограма, в Отаві є радіопрограма, в Монреалі також. До речі, з'явилася доволі велика кількість ютуберів, які саме з тої хвилі, які от недавно прибули, які розповідають, напевне, українцям і українцям в Канаді, про життя в Канаді, там про всякі, про певні речі, там юридичні послуги в Канаді, про real estate в Канаді, ну це про як купувати приватне.
1: Нерухомість?
0: Нерухомість, так. Це також дуже, ну, доволі багато з'явилося. Що, в принципі, цікаво і приємно. Тобто, такий от україно-канадський контент в social media. Я думаю, що, в принципі, на загал тут доволі насичене медійне життя, особливо з великою кількістю людей, які в social media висвітлюють от все, що відбувається в україно-канадському середовищі. Наприклад, я особисто також роблю велику кількість фотографій, намагаюся розповідати про всі події, відвідати всі події, які відбуваються на протязі року, в досягненні.

0: важності, куди ми можемо там доїхати, там чи в Монреаль, чи в Торонто, чи в Отаві. Дуже цікаво, навіть в цих менших містах також дуже багато відбувається всього української фестивалі, і всякі програми, дитячі школи, і там українське життя, навіть десь там на півночі Онтаріо, воно відбувається також. До речі, мене дуже цікавить результат теперішнього перепису населення, тому що мені дуже цікаво, по-перше, дізнатися, скільки українців стало в містах Канади взагалі на загал, скільки яке населення саме українськомовне чи українське населення. Бо, наприклад, я не знаю, чи я тобі розповідав, я впритул займався питанням бібліотек для того, щоб вони брали українську літературу в Отаві. Щоб, в Торонто таке саме питання відбувалося, але я це не знав, я тільки в Отаві. Було троє ініціативних людей, і ми, наприклад, працювали з бібліотеками в Отаві, щоб їх переконати, що от є певна кількість українців в Отаві, і тому що от діти особливо, приїхавши от від початку цієї війни, яким потрібна якби українська література. І ми все-таки змогли переконати керівництво Отавської бібліотеки, і українська поличка, прям відділ української літератури доволі великий в Отавській бібліотеці, що надзвичайно приємне. Навіть я особисто ходжу та беру якусь українську літературу, і навіть там попадають такі книжки, які я раніше не знав навіть, що вони є. Тобто вони купують українську літературу, вже нову. Також я особисто мав бібліотеку певної української літератури, яку я вже прочитав, то я просто цю певну кількість книжок просто віддав в бібліотеку для того, щоб якби поділитися цим, і вони приймають. І так багато людей зробило. Вони віддали також всі свої книжки, які більш-менш сучасні в нормальному стані, щоб їх бібліотека ніби використовувала для цього. І що приємно, що російську поличку відставили десь дуже далеко, бо там така є. Але до цього українських книжок було нуль. Реально нуль. Тобто була величезна російська поличка, і вважалося, що а навіщо? От є російська, навіщо вам якась специфічна там українська? Це питання вирішилося, і тепер особливо дитячої літератури величезна кількість.
1: Супер, це дуже гарна ініціатива. У Варшаві є українська бібліотека, вона діє в українському домі. І там, я не знаю, кілька тисяч книг, це точно. І вони саме починали від того, від чого ти починав, від дитячої літератури. Тому що ця дитяча література є вкрай потрібна.
0: Так, це був правильний підхід, та від дитячої літератури. І далі вже там. І вже навіть, до речі, з'явилися якісь українські фільми в секції DVD. Там чи Blu-ray, тобто навіть так, навіть є українські фільми.
1: Я думаю, що це от гарний акцент на кінець розмови саме про літературу, про культуру, тому що це теж політика, правда?
0: Звичайно, так. Дуже важливо.

Це була програма Яни Стемпнєвич «Ми суспільство», а загалом ви слухали Українську службу Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Для вас працювали звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Бережіть себе!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику без кордонів, про те, як українська культура звучить у Польщі та й в цілому у світі. І до нас сьогодні завітала заслужена артистка України, співачка, соціальна діячка Наталка Карпа. Наталко,
1: привіт,
0: вітаю в нашій студії. Ми говорили про те, що ти нарешті дійшла до нас вже
1: фізично,
0: безпосередньо
1: фізично
0: в студію, так. Тому що наше попереднє інтерв'ю, власне, і в другий, третій рік, четвертий діяльності Польського радіо для України ми записували наживо телефоном, так? Ти включалася до нас, твої пісні звучать на Польському радіо для України, і ми дуже тебе любимо, шануємо. І я дуже рада, що сьогодні ми зможемо поговорити в рамках нашої програми «Ми у Польщі», тому що тут ми говоримо про нас, українців у Польщі. Ти живеш в Україні, але ти дуже часто приїжджаєш до Польщі і зустрічаєшся з українською громадою, проводиш благодійні концерти, збираєш допомогу для Збройних сил України. Тобто дуже широка діяльність. І от ми навіть почали з того, що я дізналась сьогодні, що навіть є парфум, який ти випустила, лінійку, так, «Сонцезалежні». Це як твоя пісня «Сонцезалежні». Угу. Тож про все це поговоримо, але хочу почати, власне, з того, коли в твоєму житті з'явилась Польща. Тобто ти з Львівщини. В принципі, регіон, який
1: наближений
0: до кордону.
1: Польщі,
0: і всі, хто там живе, народився, якось і польську мову знають, начебто з дитинства. Так? І є якісь контакти, зв'язки і так далі. Як це було в тебе?
1: У мене все розпочалося з моєї родини, з дідуся, який за національністю є поляком. І коли я маленька була, 5 років, саме він мене водив до костьолу в Україні. Ми жили у Львові, і в літні канікули я приїжджала до бабусі дідуся у маленьке містечко Добромиль. Це неподалік взагалі кордону. Там був костел, і от один тиждень я ходила з бабусею в українську церкву, а другий тиждень я ходила з дідусем у костьол. І з маличку все ж таки я багато чула польської мови, якось спеціально я її не вивчала, але, напевно, через побут, через дідуся я багато слів знала. Я дивилася в неділю, як зараз пам'ятаю, був улюблений «Смурфики» мультик, напевно, всіх діток, і він був, власне, польською мовою. А потім, як не парадоксально, але Польща стала тією країною, яка відкрила в мені співачку Наталку Карпу, тому що Польща була першою країною, котра мене підтримала. Навіть не Україна, не в Україні я відкрилась, а у Польщі.
0: А підтримала як? Ти що, в ротацію пішли пісні, розкажу.
1: Насправді, коли я поступила в медичний університет, я закінчила Львівський державний медичний університет, наголошую.
0: І маєш ще другого світу журналістика, так?
1: Так, і на першому курсі я на студії разом з саунд-продюсером ми створили пісню «Калина неверба». Калина. І продюсеру так настільки якось він спочатку крутив пальцем біля скроні, мовляв, це ж народна пісня, ну для кого вона потрібна. Але настільки він сам десь перейнявся, захопився, що він зробив і оригінальну версію, і кілька реміксованих версій, і розіслав своїм друзям по світу. І перша ластівочка прилетіла, власне, з Польщі, з Варшави. Мені зателефонували. Спочатку я думала, що це розігрують мене мої друзі, які просто знають, наскільки я люблю музику, наскільки я хотіла робити кроки саме у музичній сфері, не у медичній, як навчалася паралельно, вчила на.

0: Томі, фізіологія, тут співаю «Калина не верба». І приходить, прилітає перший контракт, власне, з Варшави. І мені запропонували купити права на пісню, а потім приїхали і сказали, а можливо, ти погодилася б проїхатися невеличким туром у Польщі. Я кажу, як
1: пісня я? Пісня україномовна. Це ж не те, що вона польськомовна, а україномовна, але вона настільки дійсно полюбилася в Польщі.
0: І я її, власне, вибач, що перебуваю, співала для локального мешканця. Тобто це не була українська діаспора. Mm-hmm. І для мене, знаєш, людини, яка ну, в першу чергу поставила собі працювати і розвивати українську танцювальну музику. В той час, коли мені в мене вдома у Львові, в Києві, в Україні казали, це не формат. Варшава задзвонила і сказала, нам ця пісенька потрібна. Не просто ми хочемо права, а ми взагалі хочемо, щоб ти приїхала і поїздила з концертами з цією піснею.
1: В тебе дуже багато пісень, але от «Калина», вона стала такою візитівкою. Mm-hmm. Чому вона настільки знаходить от відгук слухача? Секрет її?
0: Секрет насправді дуже простий. Це народна пісня, яка подорожує, мабуть, там століття, вже в століття. Це пісня про прості речі, але про важливі речі. Про дівчину, про її красу, про калину, про тотожність,
1: так,
0: до символу
1: символ,
0: України.
1: Символ
0: та.
1: України.
0: От. І вона легка, напевно, до сприйняття. Плюс ми зробили, напевно, таку інтерпретацію цього одягу, цієї пісні, ці аранжування, які десь підривають людей, когось до танцю, комусь піднімають дух. Я взагалі така дівчина, знаєш, енергійна, позитивна, і мені хочеться завжди, щоб і музика, моя музика, вносила от,
1: так, відображала.
0: Снагу так. До життя, тобі десь геть кепсько, а ти така послухала Калину, о, можна стати щось там зробити.
1: Треба жити
0: так,
1: далі,
0: треба
1: так,
0: жити
1: щоб,
0: далі.
1: Щоб не було. Тобто, коли ти зрозуміла, що от Польща починає слухати Наталку Карп?
0: Коли перетнула польсько-український кордон, митницю, і на польській митниці, митник запитує, куди ви їдете? І мій менеджер каже, то є шпул Наталки Карп, ми йдемо на концерт. І митник стоїть, круглі очі дивлюся, думаю, ого, що зараз? Каже, в тим самоході є з Наталка? Каже, та, отут сидить. Він десь побіг, прибігає, приносить А4 аркуш, бо їм ж не можна там відкритки брати. Каже, моя цурка, дуже любила пісню «Калина», типу, можна попросити у Наталки автограф? Так. І я така в шоці.
1: Це коли було?
0: Ух, це були 2007-2008, 6-8 роки, напевно. Оце 2006-2008 рік. І фактично з Калиною ми проїхали, я вивчила всю географію Польщі. Białystok, Гданськ, Гдиня, Ополе, Зелена Гора, Варшава, Краков.
1: Ну, це ж була не одна Калина, це ж були інші пісні. Чи були польськомовні?
0: Ні-ні-ні.
1: Не було на той час, так?
0: Ні, в мене були, зараз розповім, в мене партнери, з котрими я таки підписала контракт. Вони дуже грамотні, розумні, маркетинг, музичні були хлопці, які зробили мені цілу програму. 70-80% це була україномовна, і 20% у мене була навіть польська пісня, це був «Моє серце б'є легко». Були 2-4 пісні польською мовою.
1: Круто.
0: От, але насправді локальний мешканець, тобто звичайні поляки, приходили, і кожне слово «Калини» зі мною у фіналі співали. Тобто не просто приспів, а кожне слово вони знали українською.
1: Ну, це мені здається, так аж бере за душу, коли от пісня україномовна, але вона так відгукується, так, от в серцях польського народу. Я запитала тебе перед ефіром, чи є перекладена на польську «Калина». Ти сказала, що немає.
0: Я більше того скажу. Знаєш, яка історія була з тим? Я з вдячності для польського народу за те, що вони так мене гарно приймали. Ну, це справді було неймовірних кілька турів. І я зверталася до свого партнера, кажу, давайте я її перекладу на польську. Вони
1: так.
0: кажуть, ні-ні, ти не розумієш, не буде того шарму. Тут все звучить правильно, тут йде та автентика. Давай не псувати. Каже, давай не псувати.
1: Можливо, так. Можливо, в цьому є сенс. Але в тебе є польськомовні пісні. В тебе навіть є от україномовна і така ж сама польськомовна.
0: Ми з вами
1: пісні,
0: презентували
1: так?
0: десь,
1: так,
0: напевно,
1: так.
0: рік чи два. Це
1: якщо
0: у мене...
1: ти можеш навіть заспівати, якщо хочеш, куплетик.
0: Українською вона звучить босими ногами по травичці.
1: Це така,
0: знаєте,
1: літня
0: тема.
1: Дуже літня
0: тема, це взагалі моя тема. У нас вже всі жартують.

0: що так як ти співаєш про літо, напевно, ніхто не співає. В мене пісня «Літо-літо, я поїду на край світу». Це одна з таких хітів у моєму репертуарі. «Сонцезалежна» – це та сама теж про літо.
1: До речі, я коли говорила, що ти будеш на ефірі, в мене кажуть, а, Карпа, це «Сонцезалежна». Я кажу, так, так, це пісня така є.
0: І от, власне, «Босими ногами» ми її заспівали разом. Є неймовірний український стендапер Вадим Дзюнько, я його дуже люблю, тому що хлопець з гумором, хлопець позитивний, а ще вміє писати класні хукові пісні. І він написав, власне, «Босими ногами по травичці, літо поміж нами щось не спиться, дує теплий вітер, так приємно».
1: Да, до речі, цю пісню теж можна послухати в нас в ефірі Польського радіо для України час від часу.
0: Переклали на польську, транслювали польською, і вона теж якось захотілося цього вайбу літнього передати і сюди спробувати. «Б'ямися вакації мотоциклем, лято між нами, сосні звикли».
1: Клас,
0: пісенька класна, так, погугліть. На Ютубі вона є, і можна її почути польською мовою.
1: Про такі складні, важкі часи, трагічні часи для України, як, власне, як зустріла війну повномасштабну ти, твоя родина, і як змінилась твоя діяльність, як ти сама змінилася, так, з часу повномасштабної війни, тому що ми всі змінилися. Я думаю, що зараз уже, коли 5-й рік повномасштабної триває, ми можемо вже якось так трошки на себе, можливо, і зі сторони подивитися і зрозуміти, що ми, хто ми, які ми тепер. Бо ми набагато сильніші, це зрозуміло. І ми навіть самі собі це довели. І світу довели.
0: Ми отримали зовсім новий досвід. Наше покоління отримало той досвід, про який ми навіть не думали, що ми його отримаємо. Тому що я, напевно, була одна з тих, яка не чекала повномасштабки, яка вірила, що цього точно не буде. От в той час, в тому столітті, в якому ми живемо. І я до останнього своїм чоловіком, який в мене професійний воїн, він з 14-го року тримає зброю. І коли він мені казав: «Наталко, забирай свою цю тривожну валізу, береш малу і їдеш, сідаєш в авто і їдеш». Я з ним сперечалася до останнього, поки він мене майже силою не всадив це в авто, за що йому по сьогоднішній день вдячна, тому що я виїхала майже на тиждень раніше, ніж почалася повномасштабка. Я сиділа у Львові, бабусі і дідуся, і йому кожен день дзвонили, я казала: «Ну, я вже повертаюся. Він мені казав: «Сиди, просто сиди, буде війна, буде повномасштабка». І насправді перші 3 місяці в мене був ступор, я не знаю, як це правильно назвати. Я не могла нічого робити. Ми варили з сестричкою гарячу їжу, пекли пиріжки і возили на потяг. Ми були майже на кордоні України і Польщі. І ті люди, які їхали зі сходу, які їхали з центру, вони просто, ми їх годували теплою їжею. Ну, це те, що я могла робити фізично. В мене про музику навіть мова не була. Я не то, що ноти не могла видавити. Мені здавалося, що музика ця нікому взагалі не потрібна. Ну,
1: так, багато творчих людей, вони от якось закрилися настільки, тому що незрозуміла ситуація, тобто це трагедія, це війна, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, але потім багато хто почав по-іншому писати, по-іншому дивитися.
0: Потім зі мною трапилася Прага. Я поїхала в травні, кінець квітня, початок травня, ми поїхали з Світланою Тарабаровою. Перший був благодійний наш такий концерт у Празі. І от Тарабарова мене трохи розрухала. Вона каже: «Ні, не можна опускати руки, треба писати, подивись, я одну, другу, третю. Куди? Ти що?» І чесно, якось тих 2-4 дні, які ми провели разом, вони перевернули все. Я потім не встигала зупиняти диктофон. У мене просто якісь почали, знаєте, як тут було, нічого не могла не видавити, жодного слова, жодної нотки, просто сиділа, плакала і варили той борщ і ті пиріжки, пекли і несла, годували людей. От такі 3 місяці було. То потім мене навпаки, я в маленькому містечку, де була з донечкою на кордоні, на Україні, на кордоні, там, де я народилася, в Добромилі. В мене не було інструменту. І мене зустрів по дорозі наш голова, директор будинку культури. Маленький будиночок культури в маленькому містечку при кордоні. І він дивиться на мене, каже: «Боже, я знаю, що ти артистка. Як ти тут?» Я кажу: «Так не вистачає мені інструмента». Він так дістає ключ, каже: «Це ключ від нашого маленького будинку культури. Коли будеш мати час, бажання, біжи і пиши собі». Власне, в мене є така дуже непроста, як для мене, пісня «Колискова війни». І я її написала саме там. Я просто сіла за фно, пальці просто самі побігли, в голові все саме прокрутилося. І от така...
1: Це той весь стан, так, який в тебе був на той момент, передався. Мені здається, що, не знаю, мені здається, що артист сьогодні – це набагато більше, ніж просто людина з сцени. Да? От, тим більше співаки, композитори.

0: автори, всі, хто пише, хто може, скажімо так, підтримати оцей дух, дух народу, так, показати. Тому що ну, не може людина бути, от війна – це страшно, да? Але це все це чорне, ну, не може людина жити тільки оцим трагедією.
1: Я більше скажу, більше даруйте, що переб'ю. У мене військовий чоловік, він каже, Наталка, якщо б не було гумору там, то було б дуже зле. Він

0: бракує. Тобто люди хочуть, я, наприклад, хотіла, от, бо я на дві країни живу, там, піти в театр. Немає, там вже за два тижні немає. А там, щоб купити там за кілька днів, то тим більше. Тобто люди просто йдуть для того, аби переключитися, для того, аби побачити іншу сторону, аби відчути життя таким, яким воно, можливо, було. Да,
1: це
0: до війни.
1: Психологічна реабілітація.
0: Психологічно, так. І це дуже потрібно. Як, я знаю, що дуже багато робиш от благодійні концерти, так? От останні оці роки війни, тобто благодійні концерти, зустрічі тут з громадою. Як це все відбувається, власне, як ти почала цим займатися? Тому що ти дуже переключилась на це зараз.
1: Це ж дуже просто.
0: І от навіть зараз у Варшаві ти, тому що це день вишиванки, свято, так?
1: Так, розповім. Насправді все почалося з того, що коли почалася повномасштабка, ми з чоловіком сіли, і він каже: дивися, значить, ми просто ділимо наші обов'язки. Я беру зброю, йду захищати Україну, ти маєш малечу, і якщо ти артистка і відчуваєш в цьому потребу, працюю в цьому напрямку. Я вирішила, ну, чим я зможу йому допомогти. Да, виховувати нашу донечку, і друге, це я зможу просто нести українську пісню в світ, зможу їздити, розповідати про війну в Україні, підтримувати, збирати донати і просто допомагати нашим Збройним силам України. Обрала, власне, його напрямок, 58-ма мотопіхотна бригада, і ми збираємо на дрони, на ремонт автомобілей, на похідні до дронів. Тобто, причому працюю з діаспорами всього світу, і от вчора повернулася з Нідерландів, мали концерти для українського Амстердаму, я кажу, на наступний день мали бранч в Роттердамі. Сьогодні будемо мати такий теплий вечір, особливий вечір у Варшаві. До речі, користуючись нагодою, скажу, що вечір має бути добрий, теплий, благодійний і такий щирий, тому що 20-та річниця до Дня вишиванки, його він приурочений. Насправді, знаєте, оці благодійні концерти, вони бувають різні. Минулої суботи в мене був, напевно, один з найважчих моїх концертів в житті, тому що це був День матері, і я його співала для матерів військовослужбовців, ті, які віддали своє життя, ті, які зараз в полоні, ті, які пропали безвісті. І коли в тебе в залі сидить 400 жінок в чорних хустках, це дуже складно. Я пам'ятаю, що просто ніч перед тим не спала, я подзвонила до мене, подруга військовий психолог, і вона каже: Наталка, ми, як ніхто, маємо їх підтримувати. Не тригерити, не давити. Першим ділом, каже, повикидай всі сумні пісні. Другим ділом, ти маєш сказати, що на 2 години ти їх відключаєш від реальності. І огортаєш їх своїм теплом, любов'ю, підтримкою. І коли, знаєш, коли ми вже завершили концерт, і я пішла просто на неофіційне спілкування, побійматись, пофотографуватися, поділитися враженнями, то вони, коли я почула від них, що ми таки нам вдалося відключитись від реальності, і вони мене так щиро обіймали, кожна підходила зі своєю історією. В когось там син на Слов'янську загинув, в когось там пропав в безвісті. Знаєш,
0: так. І це було найбільша трагедія для матері, та це ховати свою дитину. А тим більше, якщо ще безвісти, в мене знайома нашої родини, от, власне, вона чекає сина вже не перший рік. І я знаю, як це важко, як вона важко це все переживає, тому що нема могили, але є надія, що він живий, що, можливо, він в полоні. І таких сімей тисячі.
1: Таких сімей треба дуже підтримувати,
0: так,
1: власне.
0: І, так, це правда.
1: Нехай маленько, якось тою годинкою, дві, але воно трохи перемикає.
0: Як сприймає твою творчість публіка закордонна? Якщо от не українці, зрозуміло, так? Якщо це іноземні гості приходять, не знаю. Ну, от поляки, зрозуміло, ми на початку говорили, що дуже люблять. Якщо інші країни, які, можливо, не дуже обізнані з музичною культурою України.
1: Дивіться, що зараз Україна якось так крізь в світі, да? Дуже багато виїхало, як не крутила, в часі повномасштабки.
0: Мільйони,
1: це пішла
0: мільйони.
1: Ще одна хвиля виїздів, бо я колись пам'ятаю, прилетіла в Бразилію, і мені показували першу хвилю, другу хвилю, третю, коли там совєти прийшли, і люди втікали, і от як...
0: Я так і у нас зараз відбувається,
1: всюди,
0: тому
1: та,
0: що
1: так
0: бомбардування
1: розумію,
0: страшні. І зараз от навіть у мене є знайомі, які не виїжджали з часу повномасштабної війни, але вони зараз ухвалили рішення виїжджати, тому що діти, тому що просто не витримують цих ракетних страшних ударів.
1: Я більше скажу, я недалеко у Львові, і кожного разу, коли от останній раз, коли прилітає в нас спальний райончик Сихів, такий невеличкий у Львові, прилітає, і я бачу, що йде валить дим, влетів дрон зі сторони там, де дитина в садочок ходить.

0: а в садочковій групі ніхто тобі не відповідає, бо вони, і ти не знаєш, що тобі тих дві хвилини думати. І в той момент я собі завжди кажу, все, я забираю дитину і їду для її безпеки, кудись їду. Але потім зранку, знаєш, день проходить, і ти така, ну куди ти ж поїдеш, ти ж... І знов, знаєш, тебе перемикає. Тобто ну, такі так. Постійні гойдалки, качелі, вони насправді ну, трохи дають такої, виснажують тебе.
1: Дають, тому що я сама, наприклад, от в день, начебто, да, от я з Києва, Київ живе, начебто більш-менш нормально, коли немає обстрілів. Але коли приходить ніч і починаються ці дронові атаки, а потім ще ракетні, таке враження, що це якийсь інший світ, це як пекло якесь. От,
0: інший світ,
1: пекло.
0: Ти правильно кажеш.
1: Потім зранку там... Трошки відходиш і знов бачиш життя. Знов життя, начебто таке, як і було. Тобто це така війна, сучасна війна.
0: Сучасна війна,
1: війна там. Дронів, і ми розуміємо, що небо – це Ахіллесова п'ята України, тому дуже-дуже важко. І добре, що Україна, і добре, що нам допомагають, що є союзники, такі, як і Польща. Тому велика вдячність всім, хто в ці важкі часи підтримує Україну і українців. Якщо говорити про українців за кордоном, як ти відчуваєш, чого найбільше потребують українці воєнні мігранти тут за кордоном? Тобто це, не знаю, підтримки, це якось інформації, це відчуття дому, що це таке? Тому що переважно це жінки з дітьми.
0: Ну, якщо брати, напевно, в такому більш психологічному аспекті, це однозначно відчуття дому. Це відчуття того, що... Ну, як не крути, ти потрапляєш в чужину, і тут все чуже, починаючи від мови, закінчуючи не твоїми людьми. Згідно, що можна асимілюватися, можна звикнути до всього, і воно так частково і відбувається. Але все рівно, знаєш, мій досвід найбільшого проживання, це я більше місяця, півтора місяці, я жила в Бразилії. І я тобі скажу, що вже крайні дні я просто крокодильчими сльозами плакала. Я так хотіла повернутися. Я в житті не розуміла, що таке ностальгія за домом. Не розуміла, от просто не розуміла, поки цього не відчула там. Я коли повернулася, це таке враження, що я тут кожен клаптик землі готова цілувати. Звичайно, коли ти десь неподалік і ти розумієш, що є можливість повернутися додому, воно тебе гріє, тобі легше до всього
1: адаптуватися. Багато українців, хто залишився в Польщі, от я коли спілкуюсь з людьми, кажуть, що ну ми ж тут поряд.
0: Поряд, так. Тобто ти можеш там рішення ухвалити, прийняти.
1: В Україні лишились, не хочуть виїжджати. Можна це буквально скільки там потягом, так, проїхати чи автівкою.
0: По інформаційній, знаєш, інформаційних моментах, мені здається, що дуже гарно працюють і українські хаби, і українське міністерство з різноманітними ось тими моментами. Тобто, ти, зрештою, Мінкульт, волонтери, так. Та, плюс соціал медіа, тобто, є дуже багато блогерів. Навіть от я приїхала банально у Варшаву, тобто, якщо я хочу отримати якусь інформацію, я там ввожу два коригуючих слова, і я бачу, вибивається дуже багато українських блогерів, які розказують, починаючи від там, як отримати там карту побуту, чи там працевлаштуватися,
1: тобто,
0: а легалізація,
1: де? Легалізація, так,
0: тобто,
1: всі питання.
0: Чи куди піти зробити манікюр, чи де купити якісь так. продукти. І це дуже класно, тому що, в принципі, інформаційність, інформаційне поле, коли ти володієш ним, тобі легше рухатися, легше жити. От. Тому, мені здається, в цьому аспекті більшість країн, куди виїхали українські біженці, вони прокачені в цьому плані. Єдине, що дійсно нестача рідної дому. Ну і ще це така, може бути, як то кажуть, каверзна історія з моєї сторони, спостереження, тому що багато літаю по діаспорах, якось іде, почалася навіть конкуренція різноманітних, наприклад, конкуренція громад між собою.
1: В межах однієї країни?
0: В межах однієї країни. Є люди, котрі виїхали, наприклад, 25 років тому, а є люди, які от приїхали недавно. І ті, що 25, вони ж на місці все знають, розуміють, і їм нелегко, і там і документи дісталися, і все. А тут молодь, яка приїхала, і дуже швидко отримала ті документи.
1: Дуже швидко інтегрувалася.
0: І ще й розказую, що їм робити. Тим, яким... Ну, тобто, ну, різні бувають такі знаєш, моменти.
1: Так.
0: Буває таке, що хтось на когось перетягує ковдру, але мені здається, здебільшого все рівно. Ну, якщо ти все робиш прозоро, як ти це дійсно робиш з любов'ю до України, воно відчутно. Воно просто авторитет.
1: Головне, от як би там не було, а головне, щоб на користь України. Оце найважливіше, я
0: 100%.
1: Думаю. 100%. Да. Час невпинно збігає у нас. Я сподіваюся, що ти обов'язково завітаєш у наступні рази до нас теж, коли будеш у Варшаві. А я хочу запитати, якщо б можна було описати свій внутрішній стан, от твій внутрішній стан однією піснею, яка б це була пісня?
0: У мене є така пісня «Я додому повернусь».

0: просто слова. Це від прадіда і прадіда сила. Як з гір навесні кришталева вода, що для серця солодка і мила. Всюди так. можна їздити, всюди добре, але Україна завжди має бути в серці. Навіть якщо ти живеш в Польщі, Варшаві, не знаю, будь-де, в будь-якому куточку світу ти живеш, Україна це ось тут має бути в серці.
1: Це правда. Я думаю, що віримо так, що, мабуть, більшість все ж таки так, українців, які через війну виїхали до інших країн, стали воєнними мігрантами, все ж таки вони повернуться. Зрозуміло, що відчуття безпеки – це, мабуть, номер один і безпека, так? І якщо вона буде, віримо в те, що Україна переможе і що більшість повернеться. Я дуже в це хочу вірити. Дуже в це
0: я
1: хочу
0: скажу,
1: вірити.
0: Знаєте, даруйте ще таку маленьку преамбулу.
1: Да? Додому повернусь.
0: Я додому повернусь, але знаєте, як кажуть, от карпа розуміється в кармі. Карма від карпи, та щоб так, побачити, так. Україна стане дуже заможною, багатою, квітучою країною. І я впевнена, що от дуже багато людей повернуться додому.
1: Я думаю, що по-іншому і не може бути, тому що та боротьба, яка зараз триває за незалежність і свободу, вона омита кров'ю доньок і синів України. І просто по-іншому не може бути.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Наталко, дякую тобі дуже за те, що прийшла, за розмову щиру, за твою творчість. І чекаємо тебе завжди в нашій студії Польського радіо для України. Музика без кордонів, як українська культура звучить у Польщі та світі. Такою була тема нашої програми. Ми у Польщі. А з нами була Наталка Карпа, заслужена артистка України, співачка і соціальна діячка. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш Ютуб. З вами була ведуча Світлана Мялик. До зустрічі. Почуємось.
2: Міста й люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Майже півмільярда злотих отримують воєводства вздовж східного кордону Польщі в рамках програми «Східний щит». Крім Польщі, немає охочих оскаржити угоду із країнами Меркосур. Китай та Пакистан заявили про нерозривні двосторонні зв'язки. Майже півмільярда злотих отримають воєводства вздовж східного кордону Польщі завдяки спільності.

0: спільній ініціативі Міністерства клімату і довкілля та Міністерства національної оборони. Йдеться про використання природних рішень для оборони країни в межах програми «Східний щит», заявив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.
1: Досвідчення, очевидно, українське.
0: Український досвід тут безумовно є ключовим. Найважливіше полягає в тому, що обороняється не лише армія, обороняється вся держава. Використовуючи час, який нам дано, і готуючи Польщу до можливого проведення оборонної операції, ми хочемо, щоб кожен елемент держави знав свої завдання. Саме тому такою важливою є співпраця з міністром клімату і довкілля, а також використання території та природи як союзника з військової точки зору.
1: Яко союзника з пункту відзення військ.
0: Кошти не розподілятимуть між воєводствами порівну. Вирішальне значення матимуть конкретні проєкти. Фінансування з програми отримують органи місцевого самоврядування, державні установи та неурядові організації. Прийом заявок розпочнеться вже найближчої п'ятниці. Поки що, крім Польщі, немає охочих оскаржити торговельну угоду Євросоюзу з країнами Меркосуру. Як повідомляє брюссельська кореспондентка польського радіо Бета Пломецька, до суду Європейського Союзу в Люксембурзі наразі надійшла лише скарга Польщі. Термін подання таких скарг спливає завтра. Коли в січні країни ЄС більшістю голосів затверджували угоду з державами Латинської Америки, проти, окрім Польщі, виступили Австрія, Франція, Ірландія та Угорщина. Теоретично ці держави також могли би оскаржити угоду, якщо їх не влаштовують положення. Однак досі жодна з цих країн не доклала зусиль, щоб підготувати та обґрунтувати відповідний позов. Це ще не означає, що Польща залишиться самотньою в суді ЄС і сама відстоюватиме свої аргументи. До скарги можуть приєднатися й інші держави. Чи станеться це, стане відомо лише після перекладу скарги всіма мовами ЄС і надсилання її до європейських столиць. Тоді кожна країна зможе подати свої зауваження. Польща, крім скарги на угоду, також подала до суду ЄС клопотання про тимчасове призупинення дії угоди до моменту розгляду позову суддями. Торговельна угода ЄС із Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм тимчасово застосовується вже із 1 травня. Китай і Пакистан пов'язують нерозривні зв'язки. Саме так відносини між двома державами оцінив лідер Китаю, який приймав у Пекіні прем'єр-міністра Пакистану. Зустріч відбулася в період активної фази мирних переговорів з Іраном, які влада в Ісламабаді підтримує від самого початку. Сі Цзіньпін привітав прем'єра Шахбаза Шаріфа в Пекіні як доброго друга. Пакистан є однією з небагатьох держав регіону, з якими Китай підтримує настільки добрі відносини та активно інвестує у співпрацю. Крім двосторонніх відносин, на порядку денному переговорів була й ситуація навколо Ірану. Прем'єра Пакистану в Пекіні супроводжує командувач пакистанських збройних сил, який кілька днів тому перебував з візитом у Тегерані. Прем'єр Пакистану може порушити питання більшого залучення Китаю до мирного процесу на Близькому Сході. Китай же заявляє про підтримку зусиль, спрямованих на завершення війни. Водночас Пекін, крім декларацій, намагається не ставити однозначно на бік жодної зі сторін. У спільній заяві після переговорів міститься формулювання про необхідність відмови від гегемонії у міжнародних відносинах і мислення часів холодної війни, що в китайській політичній термінології сприймається як критика ролі Сполучених Штатів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. На наступний випуск новин вже о 18:00.
2: Це Польське радіо для України. Вітаю вас перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми зустрінемося із українським письменником, документалістом Мирославом Лаюком і будемо, зокрема, говорити про його книжку «Списки», яка отримала вже декілька відзнак в Україні, а також зараз вона перекладається польською. Я думаю, що ще цього року польський читач зможе її отримати, зможе зустрітися теж із автором. Книга про втрати, про воєнний час, про те, як людина хоче врятувати хоч щось, коли втрачається абсолютно все. Дочекайтесь.

0: Ого. І тут я трошки навіть поспівала разом із Штефаном Штецем, але зовсім-зовсім трішки. Дуже люблю цю його пісню, називається вона «Хвіля». І співається про те, щоб ця мить була якнайдовшою, щоб ми зловили моменти, які нам близькі, побули своїми рідними, зробили щось приємне. І тут теж до цієї пісні дуже гарний кліп, тому що Штефан Штец виводиться, власне, зі Словаччини, з міста Кошице, і його село, звідки його діди, це село Габура, там, де теж живуть словацькі лемки, і там він теж черпає натхнення серед іншого. І у цьому кліпі до пісні «Хвіля» він, наприклад, катається на велосипеді своїм маленьким сином, роздивляється старі фотографії, розгортає сіно і так далі. Це насправді дуже-дуже такий зворушлива історія, зворушливе відео про те, дійсно, як ми можемо собі іноді сповільнити, іноді дати час на те, аби зробити щось інше, не обов'язково поринати в справи, в роботу, а просто побути з собою, побути з такими заняттями, яких ми давно не робили. Ну, наприклад, хоча б почитати книжку. І саме про книжки далі йтиметься у міжкультурних діалогах. Мирослав Лаюк, український письменник, документаліст, автор книжки «Бахмут» і «Списки», яка, власне, отримала вже декілька відзнак в Україні, і зараз вона теж перекладається польською мовою. Мирослав Лаюк народився 90-го року у Карпатах, сьогодні живе у Києві, це випускник Києво-Могилянської академії, також кандидат філологічних наук і, власне, автор романів і поетичних книжок, серед яких «Баборня», «Залізна вода», «Осоте», «Метрофобія», а також, власне, як ми вже згадали, збірок репортажів та есеїстики «Бахмут» і «Списки». З Мирославом Лаюком я зустрілася у Києві наприкінці квітня під час візиту до Києва, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Це був візит для журналістів із Польщі по різних інституціях культури, а також зустрічі із людьми культури. Ми зустрілися з ним і у музеї хаті Тараса Шевченка поблизу Майдану Незалежності у Києві і записали розмову буквально під яблуною, з якою яблука, мені здається, я вірю в це і думаю, що так і було, їв Тарас Шевченко. Отже, «Списки» над цією книжкою автор працював 3 роки, і зараз Мирослав Лаюк детально про неї розповість. Це свідчення людей, в яких війна відібрала рідних, здоров'я, дім і віру. Розділи книги, як пишуть на «Суспільна культура», як окремі кімнати в будинку, де зібрана певна категорія втрат. Мирослав Лаюк запрошує читацтво зазирнути за двері кожної, аби краще зрозуміти втрати тих, хто поруч, знайти собі спосіб прожити також і власні. Отже, запрошую на розмову із Мирославом Лаюком. Що почнімо з книжки, власне, «Списки», яка, як я розумію, перекладається польською мовою зараз. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як дійшло до того, аби її творити, і які ви для себе приймали моменти в документуванні, тобто, що було для вас важливо у показі цієї реальності?
1: Ну, ця книжка, вона така досить велика, тому що вона об'єднує весь мій досвід документування з 2022 року аж до 2025 року. Там події, насправді, якось так трапляло, що я бачив дуже важливі події на свої очі. Наприклад, коли росіяни підірвали Каховську дамбу, там величезний розділ про 23-й рік, як про це затоплене місто, яке намагається врятуватися, про людей, які у

0: своїх сумках, крім ну речей, про які ми розуміємо, що вони вивозять, так, змінний одяг, документи, гроші, але у більшості це ще й фотографії. І ця книжка про це от намагання врятувати хоч щось, коли втрачається все. Ця книжка також про Покровськ, який росіяни розбомбили. Ця книжка про те, як росіяни влучають прямо по Держпрому, одній з найважливіших архітектурних перлин конструктивізму, одна з найважливіших будівель у Харкові. І оці от люди, які стоять, ця харків'янка, яка стоїть, дивиться на будівлю цю і плаче. І ця книжка про втрати. Я зрозумів, що після війни синонім найперший – це втрата. І ця книжка про те, що втрачають люди саме в цей час. А втрачають вони дуже різні речі. Втрачають руки і ноги. Ця книжка про різні госпіталі. Від реабілітаційних центрів, де вони вже протезуються, до стабілізаційних пунктів, де от тільки люди щойно отримали поранення. Ця книжка про дітей у Миколаївській області на південь, напроти Кінбурзької коси окупованої, де вони вчаться, але втрачають своє дитинство. Ця книжка про різні-різні втрати. Від втрати салону краси десь у Костянтинівці до втрати можливості взагалі рефлексувати, думати про те, що є. І я намагався зробити такий список, так, цих речей, які ми втрачаємо, хоча він, звісно, що абсолютно неповний. В цій книжці я пишу, що всю правду про війну може розказати не книжка, а книжки.
1: Завжди в журналістиці, в документалістиці є така, знаєте, інтуїція, де можна, де не можна, про що можна питати, про що не можна, що показати, що не показати і так далі. Як було у вашому випадку у праці з інформаторами, з особами, з якими ви, власне, спілкувалися?
0: Ну, переважно ж я спілкуюся з дуже простими людьми, які переживають щось страшне, і мені здається, що тут цей момент просто бути нормальною особою, яка не дотискає, так, це дуже важливо. Я ж займаюся такою журналістикою, мене не сильно цікавлять там політики чи вищі чиновники. Я намагаюся спілкуватися зі звичайними, найпростішими людьми, тому що мені здається, що це каже про нас, про наш час значно і значно більше. Це ж дуже така робота. В книжці Бахмут у передмові я про це теж писав, що ти просто є своїми вухами і очима. Так? Ти просто приходиш і фіксуєш те, що відбувається. І тому ну, це зазвичай непрості розмови. Так? От як говорити з матір'ю, яка там втратила сина. І ти питаєш, там, як у неї з вірою в Бога і так далі. Вона каже, що ну, я прибрала всі ікони з дому, бо якби був Бог, то був би і мій син живий. Але з іншого боку, ну, це такий досвід, який, мені здається, дуже важливо показати. Бо переважно, справді, ми виходимо там із подій там, про попередні війни. Переважно ми знаємо про документи, висловлювання якихось значних осіб, мемуари значних осіб. Але мені здається, що оця от, я не знаю, переживання простого бійця у окопі, коли летить в цей бік і там і артилерія, і дрони. Чи якісь інші отакі от дуже-дуже прості емоції. От теж я пам'ятаю, ну це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю якийсь момент, коли, ну це воно теж в книзі Бахмут згадано. Воно, до речі, у Польщі вийшла у 25-му році влітку. Про бійця, от ми на одній з позицій, там досить близько піхотні позиції, от зараз бійці збираються туди їхати. От є боєць, якому там під 20 років. І це перший вихід на позиції, і він бігає навколо цієї машини, яка має його туди забрати, і дуже багато жартує, і дуже, дуже дивно жартує. І ти розумієш, що він шалено боїться цього моменту, і бачиш, як бійці інші, які вже там бували, вони це прекрасно розуміють, але вони сміються, так, щоб його підтримати. Ми говоримо дуже часто про документалістику, як те, що фіксує факти, так, що фіксує якісь такі речі. Для мене документалістика – це ще й те, що фіксує емоцію, стан,

0: людини саме в цей час, тому що ми справді, ну, тобто, якщо ми, ну, я дуже багато читав про Другу світову війну, про В'єтнамську, про Першу світову війну, про Афганістан, але от саме ті емоції, які є зараз, ну, вони мені нічого не нагадують. І час зараз дуже дивний, тому що справді все в прямому ефірі, боєць може записати і відправити завдяки інтернету, чи напряму спілкуватися, попрощатися востаннє. Так, от умовно він на передовій розуміє, що от-от його захоплять, застрелять, уб'ють. І він має оцю от деколи можливість це зробити. Це шалено страшно, але з іншого боку, це щось те, чого, напевно, що не було раніше. І це якось оголює цю структуру людства. Так? Тобто, чим займається, ну, навіщо це все? Так? Ми хочемо зрозуміти, чим є людина. Навіщо нам це розуміти? Ну, щоб запобігти таким страшним речам, які відбуватимуться далі. І зараз ми це можемо розуміти, там, спілкуючись із звичайними людьми. Так.
1: Це теж для Ришарда Капущинського було дуже важливо. Він, коли бував в Африці, потім повертався до Європи. Є такий відомий його спогад, коли він сидів на п'яцца Навона в Римі, і він почав плакати, тому що він побачив красивих людей, які були взуті, які були мали взуття. І він сказав Ярославу Миколаєвському, каже, я не можу з цим змиритися, що не так далеко люди якби страждають. Вони голодні, а вони без взуття. І це в ньому постійно жило. Він повторював, що ці всі історії, він пам'ятав погляди і так далі, якби постійно жило, навіть вже далеко після виходу книжок. Як це в вашому випадку? Як ці історії у вас якби трансформуються, живуть? Як ви думаєте про це?
0: Насправді, я знаю імена більшості, досі пам'ятаю імена більшості героїв, і хоча їх дуже-дуже багато насправді. І з деким тримаю контакт. Ну, бачите, тут же ж річ, що це війна в моїй країні, так? І тому тут все зовсім-зовсім по-іншому. Ну, і в мене ж є оцей досвід писання художньої літератури, який з нонфікшеном це дуже різні досвіди, тому що твої герої не вигадані, так? Вони живуть далі, вони продовжують свою діяльність. Наприклад, у мене у Бахмуті є історія про те, як я спілкуюся з бійцями, які от щойно виїхали з Бахмута, і з'ясовую, що один з них воює разом з своїм батьком, потім з'ясовую, що є ще один брат, а в кінці з'ясовую, що троє братів воює, ну і батько. А потім я спілкуюся з їхнім командиром і питаю, ну як це, коли воюють близькі родичі? Він каже, не знаю, а ми в підвалі, в якийсь момент я дивлюся на екран його комп'ютера, а там весільна фотографія. А ще я дивлюся так у глибину цього підвалу, а там стоїть дівчина, і вона підозріла схожа на цю... на фотографії. І виявляється так, що він разом з своєю дружиною воює, вони підходять, цілуються. Фотограф, з яким я працював, зробив прекрасне фото з цього підвалу. Ну, це ж людський підвал, де якісь закрутки, консервація, стелажі, а поряд там військове обладнання. Ну і ми поїхали звідти, і через якийсь час, коли книжка вже вийшла, мені ця військова, її звуть Яна, позивний Ромашка, пише, що от я бачила себе в книжці, давай поговоримо і так далі. І я з нею поспілкувався, і з'ясувалося, що через місяць після того, як ми приїхали, вона дізналася, що вона вагітна, а потім вона пішла на офіцерські курси, а потім вона виконувала обов'язок ротної, а ротний – це людина, яка управляє десь сотнею людей. А потім вона поїхала на захід України до родичів свого чоловіка, щоб там народжувати. Вона народила там сина. Чоловікові дали кілька днів відпустки, щоб він був присутній при пологах. Але він одразу поїхав. І вона каже, що я 3 місяці сиділа з дитиною, потім запитала себе, хто я є, так? Яке моє перше завдання. Я ж прийшла на війну, щоб захищати країну. І вона повернулася назад на фронт і каже, що десь до Центральної України плакала, ну, син малий. А потім перестала, так, тому що, ну, бачите, це ти постійно, ну, як я як репортер, як людина, яка фіксує все це, постійно зустрічаю такі

0: історії. І вони, з одного боку, вражають тим, наскільки дійсність цікавіша за вигадку в наш час, так? Але відповідь дуже проста. Коли є надмір любові і смерті, ці історії з'являються самі. Коли ти приїжджаєш на лінію зіткнення, кожна людина, повірте, кожна людина має якісь дуже складні історії і такі випуклі з погляду літературного. І з одного боку, вони такі сильні з погляду Арістотеля, з іншого боку, ну, звісно, що це живі історії, які зачіпають особисто всіх. Ну, не знаю, я думаю, що більшість людей в Україні будуть мати з цим справи після війни, але в будь-якому разі це не порівнюється з тим, що переживають люди, які воюють зараз, люди, які живуть у прифронтових територіях, люди, які втратили найрідніших, найдорожчих. Ну, повірте, ну, є люди в Україні, які втратили все, що мали, абсолютно все, що мали. Всі можливі сенси існування. Сенсів існування, ну, зазвичай не так багато є оцих от критеріїв, як назвати сенс існування. Сім'я, так? Ну, втратили сім'ю, втратили дім, втратили роботу, втратили частини тіла, втратили можливість творити. Це... З іншого боку, в усіх цих історіях у книжці, не в усіх, в дуже багатьох історіях. Бачите, я кажу в усіх, але це далеко не так, на жаль. В дуже багатьох з цих історій, навіть після найстрашніших втрат, люди знаходять сили жити далі. Дуже різні речі мотивують цими людьми. Деким помста, деким просто розуміння, що Бог жорстокий, життя жорстоке.
1: Мирослав Лаюк, український поет, письменник, а також есеїст і документаліст, про свою книжку «Списки» розповідав у нашому ефірі. Я нагадаю, що ця книга доступна українською мовою і зараз також перекладається польською, перекладає Мачій Петровський. Сподіваюся, що цього року ми зможемо також її побачити і тут. А далі в міжкультурних діалогах гурт «Назва». До

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

Мар'яна Садовська, звідки ти, чорна валко, пташина зграє. Це вірш Сергія Жадана, який ми знаємо ще із початку війни на сході України, тобто вже майже 12 років. Вірш «Місто Марії», так, це цикл присвячений теж з одного боку Маріуполю, з іншого боку сходу України, Донбасу. І Мар'яна Садовська заспівала це тоді, грала на роялі, я пам'ятаю ці виступи у Маріуполі. А сьогодні ця пісня звучить у її новому альбомі, який вийшов близько місяця тому. Альбом називається «Живий», і це пісні на вірші українських сучасних поетів. Якщо ми вже згадали про Сергія Жадана, то ось за годину, о 18-й, трошки більше, як за годину, у Варшаві на площі Дефілят перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом, українським поетом, письменником, військовослужбовцем, який перебував останніми днями у Польщі, де, зокрема, у Вроцлавському університеті отримав титул почесного доктора honoris causa. І сьогодні у Варшаві зустріч під відкритим небом, яку організовує видавництво «Чарне». А, до речі, модеруватиме цю зустріч наш колега Марчін Гачковський. При поезії залишаємося далі. Юлія Рома і «Садок вишневий коло хати».

А це ми вже починаємо із «Нівіща з Бабі», це гурт Талгая і їхній альбом «Сан», історії, написані рікою. І на цьому сьогодні у міжкультурних діалогах я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся, почуємося вже завтра з новими темами, з новими гостями і з новими цікавими розмовами. На все добре!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетом аудиції те реалізує, очевидно, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої.

0: стації радіової, то вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
1: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів?
0: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського Радіо для України codziennie od poniedziałku do piątku o tej porze wraz z Janą Stępniewicz zaczynamy niniejszym kolejny tydzień.
1: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
0: Впроваджуємо її дійсно в стилі ретро.

0: Słowa Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду, перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати». Є така приказка «мати», повторення – це «мати навчання». Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим Рильський. Скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати земля – це теж мати, Божа мати, весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
0: Так, то є роль матки під час весела.
1: В цьому теж значенні можемо сказати всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «крий мати» або «не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ж переляк. І друге значення дуже близьке до першого. Самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть «поки матір бачуть» або «з гончара». Дуже гарний приклад. «Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері». Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «мєч». Але цим ми поки що не цікавимося.
0: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Matka. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje.

0: przypadku potrzeba, okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Польського радіо для України.

0: Ukrainy przed mikrofonami pracują dla was Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, wyżej wymienieni rozpoczynają właśnie muzyczną lekcję.
1: Muzyczny urok ukraińskiej. Taka u nas z Marcinem domowleність. Одного тижня ми проводимо музичний урок języka polskiego, a drugiego muzyczną lekcję ukraińskiej mowy.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian, mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, muzyczni уроки, tak, tak, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie, nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z wami, wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju. Nie, w trudzie i w znoju skreślić. Z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротший шлях, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
0: Pełne zatem zanurzenie. Dzisiaj zaproponujemy wam piosenkę o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
1: Tanok na Majdanie Kongo.
0: A drugi zespół to Kozak System.
1: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
0: Матка.
1: Матка,
0: українського хіп-хопу.
1: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально, тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Курган, і агрегат, Калуш Оркестра, і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
0: Запевне, фрапує вас, скąd взялася назва зеспоу. Так się składa, że знаємо відповідь. Назва зеспоу походить від плацу Конго в Новим Орлеані в Станах Зєдночених Америки. Звикло się uważać, że to właśnie tam, na targu niewolników w XVIII wieku, narodziła się afrykańsko-amerykańska kultura muzyczna. 1 września 2024 roku zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
1: Ja уявляю, jakie emocje były u muzykantów.
0: Ja nie.
1: Same тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак System. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту Гайдамак, раніше це був Актус, гайдамаки від 1991 першого року з назвою «Актус», а згодом вже як «Гайдамаки». Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою «Гайдамаки» продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих «Гайдамаків» створили Козак System. А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка, дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не martw się, będę pisać, albo po polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати. Так. Фале на воді, може, фалує река, єзеро, збірник водний, став. Чоловік рачай ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалює, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервуватися, приймуватися чимось, мартвіться.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу

0: Бо вказує сама форма дієслова, особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li w istocie... O, dobrze, być, być.
0: W майбутньому czasie. Отже так, перша особа однини.
1: Będę.
0: Друга особа однини.
1: Będziesz.
0: Третя особа...
1: Będzie.
0: Перша особа множини.
1: Będziemy.
0: Друга особа множини.
1: Będziecie.
0: І третя.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж іще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть. Із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвше, буду писати.
0: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні лепій помільчать.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мені гербати, мамо, już наставіłem чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
1: В своїм новим мешканню постановіłam поставити стул при окні.
0: Так, і це «поставити» передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
1: Положилам książkę на столе.
0: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
1: Ну так, ну, щоб заготувати воду, чайник наставляємо. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
0: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
1: Як добре, що дійсно залишилась вдома.
0: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
1: A pamiętasz, jak przed laty, za starych czasów, przy tym stole, co?
0: Dawnym-dawno, тобто дуже давно, іншими словами.
1: No, przed laty właśnie, dawno, dawno temu.
0: А українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
1: No, przeważnie przy stole, choć niektórzy Polacy również za stołem siadają i chociaż mnie to osobiście razi, nie potrafię im zabraniać, byle siedzieli wygodnie i odżywiali się zdrowo. Ale tak, powtórzmy, raczej przy stole.
0: Tak, a pamiętajesz, jak dawnym-dawno za tym stołem, a mnie swaryła ty za teoremu Pifagora.
1: No, złościłaś się на мене затвердження Пітагораса.
0: Як батьки сварять своїх дітей?
1: Хоча ж належи припущати, що однак поводом не було то твердження Пітагораса, а його незнайомість.
0: Так, так. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
1: Ну, лаять, бештать, строфовать, карчить, напомінать.
0: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
1: No, а я, як завжди, завішалася, мислиш, так?
0: Ну, втикати, так, я думаю, що так. Це таке сленгове слово.
1: No dobrze, zostawmy na razie tak. I za okno uciekałem.
0: Це слово «втикав», воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
1: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
0: Так.
1: То значить, якби зробити щось зле, як то повідати невульгарне. Щось зепсуть, о. Шегапіть. Не використати шанси.
0: Так,
1: іними
0: так,
1: словами, так. Маш,
0: згаяти, так. Ну, згаяти час можна,

0: albo z Haetysza.
1: Tak, ale jesteśmy teraz nad zeszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście no, zawiesił się, po prostu zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
0: Tak, bacimo. Ale też słowo wtykate має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
1: Ховавим очі, так утікавим спойженням, удавалим, що ніби є окей, що розумім.
0: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
1: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
0: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
1: Мислявим собі, що все вже вім, що вже умім.
0: Тут прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
1: Гадати. Дуже любимо те пари.
0: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
1: Припущать, мислять.
0: А польською?
1: Гадать, розмовляти.
0: Або ну, розмовляти, балакати.
1: Так.
0: Повертаємося до тексту. А тато на балконі теж тоді підніс бурчав.
1: А тато на балконі втеді під носом бурчав.
0: І ледацюгой називав мене авжеж.
1: І називав мене ленюхем. А як?
0: Ледацюга – це ще гірше, ніж леда, що ледар лінивий і ледачкуватий.
1: Так є. Ладацо, повіємо часом в язику польським. Лень, ленюшек, ленюх, арцилень. Лень смердзонси. Лень навіть патентований може бути. Іначай не руб пружняк, вауконь, дармозят, обібок. А як уже дуже зле, то пасожит, навіть трутень.
0: О, трутень теж говорять, так. А сам вночі сидів, збирав наш перший комп. Це про батька.
1: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп'ютер.
0: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
1: І школа швидко минула, як що? Як раця світлена над Дніпром.
0: Ну, власне, тут така, знаєш, інтерпретація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якусь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, в цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
1: Запевне. Є то досвідчення вілу билих учениць і учнів.
0: Повертаємося до тексту. Ти знаєш, мам, тепер я вдячний вам.
1: А, ну, власне, і тутай так. А віж, мамо, зараз єстем вам вдячний. І що робимо з тим вам?
0: Вам, єстем вам вдячний, тобто тобі і батькові.
1: Може так, а може...
0: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно? Це вам? А, з великої літери польською. Ні.
1: Ні, але якби в язику українським нікіди ще звертаємося до одного з родичів пер ви.
0: Так.
1: І тут вам, дорогі слухачки і дорогі слухачі, зоставимо до інтерпретації, чи зараз богатир ліричний звертається ще нагле до обойга родичів, хоч ціла пісенка є звротом до матки, чи теж до неї мові на в формі грзечностьовій, непрекладальній практично на язик польський дійсніший.
0: Так, дуже дякую, що ти це зауважив. Справді, так, до мами часом можна зустрітися із тим, що на ви звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
1: А затем віжилище або віжилась в мені бардій, ніж я сам.
0: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
1: Віжилище.
0: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
1: Віжилище.
0: І ви вірили, так само перекладаємо у

0: українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі або ж середньої статі, або ж неістот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
1: Овочня.
0: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
1: Вім, що już поволі починаєш бути за мене думна.
0: Пишатися?
1: Ну, бути думним.
0: Так, пишатися кимось, наприклад.

0: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок мурахи по спині йдуть.
1: Угу. Тримам то в собі і над собою.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
0: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
0: Мамо, мамо, там, на війні, у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, у нас на війні, лепій помільчать.
0: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
1: Налий чогось міцнішого, мамо. Зимно мі.
0: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
1: Дішай можна, налий, хоч година іще молода.
0: Так, ще не вечір. Година.
1: То так ще мові. Часто теж в контексті алкоголю, так, що ще завчасні на міцніші трунки.
0: Пробач, будь ласка, я тоді звалив все на твої тендітні плечі, хоча вони міцні.
1: Вибач мій, прошу, втеди зрзуціłem wszystko на твоє wątłe barki. Хочеш, one, те барки, są mocne.
0: Отже так, звалити на плечі.
1: Ну, przerzucić на плечі барки.
0: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні?
1: Учец, приснуть, нав'ять, зв'ять, дать драпака взять ноги за пас.
0: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка, тендітний. Перекладаємо польською як?
1: Делікатне.
0: Ну і вживаємо поряд з жінкою, тендітна жінка або ж чоловік, якщо він тендітний, плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови, тонкий, ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською делікатне. І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
1: І не питай мене, де буду пізній.
0: Краще спитай, чи маю теплі речі. Маю.
1: Лепій запитай, чи мам теплі речі. Мам.
0: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
1: Чи єстем голодне? Ні. Закладам чапки навіть вьосну.
0: Бо люта холоднеча настає під вечір.
1: Бо строгий худ приході під вечір.
0: Лютий?
1: Ну, власне, гнівне, срогий і по-польську повіємо люти мруз. Здажа ще в місяцю лютим.
0: Так. А татові те передає, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
1: Таче przekaż, że jego syn poszedł tam, gdzie światło dzieli się na czerń i na biel.
0: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
1: Gdzie musisz bronić przed debilem wszystkich, których kiedyś kochałeś?
0: Де вся земля почервоніла?
1: Gdzie cała ziemia się zaczerwieniła?
0: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
1: Ну-ну. Ані мі ще ваш плакач, нікт ніц не наброїв.
0: Ну, власне, ну-ну.
1: Ну-ну-ну.
0: Я знову повернуся переможцем після бою.
1: Знов вруце з бою, як звичайство.
0: Ми там давно не граємось в героїв.
1: Юж от давно не бавимося там в бохатерів.
0: Їх взагалі-то не існує у порівнянні із тобою.
1: Вцеле їх, зрештою, нема в порівнянні з тобою.
0: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне.
1: А пісенка кінчиться мільчанням. Краще
0: помовчати. А ми послухаємо.
1: Так, то була музична лекція języka українського на антені Польського радіо для України, część codziennej антени пул на пул.
0: Яку ведуть Марчен Гачковський
1: і Яна Стемпнєвіч.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Міністерство закордонних справ Російської Федерації анонсує серію ударів по Києву та радить іноземцям виїхати. Експерти говорять, що Київ і Мінськ мають негласну домовленість. Білоруські нафтопереробні заводи не атакують, доки Білорусь не переходить певних меж. А Варшава готується до запровадження нічної заборони на продаж алкоголю у всьому місті. Міністерство закордонних справ Росії попередило сьогодні, що російські збройні сили розпочинають серію систематичних ударів по військових і промислових об'єктах у Києві, та у зв'язку з тим рекомендувало іноземцям якнайшвидше залишити українську столицю. У поширеній заяві російське МЗС повідомило, що атаки мають стати відповіддю на, як стверджується, навмисний удар українських сил безпілотниками по навчальному конкурсу корпусу та гуртожитку в Старобільську минулої п'ятниці. Україна заперечила ці звинувачення та пояснила, що ціллю атаки був підрозділ, який координував удари дронами. За даними російської влади, внаслідок удару по Старобільську загинула 21 людина, ще 42 були поранені. Російське МЗС заявило, що удари будуть спрямовані як по центрах ухвалення рішень, так і по командних пунктах. Оскільки ці об'єкти розташовані по всьому Києву, відомство рекомендувало іноземцям, зокрема працівникам.

0: дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій якомога швидше залишити місто, а мешканцям української столиці не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Київ і Мінськ мають негласну домовленість. Білоруські нафтопереробні заводи не зазнають атак доти, доки Білорусь не переходить певних меж, вважає доктор Ганджей Шабатюк із Люблінського католицького університету. На його думку, якщо Олександр Лукашенко не вступив у війну тоді, коли Росія була сильнішою, то тим паче зараз не зробить цього. Водночас білоруський лідер і надалі торгуватиме своєю лояльністю. Як повідомило минулої неділі агентство АФП, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову із Олександром Лукашенкою, у якій закликав його не допустити втягування Білорусі в російську війну проти України. Раніше того ж дня Макрон спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, який останніми днями дедалі частіше попереджає, що Білорусь може стати для Росії плацдармом для відкриття нового фронту на півночі України. Про такий сценарій попередила також лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська. Як вона заявила агентству Associated Press, Франція намагається запобігти втягуванням Білорусі у російсько-українську війну. Варшава готується до запровадження нічної заборони на продаж алкоголю у всьому місті. Із наступного понеділка, тобто із 1 червня, у магазинах польської столиці та на автозаправних станціях із 22:00 до 6:00 ранку не можна буде продавати алкоголь. 1 листопада нічну заборону вже запровадили в районах Середмістя та Прага-Північ. Відтоді муніципальна влада та поліція рідше втручаються через порушення громадського порядку.
1: Поліцейські
0: вважають, що це є добрим профілактичним рішенням. Алкоголь діє як своєрідний пусковий механізм. Він викликає емоції та певний рівень агресії. Деякі люди, які безвідповідально вживають алкоголю у надмірних кількостях, вчиняють різного роду акти вандалізму. Хуліганські дії або бійки. Ми помітили зниження кількості таких випадків впродовж зимового періоду. Від 1 червня після 22-ї алкоголь у Варшаві можна буде легально придбати лише в клубах, барах та закладах громадського харчування. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі буде мало хмарно або навіть безхмарно. Мінімальна температура становитиме від 11 до 14 градусів тепла, лише в передгір'ях Карпат, місцями близько 10. Вітер слабкий, на півночі помірний та поривчастий. В Україні ж вночі очікується мінлива хмарність без істотних опадів у більшості регіонів. Температура повітря становитиме від 10 до 16, а в Карпатах дещо прохолодніше – близько 8-10 градусів. А вітер переважно західний, місцями із поривами. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 19:00.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі». Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. В Польщі триває основна сесія матури державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. І вперше цьогоріч у Польщі складають матуру з української мови. Як вдалося цього досягнути і, власне, що змінює поява української мови? Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» та ініціатор запровадження української мови як другої іноземної в Польщі Павел Левчук. Пане
3: Добрий
2: Павле,
3: день.
2: Вітаю в нашій Дякую. Студії. Раді бачити вас.
3: Дякую за запрошення. Завжди з приємністю приходжу.
2: Так, спасибі вам. Я знаю, що ви приїхали до Варшави з Кракова не просто так. Є так. Новини, і вони дуже оптимістичні і хороші. Поділіться, будь ласка.
3: Сьогодні в мене була зустріч з директоркою, власне, ліцею та технікуму, які відкривають

0: відкривається. Тепер раніше були тільки для дорослих, тепер вони також будуть мати для дітей, для підлітків. І, власне, цю форму денну, і вони вирішили запровадити українську мову як другу іноземну і в ліцеї, і в технікумі на вибір. Безумовно, якщо громадяни України чи навіть поляки захочуть її обирати. І ця особливість тим, що зазвичай у Варшаві ми маємо школи та ліцеї, які мають можливість викладати українську мову, йдуть за двома програмами – одночасно польською і українською. Унікальність цього випадку в тому, що це ліцей, який йде виключно за польською програмою, де є, власне, директорка, полоністка, полька, так, пані Катажина Травінська, і це ліцей, який буде йти згідно виключно польської системи, але там також будуть вчителі з України, то в певних предметів і теж буде можливість вивчення, власне, української як другої іноземної. Тобто це така система глибшої інтеграції, але одночасно для тих, хто думає про ліцеї з нахилом біологічно-хімічним, також з нахилом в ситуації штучного інтелекту, всі ці предмети там будуть поглиблено викладатися, і це також така можливість добре підготуватися до навчання в польських університетах на цих спеціальностях, і також можливість залишатися українцем в ситуації вивчення власної мови в польській школі як другої іноземної, і можливість теж скласти матуру потім з української мови.
1: Так, тобто я думаю, що це такий суперсучасний заклад освіти, так, який так ухвалює рішення обирати українську мову як другу іноземну.
0: Так.
1: Як, як ви бачите, як приходять до цього рішення? Чи це була ініціатива з боку батьків? Чи це все ж таки ініціатива директорки, викладачів цього навчального закладу? Тобто як ухвалюється це рішення?
0: Тут ситуація була роль в тому, що є теж освітні академії, такі місця, де, власне, займаються рекрутацією. Тут зі мною теж була пані Анжеліка і пан Олександр Терещенко, які давно вже співпрацюють з цим ліцеєм. І вони, власне, мене познайомили з пані директоркою і кажуть, що це була їх така спільна думка запропонувати українську мову тут для вивчення. Якщо ми маємо всі юридичні підстави, то чому ні? Наприклад, трошки раніше, в березні, я був у Глогові, і там директор першого ліцею теж задекларував, що теж від вересня буде можливість вивчення української мови. Але це ліцей, який є теж в тих рейтингах місцевих найкращим ліцеєм. Так? Тобто вони теж розширюють свою освітню можливість. Я теж зустрічався там з директорами інших ліцеїв і технікумів в цьому місті. І вони говорили, що якщо будуть мати зацікавлення, то теж готові впровадити.
1: Тобто провідні заклади.
0: Провідні
1: освіти,
0: заклади
1: так?
0: освіти
1: бачать перспективу, вони розуміють і обирають.
0: Це завжди йшла ситуація хорошої дидактичної пропозиції. Так, ліцеї вже не мають. Початкові школи мають районізацію, так, тобто учнів записують на підставі місця проживання в даному районі, який належить до цієї школи. Ліцеї – це вже система профільної освіти, тобто вибору кращих, і, власне, освітня пропозиція завжди була великою, власне, в ліцеях, і тому ліцеї запроваджують. Наприклад, я ще знаю про ситуацію, про яку мені нещодавно розповіли, що в Горліцах, тут, власне, в Малопольщі, теж є ліцей, де є українська мова, тільки як додаткова. Але там особливість ліцею цього предмету полягає в тому, що там немає жодного громадянина України, який би ходив на ті заняття.
1: Тобто,
0: туди ходять самі поляки.
1: Вивчають,
0: так, самі поляки вивчають українську мову. Тобто це теж район, який знаходиться близько Лемківщини, так, можливо, це тут мало якийсь вплив. Але тим не менше, ми бачимо, що вже так насправді три навчальні заклади нові пропонують таку можливість, так? Тобто, якщо ми починали від ситуації, де не було, де не знали, чи буде взагалі, чи впроваджується, то тут ми проходимо вже цю дорогу і можемо говорити, що ми маємо нові навчальні заклади по всій Польщі,
1: це,
0: які пропонують.
1: Ви сказали, це про ті заклади, які з вересня запровадять, так?
0: Так?
1: З вересня. Але вже є ті, які запровадили.
0: Так, безумовно.
1: Ми з вами перед ефіром рахували, тобто це більше п'яти, так?
0: Так, це вже
1: тобто
0: більше.
1: Тобто наближається до 10 вже ця цифра. І це, мені здається, це вже прогрес. Тому що я розумію, що не може одночасно

0: Ясно бути, це поступовий процес, має бути пройти ухвалення рішення, так, тобто поміркувати, для чого, як, хто буде вивчати. Тобто це такий процес, який тривалий. І от на сьогодні, це вже бачите, ми наближаємось до цифри 10, а можливо буде й більше з вересня.
1: Якщо ми вже говоримо про цифри, то нещодавно видавництво «Книгарня Академіцька», де були опубліковані програми викладання, мені сказали, що вони вже віднотували, що програми були завантажені більше, ніж 2000 разів, які знаходяться у відкритому доступі. Тобто ми бачимо, що це зацікавлення, воно надалі продовжується. Так? Тобто є питання, є, перш за все, цікавість того, як це буде розвиватися, але є вже теж конкретні приклади впровадження. Я думаю, що, власне, з впровадженням матури зацікавлення в ліцеях буде лише зростати. Тому що, якщо в цьому випадку ми змогли це зробити, в нас є зацікавлення, то ліцеї будуть надалі думати про те, щоб заохотити, власне, свою, теж показати багато свою пропозицію освітню через викладання і української мови, і можливості матури з української мови.
0: Триває основна сесія матури. Я з цього, власне, і почала нашу програму. І до кінця травня. Так?
1: Так.
0: Зараз вже частина української мови матуральної вже складена.
1: Вся письмова частина вже складена. Усна частина сьогодні якраз в Вроцлаві здають. Завтра будуть здавати в Любліні. Тобто тут індивідуальний підхід. Частина екзаменаторів, наприклад, які екзаменували в Гданську, теж екзаменували тут в Лоджі. Екзаменаторка з Кракова, пані Юлія Врублевська, власне, їде до Любліна. Тобто ми бачимо цю систему, що в нас ще є мало екзаменаторів, так, але з другої сторони це все працює, так, система діє, можна здавати іспит, можливо, часами треба десь доїхати, не так, як у випадку інших іноземних мов, тобто це створює певний дискомфорт, але ми вже це почали робити, і я думаю, що в наступному році буде ще більше охочих до того, щоб це зробити.
0: Так, бо цьогоріч це перше, взагалі, мені здається, от погодьтеся, це історичне
1: так,
0: рішення,
1: безумовно.
0: Так, взагалі це і для польської системи освіти.
1: Історичне
0: рішення, що
1: і
0: матура
1: для української мови це також історичне рішення в загальному світовому значенні, бо ми вперше говоримо про українську мову як про повноцінну іноземну мову. Так, ми вже не говоримо про якусь якимись окресленнями бідної і нещасної. Ми говоримо про солідну європейську, так, сучасну іноземну мову. Так, це теж важливо, і важливо, що це буде вже залишатися в цій системі, і що тільки буде розвиватися, тому що відомо, що на першому році на цьому етапі можуть бути якісь проблеми і труднощі. І, власне, для того я запрошую всіх екзаменаторів на панельну дискусію в рамках цієї конференції в Кракові,
0: третьої конференції,
1: щоб ми могли разом сісти, почути про позитивні речі, почути теж про проблеми і випрацювати спільну формулу для подальшого розвитку питання екзаменування та викладання української мови в польській системі освіти.
0: Так, ми до конференції ще повернемось. Я так розумію, що вона буде більшою мірою присвячена саме матурі вперше з української мови в Польщі. По цифрах, от скільки виявило бажання складати матуру українською мовою в Польщі?
1: Ми маємо цих 556 разом учасників на всіх трьох рівнях. Подивимося, скільки реально здавало. Так? Тобто ми ці цифри, якими ми зараз оперуємо,
0: так,
1: це ті, які були заявлені, на рівнях, скільки реально буде здавати, чи скільки потім здасть в додатковій сесії. Тоді вже будемо говорити про реальні цифри, теж про якусь загальну сітку щодо оцінювання. Можна буде вже сказати після 8 липня. Натомість перші враження екзаменаторів ми вже почуємо в половині червня.
0: Так, дуже швидко це буде. Ми не можемо сказати, хто здавав, да, там українці, поляки, хто обрав матуру з української мови.
1: Зазвичай, з того, що мені говорять, це українці, але є теж ситуації, коли здають на різних рівнях поляки. Або з мішаних родин, або з, власне, родин українського походження, але вже є також з двох сторін. Я не скажу, що це виключно іспит для громадян України, які проживають в Польщі. Це вже не так.
0: З якими проблемами стикнулись? Ми бачимо вже ці проблеми. Перша матура з української мови, скажімо так, і з боку викладацького складу, і з боку випускників.

0: Головними проблемами, які я бачу, це, по-перше, власне, організаційна, в сенсі того, що на усні іспити треба доїжджати. Часами для декого це певна дорога, яку треба подолати. Але серед речей ми не маємо, наприклад, репетиторіїв для матуральних іспитів, які є для інших мов. Так, цього немає, в нас є тільки інформатор. Я думаю над цим питанням, як би нам його вирішити, але це
1: І як?
0: потребує певних надзусиль, щоб його
1: Так.
0: підготувати і опублікувати. Я не кажу, що це річ
1: Ну,
0: нереальна,
1: є
0: але
1: кадри, є для на посаду репетиторів.
0: кадри, які б написали, бо репетиторієм це була б така книжка, за допомогою якої посібник, за допомогою якого
1: А це
0: можна було
1: посібник. Я
0: підготувати.
1: думала,
0: Так,
1: що це йдеться про
0: це
1: якісь
0: не стільки
1: курси.
0: може бути і курс, але теж в моменті, коли ми приймаємо рішення, я теж це чувала від вчителів польської мови і класних керівників, що, наприклад, діти думали, але не обрали. Тому що, наприклад, не знали, як цей іспит буде відбуватися, як до нього готуватися. Ти, я думаю, що ця цифра була вдвічі більша, ніж ту, яку ми зараз маємо, якби ми мали репетиторії і так далі. Це якби ця річ,
1: Ну так, люди
0: яка
1: дещо
0: досі є.
1: остерігаються, так, тому
0: Так,
1: що
0: безумовно,
1: нема умов усіх
0: це
1: і.
0: інновація, це вперше хтось має якісь, правда, те, що ми боїмося і так далі. Теоретично ми знаємо, що базовий рівень це B1, розширений
1: Так.
0: B2, двомовний C1, але що це означає в практиці для людини, яка не займається мовною освітою, це B1, B2 і C1, це також питання, так, які в даному випадку треба вирішувати, і тому інші обирають або обирають, наприклад, англійську, якщо ні, то можуть обирати і російську, ми теж знаємо і про
1: Там
0: такі
1: ми з вами
0: випадки.
1: говорили, що от на
0: Так.
1: російську там десь понад 2000, так,
0: Так,
1: охочих.
0: дуже багато людей, тобто це надалі великі цифри бажаючих, але теж треба сказати, що директори окремих навчальних закладів говорять про те, що зменшується кількість і охочих, і теж частина директорів приймає рішення закривати в своїх ліцеях можливість викладання російської
1: Тобто,
0: мови
1: власне,
0: як
1: це може
0: іноземної.
1: зробити на місці безпосередньо, так, навчальні заклади, колектив.
0: Так, це вирішує директор школи. Якщо вчитель не має годин, ну то натурально, що він або мусить викладати
1: Ну так.
0: інший предмет, або мусить просто змінити навчальний заклад. Це ті питання, які, ну, звід яких ніхто не втече, так? Тобто повинна бути відповідна кількість годин, тому вчителі, які працюють на постійно в школах, і це є їх головне джерело роботи чи головне місце роботи, так, вони найчастіше роблять післядипломну освіту теж з інших предметів, щоб викладати, наприклад, два або три предмети в такому навчальному закладі. І тому серед тих, які викладають російську, теж це питання повстає.
1: Чи може от матура з української мови, її впровадження, ось цього річ вперше, далі буде вдруге, вже буде краще, вже будуть репетитори, так? Будуть більше знати навіть про це, посунути російську мову?
0: Для громадян України, безумовно. У нас завжди була частина, раз більша, раз менша, яка здавала російську чи на іспиті восьмикласника, тепер це вже неможливо, бо тепер треба було б вчити російську як другу іноземну в початковій школі, щоб здавати її на
1: Так.
0: іспиті восьмикласника, але на матурі це досі можливо, так, тому що тут немає обов'язку вивчення мови, можна прийти і здати даний предмет, так само, як є це з українською мовою. І тому я думаю, що безумовно ця частина буде, якщо ми будемо збільшувати зацікавлення українською мовою і її сертифікацією, власне, в польській системі освіти. На це потрібен час, але мені здається, що ми на правильній дорозі.
1: Ну, головне зроблено, так?
0: Так.
1: Лишається чекати
0: Залишається
1: і трошки цей
0: чекати.
1: процес, скажімо так, підтримувати, контролювати.
0: Безумовно.
1: Чим відрізняється українська як мова національної меншини від української як іноземної в контексті матури? Тому що є ще,
0: Так,
1: не треба забувати про цей
0: там
1: іспит.
0: набагато менше учасників. Я не пам'ятаю зараз скільки, але я дивився, це не було багато. В цій системі вона більше нагадує українські іспити з української мови. Так, тобто там є і українська література, немає, наприклад, частини аудіювання. Тобто, це такий іспит, як з мови як рідної, так, тобто він набагато складніший, ніж українська як іноземна, але він.

0: є для мов нацменшин, також для інших, і також громадяни України, які бажали скласти такий іспит, теж його можуть здавати.
1: Як от такі ці всі процеси, поява української як другої іноземної, матура з української, впливають на розвиток україністики от в польських університетах? Тут на місці. Тому що я спілкувалась, наприклад, під час другої міжнародної конференції «Українська мова як друга іноземна», яка була в Варшавському університеті на базі україністики, про те, що зараз, от коли на початку повномасштабної війни був певний сплеск і зацікавлення українською мовою, то зараз, ну от ці роки, вже п'ятий рік повномасштабна війна, якось трошки охолов цей процес. Та? Ну, тобто є певна кількість, хто вивчає, але не збільшується. Так? Тобто десь от воно так на такий на плато вийшло. Якось це може, от якось, я не знаю, підбадьорити от україністику в Польщі?
0: В довготривалій перспективі так. Якщо ми будемо бачити, тому що теж треба пам'ятати, що на сьогоднішній день ринок викладання української мови, чи як рідної, чи як етнічної, чи як іноземної, в Польщі переповнений спеціалістами. І тими, які приїхали з України, і тими, які є місцеві, які вчилися в університетах. Тобто питання того, що робити після закінчення навчання. Але якщо ми будемо збільшувати кількість відповідних і мовних курсів, і кількість української, як іноземної в школах, тоді треба будуть кадри. І думаю, що в довготривалій перспективі це збільшить кількість студентів україністичних студій, які будуть зацікавлені потім викладанням української мови. Так. Але на це потрібен час. Теж на сьогоднішній час день говорили. Про це говорити ще так. Трошки зарано.
1: Але скажу так, що більш певно ми можемо сказати про важливу дуже подію, вже третю міжнародну науково-практичну конференцію. Ви як голова «Українська мова як друга іноземна в Польщі» називається. Тобто ви засновник, ви голова оргкомітету, ви людина, яка, власне, це все робить. Тут у Польщі. Розкажіть нам, як, чим, якою буде особливість цієї конференції. Вона буде 12-13 червня в Кракові, так, уже в Ягеллонському університеті. От я так розумію, як ви сказали, що саме особливості здачі вперше матури з української мови в Польщі, це буде якби номер один тема. Що ще плануєте?
0: Я дуже радію, що моє запрошення прийняв пан професор Міхаель Мозер з Відня. Це один з найвідоміших україністів світового масштабу, який теж планує приїхати до Кракова і буде говорити про перспективу викладання української мови в австрійських школах. Пані професор Мар'яна Буряк з університету в Торонто теж буде говорити про її досвід і буде з нами онлайн безумовно, але теж з Канади. Натомість ми б теж хотіли, перш за все, це матура, тобто я хотів би зробити великий круглий стіл з екзаменаторами, щоб екзаменатори сказали про плюси та мінуси.
1: В рамках конференції.
0: Так, безумовно, хотіли б обговорити статус української мови, бо, власне, багато громадян України говорять, що ми не знаємо, це ж для нас не іноземно, щоб ми теж це питання обговорили, щоб ми теж обговорили питання добрих практик викладання української мови як іноземної в Польщі, щоб, власне, вчителі, які працюють, які представляють, чи ж навіть ті школи, де тільки буде викладатися, щоб теж були, приїхали, розповіли, чому вони це вирішили зробити. Щоб
1: як вони цей процес проходять,
0: щоб теж поговорити на цю тему, бо думаю, що ці всі питання були важливими. І я хотів би, якщо під час другої конференції я сказав, що ми повинні говорити про українську мову як про третю слов'янську мову в контексті світовому, то щоб тут ми започаткували дискусію про підтримку української мови в родинах українських тут у Польщі. Я маю власну думку, як це зробити. Готуємо маленький сюрприз. Я з моєю колегою з Києва, яка також приїде. І думаю, що ця конференція стане, власне, початком теж такої дискусії, якої так насправді ніколи не було. Щодо української мови, нам всім говорили, що українсько-російський білінгвізм – це зло, без детального пояснення чому, але, власне, коли ми

0: Говоримо про ситуацію української мови за кордоном, то це за різними оцінками навіть 9 мільйонів мігрантів. І це діти, які перебувають і в системі освіти, і польської, і німецької, і інших країн. І я думаю, що треба започаткувати це питання щодо того, щоб ми могли почати таку дискусію, перш за все, в суспільстві щодо цього питання, але також, щоб ми дали механізм дій того, як, власне, підтримати так звану, скажімо так, дорожню карту мовної політики родини, може, в такому контексті. І я хотів би, щоб ця конференція, підсумками цієї конференції, крім питань того, що ми повинні робити з матурою, стало теж, власне, це питання дискусії, тому що ми теж бачимо, що часами немає зацікавлення від батьків, так як в Горліцях є пропозиція, так? Дирекція школи готова, українська викладається, українців там немає, так? Тобто є діти з України, які ходять,
1: чому
0: але їх чомусь...
1: Ви думали, чому так відбувається? Що це... Чи це нерозуміння, чи це намагання вже, наприклад, коли там сім'ї воєнних мігрантів вже визначились, да, що от вони не повертаються в Україну, навіть після завершення повномасштабної війни. Ми всі віримо, що перемогою України завершиться війна. І вони просто вже бачать своє майбутнє в Європі, вони не бачать, скажімо, сенсу, можливо. От в чому?
0: Так,
1: в чому
0: сенс,
1: тут?
0: Цей сенс, про цей сенс треба поговорити. Але ми теж маємо приклади. З однієї сторони, маємо приклади дітей, наприклад, першого класу, які чудово перемикають мови. Тобто можуть говорити зі мною польською, повернутися до свого однокласника з України і сказати українською. І там чудовою мовою. Я знаю, наприклад, що вони абсолютно не говорять вдома польською, бо нарікають, що ми маємо ходити на ту польську, якщо моя мама гірше за мене говорить польською. Так? Дитині 6-7 років, дитина вже це розуміє. Так? А з другої сторони, ми маємо ситуацію, де батьки, наприклад, забороняють певних причин вивчення української мови, і ці діти потім не володіють ані польською, ані українською, тому що або їм недостатньо приділяють уваги при вивченні другої мови, або теж не бачать якогось більшого сенсу. Тому ці речі, ці негативні ситуації, ми їх бачимо. І тому, на мою думку, треба розпочати таку серйозну дискусію на цю тему. І, власне, думаю, що цей проєкт, який ми задумали, що він зреалізується і розпочнеться, власне, від цієї конференції у Кракові.
1: Це дуже важливо, надважливо, тому що, ви знаєте, я нещодавно говорила з родиною воєнних мігрантів, і от батько, який каже, що от в нього донька маленька, і каже, вона так говорить польською, така молодець, так прям вивчила, ну ще там щось вона, чи перший клас, якось так. Я кажу, а українською? Ну, така пауза. Ну, ми вдома говоримо українською. Я кажу, ну, це дуже добре, що вдома. Хоча б вдома. Тобто, людина ж має знати, дитина має знати, вона ж сама не може ще вирішити, так? Вона ще маленька.
0: Звідкись лексика
1: але
0: має
1: основи
0: братися,
1: закладаються так? З дитинства. І тут треба дуже важливо розуміти, щоб батьки розуміли, що наша ідентичність, що де б ми не були, українці, так? Де б ми, чи воєнні мігранти, чи трудові мігранти. Тобто, ми українці. І оця ідентичність має зберігатися через мову, через культуру. Це ж база. І тоді нас будуть і в світі поважати, бо по-іншому ж
0: так,
1: просто не буде.
0: Безумовно, але це теж питання в певному моменті життя. Кожна дитина задасть собі запитання, так, ким я є.
1: Так.
0: Бо з однієї сторони ніби такі, як інші, але я приходжу додому і говорю з батьками іншою мовою. Так? Хтось їде до дідусів, бабусь тут поряд, а мої знаходяться далеко. І ці всі питання діти будуть задавати. Якщо ми на сьогоднішній день навчимо їх, що таке багатомовність, теж ідентифікація більше, ніж з однією культурою, то це їм надасть у майбутньому кращий старт, ну і теж в загальному бачення багатомовності як чогось позитивного, як того, що їм допоможе в майбутньому і знайти професію, бути більш конкурентоздатними на ринку праці, так, і зробити майбутній
1: треба
0: крок.
1: Треба показати ці перспективи. Пане Павло, дякую вам дуже за розмову. Час невпинно збігає. Польське радіо для України підтримує всі ініціативи, пов'язані з розвитком, утвердженням української мови як другої іноземної в Польщі. І допомагаємо висвітлювати і конференцію, які були, і яка буде. Тож, ми зустрінемося ще не раз і в ефірі. Я нагадаю, що доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» пан Павел.

Левчук був гостем сьогодні програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі!

0: продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про важливу соціальну тему. Після змін у законодавстві Польщі частина громадян України, які перебувають у Польщі тимчасово, втратили доступ до медичних послуг, а також доступ до окремих соціальних виплат. І кілька організацій у Польщі звертаються до польської влади, апелюють до польської влади з тим, аби переглянути правові аспекти надання цієї допомоги громадянам України. Сьогодні про це будемо говорити з нашою гостею Міленою Клочковською. Вона є правозахисницею, юристкою товариства Homo Faber із Любліна. Вітам, пані, сердечно з студії в Варшаві.
1: Дінь добре.
0: Ось як повідаємо нашим слухачам по змінах в польському праві.
2: Отож, як я сказав слухачам, після змін в польському законодавстві частина громадян України, яка проживає у Польщі, втратила доступ до соціальних виплат і медичних послуг. І це стосується насамперед людей, які перебувають в найбільш складній ситуації. Нагадаємо, будь ласка, що сталося на початку березня і хто саме втратив можливість отримувати цю допомогу.
0: Складні страті та можливість.
1: Днем 5 марця вийшла в життя так звана устава вигашаюча.
3: Із 5 березня набула чинності так звана ліквідаційна згортальна законодавча поправка. Тобто закон, який мав на меті поступове припинення дії чинних положень, які раніше регулювали ситуацію осіб, які втекли з України через війну та мають так званий статус «Пасилюкр» із метою покращення їхнього становища і фактичного надання підтримки. Тут цих змін дуже багато. Ідея цієї зміни, принаймні так її представляв уряд, полягала в тому, щоб зрівняти становище українських біженців з іншими біженцями, які приїжджають до Польщі, а також підготувати такі норми, які будуть прозорими та працюватимуть для будь-якої кризи, яка може виникнути і в майбутньому. Насправді було змінено дуже багато аспектів. Одні з ключових – це, зокрема, питання доступу до медичних послуг. Тому що система побудована таким чином, що всі повинні мати певне медичне страхування. Тобто, зазвичай цей обов'язок страхування виконується через працевлаштування. І тому, наприклад, у випадку людей старшого віку ця проблема є дуже значною, тому що це люди, які не працюють через свій вік, а також через те, що вони не є привабливими для роботодавців із точки зору ринку праці. З іншого боку, цей закон також змінив положення попереднього закону, де служби зайнятості могли реєструвати осіб із ПЕСЕЛЮКР як безробітних, незалежно від віку. Тепер, однак, служби зайнятості не можуть цього зробити, оскільки вважається, що жінка віком 60 років і чоловік, який досяг 65, це вже особи, які не будуть активізуватися на ринку праці. Тому для таких осіб існує кілька варіантів страхування. Якщо це люди, які мають право на українську пенсію, вони повинні подати заяву на трансфер виплат. І тут виникає велика проблема, тому що ця процедура переведення коштів триває, ну, дуже довго.
1: Дуже довго триває та процедура того, щоб то ще відбуло.
0: Але можливо таке перенесення, чи цей трансфер?
2: Але чи цей трансфер можливий? Як виглядає співпраця в цьому контексті між Польщею і Україною?
0: Співпраця поміж Польською та Україною.
1: Він є можливий, то ще робить внеском, натомість рзечевіще...
3: Це можливо, це робиться через подання заяви. Однак, насправді, тут також бере участь банк. І, наскільки нам відомо, цей процес триває багато місяців. Тому в цьому і полягає складність, бо він відбувається, але займає дуже багато часу. Також, наскільки нам відомо, не кожному легко відкрити банківський рахунок. Це ще одна проблема, яка виникає як виклики. Те, що людина має право на українську пенсію, дуже часто позбавляє її інших можливостей страхування. Тобто, наприклад, якщо у нас є батько віком 60-65 років, а я донька, працююча особа, проживаю разом із мамою та татом, то я не можу застрахувати їх через себе, через своє місце роботи, тому що вони мають право на виплату з України, тобто на українську пенсію.
0: Систем цього не акцепт.
2: Заяви можна подавати, але система їх не приймає.
1: Так, ну там ще складається.
3: Так, там подається декларація, і це є особи, які фактично є недоохоплені.

0: ними системою страхування. Також є можливість бути застрахованим як безробітний, але знову ж таки право на певні соціальні виплати не поширюється на таких осіб. Також є складність із добровільним страхуванням, тому що, по-перше, розраховується початкова сума, а це багато тисяч злотих, щоб оформити добровільне страхування. А по-друге, знову ж таки, якщо людина має право на українську пенсію, то це добровільне страхування фактично не має тут застосування, тому що пріоритет має саме механізм трансферу цієї пенсії.
1: Опроч того, чи са теж інші проблеми, бо читаємо інформацію.
2: А крім цього, чи є також інші проблеми? Я читав інформацію, що люди, які проживали в таких місцях публічного проживання, теж прошу сказати, правда це чи ні, їх переводять до інших місць або навіть виселяють звідти. Чи зберегли вони при цьому право на такі допомоги?
1: Застави при тим праві.
3: Тутай упередньо, перед тою марцовою ситуацією.
0: До того, що трапилося у березні, вже була попередня новелізація цього закону, яка формально набирала чинності із жовтня. Але положення щодо місць колективного проживання або центрів колективного розміщення почали діяти із 1 листопада. І вже тоді трохи змінилася група осіб, які мають право перебувати у таких місцях. Однак із 1 березня з цієї групи насамперед зникають багатодітні сім'ї та діти. Раніше діти та багатодітні сім'ї мали право проживання у пунктах колективного розміщення, однак тепер вони це право втрачають із 1 липня. Вже не зможуть там проживати. Що стосується самих пунктів, які наразі функціонують, то до 30 червня більшість із них перебуває у веденні держави. Це завдання виконує Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, яке реалізується разом із воєводами на рівні воєводств. Натомість із 1 липня змінюється система. Цю функцію перебирає Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство праці зазвичай з тих центрів колективного розміщення, які наразі діють, частину визначає як свої міністерські центри, які будуть продовжувати роботу. Декларація міністерства полягає у тому, що ті люди, які станом на зараз перебувають у цих пунктах, із 1 липня надалі мають право там залишатися. Наприклад, особи з підтвердженою інвалідністю в Польщі, люди віком 60-65 років, вагітні жінки або матері з дітьми до 12 місяців життя. Вони матимуть право там проживати і надалі. І ці перетворені центри, нові центри, вони мають отримати гарантовану кількість місць відповідно до потреб. Тому, можливо, для частини цієї групи відбудеться релокація, тобто зміна місця проживання, але саме право на проживання має бути збережене.
3: Але то право має бути заховане.
2: Тобто ми цього ще не знаємо, напевно, те, що ви кажете, має бути, але чи так це буде, на цей момент сказати не можемо, так?
3: Значить так, вони ще творять те місця, так?
0: Так, ці місця створюються. Міністерство декларує, що кількість місць буде збережена, і я вважаю, що це слід сприймати як факт. Тому що, якщо хтось матиме право на проживання, то завданням системи є забезпечити йому це місце. Те, що також братимуть до уваги, це питання такої, можна сказати, самостійності або здатності до самостійного функціонування. Тут також з'являється питання, чи, наприклад, літня людина, звісно, не може отримати польську пенсію, бо якщо вона її отримує, тоді вона не може проживати в такому центрі або в центрі колективного розміщення. Також, чи немає в неї на території країни нащадків, тобто, наприклад, дітей, які, на думку законодавця, повинні були б взяти на себе опіку над цією найближчою особою, а не залишати її в такому центрі. Тому тут можуть бути і відмови, особливо в таких випадках, коли хтось намагається долучитись до цієї системи, тому що має враховуватись вся життєва ситуація конкретної особи, наскільки вона самостійна, яка її сімейна ситуація і так далі.
1: Чолі, власне, хочемо запитати, бо якщо особа є самотна.
2: Тобто, якраз хотів запитати, якщо людина є самотньою, немає нікого, то виходить, що ніхто й не може здійснити догляд за цією особою. То
3: в тій ситуації... Тут появиться, нестати, інший проблем.
0: На жаль, тут виникає інша проблема. Тому що, якщо людина є самотньою, але при цьому є самостійною і здатною до функціонування, то такий центр колективного розміщення, який забезпечує їй житло та харчування, є достатнім і відповідним рішенням. Однак проблема полягає в тому, що закон включив можливість безоплатного перебування в будинках соціальної допомоги або так званих ЗОЛах, тобто закладах опіки і лікування. І тут ми говоримо про людей, які, наприклад, не мають нікого, але вже перебувають у певному віці чи мають хронічні захворювання. Вони потребують медичного догляду, лікування, годування, інколи догляду з використанням підгузків. І це можуть бути люди з деменцією, які забувають чи тощо.

0: І, на жаль, вони втратили це право. І це проблема, тому що ці місця колективного проживання – це лише житло та харчування. Там немає догляду. Відповідно, людина в такій ситуації не отримує належного догляду, і це неправильно.
1: І то не є справедливо.
2: І то ж триває, я так розумію, від початку марця.
3: І це триває, наскільки ми розуміємо, від початку березня і до цього моменту, поки ми говоримо. Наразі виглядає це саме так, як ви описуєте. А якщо навести приклади з роботи, наприклад,

0: Чим вже є наслідки цього практичні, такої зміни?
1: На дійсніший момент цієї зміни правної.
2: Те скутки ми, очевидно, почали відчувати вже від 5 марта.
3: Наслідки ми, звісно, почали відчувати уже з 5 березня. Тобто, фактично, з першого дня, коли ці зміни набули чинності. Цих наслідків дуже багато, тому що цей закон запроваджує багато змін. Перша полягає у тому, що, наприклад, у випадку осіб, яким 60-65 років, і вони не мають трансферу пенсій, а проживають у Польщі, вони ще є застрахованими, якщо проживають саме в центрі колективного розміщення і мають відповідну довідку. І перша проблема виникла тоді, коли для таких осіб, які проживають у цих пунктах, не було до кінця зрозуміло, якою має бути ця довідка і як вона має виглядати. Тому це почало робитись трохи інтуїтивно. Ми у кожному регіоні різні установи це підтверджували, наприклад, керівники пунктів кризового управління тощо. Однак проблема також була в тому, що не кожна установа НФЗ визнавала цю довідку. Тому другою проблемою стала відсутність єдиного зразка документа, який би давав право на отримання безоплатних медичних послуг. Другою великою проблемою є особи похилого віку, які не проживають у таких пунктах, але, наприклад, живуть зі своїми дітьми або близькими людьми і не мають страхування. Їх неможливо застрахувати через родичів, не існує доступного страхового механізму, а вони лікуються і мають, наприклад, хронічні захворювання. Вони потребують щомісячних візитів до лікарів, які або рятують їм життя, або стримують розвиток хвороби. І виявляється, що якщо оплачувати це приватно, то така консультація або препарат коштує приблизно 25 тисяч злотих за одну дозу. Тому це люди, які, наприклад, намагалися отримати місце в центрі колективного розміщення саме для того, щоб мати страхування. Але такого розміщення не отримали, бо система ще не була повністю сформована. Наступна група – це багатодітні сім'ї. З 1 липня вони втрачають право на проживання. Дуже багато дітей. Фактично, в центрах колективного розміщення приблизно половина всіх мешканців в країні – це діти. Відповідно, ці діти йдуть до школи поруч із цими пунктами. Адже діє шкільна районізація. Це велика зміна і ситуація, в якій зараз не просто, бо якщо батько або матір, здебільшого це самотні матері, не заробляє щонайменше половину мінімальної заробітної плати, вона також втрачає виплату 800+. В результаті вона повністю втрачає засоби до існування і часто не може піти на роботу, бо діти ще маленькі, і вона повністю сама, тобто не має засобів до життя. Втрачається житлом і потрібно якось вирішувати ситуацію. Це також велика проблема. Також дуже важливим є те, що ПЕСЛЮКР можна було оформити на підставі декларації. І хоча вже давно була інформація про те, що потрібно оформити закордонний паспорт і підтвердити ПЕСЛЮКР документом, тепер закон вводить вимогу обов'язково підтвердити свій ПЕСЛЮКР з закордонним паспортом до кінця серпня 26-го року, якщо хтось іще цього не зробив. І тут проблема, наприклад, у тому, що коли ми говоримо про людей похилого віку, про пенсіонерів, які отримують українську пенсію, яка в перерахунку на польські злоті становить приблизно 300 злотих, то оформлення такого паспорта коштує їм 600 злотих. Вони цього просто не мають, і навіть не йдеться про небажання оформити документа, просто про те, що вони не можуть собі цього дозволити фінансово. І ми також маємо ситуації, у яких, наприклад, є батьки, які мають ступінь інвалідності, можуть проживати в центрі колективного розміщення, оскільки це визнано в Польщі, і при цьому вони мають здорову дитину. І раптом ми доходимо до ситуації, в якій батьки мають право проживати у пункті, але дитина вже цього права не має.
2: Але дітко ж ні.
1: Бо дітко ніби працює, ситуація,
0: бо дитина нібито працює і може забезпечити себе, але вже не може з ними проживати. Тобто мусить шукати собі окреме місце проживання, мішкання, так розумію.
2: Просто
3: дітей було виключено із списку.
1: Теж пані тут і спомняла о тим 800+.
0: Ви згадали про програму 800+. Знаю, що була така ситуація, коли в лютому призупинили можливість подання заяв на наступний період. І люди, які ще не мали тимчасової чи постійної карти побиту, проживання, також не могли подати цю заяву в системі, тобто там не можна було вибрати статус УКР. Особи, які вже мали ці карти, могли подавати заяви так само, як це роблять, скажімо, громадяни Польщі. Чи змінилося щось у цьому плані?
1: Це ще змінило в тим?
2: І я припущам, що це був błąd в того формуляра. Що він був źle по просто створений.
3: Я припускаю, що це була помилка цього формуляра, що він був просто неправильно створений, тому що була можливість подати заяву, але там потрібно було зазначити, якщо ти є іноземцем, іноземцем підставу перебування, і там не було саме опції «Пес-Люкр».

0: Можна було обрати інше, але коли вводили номер ПЕСЕЛЬ, система також вимагала вказати термін дії документа. А сам номер ПЕСЕЛЬ не має терміну дії. Тому, чесно кажучи, іноді люди вводили будь-що, просто щоб форма не блокувала перехід далі. Ми це зголошували як помилку, яку слід виправити і на яку потрібно звернути увагу. Я, чесно кажучи, на цей момент не супроводжую подання цих заяв, тому не знаю, чи це остаточно змінилося. Але загальний підхід був такий, що люди просто обирали інше, як підставу. Вводили номер ПЕСЕЛЬ, в полях з датами вказували будь-що, аби система це пропустила.
1: Ну, якби цокольвік, бляби систем то припустив.
2: А чи вплива то на, наприклад, виконання обов'язку шкільного для дітей?
3: Чи впливає це, наприклад, на виконання шкільного обов'язку, так би мовити? Бо ми чули, що 800+ прив'язували до того, що дитина обов'язково має ходити до школи. І якщо людина втрачає місце проживання, то їй потрібно шукати інше житло, і дитина не може піти до школи. Ну, бо пріоритетом стає пошук даху над головою. І крім того, якщо, наприклад, знайдуть місце проживання в іншому місті, то доведеться переходити до іншої школи. Як це в контексті звернень до польської влади, бо була інформація, що польські організації, зокрема Homofaber і Міграційний форум, підготували звернення з проханням змінити це на законодавчому рівні. Що з тим зверненням на сьогодні?
2: Як виглядає на день дійшовший цей апел?
1: Такий апел został написаний, він був теж видрукований в медіах.
0: Таке звернення було написане, його також публікували в медіа. Ми там вимагали багато речей, посилаючись на реальні випадки та конкретні ситуації, для того, щоб це стало більш людським. Аби влада також бачила, що це не історії, які ми вигадуємо. Це реальні кейси, з якими ми щодня стикаємося у нашій роботі. Що стосується питань школи, я тут бачу величезну проблему. І тема того, що діти втрачають місце проживання, це те, про що я багато разів говорю в голосі, на що звертаю увагу. Я сподіваюся, що тут відбудуться якісь зміни у законодавстві, тому що я вважаю, що це взагалі суперечить інтересам дітей. А ми, незалежно від того, чи це Польща, чи інша країна, маємо конвенцію про права дитини. Інтерес дитини, забезпечення її інтересів – це пріоритет, незалежно від національності цієї дитини. Тому ми дуже це висвітлюємо, і також у нас є внутрішній спротив цьому, адже ми знаємо, що діти, які долучились до польської системи освіти, не завжди мали легкий шлях, їм потрібно було адаптуватися. Вони були новими, їх сприймали як інших, були випадки булінгу в школах, процеси вбудовування в групу однолітків, пошук друзів – це не були легкі процеси. Після 4 років роботи дітей, батьків, вчителів та громадських організацій не всюди, але в багатьох місцях нам вдалося виробити добрі моделі співпраці, аби ці діти змогли знайти себе, адаптуватись і просто почуватись там добре. І тепер раптом ми змінюємо правила таким чином, що ця ситуація змушує родини, наприклад, змінювати школи. І, на жаль, моє побоювання полягає в тому, що якщо діти змінять школи в процесі навчання, то вони знову проходитимуть той самий шлях – адаптацію, страх, який їх супроводжуватиме, досвід бути новими, іншими і так далі. Тому це мене дуже непокоїть. Обов'язок шкільного навчання також є ключовим, окрім працевлаштування та питання 800+. І це також було порушено, тому що ми, звичайно, скрізь, де можемо, це висвітлюємо. Відбуваються численні зустрічі з міністерствами, в Раді громадської користі тощо, де ми намагаємося постійно про це говорити, порушувати цю тему і не погоджуватися з цим, очікуючи якихось рішень, які могли б допомогти. Однак на цей момент ми не отримуємо жодних рішень чи пропозицій. Адже на початку повномасштабної війни у 22-му році уряд наголошував, що те, чого не можна допустити, це бездомність матерів і дітей.
1: Же то, до чого не можемо допустити, то бездомність матерів і дітей.
2: Власне питання, бо на початку повномасштабної війни 2022 рік і
3: власне питання на початку повномасштабної війни у 2022 році і в наступні роки була ця підтримка. Польща говорила, що стала на висоті завдання, і дуже голосно говорили про це політики на різних рівнях і в Польщі, і за межами Польщі, про те, що Польща відкрила будинки, відкрила серця, прийняла мільйони біженців, що зрештою є так фактом, але підготовка цих змін теж тривало певний час. Ми чули, що ці зміни готуються, і зрештою маємо те, про що сьогодні говоримо. Тобто я розумію, що нічого ідеального не існує, але якщо говорити про найбільш уразливих людей, які опинилися в складній ситуації, чи можете ви пояснити, чому так сталося? Тобто були десь недопрацювання цих рішень, цих змін? Ви маєте для себе якісь пояснення? Тут не хочу жодних теорій змови, але виглядає

0: справді дивно і незрозуміло, якою буде подальша перспектива цих людей.
1: Буде далі, яка перспектива?
2: Я дозволю собі ужити трохи того прикладу, який теж падав останньо на спотканнях. Часто тлумачено, що ті зміни то са теж зміни, яких очікує польське społeczeństwo.
3: Я дозволю собі навести приклад, який також звучав останнім часом на зустрічах. Часто пояснювали, що ці зміни – це ті зміни, яких очікує польське суспільство. Що поляки очікують, аби допомога, яка надається громадянам України, була зменшена і більш регульована. Водночас ви згадали, зокрема, польський міграційний форум, який разом з ОККОПРЕС організував збір коштів на підтримку людей, які не мають медичного забезпечення. Цю збірку підтримало понад 11 тисяч осіб, а сума, яку вдалося зібрати, становить приблизно 5 мільйонів злотих. Тому ми отримуємо такі сигнали, але чи вони справді відображають реальність, чи справді польське суспільство настільки проти цієї допомоги, якщо водночас менш ніж за тиждень воно здатно зібрати 1,5 мільйона на підтримку. Мені здається, що це взагалі елемент ширшого процесу, який відбувається в Європі та Європейському Союзі, коли використовуються аргументи інакшості, міграції, появи нових людей, повернення до коренів, і коли суспільству подають інформацію, яка часто веде до радикалізації або сильного консерватизму. Однак у випадку людей з України це особливо болісно, тому що я пам'ятаю всі ці наративи з 22-го року, коли говорили, що українці – це ж наші брати, що прийняття такої великої кількості людей з України і в такій формі, без страху, на відміну від інших мігрантів, пов'язане з тим, що вони нам культурно близькі. Що це наші брати з-за кордону, наші сусіди, це спільна історія, слов'яни і таке інше. Тож, що сталося з цим за кілька років? Це вже змінилося?
2: Він що ж з цим стало в чому тих кілька років? Ніж то ще не зміня.
4: Ще одне питання на закінчення. Пані тут спомняла, що ще діє в Європі.
0: Ще одне питання на завершення. Ви згадували про те, що відбувається у Європі, загалом в Європейському Союзі. В Європейській комісії зараз тривають розмови на тему продовження тимчасового захисту для громадян України до 2028 року. Але наразі це тільки обговорення. Пам'ятаємо, після виборів була інформація про те, що Польща запроваджує ці зміни, та що з'являться інші форми підтримки. У такому вигляді цей спецзакон більше працювати не буде, в якому він працював раніше. Але Польща є в Європейському Союзі, і очевидно, рішення, яке прийматиме Європейський Союз про продовження захисту для громадян України, мала би Польща також це рішення підтримати. Але як з одного боку виконувати це рішення, а з іншого боку створювати умови для захисту цих людей. Тобто тимчасовий захист не може бути просто декларативно, ми підтримали і все. Мусять бути ті ж самі кошти і те, про що ми сьогодні згадуємо.
3: Тут фактично Європейська комісія ухвалює рішення щодо режиму тимчасового захисту, який надається, і саме ПЕСЕЛЬ УКР був підтвердженням набуття цього тимчасового захисту. Тобто особи, які мають цей ПЕСЕЛЬ, до 27-го року, до березня, просто користуються цим режимом тимчасового захисту. Але Польща також запустила можливість іншого способу легалізації, зокрема нову форму перебування, яка називається карта Цукр. Це саме для осіб, які мають ПЕСЕЛЬ УКР безперервно протягом 365 днів, і він мав бути активним, якщо я не помиляюся, станом на 5 червня 25-го року. Там була зміна цієї дати, і такі особи зможуть отримати дозвіл на перебування, і він триває 3 роки. Її перевага в тому, що вона не прив'язана до роботодавця, бо класичні процедури зазвичай пов'язані саме із працевлаштуванням. Натомість, якщо Європейський парламент продовжить цей режим, то, на мою думку, ті особи, які залишаються лише на ПЕСЕЛЬ УКР без іншої легалізації, тобто не перейдуть на ЦУКР, на карту побуту і не скористаються міжнародним захистом та відповідними процедурами, то Польща, визнаючи європейське право, зможе вважати, що такі особи перебувають легально до 28-го року. Але варто пам'ятати, що тимчасовий захист стосується лише фактично легальності перебування. Він не накладає обов'язку забезпечення підтримки ні в частині соціального страхування, ні в частині доступу до певних виплат чи проживання. Це вже рішення окремих держав, внутрішньодержавні питання. І тут я би ще повернулась до того, що ви згадали про висловлювання, що Польща востаннє це робить. Це говорив президент, коли накладав вето у вересні на закон, заявляючи, що це останній раз, коли він підписує такі зміни. І це, безумовно, був сильний політичний сигнал, який призвів до того, що ці правила були змінені і впроваджено механізм згортання.
4: Розумію, то внюскую

0: Це
1: розумію. Тобто, підсумовуючи, очікуємо на реакцію польської влади і на звернення вашої організації, також на певну можливу домовленість між Польщею та Україною в контексті перерахунку українських пенсій до Польщі пенсіонерам. Щиро дякую вам, пані Мілено.
0: Елена Клочковська була гостею нашої студії, юристка із організації Homo Faber з Любліна. Дякую, пані, за розмову.
2: Дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19-та. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Із Варшави для вас працюють за режисерським пультом Олександра Конюх, Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Далі будемо говорити про те, що 2 години найближчих на вас чекає в нашому ефірі. Отож, після 19-ї буде випуск новин, після якого одразу поговоримо про мережу підтримки, яку споруджують фонди, волонтери і діаспора. Це в розмові з Тамарою Руденко із фонду «Дім Полонії» на Сході. Із Харкова також Олександрою Чернецькою із фонду «Павучихи» із Ополя. Христина Срібняк про це. Далі послухаємо, що пише польська преса і тижневики. Після 19.30 Олександр Савицький із розмовою про наслідки російського удару по Києву. Після того підхопить тему Сніжана Чернюк. Допомога для України буде надходити стільки, скільки буде потрібно. Про це говорять у Європейському Союзі. Одразу після 20-ї знову випуск новин і ще 2 пропозиції у дзеркалі історії та економічна програма «Профіт». У дзеркалі історії поговоримо про найбільшу операцію польського та українського антикомуністичного підпілля у Грубешеві у 46-му році. А також у програмі «Профіт» говоритимемо про дезінформацію, яка впливає на бізнес і на економіку. Все це у сьогоднішній програмі. Спершу, звісно, новини від Тараса Андруховича. Запрошую.
2: У Польщі очікують можливого збільшення американського контингенту. У Кремлі зростає нервозність і невдоволення еліт. Наразі немає підстав очікувати війни на території Польщі. Значення має не лише кількість американських солдатів у Польщі, а й їхні можливості, наголосив заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик. Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про збільшення американського контингенту у Польщі на 5 000 військових.
3: Чи то са бригади бойові?
2: Тобто йдеться про те, чи це будуть бойові бригади, чи підрозділи, здатні завдавати глибоких ударів, як вони будуть оснащені, як виглядатиме питання їхньої можливої мобілізації, за який час, тобто протягом скількох годин вони можуть бути залучені до бойових дій у разі загрози. Саме ці

0: елементи будуть предметом переговорів і планування. Це зараз Томчик також повідомив, що остаточну модель присутності додаткових американських військових у Польщі нині опрацьовуватимуть разом зі США та НАТО. За його словами, цей процес триватиме близько місяця. Наразі остаточна чисельність військовослужбовців США, які нестимуть служби на території Польщі, невідомо. Вона може становити від 11 до 15 тисяч осіб. Віце-маршалок Сейму Польщі Кшиштоф Босак не бачить передумов для того, щоб війна поширилася на територію Польщі. Водночас він наголосив, що міжнародні гравці не завжди діють раціонально. Про це політик заявив у Ряшеві, де взяв участь у другому конгресі безпека Польщі, присвяченому внутрішнім та зовнішнім викликам для країни. Віце-маршалок Сейму підкреслив, що Польща протягом багатьох років послідовно зміцнює власну безпеку. Однак, на його думку, система оборони і надалі потребує інвестицій та адаптації до сучасних загроз.
1: Варто оцінити те, що наша країна підготувалася до енергетичних загроз. Польща ще з 90-х років працювала над диверсифікацією постачання сировини. Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, ми були готові. Німеччина – ні. Польща також була доволі добре підготовлена до кіберзагроз. Ці кібератаки тривають, але загалом не дезорганізували жодних процесів в Україні. Чи були б ми готові до військової агресії? Тут є великі сумніви, і наша система оборони потребує постійного вдосконалення та зміцнення.
2: Система оборони вимагає неустанного поправляння, узупевняння.
0: У розмові з Польським радіо політик додав, що хоча сумнівається у можливості війни на території Польщі, країна повинна бути готовою до будь-якого сценарію.
2: Не бачу пересвідчень, щоб на територію Польщі мала виступити війна.
0: Слабкість є спокусою на міжнародній арені. Якщо ми будемо слабкою державою, спокуса агресії може зрости. Я не бачу передумов для того, щоб війна почалась на території Польщі, і не вважаю, що суспільство треба лякати таким сценарієм. Але міжнародні гравці не завжди діють раціонально. На жаль, Росія, на мою думку, є саме таким ірраціональним гравцем. Треба враховувати і найгірші варіанти розвитку подій. Водночас наразі я не бачу причин, щоб залякувати суспільство. Вважаю, що залучення Росії у війну проти України виснажує її можливості. Хочу вірити, що Росія змирилася з тим, що ми належимо до західної системи союзів і що повернути контроль над Польщею неможливо. У Конгресі безпеки Польщі у Ряшеві беруть участь політики, представники місцевої влади, військові, підприємці та експерти з питань оборони і безпеки. Травень став місяцем інтенсивних повітряних атак Росії на Україну. Російська армія використовує дедалі більше дронів і ракет для ударів. У ніч із суботи на неділю російські безпілотники та ракети атакували, зокрема, Київ. Посилення атаки Росії на Україну мають як психологічний, так і військовий аспект, вважає колишній посол Польщі в Києві Яцек Ключковський. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що Путін відчуває поразку, якщо йдеться про власний імідж у російському суспільстві. Тут треба враховувати психологію людини, яка глибоко травмована і відчуває, що міф, який вона нав'язала російській громадській думці, руйнується. Але я хотів би звернути увагу і на військовий вимір. Ця масована атака, зокрема, із застосуванням надзвукової ракети та спрямування всього цього на Київ, де дуже сильна протиповітряна оборона, на мою думку, має на меті змусити українську ППО витратити якомога більше ракет. За даними незалежних російських ЗМІ, інтенсивні атаки на Україну є помстою Путіна за стрес, який він пережив через побоювання можливого українського удару по Москві під час Дня перемоги 9 травня. За даними журналістів, Путін також мститься за успішні удари українських дронів по російських військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі. Україна планує повернути на батьківщину останки ключових діячів своєї історії. Однак окремі місця поховань за кордоном, зокрема у Польщі, залишаться недоторканими. Про це польському агентству преси заявив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров. За його словами, Україна прагне перепоховати видатних діячів у майбутньому пантеоні українських героїв. Минулого тижня до України вже повернули прах одного з керівників ОУН Андрія Мельника та його дружини з Люксембургу. Наступним має стати перепоховання полковника армії УНР і засновника ОУН Євгена Коновальця. Водночас Альфьоров наголосив, що Україна збереже важливі місця пам'яті за кордоном. Зокрема, йдеться про православний цвинтар на Волі у Варшаві, де поховані воїни Української Народної Республіки, які разом із поляками боролися проти більшовиків. Там, зокрема, спочиває генерал Марко Безручко, командувач, який у 1920 році керував обороною польського замостя від Червоної армії. За словами голови УІНП, такі місця є важливою частиною спільної українсько-польської історичної пам'яті.
3: Дякую Тарасові Андруховичеві за цей випуск.

0: випуск новин. Нагадаю, що о 20-й він буде наступний, а тим часом будемо слухати про польську допомогу для України. Передаю слово Христині Срібняк.
1: Поки більшість світу втомилася і звикає до війни, яку Росія веде проти України, у Польщі волонтери щодня продовжують робити те, без чого фронт не витримав би – шукати автомобілі для військових, збирати турнікети, вантажити гуманітарну допомогу, плести маскувальні сітки і координувати десятки людей по обидва боки кордону. Часто цим займаються невеликі організації і волонтерські групи, які за 5 років навчилися працювати як добре злагоджена логістична система. І для одних це стало справою життя, і для інших – способом впоратися із безсиллям і страхом. А про польську допомогу для України наша колега із білоруської служби Йоланта Шмєловська говорила із Тамарою Роденко із фонду «Дім Полонії на Сході», що діє у Харкові, а також Олександрою Чернецькою із неформальної групи волонтерів «Паянчице» із Ополя, «Павучихи» із Аполя. Тамара Роденко зауважила, що ефективна допомога потребує не лише доброї волі, але й постійної комунікації, перевірених контактів і партнерів, готових швидко реагувати на потреби. Важливу роль у цьому відіграють також і грантові програми, які дозволяють системно підтримувати медичні, психологічні та гуманітарні проєкти.
2: В зійшлим року то був програм медичний від фундації.
0: Торік це була медична програма Фонду польсько-американської співпраці. Допомога полякам в Україні, але не тільки полякам. Вона включала, зокрема, психологічну підтримку, консультації лікарів, амбулаторні обстеження, для 125 осіб. У 2026 році програмою планують охопити вже 250 людей. Але ми також збираємо допомогу самостійно і співпрацюємо з великими польськими фондами, які допомагають полякам на Сході. Я возила гуманітарні конвої до Харкова. Загалом здійснили близько 160 рейсів з допомогою. Колись давно у Польщі ми проходили стажування і навчання для керівників полонійних організацій. І тоді познайомилися з поляками з усієї Європи. Тому після початку повномасштабної війни отримуємо підтримку від Полонії та наших колег з Норвегії, Італії, Нідерландів. Із Швейцарії, наприклад, отримуємо мікроскопи для лабораторій та обладнання для психологічних кабінетів. З Італії – труби і вогнегасники, які доправили до Харкова і роздали на місці. Це можуть бути консерви для військових на фронті, одяг. У Люблінському воєводстві, наприклад, збирали обладнання для підземних шкіл, адже в Харкові школи працюють тільки під землею. Передавали парти, дошки та інші необхідні речі. Спершу все відправляли гуманітарною новою поштою до Львова, а вже звідти до Харкова.
2: Найперше до Львова, а потім до Харкова.
1: Олександра Чернецька із групи «Паянчице» із Ополя зауважила, що нині може здатися, що на тлі зборів на дрони, автомобілі та складну техніку маскувальні сітки та окопні свічки уже втратили значення. Але на фронті і далі потрібно все – від сучасного обладнання до речей, які допомагають вижити в холоді, темряві і постійній небезпеці.
3: В Ополі виплатаємо сітки, робимо…
0: У нас в Ополі плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки вже 4-й рік. Маємо кілька складів. Отримуємо одяг із місцевих пунктів сортування речей, збираємо ковдри, пледи. Просту гуманітарну допомогу надають також банки їжі. Співпрацюємо з 2 фондами в Ополі, які допомагають із великими вантажами та оформленням документів на передачу допомоги. Сьогодні, наприклад, я координую доправлення рибальських сіток із Балтійського узбережжя. Це дуже важливий ресурс. Ми не маємо системного чи грантового фінансування, це переважно приватні кошти людей із Польщі та з-за кордону. Останні 2 роки ми головно купуємо автомобілі для військових. Щотижня особисто доставляємо по кілька машин і намагаємося, аби вони не їхали порожніми. Завантажуємо їх іншою допомогою – продуктами, сітками і речами гуманітарного призначення. Одна з наших волонтерок шиє 1000 подушок для військових. У нас також є пункт у Карітас, де розташований склад і рама для плетіння сіток. Туди щодня приходять жінки і далі плетуть їх уже на 5-му році війни.
3: І наш магазин, і власне рама, де щоденно приходять пані і виплатають ті сітки надал в 5-му році війни.
1: Упродовж 15 років Олександра Чернецька керувала кав'ярнею в Ополі, і цей досвід, за її словами, дуже допоміг організувати групу «Паянчице» з Ополя. Але у певний момент волонтерство настільки розрослося, що повністю витіснило бізнес. Нині вона працює вчителькою географії, а вільний час витрачає на волонтерство, аби допомогти військовим на фронті.

0: місці.
1: Відділам вже ніхт не зробить такого кроку, щоб поїхати над Балтику.
2: Я зрозуміла, що мало хто поїде вздовж усього Балтійського узбережжя від порту до порту і проситиме рибалок віддавати свої сітки для фронту. Це було моє завдання, і воно триває досі. Можу сказати, що за нашої активності у Перемишлі перевантажили вже 63-ю фуру з допомогою для України. Ми оплачуємо пальне, шукаємо водіїв-волонтерів. Логістикою з польського боку займаються наші партнерські польські логістичні бригади. Наша діяльність добре організована. Кожен, хто долучається до допомоги, має свою ділянку роботи. Ми не спеціалізуємося на медицині, хоча в нашій групі є лікарка, яка щомісяця віддає всю свою зарплату на закупівлю турникетів і перев'язувальних матеріалів. Тому наша діяльність дуже різнопланова.
1: Маємо таку диверсифікацію діяльності.
0: Олександра Чернецька тішиться, що допомогу вдається збільшувати, і щодня до їхньої групи в Ополі хтось долучається. У Харкові ж ця допомога має зовсім інший вимір, адже там волонтерство – це вже не тільки збір чи координація допомоги, але й щоденна робота під обстрілами, постійні виїзди і реакція на потреби людей, які живуть тут. І про те, як працює дім поляків на Сході у прифронтовому місті, розповідає Тамара Руденко.
2: Наприклад, військові можуть телефонувати нам вночі і питають, коли привезуть Starlink. Це залежить від того, коли є зв'язок. Інша ситуація, що хтось купив машину в Німеччині, але їде порожнім транспортом. Тоді треба швидко організувати людей на складі, аби завантажити допомогу і відправити автівку вже далі не порожньою. А коли ми працювали над одним із проєктів, то 4 місяці провели в Харкові. Це дуже важко, адже там часто немає опалення, води, електрики, але без світла не працюють насоси. Це справді страшно і важко, але ми мусимо допомагати. Бо хто, як не ми, робимо все, що можемо. А, сорі, є ще раз електрики там по тому місцю. А без світла не працюють насоси. Це справді страшно і важко, але ми мусимо допомагати. Ну, бо хто, як не ми, робимо все, що можемо. Наші проєкти допомоги формально призначені для поляків, але насправді намагаємося допомагати всім, хто цього потребує. Наприклад, хлопцям, які повернулися з фронту. Часто це дуже складні ситуації. Поранення, інвалідність. Буває, людина починає з тобою говорити, а за кілька хвилин ніби відключається і втрачає контакт. Людям дуже потрібна психологічна допомога. В одній з наших організацій вже 2 роки чекають хлопця, який перебуває в полоні. Тому ми намагаємося допомагати не лише матеріально. Коли я вперше привезла такий великий гуманітарний конвой, то люди насамперед говорили про потребу в психологічній підтримці. Для них було важливо відчувати, що вони не залишилися сам на самі з війною, що в разі небезпеки ми зробимо все можливе, аби допомогти їм виїхати чи врятуватися. На початку повномасштабної війни ми евакуювали з оточеного Харкова 121 родину.
3: Або є ще щось на початку війни, то ми... Праві з оточеного Харкова вивезли 121 родина.
0: Тамара Руденко зауважила, що окрім важких побутових умов, волонтерство на цьому напрямку є небезпечним, адже коли летить ракета до Харкова, то система ППО нерідко просто не встигає спрацювати. Волонтери ж діставали уже поранення, коли, наприклад, на склад прилітала ракета. А своєю чергою Олександра Чернецька зауважила, що хоч і більшість часу вона проводить у Польщі, але також виїздить до України. А продовжувати допомагати, каже, що надихається від військових, адже коли займаєшся допомогою, то менше думаєш про власний біль і страх.
1: Їздимо на 2 тижні, маємо широкі контакти від за тих всіх
2: заангажованих. Ми їздимо в Україну що 2 тижні, маємо дедалі більше контактів. Я бачу цю війну зсередини, бачу, наскільки українці віддані цій справі, скільки вони вкладають фізично, емоційно, фінансово. Ми самі вчимося в них допомагати, бо такого досвіду раніше не мали. Я дуже захоплююся українцями, які допомагають фронту. Це теж дає сили і мотивацію. Я не вмію бути байдужою, коли триває війна, я не уявляю, як можна просто сидіти вдома. Це і наша війна теж. Моє сумління і мої знання не дозволяють мені залишатися осторонь.
1: Просто сидіти вдома. Нема такої опції.
0: У прифронтових містах потреби змінюються щодня, тому якщо хочете ефективно допомагати, то волонтерки радять звертатися до конкретних перевірених волонтерських організацій і фондів і питати, які нині є там потреби. Нагадаю, що гостями наших колег із Польського радіо для закордону були Тамара Родина.

0: Руденко із Дому Полонії на Сході, яка діє як в Харкові, так і на території Польщі, а також Олександра Чернецька із неформальної групи волонтерів «Паянчиця» із Ополя.
1: А тим часом пропоную послухати, що пише польська преса, польські тижневики в огляді Дарії Юрієвої.
2: Хаос навколо призупинення ротації американських військ у Польщі набув нового повороту, якого, ймовірно, ніхто не очікував. У четвер ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп опублікував допис у соцмережі Trust Social, у якому оголосив, що завдяки перемозі на виборах Кароля Навроцького, якого він підтримував під час передвиборчої кампанії, він вирішив направити до Польщі додаткові 5 тисяч військовослужбовців. Допис Трампа досі не повністю прояснює ситуацію. Невідомо, чи означають 5 тисяч додаткових військовослужбовців збільшення контингенту на 5 тисяч порівняно з попереднім рівнем, чи йдеться лише про скасування призупинення ротації, а також чи ці війська будуть розміщені в Польщі на постійній основі. Адже саме цього найбільше прагне польська сторона, пише у своїй колонці для сайту WPPL польський публіцист Якуб Маймурик. Можливо, ми просто радіємо поверненню до статус-кво, який існував до цієї сенсаційної заяви про ротацію. Тим не менше, зараз ми перебуваємо в набагато кращому становищі, ніж до вечора четверга. Хоча, зважаючи на нестабільність Трампа, ми не зможемо зіткнути з полегшенням, доки американські війська справді не опиняться тут, пише публіцист. Допис Трампа, який можна було очікувати, розпалив публічну дискусію щодо того, хто саме відповідальний за рішення американського президента. Уряд просуває примирливий наратив і, як можна припустити, близький до правди про те, що вирішальними стали спільні зусилля уряду, президента та американських друзів Польщі в Конгресі. Американські ЗМІ наголошують насамперед саме на цьому останньому аспекті та натиску на Трампа з боку частини його прихильників. Загалом можна сказати, що політика інвестування в союз зі Сполученими Штатами, яку проводили як нинішні, так і попередні уряди, а також зусилля президентів Дуди і Навроцького – дали результат, наголошує Якуб Маймурик у своїй колонці. Яку б роль Навроцький, зрештою, не відіграв у рішенні Трампа, Яцек Гондик із Newsweek встановив, що польський президент буквально засипав свого американського колегу текстовим повідомленням з цього приводу, хоча й не зміг домовитися про телефонну розмову. Допис Трампа став справжнім піар-золотом для Кароля Навроцького. Сам Трамп написав, що це завдяки Навроцькому. Саме це повідомлення найближчими днями, а можливо й тижнями, луматиме з усіх каналів, близьких до правоцентристської партії «Право і справедливість», яка нині перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска. Минулого тижня могло здаватися, що вся історія про так звані особливі стосунки між Навроцьким і Трампом руйнується. Міністри уряду, яких партія «Право і справедливість» регулярно звинувачує у псуванні відносин з американською адміністрацією, вели переговори за кордоном, тоді як президент залишався майже непомітним. Допис у Trust Social виглядав як прибуття кавалерії у вестерні, яка рятує поселенців, оточених кровожерливими індіанцями. Питання лише в тому, чи не виявиться це золото золотом дурнів, зазначає публіцист онлайн-видання WPPL. Як пише Якуб Маймурик, усе залежатиме від того, чи буде виконана обіцянка Трампа. Однак, якщо президенту Навроцькому зрештою вдасться домогтися розміщення кількох тисяч американських солдатів у Польщі на постійній основі, це може стати потужним політичним активом для нього на виборах 2030 року. Тижневик «Плюс-мінус» опублікував інтерв'ю з Мариком Свєрчиком, колишнім офіцером Агентства внутрішньої безпеки Польщі, який відповідав за російський напрямок. Колишній офіцер наголошує, що всі так звані інциденти в Польщі мають кілька спільних рис. Одна з них – використання росіянами проксі-агентури у спосіб, що суперечить самій логіці застосування таких засобів. Річ у тім, що таку агентуру використовують для того, аби неможливо було встановити зв'язок між виконавцем і вербувальником. Кожна історія інша, але виконавців об'єднує те, що вони напрочуд невмілі і залишають по собі сліди, які однозначно дозволяють їх ідентифікувати та встановити зв'язок із Росією. Диверсанти з-під Гарволіна залишили телефон на місці злочину, а в інших випадках мали в мобільних телефонах тисячі електронних листів російською мовою від своїх вербувальників або наклейки, що заохочують служити в ПВК Вагнера. У такому випадку, каже в інтерв'ю Марик Свєрчик, маємо три гіпотетичні версії. Перша. Росіяни є повними ідіотами і не розуміють, що роблять, однак, беручи до уваги

столітню традицію їхніх спецслужб – це мало ймовірно. Друга – це робив хтось інший, аби звернути увагу на росіян. Третя гіпотеза – найсерйозніша. Росіяни вдаються в Польщі до тих самих дій, до яких раніше вдавалися в Україні. Тоді проксі-агентуру використовували для того, аби привернути увагу контррозвідки і відвернути її від важливішої, з їхньої точки зору, операції. Як зазначає співрозмовник видання «Плюс-мінус», найсерйозніша гіпотеза, з якою ми сьогодні можемо мати справу, полягає в тому, що росіяни, організовуючи подібні інсценізації, пристосовують їх до рівня професіоналізму польської контррозвідки, аби відвернути увагу від операцій, які можуть проводитися на значно вищих рівнях польської адміністрації. Колишній офіцер Агентства внутрішньої безпеки в розмові з журналістом видання нагадує, що розпізнавальним знаком російських спецслужб уже понад 100 років є прагнення до інфільтрації центрів ухвалення рішень противника. Вони майже ніколи не намагаються досягти вершин влади з самого низу, зазначає Марік Свєрчик. В інтерв'ю співрозмовник наголошує, що не розуміє, чому війна Росії проти України та військово-політичне напруження у відносинах із Російською Федерацією призвели в Європі до чогось на кшталт шпигуноманії та військової істерії. Ми стали свідками спроб переконати людей у тому, що Росія розпочне війну, попри те, що ця країна не може собі цього дозволити, бо не має ні грошей, ні людських ресурсів для конфронтації з НАТО. З іншого боку, у суспільстві формується переконання, що росіяни – це дикі варвари, живцем узяті з Мордору, які без причини нападають, нищать, гвалтують і вбивають. Водночас ніхто не може пояснити, навіщо їм це робити. Війну в Україні можна пояснити геополітикою, тому що, по суті, це холоднокровно розіграна геостратегічна партія. На мою думку, підкреслює Марік Свєрчик, сіяння військової історії в Польщі грає на руку російській пропаганді. Алібаба, ворожка та віли з династії. Стаття під таким заголовком була опублікована у тижневику ДГП «Магазин на вікенд». Журналіст видання «Дженні газета Правна» Міхал Потоцький, перебуваючи в Києві, підготував матеріал про справу Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента України. Темні хмари нависли над Єрмаком ще в липні 2025 року. НАБУ місяцями проводило розслідування щодо випадків корупції в «Енергоатомі» – державному операторі атомних електростанцій. За даними слідства, наближені до президента бізнесмен Тимур Міндіч та віце-прем'єр Олександр Чернишов вимагали від контрагентів «Енергоатому» данину у розмірі 10-15% від кожного замовлення. НАБУ зібрало понад 1000 годин записів розмов завдяки прослуховуванню київського помешкання Міндіча. У цих розмовах Чернишова називали професором, Міндіча – Карлсоном, а Єрмака – Алібабою. Агентство, як зазначає Потоцький, майстерно створювало напруження, час від часу передаючи ЗМІ або публікуючи в власних каналах фрагменти записів. До речі, нещодавно НАБУ оголосило набір людей з досвідом написання сценаріїв – офіційно для роботи у сфері комунікації. Додаткового резонансу справі надало й те, що НАБУ оприлюднило інформацію, безпосередньо не пов'язану з корупційним провадженням. Єрмак нібито консультував кадрову політику з ворожкою Веронікою, надсилаючи їй дати народження кандидатів на важливі посади та замовляючи їхні гороскопи. Вони витягли це, тому що людям набридли складні деталі корупційної справи. Я інтерпретую це як сигнал, що продовження буде. Загальний висновок сумний. Зеленський делегував завдання Єрмаку, а Єрмак – ворожці, вважає політолог Євген Магда, з яким розмовляв Міхал Потоцький. 12 травня вся країна стежила за засіданням Вищого антикорупційного суду, адже у світі рідко трапляється, щоб друга особа в державі, а саме таку роль де-факто відігравав Андрій Єрмак, через півроку після відставки опинилася на лаві підсудних. Політик має відповісти за співучасть у відмиванні 460 мільйонів гривень, інвестуючи їх за допомогою підставної фірми у будівництво елітного житлового комплексу під назвою «Династія». У суді, як пише польський журналіст, Єрмак був разюче самотній. Його не прийшов підтримати жоден із протеже, хоча у 2020-2025 роках він очолював Офіс президента Володимира Зеленського та призначив на різні державні посади, зокрема міністрів і заступників міністрів, кілька десятків людей. Суд ухвалив рішення – арешт або застава у розмірі 140 мільйонів гривень. Єрмак не зміг зібрати необхідну суму протягом вихідних і провів за ґратами кілька днів. Це також багато хто сприйняв як сигнал. Зрештою, кілька осіб допомогли йому внести заставу, і він вийшов на свободу. Однак і це стало приводом для жартів. Актор Григорій Гришкан переказав йому 666 гривень, аби підкреслити диявольський характер корупції під час війни. Були й символічні перекази по одній копійці.

Продовжуємо програму. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Росія завдала масованого удару по українській столиці і по околицях 24 травня. Повітряна атака проти України стала найбільш масовою за цілий час російської збройної агресії. Російські дрони і ракети пошкодили близько 150 об'єктів цивільної інфраструктури по всій державі. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, серед руйнувань 63 житлові будинки, 2 навчальні заклади, лікарня, 8 адміністративних будівель, а також численні культурні об'єкти і музеї. Що це? Стратегія залякування чи ознака істерики Росії? Масований удар Росії, крім того, виявив політичні цілі Кремля і підтвердив необхідність розвитку суверенного українського оборонно-промислового комплексу. Олександр Савицький продовжить.

0: Російський повітряний удар по Україні 24 травня забрав життя 4 цивільних українців, а ще майже 100 людей зазнали поранень різного ступеню важкості. Незважаючи на те, що російська атака тривала багато годин, в Києві рятувальники не припиняли евакуацію потерпілих під загрозою повторних російських ударів.
1: Заходьте в укриття, там балісти!
2: Отут тримайте пальцями. Да. Отпускай. Хорош. А що у вас? Нога? Все хорошо. Терпіть, будь ласка, терпіть. Треба потихо терпіть.
0: Головний висновок українських військових експертів, винесений з російської повітряної атаки в ніч на 24 травня, є невідповідність реальних масштабів руйнувань і кількості випущених Росією по території України ударних дронів і ракет. Попри значні пошкодження цивільних споруд, зафіксовані влучання не демонструють логіки ураження суто військових чи стратегічних об'єктів. Повідомляється про влучання російських дронів і ракет по оборонних об'єктах України, але руйнування від них оцінюється як некритичні. Імовірні мотиви цього удару росіян не обов'язково могли бути скерованими на здобуття військової переваги, а служити лише меті тероризму проти цивільного населення України, вважає авіаційний експерт Костянтин Криволап.
3: Для такої атаки з такою кількістю балістичної зброї повинна бути зовсім інша картина руйнувань. Руйнування є, вони масштабні, вони великі, але не для такої кількості, яка була застосована сьогодні. Удари не вкладаються в логіку якихось переслідування якихось військових цілей. Побили скло в Міністерстві закордонних справ. Оце все таке серйозне, потужне, що вони зробили з центру прийняття рішень. Ця атака дуже потужна з точки зору використання засобів. Рівень збиття достатньо високий, він вищий до 80%. Слід розуміти, що у нас дійсно дуже мало систем, які здатні перехоплювати балістику. З балістичних ракет ми перехопили тільки 30%. Але балістики було запущено 30 ракет. 11 ми збили. Ну і є ще повідомлення наших повітряних сил, що 19 ракет зникли незрозуміло куди. У нас є досить серйозна, досить потужна система РЕБ-ЛІМА, яка може відхиляти кінжали, яка може відхиляти іскандери. Хоча були удари там і дуже близько від американського посольства, і були удари абсолютно незрозуміло з точки зору військової. Нажахати населення, нажахали всі. Атака дійсно була потужна, але рівень пошкоджень повинен був бути, на мою думку, зовсім інший. І мені здається, що росіяни, це в них вже істерика, це вони вже останні такі шанси намагаються щось зробити. Єдина думка в мене, яка була, що Путін хоче все ж показати Трампу і Сі Цзіньпіню, що всі геополітичний розподіл світу, який вони там намагаються зробити на двох, треба робити на трьох, Росія теж хоче свій шматочок. Зрозуміло, що там у них нічого не виходить на фронті, це зрозуміло. Але ж повинно бути щось таке серйозне, що змінилося, що змусило використати майже всі запаси.
0: Ураження російською міжконтинентальною балістичною ракетою «Орєшнік» 3 гаражів у Білоцерківському кооперативі спричинилося до насмішок навіть з боку російських воєнкорів. Місцеві мешканці стверджують, що поруч розташована колишня військова частина, де брама не відчинялася вже багато років. Але керуючий партнер аналітичного центру «Національна антикорупція»

0: Кризова група «Тарас Загородній» не виключив, що застосування орєшника мало на меті демонстративний ефект з боку російських загарбників у намаганні залякати цілий західний світ.
1: Фактично, Україна вже стає частиною НАТО і частиною оборони західного світу, тому що у нас є патріоти, у нас є насамси, у нас багато чого є. І відповідно ті регламенти і протоколи, які ми використовуємо, вони співмірні з тим, що зараз використовуються європейцями. Першу чергу. І тому це теж додаткове нагадування, що Росія зараз накопичує досвід ударів по території України, а це досвід ударів по території Європи. Росіяни не в щось інше цілились, але ну це ж, як я розумію, міжконтинентальна ракета, яка повинна бути заряджена ядерним зарядом. І якщо там розльот може бути там 100-200 метрів, або 400, або навіть 500 метрів, для ядерної ракети, якщо там є ядерний заряд, це не суттєва різниця. І тому так може бути. Я думаю, що тут глибший сенс, який закладають росіяни, що взагалі достатньо вільно літають міжконтинентальні ракети. І ти не знаєш, а там буде знаходитись, наприклад, ядерний заряд, чи не буде закладений ядерний заряд. Вони зроблять звичним, що літають міжконтинентальні ракети, які можуть і далі полетіти. Тому я думаю, що тут непроста історія, те, що намагаються робити росіяни, знову-таки накопичується досвід. Дивляться, як реагують всі служби, як реагують розвідка США, як реагують розвідка Європейського Союзу, ну і загалом натівська, і багато чого іншого. Вони зараз збирають інформацію і показують, що, в принципі, ну, по-перше, вони ще це літає. І друге, це демонстрація сили, що у них є така опція. Але чи будуть вони використовувати це далі, наприклад, проти Європи, поки що питання. Але в якому стані зараз опинилася Росія? Їм конче необхідно натиснути в першу чергу на Європу, щоб вони припинили допомагати Україні. Як це можна зробити? Ну, ударами, шахедами, наприклад, по Польщі, припустимо, по Німеччині, щоб потім входити в переговори і вимагати, в першу чергу, скасування санкцій з себе, вимагати, щоб припинили допомогу Україні, розсварити всередині Європейський Союз, який поки що єдиний, і так крихка така єдність, оскільки країни східного флангу НАТО, їх ні в чому не треба переконувати, і, наприклад, країни Північної Європи, а от Італія, Іспанія, Португалія, ну, для них це дуже далека війна, не факт, що це може не спрацювати, у них такий розрахунок.
0: Сповільнення ухвалення рішень з воєнної допомоги Україні закордонними партнерами, політичні коливання навколо виділення фінансової допомоги та блокування окремих ініціатив всередині НАТО змушують Україну розраховувати на власний оборонний потенціал. А необхідність захисту від ракетобалістичних атак штовхає до розробки та виробництва власних високотехнологічних оборонних систем, зазначив авіаційний експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський. Він застеріг, що нинішня воєнна допомога Заходу зі створення в Україні надійної протиповітряної та протиракетної системи оборони не дозволяє сподіватися на швидку побудову українського повітряного щита.
2: Ми бачимо політичні настрої наших партнерів. Зараз низка країн заблокували додаткове фінансове забезпечення України. Тому тут треба казати про те, що нам потрібна власна зброя. І з огляду на те, що я бачу, як працюють наші інженери, то значно швидше, ніж, наприклад, могли би запропонувати європейські країни. В Європі зараз на вулицях спокійно, немає зруйнованих будівель, і якщо і ви бачите будівлю з закритими вікнами, то вона просто на ремонті, а не прилетіла ракета. Тому вони не поспішають в своїх рішеннях, у них є фієста, вони можуть відпочити собі в обід, а в нас інженери працюють 24/7.
0: Подальше нарощування спроможностей українського оборонно-промислового комплексу в умовах регулярних масових атак залишається ключовим фактором забезпечення стійкості держави, вважають українські експерти. Аналітичні матеріали Української інформаційної агенції Defense Express та інформаційної платформи Defense Requirement International, що спеціалізується на аналізі ринку озброєнь, військових технологій та оборонних закупівель, реальний досвід повномасштабної війни Росії проти України вже продемонстрував безальтернативність розвитку суверенного українського оборонно-промислового комплексу.

0: Технологічна мобілізація інженерного корпусу та інтеграція інноваційних систем радіоелектронної протидії є базовою умовою для формування гнучкої та самодостатньої архітектури протиповітряної і протибалістичної оборони України.
1: Це був Олександр Савицький. Нагадаю, а ми продовжуємо нашу програму. І далі поговоримо про допомогу для України від Європи, а вона все ж необхідна і потрібна. І, як запевняють представники Європейської комісії, буде надаватися стільки, скільки цього буде потрібно. Сніжана Чернюк продовжить.

0: ДСНС упевнена, що не існує в світі українки чи українця, який би не знав, яка б не знала, скільки та в яких умовах працюють наші рятувальники. І важко уявити, як вони могли би працювати так ефективно без міжнародної допомоги. Серед найважливіших партнерів ДСНС – Генеральний директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Отож, місія Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС полягає у забезпеченні швидкого, ефективного та скоординованого реагування ЄС на кризи та катастрофи в усьому світі. Директорат співпрацює з державними, міжнародними організаціями та місцевими партнерами для надання цілеспрямованої допомоги на основі потреб. Я, Сніжана Чернюк, пропоную до вашої уваги, шановні слухачі, розмову з Мацеєм Поповським, очільником Генерального директорату Європейського цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги. Перше моє запитання – про інформацію, яка з'являється час від часу в інформаційному просторі і викликає побоювання, що Україна залишиться без підтримки масштабних міжнародних партнерів. Це побоювання зросло після того, як адміністрація президента Трампа припинила фінансування цілої низки проєктів, як військових, так і соціальних чи гуманітарних. І на цьому тлі Угорщина часів Орбана блокувала рішення про допомогу в 90 мільярдів євро про позику від ЄС. Ситуація вирішилася, але залишається питання, чи була перерва в допомозі і чи маємо підстави хвилюватися, що якщо з'явиться якийсь інший проросійський політик із якоїсь країни ЄС, котрий знову буде блокувати цю допомогу, то ми її не отримаємо.
1: Від початку російської агресії Європейський Союз підтримували Україну і не було жодної перерви. Звісно, це різні види допомоги від військової та через макроекономічну підтримку, бюджетну підтримку українського уряду до гуманітарної допомоги, яку я зараз тут представляю і за неї відповідаю. Тож тут у нас повна тяглість. Звісно, це новий інструмент, цю нову спеціальну позику для України треба було узгодити, але все відбувалося за планом, не було жодних перерв. Тут було прийняте рішення. Немає вже жодних сумнівів чи неясностей. Не всі держави-учасниці братимуть участь у фінансуванні цієї позики. Але ми знали це заздалегідь. У будь-якому разі все йде як належить.
0: Війна, повномасштабна війна Росії проти України принципово змінила пропорції та підхід до допомоги, яку і раніше Євросоюз надавав Україні як асоційованій країні. Будемо надавати допомогу так довго, як довго вона буде потрібна, підкреслює Мацей Поповський, очільник Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС.
2: Ну, то ще почало дуже вчасно, тому що Україна прийшов є краєм.
1: Допомога Україні почалась набагато раніше, бо Україна, зрештою, є асоційованою державою із Євросоюзом. Та ж революція на Майдані почалася з відмови Януковича підписати угоду про асоціацію. Потім угоду було підписано, і Україна, як асоційована держава, отримувала підтримку. Так, як і інші країни з європейськими прагненнями, наприклад, на Балканах. Але, звісно, війна все змінила. Змінила пропорції, виникали абсолютно нові потреби. До 2022 року ми зосередились на підтримці реформ. Це було те, що було найбільш потрібно. І тоді ми надавали Україні допомогу порядка, ну, можливо, 200 мільйонів євро, можливо, трохи менше, щорічно. Однак після 2022 року все довелося переосмислити. Я був генеральним директором з питань сусідства та розширення Європейського Союзу, коли почалася війна. Ми також швидко внесли необхідні зміни із двох дворічних бюджетів, створили пакет допомоги майже

на 800 мільйонів. Але це був лише один захід. Пізніше, звісно, держави-учасниці також почали підтримувати постачання військової техніки. Ми значно збільшили гуманітарну допомогу, якої Україна, як європейська держава, із функціонуючими інституціями раніше не потребувала. Звісно, ми надавали гуманітарну допомогу людям, які проживають, наприклад, на Сході, що були переміщені через військові операції.

0: Чинних осіб. Я не кажу про біженців, які прибули до Європи, які також отримали допомогу, наприклад, тимчасовий захист у європейських країнах. Тож ми і надалі продовжуємо надавати цю гуманітарну допомогу, тому що, по-перше, є люди, які були змушені покинути свої домівки, а по-друге, є постійні руйнування. Тому бюджет виключно гуманітарний. Я говорю тільки про гуманітарну допомогу для України. Наразі становить понад 200 мільйонів євро щорічно. Це, наприклад, підтримка дуже базова. Бюджет, я маю на увазі підтримку навіть готівкою, аби люди могли купити паливо на зиму, аби вони могли фінансувати ремонт пошкоджених будинків. Це відбувається в великих масштабах. Ми також підтримуємо, наприклад, такі одноразові ремонти шкіл чи інших державних установ, які були зруйновані, та всю енергетичну систему. Вона виходить, ця допомога, за рамки типової гуманітарної допомоги. Але з початку російської агресії до сьогодні ми доставили в Україну понад 11 тисяч генераторів через європейський механізм цивільного захисту. Вони використовуються, зокрема, для організації пунктів незламності в містах, які влаштовує Українська державна служба надзвичайних ситуацій. І використовують вони ці генератори саме для того, аби живити ці місця, щоб забезпечувати опалення, щоб був доступ до електрики, щоб люди могли прийти і перебути якийсь час. І це ми будемо робити так довго, як буде потрібно. Хоча я сподіваюся, що війна закінчиться швидко, але я, звісно, цього не знаю. Натомість люди, звісно, ще довго будуть відчувати наслідки цієї війни, тож ми будемо надавати допомогу так довго, як буде треба.
1: Будуть відчувати скутки цієї війни ще довго, тому будемо цієї допомоги удзілати так довго, як буде то незбędne.
2: Генератори – це найбільш відомий приклад допомоги Україні з останнього часу. Але є й унікальні приклади такої допомоги, як перевезення ТЕЦ, скажімо, розповідає Мацей Поповський.
1: О, то маємо дуже дуже цікавих історій до оповідання, тому що
0: ми маємо дуже багато цікавих історій, бо через цей європейський механізм цивільного захисту ЄС, саме так він називається, відомий під англійською абревіатурою UCPM. Від початку агресії до сьогодні ми доставили до України понад 160 тисяч тонн різного обладнання і матеріалів. Ці 11 тисяч генераторів – лише один приклад. По-друге, це і те, чим ми пишаємося, бо це була найбільша операція такого року в історії, ми профінансували перенесення всієї вільнюської ТЕЦ з Вільнюса до України. Уряд Литви вирішив передати цю ТЕЦ, бо хотів побудувати нову. Це старомодна вугільна теплоелектростанція, але така, що живила і опалювала весь вільнюський столичний район. Це зайняло у нас 11 місяців. Її довелося демонтувати, все обладнання перевезти залізницею і вантажівками до України, а потім розподілити. Її не будували заново в одному місці, натомість ті компоненти, трансформатори, інші елементи інфраструктури використовувалися для ремонту. Коли я був торік у Києві, у вересні відвідав Трипільську електростанцію, яку росіяни атакували двома днями раніше, то я побачив один із цих трансформаторів, який ми доставили. І він не був ушкоджений. Тому ДСНС та персонал електростанції змогли використати його для ремонту. А, наприклад, два роки тому, коли також була досить сувора зима, ми доставили або профінансували доставку понад 10 тисяч тонн дорожньої солі в Україну, тому що це також необхідно. Звісно, я знаю цей клімат, оскільки я з Польщі, і дорожня сіль – це дуже необхідна річ. Тож ми також робимо багато менш помітних речей, які не є типово гуманітарною допомогою, але насамперед ми діємо дуже швидко. Ми отримуємо запити, установа, з якою ми працюємо щодня, ДСНС, кажуть нам, що нам потрібні генератори, те і те в тому і тому місці. І вони прибувають на місце впродовж кількох днів, іноді кількох тижнів, але настільки швидко, наскільки це можливо.
1: І вони дочирають на місце в чому кілька днів, часами кілька тижнів, але так швидко, як тільки ще вдав.
2: ДСНС – це служба, якій, я думаю, довіряють в Україні та й поза Україною буквально всі, тому зараз не йтиметься про ДСНС. Але час від часу в соціальних мережах, а навіть на сторінках деяких політиків з'являється інформація про те, що українці нібито продають щось із допомоги. Ну, скажімо, генератори через інтернет. Тож я запитую, як контролюється використання допомоги?
1: Ми маємо зеспіл на місці в Києві. Є делегатура Унії.
0: Ми маємо команду на місці в Києві. Є представництво Європейського Союзу та Офіс гуманітарної допомоги, який мені підпорядковується. Саме саме цьому генеральному директорату ЕХО. У нас також є філія в Дніпрі. Я їду туди в липні. І вони постійно контактують з усіма нашими партнерами, як з урядом, так і з адміністрацією.

0: адміністрацією президента. Ми маємо дуже добрі контакти з українською владою. Ми також відвідуємо ці проєкти. Це означає, що наші колеги їздять туди і дивляться, як вони реалізуються. Я сам бачив чимало таких, оскільки 7 разів був в Україні з початку війни і їду знову в липні. Я завжди їжджу до Києва влітку, аби поговорити з владою про підготовку до наступної зими. І це працює. Тобто у нас є план на той час. Звичайно, ми не можемо запобігти зимі, але можемо добре підготуватися. І, звісно, такі звинувачення завжди виникатимуть. У нас не було жодних доведених випадків порушень. А якби тільки вони з'явилися, ми відреагуємо. Ми завжди реагуємо, де б такі випадки не траплялися. Бувало неодноразово за час мого перебування у Генеральному директораті, який я очолюю, коли, наприклад, ми призупиняли фінансування певних проєктів через серйозні занепокоєння. І тоді, звісно, має бути впроваджено план корекції, перевірка фактів. Тут таких випадків не було. Звісно, ДСНС – це дуже добра і ефективна служба, це оперативна служба, вони самі не реалізують ці проєкти, але мають доступ до всіх людей, які потребують допомоги. І ця співпраця відбувається дуже добре.
1: Тож очільник Генерального директорату може на власні очі бачити, як використовується допомога. Я запитую, як він сприймає ці поїздки, адже це таке занурення у воєнні реалії.
2: Там їжджу праві всі, і слушні.
0: Їжджу не лише я, майже всі туди їздять, і це правильно. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн була в Києві і в місцях поза Києвом після вторгнення 8-10 разів, я не пам'ятаю вже точно скільки. Я сам мав можливість супроводжувати президентку в її перших поїздках. А перша поїздка до Києва була 8-9 квітня 2022 року. Ми були в Бучі, коли там щойно відбулася ексгумація вбитих росіянами. І я ніколи цього не забуду. Звісно, ми подорожували з охороною, потягом, і ми носили бронежилети і шоломи. Але тепер це вже не так. Я маю на увазі, що охорона, звісно, є, коли подорожують політики. Я не політик, тому мені не потрібно мати охорону. Однак ми вживаємо запобіжних заходів. І якщо лунає попередження про повітряну тривогу, ми йдемо в укриття. Усі користуються цим спеціальним додатком, коли подорожують до України. Я також його мав на телефоні, повітряна тривога, кілька днів. І цю ніч дронів у вересні 2025 року я також провів в укритті під готелем, де я зупинявся. Але ми також намагаємося, і зараз я говорю про нашу роботу як генерального директорату «Ехо», бути там постійно. Я маю на увазі, що не лише наші колеги там працюють щодня, у складних умовах, як і українські колеги. У нас є ціла група українських колег, яким я дуже вдячний за їхню активну участь, без яких ми б ніколи не впоралися. А водночас і ми регулярно їздимо звідси. Різні люди, які беруть участь у різних аспектах нашої роботи в Україні, регулярно там бувають. Я також щонайменше раз на рік.
2: В Україні сам там регулярні. Я również, принаймні раз на рік.
1: Європейські установи працюють в умовах чіткого планування і жорсткої звітності. Але як можна планувати, коли обставини, як на війні, яку веде Росія проти України, можуть змінюватися щодня, а то й щогодини?
0: Звісно, ми не все можемо передбачити, але певні потреби не змінюються. Тобто, якщо у нас є ціла група людей, не знаю точно скільки, але я б припустив, що найменше 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб, так якось, можливо, трохи менше, може більше. Отже, якщо вони, наприклад, живуть у цих пунктах тимчасового розміщення, то їм потрібна підтримка. Тобто, вони отримують фінансову або матеріальну підтримку, засоби гігієни, продукти харчування, щоб могли жити нормальним життям. В міру нормальним. Якщо ми знаємо, що школи пошкоджені, що трапляється регулярно, то ми фінансуємо ремонт шкіл та дошкільних закладів. Торік я також відвідав дошкільний заклад в одному з київських житлових масивів, який був зруйнований, а потім відбудований за підтримки нашого бюджету. Ми також знаємо, які більш-менш потреби в енергетичному секторі. Звісно, це змінюється, бо якщо росіяни щось знищать, ми не знаємо, що вони знищать, тоді нам доведеться адаптуватися. Але, на щастя, наші процедури дозволяють нам діяти дуже швидко. Нам не потрібно планувати це місяцями. Ми можемо дуже швидко підписувати контракти і ми можемо витрачати гроші. Більшість того, що потрібно, закуповується на місці, що також, звичайно, вигідно для місцевих підприємців. Тому якщо організація ООН допомагатиме купувати вікна, наприклад, тому що вікна людей були вибиті після вибуху, то хтось виготовляє ці вікна, хтось їх встановлює. Тож це також сприяє місцевій бізнес-активності.

0: Завжди намагаємося бути гнучкими. Коли виникає новий запит, нова потреба, ми зазвичай знаходимо спосіб швидко її вирішити.
1: То зазвичай удається швидко знайти на то спосіб.
2: Очільник Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС Мацій Поповський розповідає, які несподівані поєднання можуть бути в рамках допомоги Україні.
1: Можу подати ще один приклад.
0: Я можу навести вам ще один приклад з минулої зими. Останні приблизно 6 місяців росіяни почали атакувати залізничні колії. Раніше вони не атакували їх. Десь на півдні України стався напад на станцію, але вони не атакували залізничні колії. Тепер ці атаки посилилися. Зрозуміло, що без залізниць економіка повністю зазнала б краху, і ми всі захоплюємося цими залізницями, наскільки вони ефективні і пунктуальні. Я сам подорожую потягом, коли перебуваю в Україні, також на далекій відстані, наприклад, Київ-Харків або Київ-Одеса. І ось керівник української залізниці відвідав мене кілька місяців тому і сказав, що в них є проблема із захистом від дронів. Тобто вони хочуть бути краще підготовленими. І виявилося, що найкращий спосіб боротися з малими дронами, меншими, це розтягувати рибальські сіті над коліями і залізничною інфраструктурою. І ми через наш механізм цивільного захисту, ми маємо спеціальну IT-систему для цього, тобто підключені до всіх служб цивільного захисту і цивільної оборони в Європі, а також деяких країн поза Євросоюзом, таких як Норвегія чи Туреччина, одразу перевірили, хто може надати вживані рибальські сітки. І виявилося, що такі можливості є, що є країни з великими рибальськими флотами, Греція, Італія, наприклад, та інші, і вони надали нам ці сіті, і ми відправили їх через Польщу, та, я думаю, Румунію також, до України. І тоді залізничники розтягували їх над коліями, і це виглядає дуже ефективним методом. Тож, коли виникає новий виклик, знаходиться також і рішення.
1: Якщо появиться якесь таке нове визвання, то знайдується теж спосіб.
2: Я запитую, чи досвід України корисний для Європи, чи він надто далекий для європейських реалій?
1: Абсолютно ще придає. Юж ще придає.
0: Абсолютно корисний. Цей досвід уже використовується. В галузі, якою я зараз не займаюся, але ми бачимо чудові інновації, продемонстровані українською армією та збройовою промисловістю. Зараз українці є абсолютними лідерами в обороні від безпілотників, але також і у виробництві безпілотників. Інші зараз навчаються в них. Ну, українські експерти, це не секрет, з'явились на Близькому Сході, коли почалася війна з Іраном. І вони консультували владу Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн, які боролися з атаками безпілотників. Але є також певні речі у сфері цивільного захисту, які повинні нас надихати. Ми вже говорили про цей додаток. Такі застосунки потрібні не лише щодо атак дронів. Їх треба використовувати у випадках повенів, лісових пожеж, масової евакуації з різних причин. Європейські служби, безумовно, можуть багато чого навчитися у своїх колег із ДСНС, особливо як працювати в таких складних і непередбачуваних умовах. Я знаю, що ДСНС також має свої власні інноваційні ідеї. Наприклад, вони почали використовувати роботів у великих масштабах. Роботів для пошуку в руїнах, евакуації поранених і навіть тих, хто, на жаль, вже загинув під час атак, використовуючи ці самі наземні дрони, які вони також виробляють на місці. Деякі з них здійснюються у співпраці з європейськими компаніями, тому ця співпраця вже почалася, і я думаю, що вона буде розширюватись.
1: Про це вже почала. І мисли, що буде зараз більше.
2: Війна Росії проти України – екзистенційне питання не лише для України, але і для Європи, підкреслює Мацій Поповський.
1: Речевище для нас та війна є квестією екзистенціальною.
0: Звісно, для нас ця війна справді є екзистенційним питанням, і ми знаємо, що справа не лише в тому, що Україна бореться з російською агресією, але й усі ми боремося з нею. Бо триває гібридна війна, і практично жодна країна не є повністю безпечною. Ми бачимо, що зараз відбувається все частіше і частіше, чи то в Румунії, в Польщі, Латвії чи Литві. Ми бачимо дрони, які порушують повітряний простір, пов'язані з цим оголошення тривоги. Ось чому ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Звісно, завжди пам'ятаючи про майбутню відбудову. Цьогоріч чергова конференція з питань відбудови України відбудеться в Гданську в червні. І це важливо – готуватися до майбутнього, але водночас керувати кризою, з якою ми зараз стикаємося. Тобто допомагати Україні якомога більше. У моєму випадку йдеться про гуманітарну допомогу, підготовку до чергової зими, забезпечення доступності всіх основних послуг, і ми захоплюємося стійкістю українців. Я знаю, що це має свої межі, люди втомили.

0: Лише ця війна триває довше, ніж Друга світова у більшості європейських країн. Можливо, не в Польщі, але в Бельгії, Франції – так. І це має свою ціну. Люди це відчувають, але водночас вони можуть підтримувати і навіть підвищувати свою стійкість. І ми також можемо цьому навчитися в них.
1: Того, що від них również можемо навчити.
2: Нагадаю, що про допомогу ЄС Україні та про співпрацю з українським ДСНС розповідав Мацій Поповський, очільник Генерального директорату Європейського цивільного захисту та операцій з гуманітарної допомоги. Розмовляла Сніжана Чернюк.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та, ви на хвилях Української служби Польського радіо. Нагадаю, також для вас працюють зі студії Олександра Конюх за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк за мікрофоном. Маємо оцій порі для вас ще дві пропозиції у дзеркалі історії Назара Олійника та економічна програма «Профіт». Про історію будемо говорити у контексті найбільшої операції польсько-українського антикомуністичного підпілля на тлі спільного ворога, про події в Грубешеві 46-го року. Про це Володимир В'ятрович і Маріуш Заянчковський розповіли Назарові Олійникові, а після того про те, як у бізнесі дезінформація впливає і на бізнес, і на фірми, і на загальну ситуацію в економіці. Але для початку випуск новин від Тараса Андруховича. Слухайте.
2: Польща очікує збільшення постійної військової присутності США. Польща та Україна реалізують спільний проєкт зі збереження османських пам'яток зі Львова. У Польщі розслідують фальшиві виклики екстрених служб до будинку родини президента. Кібербезпека та верховенство права є фундаментом безпеки Польщі та її громадян, наголосили у Ряшеві віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський і міністр юстиції Вальдемар Журик під час відкриття другого конгресу під назвою «Безпека Польщі». Очільник Міністерства цифровізації Кшиштоф Гавковський підкреслив, що уряд і державні інституції протидіють кібератакам, які можуть заблокувати функціонування усієї держави. Віце-прем'єр додав, що фінансування захисту кіберпростору постійно зростає. Цього року на ці потреби передбачено понад 5 мільярдів злотих. Кшиштоф Гавковський зазначив, що масштаби кібератак є величезними. Ми будуємо найстійкіший кіберщит у Європі. Попри те, що ми є державою, яка зазнає найбільшої кількості атак у Європейському Союзі, ми відбиваємо понад 99% атак. Але якщо навіть менш ніж 1% із них буде успішним, то йдеться вже не про сотні, а про тисячі можливостей паралізувати життя кожної людини. На Конгресі безпеки Польщі близько 4000 учасників протягом 2 днів обговорюють виклики, що стоять перед безпекою країни. Конгрес закінчиться у вівторок. У Польщі не лише не скоротиться кількість американських військових, а навпаки, їх може стати більше. Частина солдатів США зможе перебувати в країні на постійній, а не ротаційній основі. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Зьонтек. Водночас йдеться про солдатів, які можуть дислоковуватись в Україні на постійній основі, а не на ротаційній, наголосив він. Кількість американських військ на території нашої країни не зменшиться. Є гарантія, що цих солдатів буде більше, і що важливо, це будуть військові, які можуть перебувати тут.

0: стаціонарно, наголосив Зьонтик. За його словами, така присутність американських військових потребує створення відповідної інфраструктури, зокрема умов для проживання їхніх родин упродовж кількох років. Це виклик для нас, і ми точно з ним упораємося, запевнив посадовець. Віце-міністр оборони Польщі теж зазначив, що рішення щодо конкретних місць дислокації постійних американських сил ухвалюватиметься спільно з американською стороною. США, за його словами, очікують не лише декларації, а й конкретних інвестицій у створення комфортних умов для перебування військових. Серед потенційних місць розміщення додаткових американських сил у Польщі Дзьонтак назвав Драбсько-Поморське, Жагань, Повідь, а також, можливо, Ожеж. Окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у справі фальшивих тривожних викликів, наслідком яких став силовий вхід рятувальних служб до будинку родини президента Польщі. У суботу на номер 112 надійшли два повідомлення про одну й ту саму адресу про пожежу та загрозу життю дітей. Повідомлення виявилися фіктивними, а в помешканні перебували лише тварини. Речник прокуратури Маріуш Душинський заявив, що проведення розслідування доручено гданським працівникам поліції з Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Це розпочато розслідування має на меті насамперед встановлення особи, яка здійснила цей фальшивий виклик, і притягнення її до кримінальної відповідальності. У ході цього провадження співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю проводять дуже інтенсивні дії. Це початковий етап провадження. Більше я зараз сказати не можу. Поліцейські спеціалісти продовжують дії, додав він. Вже частина осіб була допитана, зокрема ті особи, які брали участь у цій акції. Особи, які там у цьому помешканні зазвичай проживають. У момент проведення дій їх там не було. Проте в цьому помешканні будуть проведені всі дії, спрямовані на встановлення обставин, зокрема допит свідків. Також працюватимуть співробітники бюро боротьби з кіберзлочинністю. Вони аналізуватимуть телефонні з'єднання, логування та інші речі, щоб це встановити. Минулого тижня поліція у Варшаві отримала кілька десятків фальшивих повідомлень. У четвер відбулася спеціальна нарада в урядовому центрі безпеки, у якій взяли участь прем'єри і керівники служби відповідальних за безпеку. Уряд Чехії планує посилити правила підтримки українських біженців. Кабінет прем'єра Андрея Бабіша схвалив проєкт змін, який влада пояснює необхідністю боротьби зі зловживаннями. Нові правила передбачають жорсткіші умови надання тимчасового захисту та обмеження доступу до окремих соціальних виплат. Гуманітарну допомогу зможуть отримувати лише ті українці, які працюють, ведуть підприємницьку діяльність або зареєстровані у службі зайнятості. Ці обмеження не стосуватимуться дітей та людей похилого віку. Проєкт також передбачає обов'язкову реєстрацію автомобілів з українськими номерними знаками. Такі автомобілі повинні будуть проходити технічний огляд на тих самих умовах, що й чеські авто. Наразі вони звільнені від цього обов'язку. Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що обмеження пільг для українських біженців є одним із пунктів програми його уряду.
1: Ми
0: хочемо, щоб українці в нас працювали, але водночас мали такі самі обов'язки, як і наші громадяни. До цього часу траплялися зловживання. Не знаю, якими були їхні масштаби. Важливо те, що ми наводимо лад у хаосі, який залишили наші попередники.
1: Наших предходців.
0: Документ передадуть до парламенту, і чеський уряд хоче, щоб частина нових правил набула чинності вже з початку наступного року. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, в Україні перебувають 385 тисяч українських біженців, а соціальні виплати отримують близько 90 тисяч із них. У Міністерстві культури та національної спадщини Польщі підписали меморандум про співпрацю з Львівським історичним музеєм. У 2026-2029 роках сторони реалізовуватимуть спільний польсько-український науково-консерваційний проєкт, присвячений османським наметам і східним тканинам із колекції Львівського музею. Як повідомило Міністерство культури Польщі, проєкт започаткували в межах підготовки до 350-річчя битви під Віднем 1683 року. Він охоплює колекцію східних тканин зі збірки Львівського музею, зокрема 25 фрагментів шести османських наметів, одно та багато щоглових. Частина експонатів походить з історичної колекції родини Сангушків у Підгірцях. Під час перебування у Польщі намет пройде спеціалізовані дослідження та комплексну реставрацію. Проєкт також передбачає розробку безпечної системи монтажу та майбутньої експозиції у музеї історії Польщі. Це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Їх для вас підготував Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного і спокійного вечора. Не перемикайте, залишайтесь з нами.
2: Вітаю слухачів. Це Українська служба Польського радіо. Для вас працюють Володимир Гарматюк та

0: Олександра Конюх зі студії у Варшаві. Поговоримо о цій порі про історію і про економіку. У «Дзеркалі історії» Назар Олійник розповідає про Грубешівську операцію 46-го року. Це найбільша операція польсько-українського антикомуністичного підпілля проти спільного ворога. А також поговоримо про дезінформацію в економіці, як фейки впливають на бізнес, на розвиток бізнесу, ну і на загальну економічну ситуацію. Про все це далі у ефірі. Власне, почнемо із програми «У дзеркалі історії». Поляки з українцями свого часу боролися разом проти спільного ворога.
1: Вітаю, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми поговоримо про сторінку історії, яка вкрай рідко згадується в контексті жорстокого польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнного періоду. І попри низку наукових публіцистичних також публікацій та згадок у ЗМІ, вона є малознаною пересічним полякам та українцям. Ця історія випадає з канонічного образу, який просувається історичною політикою як у Польщі, так і в Україні. Мова йде про Грубешівську операцію – спільні дії польської збройної організації «Свобода і незалежність», скорочено ВІН, та УПА тоді в ніч з 27 на 28 травня 46-го року польські та українські партизани загальними силами близько 450 бійців, 120 членів ВІН та 330 упівців здійснили штурм Грубешова, міста районного масштабу у Люблінському воєводстві Польської Народної Республіки. Два партизанські підпілля, які ще донедавна вели жорстоку боротьбу і проводили обопільні етнічні чистки, об'єдналися перед лицем спільного ворога – совєтських окупантів та їх польських комуністичних прислужників. Прикметно, що під час атаки на місто там в складі комуністичного війська польського перебував капітан Войчех Ярузельський, майбутній голова Польської Народної Республіки, який не надто добре себе проявив у цій операції. Спільний напад на Грубешів став апофеозом порозуміння, яке було досягнуте 21 травня 45-го року в присілку Жар поблизу Люблінця Нового і додаткових порозумінь восени того ж року на Південному Підляші в місцевості Тучна. Завдяки цьому розпочалася співпраця між армією Крайовою, а після її саморозпуску організацією ВІН з УПА, та припинилося кровопролиття на теренах Холмщини і Підляші. Це Східна Люблінщина і Любачівський повіт Ряшівщини. Польсько-українське перемир'я, яке більшою чи меншою мірою дотрималося і фактично тривало до літа 47-го року, до часу саморозпуску структур українського та польського підпілля на території Польської Народної Республіки. Про Грубешівську операцію ВІН і УПА я попросив розповісти істориків Маріуша Зайончковського з Інституту політичних досліджень Польської академії наук та Володимира В'ятровича, екс-голову Українського інституту національної пам'яті.
2: To była jedyna tak duża akcja z udziałem tak dużej liczby.
0: Це була настільки велика масштабна операція, єдина за участі кількох сотень партизанів. Щоправда, трохи раніше відбулася ще одна спільна акція меншого масштабу – напад на залізничну станцію у Вербковичах. Її метою було звільнення українських переселенців із першого транспорту, який в 1946 році вивозив людей з Люблінщини до Совєтської України. Акція лише частково вдалася, бо партизани запізнилися на кілька годин і потяг вже вирушив. Однак їм вдалося роззброїти підрозділ війська польського, захопити зброю. Це була спільна операція за участю як польських, так і українських підпільників. Звісно, її не можна порівнювати з Грубешовим, але це була перша спільна збройна акція. Пізніше у жовтні відбулася ще одна спільна операція, хоча вже з меншим залученням українського підпілля. Йшлося про акцію представників Служби безпеки ОУН, напад на Влодаву та повітове управління публічної безпеки. Окрім бійців, ВІН у ній брали участь члени Служби безпеки ОУН, завданням яких було передусім схопити одного з дезертирів СБ, який перейшов на співпрацю з органами безпеки і становив загрозу для українського підпілля. Принагідно, тоді звільнили в'язнів у Влодаві. Так само, як і під час акції в Грубешові, коли було звільнено людей з місцевого арешту управління безпеки, зокрема й осіб української національності. Ця збройна операція мала ще один важливий вимір. Окрім гарнізону НКВД, управління безпеки та міліції, в Грубешові дислокувався сильний гарнізон війська польського. 5-й піхотний полк 2-ї піхотної.

0: Сходної дивізії, де на той час офіцером розвідки був поручник Войцех Ярузельський. Однак нейтралізацією цього гарнізону займалося польське підпілля. Воно встановило контакти з частиною офіцерського складу полку, звісно, без відома Войцеха Ярузельського, який не міг про це знати, щоб забезпечити нейтралітет війська польського у момент входу партизанів до міста. Так і сталося. Військовий гарнізон не залишив казарм, виставив охорону, але не взяв участі в боях проти партизанів у місті. Із партизанами воювали лише підрозділи НКВД та підрозділи прикордонних військ, які там мали заставу, а також працівники управління публічної безпеки і міліціонери.
1: Військоохорони пограніча ораз працівники Уряду безпечення і міліціянті.
2: Власне, справді, акція такого роду масштабу в травні 1946 року в історії УПА була виключною, тому що для історії УПА штурми містечок районного масштабу – це друга половина 44-го року і трошки 1945 році. Тобто в 1946 році, по суті, вже відбувається поступове скорочення масштабів діяльності Української повстанської армії. Очевидно, що такі проактивні масштабні операції фактично вже не проводилися. Чому Горбачів став винятком? Тому що для українського підпілля, для керівництва українського підпілля потрібен був саме пропагандистський ефект. Тобто це було метою номер один. Пропагандистський ефект подвійного значення. З одного боку, для того, щоб продемонструвати польсько-українське порозуміння, треба зазначити, що з українського боку і ці переговори, і ця акція мали санкції від імені найвищого керівництва українського підпілля. На жаль, з польського боку керівництво санкцію на участь в цій акції давало виключно локальне керівництво. Тобто це не було підтримки цього на вищому рівні підпілля чи на вищому рівні, тепер чи лондонського уряду. Але тим не менше, це, власне, сприймалося як крок до оголошення чи демонстрації спільної співпраці.
3: Як додає Маріуш Зайончковський, напад спільних сил УПА і він на Грубешів викликав широкий резонанс не лише в окрузі, але й про це стало відомо у західній пресі.
1: Якийсь час пізніше на спільне спотканні польських і українських партизанів приїхав.
0: Через певний час на спільну зустріч польських та українських партизанів прибув британський журналіст Дерек Селбі, який проводив інтерв'ю з обома сторонами. Він також почув про цю операцію, поспілкувався з партизанами, записав інтерв'ю, на основі яких згодом опублікував статтю. За цю публікацію комуністична влада Польщі видворила його з країни та позбавила журналістської акредитації. Акція мала настільки широкий резонанс, що викликала величезне занепокоєння серед органів безпеки на Люблінщині, як польських, так і совєтських. Ще довгий час після подій у Грубешові в сусідньому повітовому місті Томашов-Любельський гарнізони внутрішніх військ НКВД перебували в стані бойової готовності. Навколо міста спорудили загородження і викопали траншеї, оскільки очікували, що подібний напад може повторитися. Панувало переконання, що польські і українські партизани можуть атакувати інші гарнізони, інші управління безпеки чи підрозділи МВД.
1: Гарнізони МВД.
3: Зі свого боку, Володимир В'ятрович підкреслює, що для найвищого політичного та військового керівництва ОУН-УПА було принципово важливо продемонструвати світу, що антисовєтська боротьба українського підпілля за залізною завісою триває.
2: Це 1946 рік, це початок холодної війни, це сподівання на те, що Захід, можливо, якось активніше почне тиснути на комуністичний блок і, можливо, таким чином, власне, український повстанський рух зможе знайти через цей пропагандистський ефект, через нагадування про гучне нагадування про себе, зможе знайти якусь підтримку в обличчі Західного блоку. Тому акція, власне, із самого початку готувалася як гучна, як пропагандистська. Елементом гучності цієї акції було навіть використання торпед, які українські повстанці десь отримали. Вони не мали пускових механізмів для тих торпед і використали якісь саморобні запали з сіном для того, щоб ці торпеди летіли на Грубешів, і вони відіграли велику роль, знову таки. Сама акція, як я і сказав, з самого початку планувалася як пропагандистська, і власне і використання цих торпед теж мало додати звучання цій акції, і додало насправді.
3: Тут треба пояснити, що торпеди, якими били упівці, зокрема, вдарили по управлінню комуністичної служби безпеки у Грубешові, це були німецькі ракети «Небельверфер» калібру 155 мм. У 44-му році, коли німці відступали під натиском Червоної армії, сотня УПА «Вовки» атакувала один з таких підрозділів і серед іншого захопила ракети «Небельфервер». Про їх використання і перебіг Грубешівської операції УПА та він розповідає Маріуш за Янчковськ.

0: Okay.
1: З тим целуванням було різне, więc one więcej huku robiły.
0: З прицільністю було по-різному, тож вони більше створювали шуму, ніж реальної загрози. Проте під час нападу в Грубешів ці торпеди стали певним сигналом до атаки. Саме з цього все й почалося. Ракету випустили по будівлі управління публічної безпеки, і снаряд влучив в кабінет начальника управління, якого на той момент там не було. Начальником був чоловік української національності, і в той момент він був відсутній. Потім його керівництво запідозрило, що він знав про цей напад, навмисно був відсутній, і через це певним чином був покараний. Уточню одну річ. Напад був також на комісії з переселення, але, наскільки пам'ятаю, їй, здається, не вдалося захопити. І ці документи, ймовірно, не були знищені. Натомість вдалося захопити повітовий комітет Польської робітничої партії. Не вдалося також взяти повітове управління міліції. Вдалося розгромити управління публічної безпеки та звільнити в'язнів. Було атаковано гарнізон, але не всіх цілей вдалося досягти. Втрати під час боїв у місті були невеликими, однак потім ще тривало дводенне переслідування, і в його ході гинули як українські, так і польські партизани. Загальні втрати з обох сторін у межах всієї операції, як у самому місті, так і під час переслідування, становили по кільканадцять осіб з одного і другого боку. Тобто як серед нападників, так і серед тих, хто оборонявся.
1: Вщут атакуючих, як і атакованих.
2: Володимир Петрович вважає Грубешівську операцію військовим успіхом українських та польських партизанів.
3: І з військової точки зору акція була проведена достатньо успішно, тобто втрати українських і польських повстанців були, в принципі, як для такої акції, абсолютно мінімальними. Серед поранених був якраз український командир цієї акції Євген Штендера, але після проведення акції, після звільнення в'язнів, після ліквідації документації переселенчої комісії, загони українські повстанські, польські повстанці відійшли і після того ще продовжили свою діяльність. Тому із військової, з тактичної точки зору акція відбулася цілком успішно.
2: Операція об'єднаних сил польсько-незалежницького підпілля ВІН, яке виникло на базі розформованої армії Крайової спільно з УНУПА, було чимось винятковим, адже для цього колишнім ворогам треба було подолати бар'єр взаємної ненависті, забути про вбитих, в тому числі рідних з числа цивільних, переступити глибокий рів. Історики таки кажуть про важку і вкрай непросту емоційну складову цієї історії, і що про це свідчать документи та спогади учасників тих подій.
0: Наскільки я пам'ятаю, зберігся український документ, у якому йдеться про зустріч перед нападом, своєрідний інструктаж загонів української та польської сторін. Тоді, можливо, дехто, а може навіть більшість учасників цієї акції вперше за два роки мали нагоду зустрітися. Відтоді, коли у 1944 році на території Грубешівського повіту проходила лінія фронту між УПА та армією Крайовою, і сторони стріляли одна в одну та воювали між собою. У документах зберігся опис цієї наради. З нього випливає, що деякі партизани, ділячись цигарками, починали згадувати, як це було два роки тому, коли вони стріляли один в одного і сперечалися, хто тоді перемагав, а хто ні. Такі розмови за цигарками показували, що люди намагалися подолати старі образи і неприязнь. Напевно, це було непросто, бо, як згадував у своїх споминах Маріан Голімбєвський, йому було важко переконати власних підлеглих офіцерів в тому, щоб спробувати розпочати переговори з українською стороною. Адже багато з тих офіцерів і солдатів втратили свої родини під час польсько-українського конфлікту. Передусім йшлося про цивільних, бо саме цивільне населення стало головною жертвою подій 1944 року. Ця болісна пам'ять супроводжувала і пізніші події, хоча, попри все, до спільної акції таки дійшло. Ця операція добре задокументована не лише у письмових документах, але й на фотографіях. Щоправда, це не фотографії, зроблені партизанами, а світлини, виконані вже після операції представниками польських та радянських силових структур, які фіксували наслідки нападу. Збереглися фото зруйнованої будівлі управління публічної безпеки в Грубешові. Є також світлини пошкоджених будинків, адже ті торпеди не були точними. Не завжди влучали туди, куди мали, інколи потрапляли в сусідні будівлі. На щастя, ніхто з мешканців Грубешова не постраждав, але фотографії показують руйнування будинків та околиць, де розташовувалися підрозділи НКВД, тобто тоді вже МВД.
3: Насправді, якщо говорити про емоції, то, напевно, найскладнішою емоцією, яку треба було подолати, це взаємна недовіра. Тому що ми говоримо про людей, які буквально кілька років тому воювали один проти одного, дивилися один на одного, напевно, хіба через приціл своїх рушниць. А тут вони були змушені настільки довіряти один одному, щоб довіряти.

0: вірити один одному своє життя. Тому ця зустріч, про яку розказував Маріуш, справді була таким розтопленням льоду між ними. Гарно є описана вона справді в документах українського підпілля, де йдеться, зокрема, про те, що розповідали різні історії з часу, ще коли ми були ворогами. Тобто тут вже так ніби в минулому це проговорювалося. І врешті-решт, мені здається, що якраз з такої емоційної точки зору, крім інформаційної, крім військової, про яку ми ж з вами говорили, от ця здобута в спільному бою взаємна довіра, от вона справді відіграла дуже важливу роль. Шкода, на жаль, що власне це вже було досить пізно, що вже фактично зверталася діяльність і польського підпілля, а потім і українського підпілля, і фактично ця так вже важко здобута довіра не розвинулася в якісь ширші політичні чи військові кроки.
1: Проте ця сторінка польсько-українського порозуміння в умовах найбільш кривавого і жорстокого протистояння між поляками та українцями мала своє певне продовження. Ця історія не завершилася для Мар'яна Голембьовського, Ірки, який в ролі тогочасного голови Заможського інспекторату АК делегатури Збройних сил був головним промотором перемир'я і договору про співпрацю з ОУН-УПА на теренах, що було оформлено 21 травня 45-го року, де відбулася, власне, зустріч представників двох підпіль поблизу Люблінця Нового в присілку Жар. Саме в рамках цього договору і відбулася згадана операція загонів по Аківську підпілля ВІН та УПА в ніч з 27 на 28 травня 46-го року. Сам Ірка не зміг взяти участь у ній, бо був арештований комуністичними спецслужбами у Варшаві в січні 46-го року і пройшов через важкі тортури. Мар'ян Голембьовський, серед іншого, за звинуваченням у співпраці з бандами УПА, був засуджений до страти. В лютому 47-го року його засудили до страти, але він був помилований президентом Польської Народної Республіки Болесовим Беротом, отримав довічне ув'язнення, скорочене до 15 років завдяки амністії. Після звільнення у 56-му році Голембьовський намагався виїхати до США і налагодити співпрацю з українськими націоналістичними середовищами для боротьби з спільним ворогом. Його неодноразово арештовували потім за антикомуністичну і підривну діяльність, зокрема під час воєнного стану у 81-му році. В травні 82-го року він виїхав таки до Америки. У 82-му році в листі до Сергія Мартинюка Граба, ветерана українського націоналістичного підпілля, який був учасником укладення перемир'я поміж УПА та АК в присілку Жар, Мар'ян Голембьовський писав, що ця історія в ньому і далі живе, і що він постійно до неї повертається думками. На еміграції Мар'ян Голембьовський до останніх днів підтримував дружні контакти з Євгеном Штендерою, який був свого часу командиром сил УПА, які спільно з ВІН атакували Грубешів. Він теж був гостем на ветеранських зібраннях колишніх упівців. У 89-му році він відвідав Україну. Голембьовський говорив, що не може бути незалежної Польщі без незалежної України і що союзників не слід шукати ані в Росії, ані в Сполучених Штатах, а потрібно шукати їх в Україні. В контексті польсько-українського порозуміння постійно на слуху середовище паризької культури, діалог польських і українських інтелектуалів на еміграції. Натомість таких людей, як Мар'ян Голембьовський чи Євген Штендера, рідко згадують в цьому контексті людей, які пішли проти течії і просували компроміс попри пекло вбивств мирних жителів і поляків, і українців. Думка щодо цього Володимира В'ятровича та Маріуша Заянчковського.
0: Це мені теж здається, що тут роля конкретних персоналій Голембьовського і Євгена Штендери була великою, тому що одна справа – це коли просто ухваляться якісь політичні рішення, що потрібно проводити спільну акцію, але якщо це рішення не має якогось резонансу, не має розуміння, не має підтримки на низовому рівні, то, напевно, воно би відбувалося все більш на якомусь формальному рівні. Тут, власне, готовність цих людей, які були безпосередньо внизу відповідальними за проведення цієї акції, їхня внутрішня готовність до співпраці, все-таки і забезпечила цей результат. І справді те, що потім контакти між цими людьми, хто залишилися живими, продовжилися вже на еміграції, між тим самим Голембьовським і Штендерою, які листувалися між собою, є якраз свідченням того, наскільки з їхнього боку це було щиро. Безперечно, це не мало такого впливу, як ця інтелектуальна співпраця, яка вже розвинулася в 60-ті, в 70-ті роки, в сенсі якогось інформаційного значення. Але тим не менше, те, з якої прірви, власне, ці люди піднімали польсько-українські стосунки з прірви цього страшного кривавого конфлікту в роки Другої світової війни, мені здається, ну, воно дає всі підстави для того, щоб цих людей піднімати на вищий рівень і давати їм належну шану їхньому вкладу в розвиток того, що все-таки польсько-українські стосунки

0: жінки вийшли абсолютно на інший рівень, чи то в 60-ті, 70-ті роки на міграції, чи то особливо вже в кінці 80-х, на початку 90-х років в контексті солідарності Народного руху України.
1: Варто, може, додати, що в окреші, які дезавірано порозуміння.
2: Варто, може, додати, що в період укладення домовленостей 45-46 роках ані Штендера, ані Голембєвський ніколи особисто не зустрічалися. Вони познайомилися лише через багато років в еміграції. Це дуже цікаво. Причому і один, і другий мали в своїй біографії складні моменти. Штендера брав участь в антипольській акції, а Голембєвський формально відповідав за події в Сагрині. Маючи за плечима цей емоційний багаж, цей тягар злочинів і власної участі в них, ці люди, здається, пережили певне переосмислення. Це переосмислення ставлення до самих себе, до польсько-українських відносин, до того, як поляки і українці повинні співіснувати, співпрацювати, особливо в контексті спільної загрози. Як показує історія ХХ століття, коли між поляками та українцями виникали конфлікти, зближення відбувалося тоді, коли з'являлася російська загроза. Так було у випадку Петлюри і Пілсудського. Так само було і у випадку Штендери та Голембєвського, хоча тоді вони ще навіть не були знайомі. Це своєрідне переосмислення супроводжувало обох до кінця життя. Вони зустрічалися вже в еміграції, як тут сказав Володимир, листувалися, обмінювалися листами, згадували ті події, до яких певною мірою самі спричинилися. Це стало для них важливим елементом життя у пізніший період.
1: Було для них істотним елементом життя в пізнішому окресі.
3: Власне, щодо союзу Пілсудського і Петлюри та спільної боротьби двох армій проти більшовиків. Це подається як хрестоматійний приклад братерства зброї. Чи Грубешівську операцію теж можна розглядати як польсько-українське братерство зброї? І чи колись два інститути національної пам'яті можуть виступити з такою ініціативою про відзначення роковин тих подій? Маріуш Зеленчковський і Володимир В'ятрович.
1: Тут виразно треба підкреслити, що то не можна один до одного порівнювати.
2: Тут треба чітко підкреслити, що не можна проводити прямі паралелі один до одного, поза як це був зовсім інший масштаб явища, інший його рівень, ніж союз Пілсудського та Петлюри. Загроза була подібною, ворог був той самий, але обставини були трохи іншими. Сорокові роки – це море страждання. Польсько-український конфлікт – це море страждання. Те, що сталося в Грубешові – це лише крапля в цьому морі, але дуже позитивна крапля, про яку потрібно пам'ятати і про яку потрібно розповідати, щоб показати всю широку палітру польсько-українських відносин. Однак, безумовно, треба зберігати пропорції, пам'ятати, що Грубешівська операція, попри те, що відбулося порозуміння і вона була проведена, це не перекрило тої трагедії, яка супроводжувала поляків і українців раніше. Звісно, це приклад братерства зброї. Цей 1946 рік і ця спільна акція. Однак, з огляду на багатопоколінну травму та переосмислені до сьогодні трагедії, мені особисто важко уявити, щоб обидва інститути національної пам'яті виступили з такою ініціативою і щоб вона отримала суспільне схвалення. Тим більше, що складається враження в певних середовищах, навіть ветеранських по польському боці, дехто сьогодні соромиться цієї акції. Лунають також голоси, мовляв, це, можливо, була помилка, тощо. Оцінюючи те, що сталося в 1945-47 роках, треба пам'ятати, що це не було тривале порозуміння, а радше перемир'я. Тактичне припинення вогню в конкретній геополітичній ситуації. Жодна зі сторін не відмовлялася від суперечки щодо кордонів, поза як ці кордони під час укладення домовленостей не були остаточно визначені. Це питання відклали на майбутнє.
1: Та границя не зостали усталені в часі того порозуміння. То одложено на пізніше.
0: А я дозволю собі таку амбітнішу якусь політичну мрію. І в моїй амбітній політичній мрії абсолютно можливим є відкриття пам'ятника, спільного пам'ятника, можливо, за участі президентів Польщі і України. Тому що я вважаю, що Грубешів дуже сильний символ. Безперечно, що він по масштабах політичних неспівмірний із 1920 роком Союзом Пілсудський Петлюра. Але по силі символу, може, і сильніша справа в тому, що Союз Пілсудський Петлюра з українського боку це був вимушений союз, який коштував Петлюрі зречення якоїсь частини територій. Тому з перспективи якоїсь пам'яті, політики пам'яті, він, ну, навряд чи найкращий приклад моделі, яку би варто було наслідувати. Якщо ми говоримо про Грубешів, це все-таки союз рівних. Це союз тих сил, які визнавали себе один одного за рівного, які розуміли співпрацю не як примушення один одного до співпраці, а як необхідність для захисту від

0: іншої сторони. Тому для мене важливо говорити про Грубешів. Я б хотів, щоб якомога більше про це говорили, щоб, крім цього іншого, показувати, що історія українців і поляків, навіть в роки Другої світової війни і перші повоєнні роки, це не тільки взаємна бійня, це не тільки взаємно пролита кров, але це й вміння переступити через ці ріки взаємно пролитої крові і подати один одному руки.
1: Тим часом польський дослідник висловив своє застереження до побажань свого українського колеги.
2: Єсем скептичний щодо пам'ятника в Грубешові, але
3: я скептично ставлюся до ідеї пам'ятника в Грубешові, але вважаю, що такий пам'ятник мав би постати у присілку Жар, у місті, де було досягнуто порозуміння, щоб вшанувати дату 21 травня 1945 року. Чому? Ну, бо головним посланням цього порозуміння було припинення пролиття невинної крові цивільного населення. Більше того, своєрідним заручником цього порозуміння став греко-католицький священник із Люблинця Нового. Це теж символ, який має примирливий вимір. Ця людина ризикувала власним життям і була своєрідним контактним пунктом. Його плебанія наприкінці квітня 1945 року стала місцем зустрічей перших представників польського та українського підпілля, які готували ґрунт для головної зустрічі. Він фактично гарантував власним життям, що не станеться жодної провокації, що існує реальна воля до порозуміння, і що це порозуміння має передусім припинити непотрібний конфлікт та покласти край стражданням невинного цивільного населення. Саме це місце, на мою думку, повинно бути вшановане насамперед. Саме там могли б зустрітися президенти Польщі та України. І доказом того, що порозуміння було можливим, є фотодокументація цієї зустрічі, зроблена польськими партизанами, всупереч невдоволенню українських партизанів, які вважали це порушенням принципів конспірації. Але саме завдяки цьому порушенню сьогодні ми маємо ці світлини, які документують головних учасників тієї зустрічі. І лише після такого вшанування можна було б ставити пам'ятник у Грубешові, присвячений спільній збройній акції.
2: А допіро як то зробимо, можемо поставити пам'ятник в Грубешові в спільній акції збройної.
1: Про Грубешівську операцію «Він і УПА» розповідали Маріуш Зайончковський, кандидат історичних наук з Інституту політичних досліджень Польської академії наук та кандидат історичних наук Володимир В'ятрович, екс-голова Українського інституту національної пам'яті. Розмова відбулася в кулуарах нещодавнього польсько-українського історичного конгресу в Баранові-Сандомирському. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.
3: Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І далі я хочу запросити вас на програму «Профіт». Говоритимемо про дезінформацію, яка б'є по бізнесу.

0: Дезінформація б'є по бізнесу. Фейкові новини, маніпулятивні повідомлення і перекручені факти дедалі частіше впливають не тільки на інформаційний простір, а й на роботу компаній, довіру клієнтів та фінансові результати. Про це говорили, зокрема, під час Європейського економічного конгресу в Катовицях у квітні цього року. Саме це говорив Міхал Ковальчик, директор з досліджень Інституту ринкових і соціальних досліджень. За його словами, за даними інституту, за даними дослідження, також соціальних досліджень Ібріс, більшість керівників і підприємців вважають дезінформацію реальною загрозою для бізнесу. Майже половина опитаних уже стикалася із такими ситуаціями в роботі. Йдеться не тільки про відверті фейки. Часто це інформація, в якій частина фактів правдива, але подана так без контексту або зі зміщеними акцентами. І такі повідомлення швидко поширюються через соцмережі, через різні месенджери, онлайн-платформи, особливо, якщо вони викликають сильні емоції, страх, обурення чи недовіру, і споживачі на такі речі ведуться. Дослідження теж йдеться про нові ризики, які пов'язані зі штучним інтелектом, зокрема, фальшиві коментарі чи підроблені повідомлення, чи згенеровані картинки, тексти, відео, які імітують офіційні заяви компаній або експертів. Почнемо ж з того, що таке дезінформація, нагадаємо. Цю дефініцію, як говорить Міхал Ковальчик, показували учасникам дослідження, аби всі говорили про одне і те саме, бо дезінформація загалом і дезінформація в бізнесі – це явища, які хоч і схожі, тісно між собою перетинаються, але все ж дещо відмінні.
1: Найважнішим фактом є те, що дезінформація – то є цільова.
2: Найважливіше те, що дезінформація

0: Інформація – це свідома спроба поширення неправдивої інформації або не обов'язково неправдивої, але певним чином маніпулятивно поданої. Тому що в дезінформації йдеться не лише про саму неправду, а радше про напівправду. Як уже було сказано раніше, дезінформація – це не тільки фальш. Це оманливий контекст, перекручування фактів, подання частини інформації як правдивої, а частини як маніпуляції, щоб зробити все це більш правдоподібним. Особливість дезінформації у тому, що вона має виглядати переконливо, тобто нагадувати правду, щоб у споживача виникало враження, що така інформація справді могла з'явитися або, наприклад, була поширена самою компанією.
1: Або, наприклад, бути випущена через саму фірму.
2: До прикладів, те, що згодом, а тим часом, як каже Міхал Ковальчик, керівники компанії говорять, що дезінформація насамперед руйнує довіру і призводить до хибних оцінок їхньої продукції, їхніх послуг, товарів, а також негативно впливає на працівників і на ухвалення рішень. Але що впливає на ефективність дезінформації? Чому, зрештою, можна сказати, що вона, дезінформація, перемагає?
1: Дезінформація не виграє, тому що є вірогідна.
0: Дезінформація перемагає не тому, що вона є достовірною, а тому, що вона влучає в емоції. Вона емоційна і через це певною мірою викликає моральну паніку. Саме тому з нею так важко боротися, адже вона апелює до речей, які викликають сильні емоції. Страх, невизначеність, обурення, занепокоєння щодо здоров'я чи безпеки. Я б ще подав, наприклад, тему дітей. З цим часто стикаються харчова галузь або сфера охорони здоров'я. Тому що матеріали з дезінформацією нерідко стосуються здоров'я чи життя дітей. Саме так і формується певна картина, яка викликає паніку.
1: Образ, який виваує паніку.
2: До речі, на перший погляд, близько 70% опитаних начебто оцінюють свої знання щодо дезінформації дуже добре, каже Міхал Ковальчик. У випадку дезінформації в бізнесі цей показник трохи нижчий. Але якщо придивитись уважніше, то лише кожен п'ятий респондент зазначає, що він оцінює свої знання про це явище як безумовно добрі. І ще 86% опитаних сприймають дезінформацію як реальну загрозу для функціонування польських компаній, а що, мабуть, ще важливіше, понад половина респондентів однозначно вважає її реальним ризиком. Тобто дезінформація вже зараз сприймається як реальна загроза. Ще не можна сказати, що така загроза вже існує, однак водночас вона вже розпізнається як ризик. Але хто за цим стоїть? Хто стоїть за дезінформацією?
1: За дезінформацією стоять передовсім якісь зовнішні.
0: За дезінформацією насамперед стоять різні зовнішні групи впливу. Це можуть бути державні актори, можуть бути зовнішні організації впливу, злочинні групи, недобросовісна конкуренція, а також ідеологічні або конспірологічні середовища. Важливо, що у випадку великих компаній впливу компанія може опинитися своєю чергою випадковою жертвою, наприклад, дезінформації, спрямованої проти конкретного джерела енергії або конкретного виду продукції.
2: Якщо сказати простіше, то за дезінформацією зазвичай стоїть бажання швидко на щось вплинути. Не обов'язково довести щось до кінця, а саме викликати реакцію. Сумнів, обурення, страх, аби люди почали це обговорювати і поширювати далі. І ще один момент – це спосіб задати тон розмові. Хто першим подає інформацію чи версію подій, той часто впливає на те, як це будуть сприймати інші. І важливо, що така інформація рідко живе лише в одному місці. Її підхоплюють далі коментарями, перепостами, обговореннями і розносять. І так створюється враження, що її багато, навіть якщо початкове джерело було одне.
1: Ослаблення репутації фірми. А що за тим іде? Тобто спадок спроданих?
0: Перш за все, йдеться про ослаблення репутації компанії, а як наслідок – про падіння продажів, створення паніки, зниження ринкової вартості. Усе є тим, що в реальності дуже негативно впливає на ведення бізнесу, як малого, так і великого. Запитали ми також респондентів, як вони оцінюють ризики в різних аспектах. І тут видно, що у випадку репутації понад 80% опитаних оцінили вплив дезінформації як щонайменше середній рівень ризику. Дезінформація також суттєво може впливати на відносини з інвесторами та контрагентами, а також на обороти і кількість.

кількість клієнтів. Тобто ці загрози вже добре розпізнані. Додатково респондентів запитували, наскільки вони погоджуються з твердженням щодо впливу дезінформації. І тут видно високу згоду з тим, що дезінформація може впливати на вартість компанії. Так само респонденти погоджуються, що явище фейкових новин має зникнути.

0: Твердження, яке мало показати, як бізнес сприймає сучасний характер дезінформації. І загалом відповіді свідчать про те, що частина бізнесу досі розглядає це явище доволі традиційно, ніби з попереднього етапу розвитку інформаційного середовища, а не як більш складний і сучасний процес. Якщо подивитися на суб'єктивну оцінку загрози, залежно від розміру компанії, то найбільший рівень ризику бачать великі корпорації, зокрема міжнародні. Водночас респонденти також зазначають, що малі та мікропідприємства не менш суттєво наражені на ризики, пов'язані з дезінформацією.
1: Але як бачимо, дуже загроження респонденти достерігають також для мікро і малих фірм.
2: Тепер перейдімо до того, наскільки часто стикаються з дезінформацією, які є форми дезінформації. Це і фейкові матеріали про продукти, і видавання себе за експертів, медіа чи інституційні джерела, а також експертні звіти, створені за допомогою штучного інтелекту, які можуть базуватися на неповних або викривлених даних. І це поширюється у соцмережах і у певних месенджерах.
0: Важливо щодо дезінформації те, що хоча її, так би мовити, зерно часто закладається навмисно, далі вона починає жити власним життям. Вона з'являється на форумах, у різних групах впливу, а також у середовищах, де реальні люди поширюють ці повідомлення далі. Таким чином вони фактично підсилюють їхню довіру в очах своїх друзів і знайомих, які потім також передають цю інформацію далі. Так і формується дезінформація. Вона поширюється і підживлюється через подальше пересилання та обговорення. Ми також запитали респондентів, чи стикалися вони з різними проявами дезінформації щодо компаній, які працюють у Польщі, як польських, так і іноземних. Найчастіше йшлося про фейкову інформацію, про компанії або маніпулятивно подані дані. Також доволі часто зустрічалися тексти або експертні коментарі, створені за допомогою штучного інтелекту, які є неправдивими або базуються на викривлених даних. І що важливо, це не потрапило на графік, але майже ніхто з респондентів не зазначив, що не стикався з жодними проявами дезінформації щодо компанії за останні 3 роки. Це насамперед стосувалося якості продуктів і послуг, недобросовісності щодо контрагентів, а також поганого поводження з працівниками і поганих умов праці. Це важливо, тому що, як уже згадувалося раніше, дезінформація базується на емоціях. Наприклад, тема поганого ставлення до працівників викликає сильні емоції. Недобросовісність щодо контрагентів також викликає сильні емоції. Так само якість продуктів і послуг, особливо коли йдеться, наприклад, про дітей, теж викликає дуже сильні емоції. Саме тому дезінформація має таку силу.
1: Дуже сильні емоції. І dlatego ta dezinformacja jest tak silna.
2: Дезінформацію не так легко розпізнати, оскільки вона є розпорошеною, з'являється поступово, а потім може раптово почати дуже швидко зростати, трохи як хвиля цунамі. Передовсім вона впливає на довіру, про що зазначають опитані керівники підприємств. Також в таких ситуаціях виникають проблеми з ухвалюванням рішень. З'являються труднощі із процедурними справами. Відповідальність стає нечіткою, адже такий кризовий процес може дуже швидко ескалувати.
1: 39% наших респондентів задекларували
0: 39% респондентів заявили, що їхня компанія або компанія, в якій вони працюють, у певний спосіб ставала жертвою дезінформаційної атаки протягом останніх 3 років. Найчастіше, якщо вже такі випадки траплялися, то це відбувалося не один раз, а кілька разів. Зазвичай йшлося про поширення неправдивої інформації про компанію, частково викривлені або маніпулятивні дані про неї, а також, що особливо важливо в контексті ведення бізнесу, про випадки видавання себе за представників компанії. У сучасних умовах з розвитком штучного інтелекту та нових технологій такі практики можуть посилюватися і мати серйозні бізнесові наслідки.
1: Правдоподобно прибирало на силі, а має дуже дуже скутки бізнесові.
2: Добре, але чи є бар'єри для ефективної реакції на дезінформацію? Насамперед, недостатня обізнаність щодо самого ризику від відсутність чітких процедур реагування і занадто довгий процес ухвалення рішень. Чи можна якось із цим боротися? Експерти кажуть, так, але дезінформація має значну перевагу. В брехню вірять легше, ніж правду. Та й

0: перевіряти правдивість інформації, не всі мають час, бажання і розуміння, як це робити.
1: В одній третій фірм було реалізоване якісь школення.
2: Приблизно в одній третині компаній проводилося навчання, пов'язані з дезінформацією, як для керівництва, так і для менеджменту та рядових працівників. Тобто такі дії вже з'являються, але поки що не є поширеною практикою. І на завершення, що насправді формує стійкість організації. З дослідження та експертних інтерв'ю виділили 4 ключові елементи. Перший – моніторинг і система раннього попередження, яка дозволяє швидко виявляти сигнали загроз. Другий – чіткі процедури та короткі ланцюжки ухвалення рішень, що дають змогу швидко реагувати. Третій елемент – це співпраця різних функцій у межах компанії та підготовка працівників до таких ситуацій. Четвертий, який вважається особливо важливим – це довгострокове формування довіри та репутації. Як зазначалося раніше, найбільш уразовою є репутація. Її легко втратити і значно складніше відновити. Саме тому системне формування довіри до компанії робить так, що клієнти та контрагенти більше їй довіряють і водночас є менш чутливими до подібних дезінформаційних впливів. Найбільш вражає саме поширеність дезінформації. По суті, те, що практично ніхто не зазначив, що не стикався з чимось подібним, це багато говорить про те, наскільки це явище є поширеним.
1: Rzetelną firmą, to też on jest bardziej odporny na tego rodzaju ataki dezinformacyjne.
0: Małgorzata Żmijewska-Kukielka, голова фундації Green Transition Hub, а також менеджерка з комунікації Польської асоціації вітроенергетики, каже, що сьогодні не існує готового рецепта протидії дезінформації. І жодна галузь не може сказати, що є цілком стійкою до неї. Це, власне, про приклади, про які ми говорили на початку. Бо масштаб і саме явище, з яким ми маємо справу, каже вона, його сила, а також ресурси, які на це спрямовуються, і цілі, які стоять за цими діями, все це безумовно, неможливо просто зупинити. І воно приносить свої наслідки з кількох простих причин. І тут, власне, на прикладі вітроенергетики в Польщі, галузі, на яку польська економіка ставить акцент.
3: З рації того, що заводово репрезентує бранжу енергетики вітрової.
2: Я професійно представляю сектор вітроенергетики, говоритиму на прикладі своєї галузі. Як відомо, Європа переходить на відновлювальні джерела енергії, і різні країни оголошують про подвоєння, збільшення або навіть потроєння потужності, особливо у вітроенергетиці, яка сьогодні вважається найбільш перспективною та водночас найдешевшим джерелом енергії у світі. Не існує найдешевшого джерела енергії. І це правда, яка також піддається дезінформації. Але це найдешевша електроенергія, і це одна з ключових відповідей на те, що відбувається сьогодні на ринках палива та у світовій геополітиці. І це одна з тем, яка дуже широко в польській суспільній думці піддається дезінформації на багатьох рівнях, у тому числі серед середовищ, які мали бути авторитетами, але натомість повторюють подібні фейкові наративи. Криза пов'язана з дезінформацією у сфері енергетики, зокрема щодо зелених джерел енергії, почалася разом з війною в Україні. Ймовірно, зрозуміло, чому саме тоді Європа почала масово відходити від імпорту палива з Росії. А Росія, як країна, що будує свою силу та вплив на продажі енергоносіїв і залежність інших держав, негативно відреагувала на ці процеси. Це дії, які, можу сказати з певною відповідальністю, мають масовий і цілеспрямований характер, спрямований на Європу з боку східного напрямку. Це підтвердила також комісія з питань російських і білоруських впливів, що працюють при канцелярії прем'єра, і це зафіксовано в матеріалах. Питання енергетики було одним із ключових напрямів дезінформаційних атак, організованих груп, джерела фінансування та поширення, яких походять з Москви. Дезінформація сьогодні суттєво гальмує перехід Європи на відновлювальні джерела енергії. У вітроенергетичній галузі це особливо помітно. Ключовим викликом стають не стільки регуляторні обмеження, скільки протестні настрої та відсутність локальної суспільної підтримки. У багатьох випадках саме дезінформаційні наративи формують негативне сприйняття проєктів на місцях, що призводить до протестів і фактичного блокування.

0: інвестицій, навіть якщо економічні та технологічні умови є сприятливими.
1: Але не менш важливим, а можливо навіть сьогодні важливішим викликом є соціальний спротив і відсутність локального прийняття, що значною мірою зумовлено саме дезінформаційними кампаніями, каже експертка Малгожата Жмієвська-Кукілка.
0: Якщо говорити про найсвіжіші дані, то нещодавно з'явився звіт Wind Europe, організація, яка об'єднує всі вітроенергетичні асоціації у Європі. Я також активно працював в групі з питань дезінформації і нарешті вийшов звіт, з якого можна зробити прості висновки і зрозуміти, з чим ми маємо справу. Тоді можна відповісти на питання, чи ми до цього готові. Є кілька ключових пунктів. По-перше, зараз у всій Європі і не лише у Польщі, бо це скрізь однакова ситуація, проєкти вітроенергетики на мільярди євро блокуються або зупиняються на рівні місцевих громад. Не на рівні регуляції чи законів, а на рівні локальних рішень і громадської думки. Ми, як Польща, брали участь у проєкті разом з британським сінтанком Case Technology та Wind Europe. Це було дослідження, присвячене дезінформації у вітроенергетиці за останні півтора року. Звіт показує, що в Європі, зокрема й у Польщі, існує добре організована екосистема суб'єктів, які активно підривають перехід Європи на зелену енергію. Це вже змодельована мережа акаунтів і структур, які фінансуються ззовні різними суб'єктами. Офіційно, з документами, Росія виділяє близько 2 мільярдів євро на дезінформацію. Реальні обсяги можуть бути більшими, але точно оцінити це неможливо. Офіційно підтверджується, що йдеться про 2 мільярди, це приблизно 6-7 мільйонів злотих щотижня. Це професійні групи та активісти, медіа і крайньо праві політики підтримують ці настрої.
1: Детальніше про дезінформацію у енергетиці, зокрема, поговоримо вже в найближчій програмі «Енергетична трансформація». Тим часом бізнесі дедалі частіше говорять про те, що самих внутрішніх процедур компаній для того, аби протидіяти цим явищам, недостатньо. Навіть якщо організація має добре налаштований моніторинг, кризові команди, швидкі канали реагування, чіткі алгоритми ухвалювання рішень, вона все одно залишається в середовищі, де інформація поширюється хаотично і часто поза її контролем. Саме тому з'являється запит на більш системні рішення, такі, які виходять за межі однієї компанії чи навіть галузі. І роль держави тут, кажуть експерти, зазвичай розглядають в кількох вимірах. Спершу це регулювання платформ і цифрових середовищ, де дезінформація поширюється найшвидше. Йдеться про правила прозорості алгоритмів, про відповідальність за масове поширення шкідливого контенту, а також механізми швидкого реагування на інформаційні атаки. І тут платформи перестають бути нейтральними каналами і починають сприйматися саме як активні учасники інформаційного процесу. На цьому поставимо три крапки, бо тема широка і можна про це ще поговорити пізніше в наступних програмах. Тим часом це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Дякую за увагу.

А на цій темі залишу вас із роздумами і подякую за те, що були з нами. Зі студії у Варшаві з вами прощаються Олександра Конюх. За режисерським пультом вона працювала, а перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Почуємося уже в наступних ефірах.

0: Ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про важливу соціальну тему. Після змін у законодавстві Польщі, частина громадян України, які перебувають у Польщі тимчасово, втратили доступ до медичних послуг, а також доступ до окремих соціальних виплат. І кілька організацій у Польщі звертаються до польської влади, апелюють до польської влади з тим, аби переглянути правові аспекти надання цієї допомоги громадянам України. Сьогодні про це будемо говорити з нашою гостею Міленою Клочковською. Вона є правозахисницею, юристкою товариства Homo Faber із Любліна. Вітам, пані, сердечно з студія в Варшаві.
1: Дзień dobry.
0: Ось як повідомив нашим слухачам по змінах в польському праві.
2: Отож, як я сказав слухачам, після змін в польському законодавстві частина громадян України, яка проживає у Польщі, втратила доступ до соціальних виплат і медичних послуг. І це стосується насамперед людей, які перебувають в найбільш складній ситуації. Нагадаймо, будь ласка, що сталося на початку березня і хто саме втратив можливість отримувати цю допомогу.
0: Складні втратив там можливість.
1: Днем 5 марця вийшла в життя так звана устава вигашаюча.
3: Із 5 березня набула чинності так звана ліквідаційна згортальна законодавча поправка. Тобто закон, який мав на меті поступове припинення дії чинних положень, які раніше регулювали ситуацію осіб, які втекли з України через війну та мають так званий статус «Пасилюкр» із метою покращення їхнього становища і фактичного надання підтримки. Тут цих змін дуже багато. Ідея цієї зміни, принаймні так її представляв уряд, полягала в тому, щоб зрівняти становище українських біженців з іншими біженцями, які приїжджають до Польщі. А також підготувати такі норми, які будуть прозорими та працюватимуть для будь-якої кризи, яка може виникнути і в майбутньому. Насправді було змінено дуже багато аспектів. Одні з ключових – це, зокрема, питання доступу до медичних послуг. Тому що система побудована таким чином, що всі повинні мати певне медичне страхування. Тобто, зазвичай цей обов'язок страхування виконується через працевлаштування. І тому, наприклад, у випадку людей старшого віку ця проблема є дуже значною, тому що це люди, які не працюють через свій вік, а також через те, що вони не є привабливими для роботодавців із точки зору ринку праці. З іншого боку, цей закон також змінив положення попереднього закону, де служби зайнятості могли реєструвати осіб із ПЕСЕЛЮКР як безробітних, незалежно від віку. Тепер, однак, служби зайнятості не можуть цього зробити, оскільки вважається, що жінка віком 60 років і чоловік, який досяг 65, це вже особи, які не будуть активізуватися на ринку праці. Тому для таких осіб існує кілька варіантів страхування. Якщо це люди, які мають право на українську пенсію, вони повинні подати заяву на трансфер виплат. І тут виникає велика проблема, тому що ця процедура переведення коштів триває дуже.

0: Дуже довго.
1: Дуже довго триває процедура того, щоб то ще відбуло.
2: Але можливо таке перенесення, чи цей трансфер?
3: Але чи цей трансфер можливий? Як виглядає співпраця в цьому контексті між Польщею і Україною?
2: Співпраця поміж Польською та Україною.
1: Він є можливий, то ще робить внеском, натомість речевіще...
0: Це можливо, це робиться через подання заяви. Однак, насправді, тут також бере участь банк. І наскільки нам відомо, цей процес триває багато місяців. Тому в цьому і полягає складність, бо він відбувається, але займає дуже багато часу. Також, наскільки нам відомо, не кожному легко відкрити банківський рахунок. Це ще одна проблема, яка виникає як виклики. Те, що людина має право на українську пенсію, дуже часто позбавляє її інших можливостей страхування. Тобто, наприклад, якщо у нас є батько віком 60-65 років, а я донька, працююча особа, проживаю разом із мамою та татом, то я не можу застрахувати їх через себе, через своє місце роботи, тому що вони мають право на виплату з України, тобто на українську пенсію.
2: Систем того не акцептує. Заяви можна подавати, але система їх не приймає.
1: Там
0: подається декларація, і це є особи, які фактично є недоохопленими системою страхування. Також є можливість бути застрахованим як безробітний, але знову ж таки право на певні соціальні виплати не поширюється на таких осіб. Також є складність із добровільним страхуванням. Тому що, по-перше, розраховується початкова сума, а це багато тисяч злотих, щоб оформити добровільне страхування. А по-друге, знову ж таки, якщо людина має право на українську пенсію, то це добровільне страхування фактично не має тут застосування, тому що пріоритет має саме механізм трансферу цієї пенсії.
2: Опроч того, чи са теж інші проблеми, бо читаю інформацію.
3: А крім цього, чи є також інші проблеми? Я читав інформацію, що люди, які проживали в таких місцях публічного проживання, я теж прошу сказати, правда це чи ні, їх переводять до інших місць або навіть виселяють звідти. Чи зберегли вони при цьому право на такі допомоги?
2: Застави при тим праві.
1: Тутай упередньо, перед тою марцовою ситуацією.
0: До того, що трапилося у березні, вже була попередня новелізація цього закону, яка формально набирала чинності із жовтня. Але положення щодо місць колективного проживання або центрів колективного розміщення почали діяти із 1 листопада. І вже тоді трохи змінилася група осіб, які мають право перебувати у таких місцях. Однак із 1 березня з цієї групи насамперед зникають багатодітні сім'ї та діти. Раніше діти та багатодітні сім'ї мали право проживання у пунктах колективного розміщення, однак тепер вони це право втрачають із 1 липня. Вже не зможуть там проживати. Що стосується самих пунктів, які наразі функціонують, то до 30 червня більшість із них перебуває у веденні держави. Це завдання виконує Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, яке реалізується разом із воєводами на рівні воєводств. Натомість із 1 липня змінюється система. Цю функцію перебирає Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство праці зазвичай з тих центрів колективного розміщення, які наразі діють, частину визначає як свої міністерські центри, які будуть продовжувати роботу. Декларація міністерства полягає у тому, що ті люди, які станом на зараз перебувають у цих пунктах, і з 1 липня надалі мають право там залишатися. Наприклад, особи з підтвердженою інвалідністю в Польщі, люди віком 60-65 років, вагітні жінки або матері з дітьми до 12 місяців життя. Вони матимуть право там проживати і надалі. І ці перетворені центри, нові центри, вони мають отримати гарантовану кількість місць відповідно до потреб. Тому, можливо, для частини цієї групи відбудеться релокація, тобто зміна місця проживання, але саме право на проживання має бути збережене.
1: Але то право має бути заховане.
3: Тобто ми цього ще не знаємо, напевно, те, що ви кажете, має бути, але чи так це буде, на цей момент сказати не можемо, так?
1: Значить так, вони ще творять те місця, так?
0: Так, ці місця створюються. Міністерство декларує, що кількість місць буде збережена, і я вважаю, що це слід сприймати як факт, тому що якщо хтось матиме право на проживання, то завданням системи є забезпечити йому це місце. Те, що також братимуть до уваги, це питання такого, такої, можна сказати, самостійності або здатності до самостійного функціонування. Тут також з'являється питання, чи, наприклад, літня людина, звісно, не може отримати польську пенсію, бо якщо вона її отримає, тоді вона не може проживати в такому центрі або в центрі колективного розміщення. Також, чи немає в неї на території країни нащадків, тобто, наприклад, дітей, які, на думку законодавця, повинні були б узяти на себе опіку над цією найближчою особою, а не залишити.

0: лишати її в такому центрі. Тому тут можуть бути і відмови, особливо в таких випадках, коли хтось намагається долучитись до цієї системи, тому що має враховуватись вся життєва ситуація конкретної особи, наскільки вона самостійна, яка її сімейна ситуація і так далі.
1: Чолі, власне, хотів запитати, бо якщо особа є самотна...
2: Тобто, якраз хотів запитати, якщо людина є самотньою і немає нікого, то виходить, що ніхто й не може здійснити догляд за цією особою. То
3: в тій ситуації... Тут і появляється, нестати, інший проблем.
0: На жаль, тут виникає інша проблема. Тому що, якщо людина є самотньою, але при цьому є самостійною і здатною до функціонування, то такий центр колективного розміщення, який забезпечує їй житло та харчування, є достатнім і відповідним рішенням. Однак проблема полягає в тому, що закон включив можливість безоплатного перебування в будинках соціальної допомоги або так званих ЗОЛах, тобто закладах опіки і лікування. І тут ми говоримо про людей, які, наприклад, не мають нікого, але вже перебувають у певному віці чи мають хронічні захворювання. Вони потребують медичного догляду, лікування, годування, інколи догляду з використанням підгузків, і це можуть бути люди з деменцією, які забувають і тощо. І, на жаль, вони втратили це право. І це проблема, тому що ці місця колективного проживання – це лише житло та харчування, там немає догляду. Відповідно, людина в такій ситуації не отримує належного догляду, і це неправильно.
3: І то не є справедливо.
1: І то ж трва, я так розумію, от початку марця.
2: І це триває, наскільки ми розуміємо, від початку березня і до цього моменту, поки ми говоримо. Наразі виглядає це саме так, як ви описуєте. А якщо навести приклади з роботи, наприклад, Homo Faber, тобто як виглядає це на практиці? З ким ви спілкувалися? Скільки таких осіб є у місті чи в воєводстві? Яким вже є наслідки цього практичні, такої зміни?
1: На дійсніший момент цієї зміни певний.
3: Те скутки ми, очевидно, почалися відчувати вже від 5 марця.
0: Наслідки ми, звісно, почали відчувати уже з 5 березня. Тобто, фактично, з першого дня, коли ці зміни набули чинності. Цих наслідків дуже багато, тому що цей закон запроваджує багато змін. Перша полягає у тому, що, наприклад, у випадку осіб, яким 60-65 років, і вони не мають трансферу пенсій, а проживають у Польщі, вони ще є застрахованими, якщо проживають саме в центрі колективного розміщення і мають відповідну довідку. І перша проблема виникла тоді, коли для таких осіб, які проживають у цих пунктах, не було до кінця зрозуміло, якою має бути ця довідка і як вона має виглядати. Тому це почало робитись трохи інтуїтивно. Ми у кожному регіоні різні установи це підтверджували, наприклад, керівники пунктів кризового управління тощо. Однак проблема також була в тому, що не кожна установа НФЗ визнавала цю довідку. Тому другою проблемою стала відсутність єдиного зразка документа, який би давав право на отримання безоплатних медичних послуг. Другою великою проблемою є особи похилого віку, які не проживають у таких пунктах, але, наприклад, живуть зі своїми дітьми або близькими людьми і не мають страхування. Їх неможливо застрахувати через родичів, не існує доступного страхового механізму, а вони лікуються і мають, наприклад, хронічні захворювання. Вони потребують щомісячних візитів до лікарів, які або рятують їм життя, або стримують розвиток хвороби. І виявляється, що якщо оплачувати це приватно, то така консультація або препарат коштує приблизно 25 тисяч злотих за одну дозу. Тому це люди, які, наприклад, намагалися отримати місце в центрі колективного розміщення саме для того, щоб мати страхування. Але такого розміщення не отримали, бо система ще не була повністю сформована. Наступна група – це багатодітні сім'ї. З 1 липня вони втрачають право на проживання. Дуже багато дітей. Фактично, в центрах колективного розміщення приблизно половина всіх мешканців в країні – це діти. Відповідно, ці діти йдуть до школи поруч із цими пунктами. Адже діє шкільна районізація. Це велика зміна і ситуація, в якій зараз непросто, бо якщо батько або матір, здебільшого це самотні матері, не заробляє щонайменше половину мінімальної заробітної плати, вона також втрачає виплату 800+. В результаті вона повністю втрачає засоби до існування і часто не може піти на роботу, бо діти ще маленькі, і вона повністю сама, тобто немає засобів поборів до життя. Втрачається житло і потрібно якось вирішувати ситуацію. Це також велика проблема. Також дуже важливим є те, що ПЕС-люкр можна було оформити на підставі декларації. І хоча вже давно була інформація про те, що потрібно оформити закордонний паспорт і підтвердити ПЕС-люкр документом, тепер закон

0: вводить вимогу обов'язково підтвердити свій ПЕСЕЛЬ з закордонним паспортом до кінця серпня 2026 року, якщо хтось іще цього не зробив. І тут проблема, наприклад, у тому, що коли ми говоримо про людей похилого віку, про пенсіонерів, які отримують українську пенсію, яка в перерахунку на польські злоті становить приблизно 300 злотих, то оформлення такого паспорта коштує їм 600 злотих. Вони цього просто не мають, і навіть не йдеться про небажання оформити документи, а просто про те, що вони не можуть собі цього дозволити фінансово. І ми також маємо ситуації, у яких, наприклад, є батьки, які мають ступінь інвалідності, можуть проживати в центрі колективного розміщення, оскільки це визнано в Польщі, і при цьому вони мають здорову дитину. І раптом ми доходимо до ситуації, в якій батьки мають право проживати у пункті, але дитина вже цього права не має.
1: Але дітко ж ні.
2: Бо дитина ніби працює,
3: бо дитина нібито працює і може забезпечити себе, але вже не може з ними проживати, тобто мусить шукати собі окреме місце проживання, мішкання, так розумію.
0: Просто дітей було виключено із списку.
2: Теж пані тут і спомняла о тим 800+.
3: Ви згадали про програму 800+. Знаю, що була така ситуація, коли в лютому призупинили можливість подання заяв на наступний період, і люди, які ще не мали тимчасової чи постійної карти побиту, проживання, також не могли подати цю заяву в системі, тобто там не можна було вибрати статус УКР. Особи, які вже мали ці карти, могли подавати заяви так само, як це роблять, скажімо, громадяни Польщі. Чи змінилося щось у цьому плані?
2: Що ще змінило в тим?
1: І я припущам, що це був błąd того формуляра. Він був źle по просто створений.
0: Я припускаю, що це була помилка цього формуляра, що він був просто неправильно створений, тому що була можливість подати заяву, але там потрібно було зазначити, якщо ти є іноземцем, підставу перебування, і там не було саме опції ПЕСЕЛЬ УКР. Можна було обрати інше, але коли вводили номер ПЕСЕЛЬ, система також вимагала вказати термін дії документа, а сам номер ПЕСЕЛЬ не має терміну дії. Тому, чесно кажучи, іноді люди вводили будь-що, просто щоб форма не блокувала перехід далі. Ми це зголошували як помилку, яку слід виправити і на яку потрібно звернути увагу. Я, чесно кажучи, на цей момент не супроводжую подання цих заяв, тому не знаю, чи це остаточно змінилося, але загальний підхід був такий, що люди просто обирали інше, як підставу. Вводили номер ПЕСЕЛЬ, в полях з датами вказували будь-що, аби система це пропустила.
3: А чи впливало то на, наприклад, виконання обов'язку шкільного для дітей? Чи впливає це, наприклад, на виконання шкільного обов'язку, так би мовити? Бо ми чули, що 800+, прив'язували до того, що дитина обов'язково має ходити до школи. І якщо людина втрачає місце проживання, то їй потрібно шукати інше житло, і дитина не може піти до школи. Ну, бо пріоритетом стає пошук даху над головою. І крім того, якщо, наприклад, знайдуть місце проживання в іншому місті, то доведеться переходити до іншої школи. Як це в контексті звернень до польської влади, бо була інформація, що польські організації, зокрема Homofaber і Міграційний форум, підготували звернення з проханням змінити це на законодавчому рівні. Що з тим зверненням на сьогодні?
2: Як виглядає на день дійшовший цей апел?
1: Такий апел został написаний, він був теж видрукований в медіах.
0: Таке звернення було написане, його також публікували в медіа. Ми там вимагали багато речей, посилаючись на реальні випадки та конкретні ситуації, для того, щоб це стало більш людським. Аби влада також бачила, що це не історії, які ми вигадуємо. Це реальні кейси, з якими ми щодня стикаємося у нашій роботі. Що стосується питань школи, я тут бачу величезну проблему. І тема того, що діти втрачають місце проживання, це те, про що я багато разів говорю вголос і на що звертаю увагу. Я сподіваюся, що тут відбудуться якісь зміни у законодавстві, тому що я вважаю, що це взагалі суперечить інтересам дітей. А ми, незалежно від того, чи це Польща, чи інша країна, маємо конвенцію про права дитини. Інтерес дитини, забезпечення її інтересів – це пріоритет, незалежно від національності цієї дитини. Тому ми дуже це висвітлюємо, і також у нас є внутрішній спротив в цьому, адже ми знаємо, що діти, які долучились до польської системи освіти, не завжди мали легкий шлях. Їм потрібно було адаптуватися. Вони були новими, їх сприймали як інших. Були випадки булінгу в школах, процеси вбудовування в групу однолітків, пошук друзів. Це не були легкі процеси. Після 4 років роботи дітей, батьків, вчителів та громадських організацій не всюди, але в багатьох місцях нам вдалося виробити добрі моделі співпраці, аби ці діти змогли знайти знайти себе, адаптуватись і просто почуватись там добре. І тепер раптом ми змінюємо правила таким чином, що ця ситуація

0: Ситуація змушує родини, наприклад, змінювати школи. І, на жаль, моє побоювання полягає в тому, що якщо діти змінять школи в процесі навчання, то вони знову проходитимуть той самий шлях – адаптацію, страх, який їх супроводжуватиме, досвід бути новими, іншими і так далі. Тому це мене дуже непокоїть. Обов'язок шкільного навчання також є ключовим, окрім працевлаштування та питання 800+. І це також було порушено, тому що ми, звичайно, скрізь, де можемо, це висвітлюємо. Відбуваються численні зустрічі з міністерствами в Раді громадської користі тощо, де ми намагаємося постійно про це говорити, порушувати цю тему і не погоджуватися з цим, очікуючи якихось рішень, які могли б допомогти. Однак на цей момент ми не отримуємо жодних рішень чи пропозицій. Адже на початку повномасштабної війни у 22-му році уряд наголошував, що те, чого не можна допустити, це бездомність матерів і дітей.
1: Вже то, до чого не можемо допустити, то бездомність матерів і дітей.
2: Власне питання, бо на початку повноскалової війни 2022 рік і
3: власне питання на початку повномасштабної війни у 2022 році і в наступні роки була ця підтримка. Польща говорила, що стала на висоті завдання, і дуже голосно говорили про це політики на різних рівнях і в Польщі, і за межами Польщі, про те, що Польща відкрила будинки, відкрила серця, прийняла мільйони біженців, що зрештою є так фактом. Але підготовка цих змін теж тривало певний час. Ми чули, що ці зміни готуються, і зрештою маємо те, про що сьогодні говоримо. Тобто я розумію, що нічого ідеального не існує, але якщо говорити про найбільш уразливих людей, які опинилися в складній ситуації, чи можете ви пояснити, чому так сталося? Тобто були десь недопрацювання цих рішень, цих змін? Ви маєте для себе якісь пояснення? Тут не хочу жодних теорій змови, але виглядає справді дивно і незрозуміло, якою буде подальша перспектива цих людей.
2: Яка перспектива?
1: Wolę sobie użyć trochę tego przykładu, który też padał ostatnio na spotkaniach. Często tłumaczono, że te zmiany to są też zmiany, których oczekuje polskie społeczeństwo.
0: Я дозволю собі навести приклад, який також звучав останнім часом на зустрічах. Часто пояснювали, що ці зміни – це ті зміни, яких очікує польське суспільство. Що поляки очікують, аби допомога, яка надається громадянам України, була зменшена і більш регульована. Водночас ви згадали, зокрема, польський міграційний форум, який разом з ОККО-прес організував збір коштів на підтримку людей, які не мають медичного забезпечення. Цю збірку підтримало понад 11 тисяч осіб, а сума, яку вдалося зібрати, становить приблизно 5 мільйонів злотих. Тому ми отримуємо такі сигнали, але чи вони справді відображають реальність? Чи справді польське суспільство настільки проти цієї допомоги, якщо водночас менш ніж за тиждень воно здатно зібрати 1,5 мільйона на підтримку? Мені здається, що це взагалі елемент ширшого процесу, який відбувається в Європі та Європейському Союзі, коли використовуються аргументи інакшості, міграції, появи нових людей, повернення до корень, і коли суспільство подають інформацію, яка часто веде до радикалізації або сильного консерватизму. Однак у випадку людей з України це особливо болісно, тому що я пам'ятаю всі ці наративи з 22-го року, коли говорили, що українці – це ж наші брати, що прийняття такої великої кількості людей з України і в такій формі, без страху, на відміну від інших мігрантів, пов'язане з тим, що вони нам культурно близькі. Що це наші брати з-за кордону, наші сусіди, це спільна історія, слов'яни і таке інше. Тож, що сталося з цим за кілька років? Це вже змінилося?
1: Він що ще з цим стало в чому тих кілька років? Ніж то ще не зміня.
2: Є ще одне питання на закінчення. Пані тут спомняла, що ще діє в Європі.
3: Ще одне питання на завершення. Ви згадували про те, що відбувається у Європі, загалом в Європейському Союзі. В Європейській комісії зараз тривають розмови на тему продовження тимчасового захисту для громадян України до 2028 року. Але наразі це тільки обговорення. Пам'ятаємо, після виборів була інформація про те, що Польща запроваджує ці зміни, те, що з'являться інші форми підтримки. У такому вигляді цей спецзакон більше працювати не буде, в якому він працював раніше. Але Польща є в Європейському Союзі, і, очевидно, рішення, яке прийматиме Європейський Союз про продовження захисту для громадян України, мала би Польща також це рішення підтримати. Але як з одного боку виконувати це рішення, а з іншого боку створювати умови для захисту цих людей. Тобто тимчасовий захист не може бути просто декларативно, ми підтримали і все. Мусять бути ті ж самі кошти і те, про що ми сьогодні згадуємо.
0: Тут фактично Європейська комісія ухвалює рішення щодо режиму

0: тимчасового захисту, який надається, і саме ПЕСЕЛ УКР був підтвердженням набуття цього тимчасового захисту. Тобто особи, які мають цей ПЕСЕЛ до 27-го року, до березня, просто користуються цим режимом тимчасового захисту. Але Польща також запустила можливість іншого способу легалізації, зокрема нову форму перебування, яка називається «Карта ЦУКР». Це саме для осіб, які мають ПЕСЕЛ УКР безперервно протягом 365 днів, і він мав бути активним, якщо я не помиляюся, станом на 5 червня 2025 року. Там була зміна цієї дати, і такі особи зможуть отримати дозвіл на перебування, і він триває 3 роки. Її перевага в тому, що вона не прив'язана до роботодавця, бо класичні процедури зазвичай пов'язані саме із працевлаштуванням. Натомість, якщо Європейський парламент продовжить цей режим, то, на мою думку, ті особи, які залишаються лише на ПЕСЕЛ УКР без іншої легалізації, тобто не перейдуть на ЦУКР, на карту побуту і не скористаються міжнародним захистом та відповідними процедурами, то Польща, визнаючи європейське право, зможе вважати, що такі особи перебувають легально до 28-го року. Але варто пам'ятати, що тимчасовий захист стосується лише фактично легальності перебування. Він не накладає обов'язку забезпечення підтримки ні в частині соціального страхування, ні в частині доступу до певних виплат чи проживання. Це вже рішення окремих держав, внутрішньодержавні питання. І тут я би ще повернулась до того, що ви згадали про висловлювання, що Польща востаннє це робить. Це говорив президент, коли накладав вето у вересні на закон, заявляючи, що це останній раз, коли він підписує такі зміни. І це, безумовно, був сильний політичний сигнал, який призвів до того, що ці правила були змінені і впроваджено механізм згортання.
1: Розуміємо, то внюскуюнс...
2: Розумію, тобто підсумовуючи, очікуємо на реакцію польської влади і на звернення вашої організації, також на певну можливу домовленість між Польщею та Україною в контексті перерахунку українських пенсій до Польщі пенсіонерам. Щиро дякую вам, пані Мілено.
1: Лена Клочковська була гостею нашої студії, юристка із організації Homo Faber з Любліна. Дуже дякую, пані, за розмову.
3: Дякую.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову. В Польщі триває основна сесія матури, державного випускного іспиту, результати якого відкривають шлях до навчання в університетах. І вперше цьогоріч у Польщі складають матуру з української мови. Як вдалося цього досягнути і, власне, що змінює поява української мови? Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» та ініціатор запровадження української мови як другої іноземної в Польщі Павел Левчук. Пане
1: Добрий
0: Павле,
1: день.
0: Вітаю в нашій
1: Дякую.
0: Студії. Раді бачити вас.
1: Дякую за запрошення. Завжди з приємністю приходжу.
0: Так, спасибі вам. Я знаю, що ви приїхали до Варшави з Кракова не просто так. Є
1: так.
0: Новини, і вони дуже оптимістичні і хороші. Поділіться, будь ласка.
1: Сьогодні в мене була зустріч з директоркою, власне, ліцею та технікуму, які відкриваються тепер. Раніше були тільки для дорослих, тепер вони також будуть мати для дітей, для підлітків. І, власне, цю форму денну, і вони вирішили запровадити українську мову як другу іноземну і в ліцеї, і в технікумі на вибір. Безумовно, якщо громадяни України чи навіть поляки захочуть її обирати. І це особливість тим, що зазвичай у Варшаві ми маємо школи та ліцеї, які мають можливість викладати українську мову, йдуть за двома програмами – одночасно польською і українською. Унікальність цього випадку в тому, що це ліцей, який йде виключно за польською програмою, де є, власне, директорка, полоністка, полька, так, пані Катерина Травінська. І це ліцей, який буде йти згідно виключно польської системи, але там також будуть вчителі з України до певних предметів, і теж буде можливість вивчення, власне, української як другої іноземної. Тобто це така система глибшої інтеграції, але одночасно для тих, хто думає про ліцеї з нахилом біологічно-хімічним, також з нахилом в ситуації штучного інтелекту, всі ці предмети там будуть поглиблено викладатися, і це також така можливість добре підготуватися до навчання в польських університетах на цих спеціальностях, і також можливість залишатися українцем в ситуації вивчення власної мови в польській школі як другої іноземної, і можливість теж скласти матуру потім з української мови.
0: Так, тобто я думаю, що це такий суперсучасний заклад освіти, так, який
1: так.
0: ухвалює рішення обирати українську мову як другу іноземну.
1: Так.
0: Як ви бачите, як приходять до цього рішення? Чи це була ініціатива з боку батьків? Чи це все ж таки ініціатива директорки, викладачів цього навчального закладу? Тобто як ухвалюється це рішення?
1: Тут ситуація була в тому, що є теж освітні академії, такі місця, де, власне, займаються рекрутацією. Тут зі мною теж була пані Анжеліка і пан Олександр Терещенко, які давно вже співпрацюють з цим ліцеєм. І вони, власне, мене познайомили з пані директоркою і кажуть, що це була їх така спільна думка запропонувати українську мову тут для вивчення. Якщо ми маємо всі юридичні підстави, то чому ні? Наприклад, трошки раніше, в березні, я був у Глогові, і там директор першого ліцею теж задекларував, що теж від вересня буде можливість вивчення української мови. Але це ліцей, який є теж в тих рейтингах місцевих найкращим ліцеєм. Так? Тобто вони теж розширюють свою освітню можливість. Я теж зустрічався там з директорами інших ліцеїв і технікумів в цьому місті. І вони говорили, що якщо будуть мати зацікавлення, то теж готові впровадити.
0: Тобто провідні заклади
1: провідні
0: освіти.
1: Провідні заклади
0: так?
1: освіти
0: бачать перспективу, вони
1: Безумовно,
0: розуміють і обирають.
1: Це завжди йшла ситуація хорошої дидактичної пропозиції. Так, ліцеї вже не мають. Початкові школи мають районізацію, так, тобто учнів записують на підставі місця проживання.

0: в даному районі, який належить до цієї школи. Ліцеї – це вже система профільної освіти, тобто вибору кращих, і, власне, освітня пропозиція завжди була великою, власне, в ліцеях, і тому ліцеї запроваджують. Наприклад, я ще знаю про ситуацію, про яку мені нещодавно розповіли, що в Горлицях, тут, власне, в Малопольщі, теж є ліцей, де є українська мова тільки як додаткова,
1: Нічого
0: але
1: собі.
0: там особливість ліцею цього предмету полягає в тому, що там немає жодного громадянина України, який би ходив на ті заняття.
1: Тобто
0: Туди ходять самі
1: поляки
0: поляки. Так,
1: вивчають,
0: самі
1: так?
0: поляки вивчають українську мову. Тобто це теж район, який знаходиться близько Лемківщини. Так, можливо, це тут мало якийсь вплив. Але тим не менше, ми бачимо, що вже так насправді три навчальні заклади нові пропонують таку можливість, так? Тобто, якщо ми починали від ситуації, де не було, де не знали, чи буде взагалі, чи
1: Так.
0: впроваджується, то тут ми проходимо вже цю дорогу і можемо говорити, що ми маємо нові навчальні заклади по всій
1: Так,
0: Польщі,
1: це
0: які
1: так.
0: пропонують.
1: Ви сказали це про ті заклади, які з вересня запровадять, так?
0: Так.
1: З вересня. Але вже є ті, які запровадили.
0: Так,
1: І ми з вами
0: безумовно.
1: перед ефіром рахували, тобто це більше п'яти, так?
0: Так, це вже
1: Тобто
0: більше.
1: наближається до 10 вже ця цифра. І це, мені здається, це вже прогрес. Тому що я розумію, що не може одночасно бути. Це поступовий процес. Має бути пройти ухвалення рішення, так? Тобто поміркувати, для чого, як, хто буде вивчати. Тобто це такий процес, який тривалий. І от на сьогодні це вже, бачите, ми наближаємось до цифри 10, а можливо, буде і більше з вересня.
0: Якщо ми вже говоримо про цифри, то нещодавно видавництво «Книгарня Академіцька», де були опубліковані програми викладання, мені сказали, що вони вже віднотували, що програми були завантажені більше ніж 2000 разів у відкритому, які знаходяться у відкритому доступі. Тобто ми бачимо, що це зацікавлення, воно надалі продовжується, так? Тобто є питання, є перш за все цікавість того, як це буде розвиватися, але є вже теж конкретні приклади впровадження. Я думаю, що власне з впровадженням матури зацікавлення в ліцеях буде лише зростати, тому що якщо в цьому випадку ми змогли це зробити, в нас є зацікавлення, то ліцеї будуть надалі думати про те, щоб заохотити власне свою, теж показати багато свою пропозицію освітню через викладання і української мови, і можливості матури з української мови.
1: Триває основна сесія матури. Я з цього, власне, і почала нашу програму. І до кінця травня, так?
0: Так.
1: Зараз вже частина української мови матуральної вже складена,
0: Вся
1: і
0: письмова частина вже складена, усна
1: зараз
0: частина
1: усна.
0: сьогодні якраз в Вроцлаві здають, завтра будуть здавати в Любліні. Тобто тут індивідуальний підхід. Частина екзаменаторів, наприклад, які екзаменували в Гданську, теж екзаменували тут в Лоджі. Екзаменаторка з Кракова, пані Юлія Врублевська, власне, їде до Любліна. Тобто ми бачимо цю систему, що в нас ще є мало екзаменаторів, так, але з другої сторони, це все працює. Так, система діє, можна здавати іспит. Можливо, часами треба десь доїхати не так, як у випадку інших іноземних мов. Тобто, це створює певний дискомфорт, але ми вже це почали робити, і я думаю, що в наступному році буде ще більше охочих до того, щоб це
1: Так,
0: зробити.
1: бо цьогоріч це перше, взагалі, мені здається, от погодьтеся, історичне
0: Так,
1: рішення, так?
0: безумовно.
1: Взагалі це для
0: І як
1: польської
0: для
1: системи
0: польської
1: освіти
0: системи
1: історичне рішення,
0: освіти
1: що
0: і для
1: матура української
0: української
1: мови.
0: мови це також історичне рішення в загальному світовому значенні, бо ми вперше говоримо про українську мову як про повноцінну іноземну мову. Так, ми вже не говоримо про якусь якимись окресленнями бідної і нещасної. Ми говоримо про солідну європейську сучасну іноземну мову. Так, це теж важливо, і важливо, що це буде вже залишатися в цій системі, і що тільки буде розвиватися, тому що відомо, що на першому році на цьому етапі можуть бути якісь проблеми і труднощі. І, власне, для того я запрошую всіх екзаменаторів на панельну дискусію в рамках цієї конференції в Кракові, щоб
1: Третьої вже
0: третьої
1: третьої
0: конференції,
1: конференції.
0: щоб ми могли разом сісти, почути про позитивні речі, почути теж про проблеми і випрацювати спільну формулу для подальшого розвитку питання екзаменування та викладання української мови в польській системі
1: Так,
0: освіти. װ װ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================�================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

0: До конференції ще повернемось. Я так розумію, що вона буде більшою мірою присвячена саме матурі, вперше, з української мови в Польщі. По цифрах, от скільки виявило бажання складати матуру українською мовою в
1: Польщі? Ми маємо цих 556 разом учасників на всіх трьох рівнях. Подивимося, скільки реально здавало. Так? Тобто ми ці цифри, якими ми зараз оперуємо, це ті, які були заявлені, на рівні, скільки реально буде здавати, чи скільки потім ждати в додатковій сесії, тоді вже будемо говорити про реальні цифри, теж про якусь загальну сітку щодо оцінювання, можна буде вже сказати після 8 липня. Натомість перші враження екзаменаторів ми вже почуємо в половині червня.
0: Так, дуже швидко це буде. Ми не можемо сказати, хто здавав, да, там українці, поляки, хто обрав матуру з української мови.
1: Зазвичай з того, що мені говорять, це українці, але є теж ситуації, коли здають на різних рівнях поляки. Або з мішаних родин, або з, власне, родин українського походження, але вже є також з двох сторін. Я не скажу, що це виключно іспит для громадян України, які проживають в Польщі. Це вже не так.
0: З якими проблемами стикнулись? Ми бачимо вже ці проблеми. Перша матура з української мови, скажімо так, і з боку викладацького складу, і з боку випускників.
1: Головними проблемами, які я бачу, це, по-перше, власне, організаційна, в сенсі того, що на усні іспити треба доїжджати. Це саме для декого це певна дорога, яку треба подолати. Але серед речей ми не маємо, наприклад, репетиторіїв для матуральних іспитів, які є для інших мов. Так, цього немає, в нас є тільки інформатор. Я думаю над цим питанням, як би нам його вирішити, але це потребує певних надзусиль, щоб його підготувати і опублікувати. Я не кажу, що це річ нереальна, але...
0: Є кадри, є? На посаду репетиторів.
1: Кадри, які б написали, бо репетиторів це була б така книжка, за допомогою якої посібник, за допомогою якого можна було підготувати.
0: А це посібник, я думала, що це йдеться про якісь курси.
1: Це не стільки може бути і курс, але теж в моменті, коли ми приймаємо рішення, я теж це чувала від вчителів польської мови і класних керівників, що, наприклад, діти думали, але не обрали, тому що, наприклад, не знали, як цей іспит буде відбуватися, як до нього готуватися. Ти, я думаю, що ця цифра була вдвічі більша, ніж ту, яку ми зараз маємо, якби ми мали репетиторії і так далі. Це якби ця річ,
0: так,
1: яка...
0: Люди дещо остерігаються, так? Тому так, що немає умов усіх.
1: Це інновація, це вперше хтось має якісь, правда, те, що ми боїмося і так далі. Теоретично ми знаємо, що базовий рівень – це B1, розширений B2, двомовний C1, але що це означає в практиці для людини, яка не займається мовною освітою, це B1, B2 і C1, це також питання, так, які в даному випадку треба вирішувати, і тому інші обирають або обирають, наприклад, англійську, якщо ні, то можуть обирати і російську, ми теж знаємо і про такі випадки.
0: Ми з вами говорили, що на російську там десь понад 2000, так, охочих?
1: Так, дуже-дуже багато людей, тобто це надалі великі цифри бажаючих, але теж треба сказати, що директори окремих навчальних закладів говорять про те, що зменшується кількість і охочих, і теж частина директорів приймає рішення закривати в своїх ліцеях можливість викладання російської
0: тобто,
1: мови.
0: Власне, це може зробити на місці безпосередньо, так, навчальні заклади, колектив?
1: Так, це вирішує директор школи, якщо вчитель не має годин, ну, то натурально, що він або мусить викладати інший предмет, або мусить просто змінити навчальний заклад. Це ті питання, які, ну, від яких ніхто не втіче. Так? Тобто повинна бути відповідна кількість годин, тому вчителі, які працюють постійно в школах, і це є їх головне джерело роботи, чи головне місце роботи, так, вони найчастіше роблять після дипломну освіту теж з інших предметів, щоб викладати, наприклад, 2 або 3 предмети в такому навчальному закладі. І тому серед тих, які викладають російську, теж це питання повстає.
0: Чи може от матура з української мови, її впровадження, цього річ вперше, далі буде вдруге, вже буде краще, вже будуть репетитори, так? Будуть більше знати навіть про це. посунути російську мову?
1: Для громадян України, безумовно.

Завжди була частина, раз більша, раз менша, яка мала, яка здавала російську чи не із 5-8-класника. Тепер це вже неможливо, бо тепер треба було б вчити російську як другу іноземну в початковій школі, щоб здавати її на із 5-8-класника. Але на матурі це досі можливо, так, тому що тут немає обов'язку вивчення мови, можна прийти і здати даний предмет.

0: На це потрібен час, але мені здається, що ми на правильній дорозі.
1: Ну, головне зроблено, так?
0: Так.
1: Лишається чекати
0: Залишається
1: і
0: чекати
1: трошки цей
0: і...
1: процес, скажімо так, підтримувати, контролювати.
0: Безумовно.
1: Чим відрізняється українська як мова національної меншини від української як іноземної в контексті матури? Тому що є ще...
0: Так,
1: не треба забувати там, про цей
0: там
1: іспит.
0: Набагато менше учасників. Я не пам'ятаю зараз скільки, але я дивився, це не було багато. В цій системі вона більше нагадує українські іспити з української мови. Так, тобто там є і українська література, немає, наприклад, частини аудіювання. Тобто, це такий іспит, як з мови як рідної, так, тобто він набагато складніший, ніж українська як іноземна. Але він також є для мов нацменшин, також для інших, і також громадяни України, які бажали скласти такий іспит, теж його можуть здавати.
1: Як от такі ці всі процеси, поява української як другої іноземної, матура з української, впливають на розвиток україністики в польських університетах? Тут на місці. Тому що я спілкувалась, наприклад, під час другої міжнародної конференції «Українська мова як друга іноземна», яка була в Варшавському університеті на базі україністики, про те, що зараз, от коли на початку повномасштабної війни був певний сплеск і зацікавлення українською мовою, то зараз, ну от ці роки, вже п'ятий рік повномасштабна війна, якось трошки охолов цей процес. Та? Ну, тобто є певна кількість, хто вивчає, але не збільшується, так? Тобто десь от воно так на такий на плато вийшло. Якось це може от якось, я не знаю, підбадьорити от україністику в Польщі?
0: В довготривалій перспективі так. Якщо ми будемо бачити, тому що теж треба пам'ятати, що на сьогоднішній день ринок викладання української мови, чи як рідної, чи як етнічної, чи як іноземної, в Польщі переповнений спеціалістами. І тими, які приїхали з України, і тими, які є місцеві, які вчилися в університетах. Тобто питання того, що робити після закінчення навчання. Але якщо ми будемо збільшувати кількість відповідних і мовних курсів, і кількість української, як іноземної в школах, тоді треба будуть кадри. І думаю, що в довготривалій перспективі це збільшить кількість студентів україністичних студій, які будуть зацікавлені потім викладанням української мови.
1: Так.
0: Але на це потрібен час.
1: Теж
0: на сьогоднішній
1: час.
0: День
1: говорили.
0: Про це говорити ще
1: так.
0: Трошки зарано.
1: Але скажу так, що більш певно ми можемо сказати про важливу дуже подію, вже третю міжнародну науково-практичну конференцію. Ви як голова «Українська мова як друга іноземна в Польщі» називається. Тобто ви засновник, ви голова оргкомітету, ви людина, яка, власне, це все робить. Тут у Польщі. Розкажіть нам, якою буде особливість цієї конференції. Вона буде 12-13 червня в Кракові, так, уже в Ягеллонському університеті. От я так розумію, як ви сказали, що саме особливості здачі вперше матури з української мови в Польщі, це буде якби номер один тема. Що ще плануєте?
0: Я дуже радію, що моє запрошення прийняв пан професор Міхаель Мозер з Відня. Це один з найвідоміших україністів світового масштабу, який теж планує приїхати до Кракова і буде говорити про перспективу викладання української мови в австрійських школах. Пані професор Мар'яна Буряк з університету в Торонто теж буде говорити про її досвід і буде з нами онлайн, безумовно, але теж з Канади. Натомість ми б теж хотіли, перш за все, це матура, тобто я хотів би зробити великий круглий стіл з екзаменаторами, щоб екзаменатори сказали про плюси та мінуси.
1: В рамках конференції,
0: так, безумовно, хотіли б обговорити статус української мови, бо, власне, багато громадян України говорять, що ми не знаємо, це ж для нас не іноземно, щоб ми теж це питання обговорили, щоб ми теж обговорили питання добре різних практик викладання української мови як іноземної в Польщі, щоб, власне, вчителі, які працюють, які представляють, чи ж навіть ті школи, де тільки буде викладатися, щоб теж були, приїхали, розповіли, чому вони це вирішили зробити. Щоб
1: як теж, вони через цей процес
0: як
1: проходять,
0: вони цей процес проходять, щоб теж поговорити на цю тему, бо думаю, що ці всі питання були важливими. І я хотів би, якщо під час другої конференції я сказав, що

0: Ми повинні говорити про українську мову як про другу, як власне про третю слов'янську мову в контексті світовому, то щоб тут ми почали започаткували дискусію про підтримку української мови в родинах українських тут у Польщі. Я маю власну думку, як це зробити. Готуємо маленький сюрприз. Я з моєю колегою з Києва, яка також приїде. І думаю, що ця конференція стане власне початком теж такої дискусії, якої так насправді
1: Це надважливо,
0: ніколи не було.
1: надважливо.
0: Щодо української мови, нам всім говорили, що українсько-російський білінгвізм – це зло, без детального пояснення чому. Але, власне, коли ми говоримо про ситуацію української мови за кордоном, то це, за різними оцінками, навіть 9 мільйонів мігрантів. І це діти, які перебувають і в системі освіти, і польської, і німецької, і інших країн. І я думаю, що треба започаткувати це питання щодо того, щоб ми могли почати таку дискусію, перш за все, в суспільстві щодо цього питання, але також, щоб ми дали механізм дій того, як, власне,
1: Власне, що робити?
0: підтримати
1: Так.
0: таку, так звану, скажімо так, дорожню карту мовної політики
1: Так.
0: родини, може,
1: Це,
0: в
1: от
0: такому
1: направду це.
0: контексті. І я хотів би, щоб ця конференція, підсумками цієї конференції, крім питань того, що ми повинні робити з матурою, стало теж, власне, це питання дискусії, тому що ми теж бачимо, що часами немає зацікавлення від батьків, так як в горлицях є пропозиція. Так, дирекція школи готова, українська викладається, українців там немає. Так, тобто є діти з України, які
1: А
0: ходять, але
1: чому
0: їх
1: так? От ви думали, чому
0: мені
1: так
0: здається, що
1: відбувається?
0: це.
1: Чи це нерозуміння, чи це намагання вже, наприклад, коли там сім'ї воєнних мігрантів вже визначились, да, що от вони не повертаються в Україну навіть після завершення повномасштабної війни. Ми всі віримо, що перемогою України завершиться війна, і вони просто вже бачать своє майбутнє в Європі. Вони не бачать, скажімо, сенсу, можливо. От
0: Так,
1: в чому тут?
0: про цей сенс треба поговорити. Але ми теж маємо приклади. З однієї сторони, маємо приклади дітей, наприклад, першого класу, які чудово перемикають мови, тобто можуть говорити зі
1: Так.
0: мною польською, повернутися до свого однокласника з України
1: Українською.
0: і сказати українською, і там чудовою мовою. Я знаю, наприклад, що вони абсолютно не говорять вдома польською, бо нарікають, що ми маємо ходити на ту польську, якщо моя мама гірше за мене говорить польською. Так, дитині 6 чи 7 років, дитина вже це розуміє, так? А з другої сторони, ми маємо ситуацію, де батьки, наприклад, забороняють певних причин вивчення української мови, і ці діти потім не володіють ані польською, ані українською, тому що або їм недостатньо приділяють уваги при вивченні другої мови, або теж не бачать якогось більшого сенсу. Тому ці речі, ці негативні ситуації, ми їх бачимо. І тому, на мою думку, треба розпочати таку серйозну дискусію на цю тему. І, власне, думаю, що цей проєкт, який ми задумали, що він зреалізується і розпочнеться, власне, від цієї конференції у
1: Це
0: Кракові.
1: дуже важливо, надважливо, тому що, ви знаєте, я нещодавно говорила з родиною воєнних мігрантів, і от батько, який каже, що от в нього донька маленька, і каже, вона так говорить польською, така молодець, так прям вивчила, ну ще там щось вона, чи перший клас, якось так. Я кажу, а українською? Ну, така пауза. Ну, ми вдома говоримо українською. Я кажу, ну це дуже добре, що вдома, хоча б вдома. Тобто людина ж має знати, дитина має знати, вона ж сама не може ще вирішити, так? Вона ще маленька.
0: Звідкись лексика
1: Але
0: має
1: основи
0: братися? Так.
1: закладаються з дитинства. І тут треба дуже важливо розуміти, щоб батьки розуміли, що наша ідентичність, що де б ми не були, українці, так? Де б ми, чи воєнні мігранти, чи трудові мігранти, тобто ми українці. І оця ідентичність має зберігатися через мову, через культуру. Це ж база. І тоді нас будуть і в світі поважати, бо по-іншому ж просто не
0: Так,
1: буде.
0: безумовно, але це теж питання в певному моменті життя. Кожна дитина задасть собі запитання,
1: Так.
0: ким я є.
1: Так.
0: Бо з однієї сторони, ніби такий, як інші, але я приходжу додому і говорю з батьками іншою мовою. Так, хтось їде до дідусів, бабусь тут поряд, а мої знаходяться далеко. І ці всі питання діти будуть задавати. Якщо ми на сьогоднішній день навчимо їх, що таке багатомовність, теж ідентифікація більше, ніж з однією культурою, то це їм надасть у майбутньому краще.

0: чи старт, ну і теж в загальному бачення багатомовності як чогось позитивного, як того, що їм допоможе в майбутньому і знайти професію, бути більш конкурентоздатними на ринку праці, так, і зробити майбутній
1: треба
0: крок.
1: Показати ці перспективи. Пане Павел, дякую вам дуже за розмову. Час невпинно збігає. Польське радіо для України підтримує всі ініціативи, пов'язані з розвитком, утвердженням української мови як другої іноземної в Польщі. І допомагаємо висвітлювати і конференцію, які були, і яка буде. Тож, ми зустрінемося ще не раз і в ефірі. Я нагадаю, що доцент Інституту славістики Польської академії наук, голова оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як друга іноземна в Польщі» пан Павел Левчук був гостем сьогодні програми «Ми у Польщі». Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас в соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Адам Валішевський. За шибко, за консолетом аудиції те реалізує очевидно, що слухаєте Польського радіо для України, вашої улюбленої стації радіової. То вже є добра відомість, а яка є ще лепша?
0: Що починається ваша улюблена двомовна година пів на пів.
1: Так, двомовна і двуязична година на антені Польського радіо для України codziennie від понеділку до п'ятку о тій порі враз з Яну Стемпнєвіч зачинаємо нинішнім колейний тиждень.
0: І пропонуємо, як завжди, на початок нашої зустрічі слово дня, але поки що тримаємо інтригу, тому що слово дня сьогодні нам підкаже.
1: Впроваджуємо її дійсно в стилу ретро.

0: słowo Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Muzyka Adam Skorupka, polski szlagier z połowy lat 60. XX wieku w przejmującym i wzruszającym wykonaniu wokalistki, która występowała pod pseudonimem Violetta Villas. Piosenka Do ciebie, mamo.
1: І ця пісня нам сьогодні вводить наше сьогоднішнє слово дня.
0: A dzisiejszym słowem, które przeprowadzi nas przez tę godzinę, podpowie nam, co robić w chwilach zwątpienia, pocieszy, ukoi nasze troski, jest słowo...
1: Мати. Хоча кожен з нас до цієї найважливішої у житті, у світі людини звертається по-своєму. Мама, матуся, мамуня, мамуля, мамуся, неня, мамусенька, мамчик і так далі, і так далі. Тож напередодні Дня мами у Польщі ми хочемо сьогодні поговорити, власне, про маму. І сьогоднішнє слово дня – мати.
0: Мати – матка.
1: Спочатку заглянімо до словника української мови, які значення нам тут підказує словник. Мати – це іменник жіночого роду. Перше значення – жінка стосовно дитини, яку вона народила. І проведжає сина мати захищати рідний край. Це цитата із Сосюри 58-го року, але яка ж вона актуальна, на жаль, сьогодні. Жінка, що має або мала дитину, і на оновленій землі ворога не буде супостати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це, звісно, Тарас Григорович Шевченко. Образно теж можна сказати «мати». Є така приказка «мати», повторення – це «мати навчання». Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим Рильський. Скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати-земля – це теж мати. Божа мати. Весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
0: Так, то є роль матки під час весела.
1: В цьому теж значенні можемо сказати всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «крий мати» або «не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ж переляк. І друге значення дуже близьке до першого. Самиця

0: No i w tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Polskiego Radia dla Ukrainy przed mikrofonami pracują dla Was Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, wyżej wymienieni rozpoczynają właśnie muzyczną lekcję.
1: Muzyczny urok ukraińskiej. Taka u nas z Marcinem domowleność. Jednego tygodnia my prowadzimy muzyczny urok języka polskiego, a drugiego muzyczną lekcję ukraińskiej mowy.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, muzyczni уроки, tak, tak, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie, nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z wami, wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju, nie, w trudzie i w znoju skreślić, z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротший шлях, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
0: Pełne zatem zanurzenie. Dzisiaj zaproponujemy wam piosenkę o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy piosenkę ukraińską w wykonaniu dwóch znanych ukraińskich zespołów. Pierwszy z nich to TNMK.
1: Tanok na Majdanie Konho.
0: A drugi zespół to Kozak System.
1: ТНМК – це один із піонерів українського хіп-хопу, або просто прапіонер українського хіп-хопу, тому що...
0: Матка.
1: Матка,
0: українського хіп-хопу.
1: Так, матка українського хіп-хопу. Так, ідеально, тому що всі інші піонери, як от, наприклад, Тартак, або пізніші піонери, глава 94, Курган, і агрегат, Калуш Оркестра, і так далі, там можна їх перераховувати дуже довго, це вже послідовники. Танок на Майдані Конго заснували у Харкові у 1989 році Фозі і Котя, а потім до них долучився Фагот.
0: Запевне, фрапує вас, скąd взялася назва зеспол. Так ще склада, що...

0: Znamy odpowiedź. Nazwa zespołu pochodzi od placu Congo w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zwykło się uważać, że to właśnie tam, na targu niewolników w XVIII wieku, narodziła się afrykańsko-amerykańska kultura muzyczna. 1 września 2024 roku zespół wystąpił na tym właśnie placu na zakończenie swojej trasy koncertowej po Ameryce Północnej.
1: Я уявляю, які емоції були у музикантів саме тоді і саме на тій площі. Це танок на Майдані Конго, а другий виконавець і автор теж, до речі, тому що текст цієї пісні написав Сергій Соловей із цього гурту. Отже, другий виконавець – це Козак Систем. Спадкоємець гайдамаків, хоча, якщо бути точною, то один зі спадкоємців. Після того, як шляхи музикантів гурту гайдамаки – раніше це був «Актус», «Гайдамаки» від 1991 року з назвою «Актус», а згодом вже як «Гайдамаки». Отже, після того, як музиканти вирішили розійтися, Олександр Ярмола під назвою «Гайдамаки» продовжив писати трішечки іншу історію гурту з новими музикантами, а решта складу оцих старих «Гайдамаків» створили «Козак Систем». А пісня, яку ми зараз будемо слухати, вона походить з березня 2022 року, і цей історичний контекст в ній дуже важливий.
0: Послухаймо, мамо.

0: Ось така розмова з мамою.
1: Пінкна пісенка, дякую дуже, Яно.
0: Ну що ж, ну беремося за переклад. Тут буде багато таких цікавих ситуацій і багато запитань з перекладом, думаю. Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Mamo, mamo, nie martw się. Będę pisać, albo po polsku możemy powiedzieć przecież, będę pisał.
0: Що означає слово «хвилюватися»? По-перше, в українській мові хвилюватися може вода. Це коли по воді отак хвилі проходять, і від цих хвиль походить назва.
1: Або чоловік.
0: Так, або людина. Так. Але якщо вода, то польський відповідник який?
1: Фалувати. Так. Фале на воді, може, фалує, река, єзьоро, збірник водний, став. Чоловік радше ні, хіба же дуже хоче.
0: Отже, якщо може фалує, то море хвилюється. І оце друге значення, в якому вжито слово в пісні, означає бути збудженим, занепокоєним, турбуватися. Польський відповідник?
1: Ну, денервувати, приймовати, чимось мертвити.
0: Повертаємося до тексту. Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там, де буду, краще помовчати.
0: Нагадуємо, що в польській мові на особу вказує сама форма дієслова. Особові займенники ми не вживаємо біля цих форм дієслова. Ну, наведемо, як виглядають форми слова «бути».
1: Być albo nie być, to wielkie pytanie, jest li wisto... A, dobrze, być, być.
0: W майбутньому часі. Отже так, перша особа однини.
1: Będę.
0: Друга особа однини.
1: Będziesz.
0: Третя особа...
1: Będzie.
0: Перша особа множини.
1: Będziemy.
0: Друга особа множини.
1: Będziecie.
0: І третя.
1: Będą.
0: А українською ми займенники вживаємо. Ось хоча б як розрізнити без займенника, про кого йдеться у випадку теперішнього часу дієслова «бути». Тому що перша особа однини, тобто «я є», «ти є».
1: Він, вона, воно є, ми є, ви є, а вони є.
0: Тобто без займенників тут би все вийшло дуже заплутано. Але гляньмо теж ще на майбутній час. Отже, «я буду». Ти будеш, він буде, ми будемо, ви будете і вони будуть. Із займенниками. В польській мові без займенників.
1: Добре, а ми є. Тут і повертаємось до тексту пісні.
0: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
1: Мамо, мамо, не мертвше, буду писати.
0: Мамо, мамо, там на війні у нас краще помовчати.
1: Мамо, мамо, там у нас на війні лепій помільчать.
0: Налий мені чаю, мам, я вже поставив чайник.
1: Налий мені гербати, мамо, już наставіłem чайник. Чайник.
0: Так, дієслово «поставити» теж означає, що ми щось розташовуємо на певному місці. Наприклад, у своїй новій квартирі я вирішила поставити стіл біля вікна.
1: В своєму новому мешканню постановіłam поставити стіл при окні.
0: Так, і це «поставити» передбачає таке вертикальне розташування якогось предмету. Є теж дієслово в українській мові «покласти», і тут радше йдеться про горизонтальне. Я поклала книжку на столі.
1: Положилам книжку на столе.
0: А тут в цьому тексті «поставити чайник» – це таке словосполучення, ну, воно, я думаю, що до розмовного мовлення більше належить. Йдеться про те, що цей вертикально цей чайник ставиться або ж на вогонь, або ж на електричну підставку, щоб воду закип'ятити.
1: Ну так, ну, щоб заготувати воду, чайник наставляємо. To nie znaczy, że znajduje się w takim czy innym położeniu, znaczy, że jest nastawiony, że mechanizmy tego czajnika są już nastawione na to, żeby ugotować nam wodę, bo bardzo chcemy napić się herbaty.
0: Повертаємося до тексту. Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома.
1: Як добре, що дзісяй зосталась вдома.
0: А пам'ятаєш, як давним-давно за цим столом, а?
1: A pamiętasz, jak przed laty, za starych czasów, przy tym stole, co?
0: Dawnym-dawno, тобто дуже давно, іншими словами.
1: No, przed laty właśnie, dawno, dawno temu.
0: А українською ще тут така увага, ми сидимо за столом, а польською?
1: No, przeważnie przy stole, choć niektórzy Polacy również za stołem siadają i chociaż mnie to osobiście razi, nie potrafię im

0: zabraniać, byle siedzieli wygodnie i odżywiali się zdrowo. Ale tak, powtórzmy, raczej przy stole.
1: Tak, a pamiętajesz, jak dawnym-dawno za tym stolem, a mnie swarila ty za teoremu Pifagora.
0: No, złościłaś się na mnie za twierdzenie Pitagorasa.
1: Jak батьки сварять своїх дітей?
0: Chociaż należy przypuszczać, że jednak powodem nie było to twierdzenie Pitagorasa, a jego nieznajomość.
1: Tak, tak. Українською можемо сказати сварити, бештати, картати, ганити, докоряти. Оце синоніми до сварити. А польською?
0: Łajać, besztać, strofować, karcić, napominać.
1: А я, як завжди, втикав і ніби за вікно втікав.
0: No, a ja jak zawsze zawieszałem się, myślisz, tak?
1: No, wtykaty, tak. Ja думаю, що так. Це таке сленгове слово.
0: No dobrze, zostawmy na razie tak. I za okno uciekałem.
1: Це слово втикав, воно, так, воно належить до категорії сленгових. Це молодіжний сленг, хоча я не знаю, чи сучасна молодь вживає це слово, але...
0: Чому молодь? Ми вживаємо це слово.
1: Так.
0: То значить, якби зробити щось źle, як то powiedzieć невульгарно? Coś zepsuć, о. Przegapić. Не використати шанси.
1: Так,
0: іншими
1: так,
0: словами, маєш рацію.
1: Згаяти час, ну, згаяти час можна, або згаяти час.
0: Так, але jesteśmy teraz nad zeszytem i matmą, tak? Jesteśmy przy twierdzeniu Pitagorasa, więc jakby rzeczywiście, no, zawiesił się, po prostu zatkało go i nic z tymi trójkątami nie potrafił zdziałać. Widzimy to teraz?
1: Так, бачимо, так, бачимо. Але теж слово втикати має оце ще друге значення, яке є абсолютно антонімічне до першого, тобто розуміти, тямити суть справи. Наприклад, я втикаю, про що ти говориш, або я не втикаю, про що ти говориш. Тобто розумію або ні, так? Повертаємось до тексту. Очі ховав і удавав, що ніби розумію.
0: Ховавам очі, так, утікавам спойженням, удававам, що ніби є окей, що розумію.
1: Сам, звичайно, думав тільки про дівчат.
0: Ну, в голові мав, очевидно, тільки дівчини.
1: Гадав собі, що сам вже все знаю, вже вмію.
0: Myślałem sobie, że wszystko już wiem, że już umiem.
1: Тут прекрасна омонімічна пара є. Гадати.
0: Гадати. Bardzo lubimy tę parę.
1: Українською гадати – це думати, міркувати, тобто…
0: Przypuszczać, myśleć.
1: A polskoju?
0: Gadać, rozmawiać.
1: Albo no, rozmawiaty, balakaty.
0: Tak.
1: Powertajmy się do tekstu. A tato na balkonie też to di pidniz burczaw.
0: A tato na balkonie wtedy pod nosem burczał.
1: I ledę ciuchuj nazywał mnie awżesz.
0: I nazywał mnie leniuchem. A jak?
1: Ледацюга – це ще гірше, ніж ледащо, ледар лінивий і ледачкуватий.
0: Так є, ладацо, повіємо часом в язику польським. Лень, ленюшек, ленюх, арцилень, лень смердзонси, лень навіть патентований, може бути, іначе не руб пружняк, вауконь, дармозят, обібок, а як вже дуже зле, то пасожит, навіть трутень.
1: О, трутень теж говорять, так. А сам вночі сидів, збирав наш перший комп, це про батька.
0: А сам сидів по ночах і складав наш перший комп. Комп'ютер.
1: І пролетіла школа, як фанера над Дніпром.
0: І школа швидко минула, як що? Як раца світлана над Дніпром.
1: Ну, власне, тут така, знаєш, інтерпретація суперпопулярного колись виразу, це за моєї ще юності, пролетіти як фанера над Парижем. Це означає, що зазнати повної невдачі, провалитися в якійсь справі, витратити якийсь цей шанс, можливість, або ж не отримати чогось, на що ти розраховував. Ймовірно, в цьому, що пролетіла школа як фанера над Дніпром, тут йдеться як про таку швидкоплинність часу, що дуже швидко, але теж може про те, що не відчуває наш ліричний герой результатів цього перебування в школі.
0: Zapewne, zapewne. Jest to doświadczenie wielu byłych uczennic i uczniów.
1: Powertajmy się do tekstu. Ty znasz, mam, teraz ja wdzięczny wam.
0: A no właśnie, i tutaj tak. A wiesz, mamo, teraz jestem wam wdzięczny. I co robimy z tym

0: вам?
1: Вам Jestem вам вдячний, тобто тобі і батькові.
0: Може так, а може.
1: Ти думаєш, що його взагалі не потрібно, це вам? А, з великої літери, польською. Ні.
0: Ні, але якби в języku українським ніколи ще звертаємося до одного з родичів, пер ви.
1: Так,
0: і тут вам, дорогі слухачки і дорогі слухачі, зоставимо до інтерпретації, чи зараз богатир ліричний звертається ще нагле до обойга родичів, хоч ціла пісенка є звротом до матки, чи теж до неї мові на в формі грецькій, непрекладальній практично на язик польський дійсніший.
1: Так, дуже дякую, що ти це зауважив. Справді, так, до мами часом можна зустрітися із тим, що на ви звертаються. Так. Ви вірили у мене більше, ніж я сам.
0: Затим віжилище або віжилась ве мені бардій, ніж я сам.
1: Угу. Якщо ви вірили, в українській мові має тільки одну форму, а в польській, якщо ми приймаємо, що це якби множина, так, що йдеться про двох осіб, то не все так просто.
0: Віжилище.
1: Тут йдеться і про те, що мама і тато, тобто про осіб двох статей, і тут маємо форму менсько-особову, а є ще форма?
0: Віжилище.
1: І ви вірили, так само перекладаємо українською. І ця форма вживалася для мами і мами, тобто осіб жіночої статі
0: або
1: середньої статі, або ж не істот. Коротше, кажучи, там, де немає чоловіків.
0: Овочня.
1: Текст знову. Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною.
0: Вім, що już поволі починаєш бути за мене думна.
1: Пишатися?
0: Ну, бути думним.
1: Так, пишатися кимось, наприклад, українською. Я пишаюся своїм братом.
0: Бути думним з когось. Jestem dumny ze swojego brata.
1: Я це тримаю у собі і над собою. І цей рядок, мурахи по спині йдуть.
0: Угу. Тримам то в собі і над собою.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, де я буду, краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, де бенде, лепій помільчать.
1: Мамо, мамо, ти не хвилюйся, я буду писати.
0: Мамо, мамо, не мертвся, бенде писав.
1: Мамо, мамо, там, на війні, у нас краще помовчати.
0: Мамо, мамо, там, у нас на війні, лепій помільчать.
1: І другий куплет. Налий чогось міцніше, мам, холодно мені.
0: Налий чогось міцнішого, мамо. Зимно мі.
1: Сьогодні можна, лий, хоча іще не вечір.
0: Дішай можна, налий, хоч година іще молода.
1: Так, ще не вечір. Година.
0: То так ще мові. Часто теж в контексті алкоголю, так, що іще завчасні на міцніші трунки.
1: Пробач, будь ласка, я тоді звалив все на твої тендітні плечі, хоча вони міцні.
0: Вибач мій, прошу, втеди зрзуціłem wszystko на твоє вонтве барки. Хоча ж оне те барки są mocne.
1: Отже так, звалити на плечі.
0: Ну, przerzucić на плеці барки.
1: А звалити в молодіжному сленгу, якщо ми вже так молодіжним сленгом сьогодні.
0: Ну, учець, приснуть, нав'ять, зв'ять, дать драпака взять ноги за пас.
1: І друге слово, на яке звертаємо увагу з цього рядочка – тендітний. Перекладаємо польською як?
0: Делікатне.
1: Ну і вживаємо поряд з жінкою, тендітна жінка або з чоловік, якщо він тендітний. Плечі, тендітні руки, інші частини тіла. Так, зрештою, вказує нам тут словник української мови. Тонкий, ніжний своєю будовою про людину і тварину, їхнє тіло або частини тіла. Теж про рослини можна сказати тендітний, який має немасивні форми і так далі. Тобто перекладаємо польською делікатне. І повертаємося до тексту. І не питай мене, де далі буду я.
0: І не питай мене, де буде пізніше.
1: Краще спитай, чи маю теплі речі. Маю.
0: Лепій запитай, чи мам теплі речі. Мам.
1: Чи не голодний? Ні. І я вдягаю шапку навіть навесні.
0: Чи я голодний? Ні. Закладам чапку.

0: Бабка навіть весну.
1: Бо люта холоднеча настає під вечір.
0: Бо строгий худ приходить під вечір.
1: Лютий.
0: Ну, власне, гнівне, срогий і по-польську повіме люти мруз. Здажа ще в місяцю лютим.
1: Так. А татові те передає, що його син пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле.
0: Tacie, przekaż, że jego syn poszedł tam, gdzie światło dzieli się na czerń i na biel.
1: Де захищаєш від дебіла всіх, кого колись любив?
0: Gdzie musisz bronić przed debilem wszystkich, których kiedyś kochałeś?
1: Де вся земля почервоніла?
0: Gdzie cała ziemia się zaczerwieniła?
1: Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв.
0: Ну-ну. Ані мі ще ваш плакач, нікт ніц не наброїв.
1: Ну, власне, ну-ну.
0: Ну-ну-ну.
1: Я знову повернуся переможцем після бою.
0: Знов вруце з бою, як звичайство.
1: Ми там давно не граємось в героїв.
0: Юж от давно не бавимося там в бохатерів.
1: Їх взагалі-то не існує у порівнянні із тобою.
0: Вцеле їх, зрештою, нема в порівнянні з тобою.
1: Ну і далі приспів, від якого ми почали, і теж який ми повторювали, і такою, власне.
0: А пісенка кінчиться мовчанням. Краще
1: помовчати. А ми послухаємо.
0: Так, то була музична лекція язика українського на антені Польського радіо для України, частина щоденної антени пул на пул.
1: Яку ведуть Марчен Гачковський
0: і Яна Стемпнєвіч.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: It is the dawn. It is the dawn. Time has shifted.
5: It is the dawn.
4: Mountains.
6: It is the dawn.
7: Time has shifted.
4: It.
6: The.
5: Dawn.
4: Is the dawn.
7: Mountains.
5: Time has shifted.
4: Dawn.
6: Dawn.
5: The.
4: Dawn.
6: It. Time has shifted.
7: Is the dawn.
6: The.
4: Dawn.
6: Mountain.
4: The air is thinner.
5: Is the dawn.
6: Loon.
7: Dawn. The air is thinner.
6: It.
4: Dawn.
5: Dawn.
6: The air is thinner.
4: The air is thinner.
6: Dawn.
5: The air is thinner.
7: The air is thinner.
5: Dawn.
6: The air is thinner.
5: The air is thinner.
7: The air is thinner.

0: Як все живе, течуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, умій закрити очі і чекати. Може й твоя з тих багатющих душ, що вміє всесвіт слухати з кімнати.
1: Веруємо

0: очі прагнуть знову хоч на мить того орла у звіти кінь знайому.
1: О, мудрокрилий, він летить додому.
0: Блакитний безум, море підо мною і небеса, куди не подивись.
1: І вже душа не хоче бути земною.
0: Закохана

0: Тож грань, уявлячи суттєву якоїсь довготи чи широти.
1: І буде знову два меридіани, дві паралелі, квадратовий рай.
0: І тверді тіні, трепетний та тьмяний, безсмертний світ, живий творив рай. Час спокою, душа тривоги,

письмена. За що мені тільки спитать? Найдовшу стрічку висмикну, пірнав як скуч в ангар записками, фасюю блістері. Пакунок вислано в місця забуті всіми богами давно. Нехай веде нас далі всесвітній рандом. Анфас, профіль, ілюзія, виберу, маски не зірвано. Отрута всередині, зовні тістечка, давлюся слиною. День у день досліди.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

коню мій коню, ще й грива сивенька. Завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива,

Маркіс Марків, нова мода фока. Мушала мі ще кидись знудзіть в кінцю. Тенскне за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тенскне теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм уж не вигляда так само. За шостою відслоною про Ево Сокер. Єзу, але там стріляє Адріано. За головою помалувано на біло. До того в сумі завше можу вручити. За поділеним на чотири екранем і гранням в те сурвівале Call of Duty. Тенскне за quattro formaggi diavolo. Sentimenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.